0: راستی میگم سنا
1: چه؟
0: میگم شنیدم تا دیگه خیلی میگم آهنگ میدزدیم.
1: منم شنیدم
0: راست میگم. آره داداش ما آهنگ میدزدیم، ما دزدیم. شما چی کاره این؟

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد.

یه روز که بارون می اومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت، دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند، اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد، باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

اگه کوچه صدام یه کوچه باریکه، اگه خونم بی چراغه چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به داد من، لحظه یکی شدن تو آینه ها نزدیکه.

0: از روسیه یا چین جبران کند، اما این کار اکنون بسیار دشوارتر شده است. موضوع مهم دیگر تنگه هرمز است. موقعیت جغرافیایی ایران اهرام فشار قابل توجهی به این کشور در مورد این آب راه داده است. عمان نیز از نظر جغرافیایی همین مزیت را دارد، اما به حقوق بین الملل احترام می‌گذارد. ایران چنین نمی‌کند. مذاکره با ایران دشوار است، زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تواند هزینه‌های بسیار سنگینی را بر مردم ایران تحمیل کند، بیان که خودش همان هزینه ها را بپردازد.
1: شما اخیراً از خطوط مقدم جنگ در اوکراین بازدید کردید. آیا این جنگ حالا به آزمایشگاه عملیاتی تبدیل شده که این محور اقتدارگرا در اون شیوه های جنگ آینده رو آزمون و تکمیل میکنه؟
0: بله، برای هر دو طرف همینطور است. اوکراین برای آمریکا، برای کل غرب و همچنین برای روسیه به یک آزمایشگاه تبدیل شده است. تفاوت اینجاست که آمریکا از این فرصت به طور کامل استفاده نمی‌کند. حضور نظامی آمریکا در اوکراین بسیار محدود و عمدتاً در چارچوب فعالیت‌های سفارت است. ما نیروهای کافی برای یادگیری مستقیم از میدان نبرد در اختیار نداریم. در مقابل، روسیه با سرعت این تجربه ها را در اختیار چین، کره شمالی و ایران قرار می دهد. کره شمالی نیز به طور مستقیم در حال کسب این تجربه است. این کشور ابتدا 12,000 سرباز اعزام کرد و اکنون گزارش های منتشر شده که شمار نیروهای کره شمالی در کنار ارتش روسیه تا 30,000 نفر برآورد می شود. این نیروها از نزدیک تجربه جنگی را به دست می آورند که بر تطبیق سریع با شرایط میدان نبرد استوار است و تجربه عملی به دست می آورند.
1: با توجه به اینکه روسیه و ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری و تجربه های میدان نبرد رو با یکدیگه مبادله می کنند، این چرخه انتقال تجربه تا چه اندازه توانایی دشمنان آمریکا رو برای مقابله با تسلیحات و دکترین نظامی ایالات متحده افزایش داده؟
0: در اینجا دو روند متفاوت در جریان است. نخست اینکه روسیه با سرعت بسیار زیادی در میدان جنگ در حال فراگیری است. این کشور به سرعت خود را با شرایط تطبیق می‌دهد و سپس این تجربه ها را به دیگر اعضای این محور منتقل می‌کند. این روند در درجه نخست توانمندی خود روسیه را افزایش می‌دهد، اما به مرور زمان سایر کشورها نیز تقویت می‌شوند. روند دوم امتیازهایی است که روسیه در ازای این حمایت‌ها به متحدان می‌دهد. ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را دریافت می‌کند. کره شمالی نیز کمک‌های مرتبط با فناوری فضایی دریافت می‌کند که مستقیماً در توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به خاک آمریکا در آینده به کار می‌آید. کره شمالی بیشتر فناوری موشکی خود را با ایران به اشتراک گذاشته و ممکن است دوباره چنین کاری انجام دهد. احتمالاً چین بیشترین سود را از این همکاری میبرد. گزارش ها حاکی از آن است که روسیه فناوری کاهش صدای زیردریایی ها را در اختیار چین قرار میدهد. فناوری که یکی از مهمترین ضعف های نظامی چین در برابر آمریکا را برطرف میکند. همچنین گفته میشود روسیه فناوری و آموزش لازم برای اجرای عملیات گسترده هلیبورن را نیز در اختیار چین قرار میدهد. عملیاتی که میتواند در صورت حمله احتمالی به تایوان نقش مهمی ایفا کند. اینها انتقال‌های بسیار مهمی از توانمندی‌های نظامی هستند. فناوری‌هایی که روسیه پیشتر هرگز حاضر نبود در اختیار دیگران بگذارد. اکنون اما اینها بخشی از بهایی است که مسکو برای دریافت حمایت در جنگ اوکراین می‌پردازد.
1: به نظر شما مهمترین اصلاح ساختاری که ارتش آمریکا باید در دهه آینده برای بازداشتن این محور اقتدارگرا که روز به روز هم هماهنگ تر میشه انجام بده چیه؟
0: مهمترین تغییر ساختاری باید در نظام تأمین و خرید تجهیزات دفاعی انجام شود. یعنی آمریکا باید ریسک بیشتری را بپذیرد تا بتواند بسیار سریع تر عمل کند. طی چند دهه گذشته آمریکا این امکان را را داشت که با فرایندی بسیار طولانی و محتاطانه پیش برود، زیرا هیچ کشوری توان رقابت جدی با ما را نداشت. ما 15 سال صرف طراحی و ساخت یک ناو می کردیم و 10 سال برای طراحی و وارد کردن یک هواپیمای جدید به خدمت زمان می گذاشتیم. این زمانبندی ها باید به شکل چشمگیری کوتاه شوند. وقتی صحبت از پهپادها، سامانه های مقابله با پهپاد یا مهمات است، فرایند تامین باید در مقیاس چند ماه انجام شود نه چند سال. حتی درباره سامانه های بزرگ مانند ناوها و هواپیماها نیز توسعه باید در مقیاس چند سال باشد نه چند دهه. در نهایت موفقیت به اصلاح نظام خرید تجهیزات و ایجاد سرعت و چابکی لازم برای رقابت با رقبای ما بستگی خواهد داشت.
2: مارک مونتگومری بود، مدیر ارشد مرکز نوآوری در فناوری و امنیت سایبری و پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده بود در ارتباط با کتابی که او به اتفاق همکارانش منتشر کردن به عنوان محور متجاوزان، که این کتاب نگاهی داره به همکاری راهبردی رو به گسترش چین، روسیه، ایران و کره شمالی. فاصله ای میگیریم و برمیگردیم.
3: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
2: بالاخره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر از سوی دولت مسعود پزشکیان با قید فوریت به مجلس ارسال شد، اون هم پس از 8 سال که از امضای اون از طرف حسن روحانی میگذشت. اما آنچه که مهم هست اینه که مسئله مهم سهم ایران از دریای خزر به مذاکرات آینده موکول شده. جمشید زند.
4: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در روزهای گذشته از ارسال این لایحه که از آن به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی ایران نام برده می‌شود خبر داده بود. دریاچه خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دریاچه مشترک بین ایران و شوروی سابق بود، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل چندین کشور مستقل، نظام حقوقی تازه‌ای برای تعیین تکلیف پهنه خزر و سهم هر کشور از منابع شیلات و سایر حقوق آن برای هر کشور ضروری بود. کنوانسیون آکتاو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرداد 1397 و در اجلاس سران 5 کشور ساحلی در شهر آکتاوی قزاقستان به امضای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید. به جز ایران، 4 کشور دیگر به فاصله کوتاهی پس از امضای این کنوانسیون آن را در پارلمان‌های خود به تصویب رساندند. اما دولت‌های مختلف در ایران تا کنون لایحه‌ای برای الحاق رسمی با آن به مجلس نفرستاده بودند. ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی کنوانسیون خزر را امضا کرد، اما در 8 سال گذشته از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خودداری شده بود. تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران از آن رو اهمیت دارد که تا زمانی که همه کشورهای ساحلی رسما به کنوانسیون ملحق نشده باشند، این سند لازم اجرا نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران هنگام اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس، آن هم در شرایط آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا، توضیح داد که تصویب این لایحه میتواند به گفته او از سوء استفاده های احتمالی، به ویژه مداخله و سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه، در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد. این اظهارات از آن رو دارای اهمیت تلقی می شود که طی ماه‌های اخیر پای دریای خزر هم به تحولات امنیتی منطقه‌ای و جنگ روسیه و اوکراین کشیده شده است. در جریان درگیری‌های اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا هم برخی مواضع ایران در حوزه دریای خزر هدف حملات قرار گرفتند. موافقان تصویب این لایحه می‌گویند تجربه تحولات و حملات نظامی سال‌های اخیر به ایران ضرورت تثبیت امنیت مرزهای شمالی کشور را دوچندان کرده است. از بندهای مهم این کنوانسیون که در شرایط فعلی می‌تواند برای جمهوری اسلامی مهم باشد، می‌توان به این بند ها اشاره کرد. در بند 3 ماده 3 این کنوانسیون آمده است که انحصار دریانوردی در خزر منحصرا متعلق به شناورهایی است که تحت پرچم یکی از 5 کشور ساحلی ثبت شده باشند. بند 6 هم حضور نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیر ساحلی در خزر را قانونا ممنوع کرده است و بر اساس بند 7 هیچ یک از کشورهای ساحلی حق ندارند قلمرو خود را در اختیار کشور ثالثی برای اقدامات نظامی، جاسوسی، از جمله پرواز پهپادها یا ایجاد پایگاه علیه کشور ساحلی دیگر قرار دهند. یکی از مهمترین دلایل حساسیت نسبت به این کنوانسیون موضوع تعیین سهم ایران از دریای خزر است که طی سالهای گذشته بارها محل اختلاف و مناقشه بوده است. منتقدان میگویند تصویب کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف نهایی خط مبدأ و مرزهای دریایی میتواند قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات آینده کاهش دهد. برخی هم معتقدند جمهوری اسلامی باید پیش از الحاق رسمی وضعیت تهدید حدود در بخش جنوبی خزر را روشن کند. در مقابل دولت و مقام‌های مسئول تأکید می‌کنند که کنوانسیون اکتاو هیچ عدد یا درصدی برای سهم کشورهای ساحلی تعیین نکرده و موضوع تعیین مرزهای بستر و زیربستر را به مذاکرات و توافق‌های جداگانه میان کشورهای زیر ربط واگذار کرده است.
2: بله، شنیدید از جمشید زند در این باره. و اما بریم سراغ یک موضوعی ارتباط داره با آمریکا و اون هم نتیجه انتخابات مقدماتی سنای آمریکا در ایالت میشیگانه که بسیاری رو میشه گفت شگفت زده کرده. پیروزی عبدالسید نامزد جناح مترقی نه تنها معادله های درون حزب دموکرات رو برهم زده، بلکه با استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم روبرو شده. استقبالی که نشون میده جمهوری خواهان این نتیجه رو فرصتی برای پیروزی در انتخابات پیش رو در پاییز امسال میدونن. رویا کریمی مجد.
5: This country of ours, this America of ours is more than a flag, it's more than a set of colors.
6: صدای عبدالسید را شنیدید، فردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیروزی او در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای یکی از کرسی‌های سنای ایالت میشیگان را خبر خوبی برای جمهوری خواهان توصیف کرد. السید پزشک 41 ساله، مقام پیشین بهداشت عمومی و فرزند خانواده مهاجر از مصر، در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر نخستین مسلمان منتخب سنای آمریکا خواهد بود. او از چهره‌های شاخص جناح مترقی حزب دموکرات است و با شعارهای مانند گسترش بیمه درمانی همگانی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و پایان حمایت نظامی بدون قید و شرط آمریکا از اسرائیل وارد رقابت شده است. اما چرا دونالد ترامپ از پیروزی نامزد حزب رقیب استقبال کرد؟ پاسخ در اهمیت کرسی میشیگان و ترکیب آرای این ایالت نهفته است. جمهوری خواهان معتقدند مواضع از سید به ویژه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی، مالیات و اسرائیل میتواند بخشی از رای دهندگان مستقل و میانه رو را به سوی نامزد جمهوری خواه مایک راجرز سوق دهد. از نگاه دونالد ترامپ همین موضوع شانس جمهوری خواهان را برای تصاحب یکی از مهمترین کرسی‌های سنای آمریکا افزایش می‌دهد. خبرگزاری‌ها بامداد چهارشنبه پیروزی از سید را اعلام کردند. او با کسب 48.5% آرا هیلی استیونز نماینده 4 دوره مجلس نمایندگان را که 47.5% آرا را به دست آورده بود با اختلاف حدود 1% شکست داد. از آنجا که کمتر از نیمی از رای دهندگان به سید رای دادند، او در انتخابات سراسری باید حمایت بخش مهمی از هواداران دیگر نامزدهای دموکرات را نیز جلب کند. دونالد ترامپ در واکنش به این نتیجه در شبکه اجتماعی ترو سوشال عبدالسید را یک بازنده کمونیست خواند و مدعی شد که او از یهودیان و اسرائیل متنفر است. او نوشت این خبر بزرگی برای حزب جمهوری خواه است. از سید این اتهام را رد کرده و بارها گفته است مخالفت با سیاست های دولت اسرائیل در غزه و سرزمین های فلسطینی نباید با یهود ستیزی یکسان تلقی شود. عبدالسید نیز پس از اعلام پیروزی خود از دموکرات‌ها خواست اختلاف‌های درون حزبی را کنار بگذارند. او خطاب به هوادارانش گفت از فردا باید اختلاف‌ها را ترمیم کنیم و مطمئن شویم مایک راجرز هرگز وارد سنای آمریکا نمی‌شود. او همچنین تأکید کرد که کارزارش نشان داده حتی در برابر ده‌ها میلیون دلار تبلیغات منفی نیز می‌توان پیروز شد. اشاره او به کمیته اقدام سیاسی پروژه دموکراسی متحد وابسته به لابی حامی اسرائیل ایپک است که نزدیک به 31 میلیون دلار برای حمایت از استیونز هزینه کرد. بزرگترین سرمایه‌گذاری این گروه در یک رقابت انتخاباتی. مجموع هزینه‌های این انتخابات مقدماتی نیز از 98 میلیون دلار فراتر رفت و آن را به پرهزینه‌ترین انتخابات مقدماتی سنای حزب دموکرات تبدیل کرد. رقابت السید و مایک راجرز نماینده پیشین جمهوری خواه و مورد حمایت دونالد ترامپ برای توازن قدرت در واشنگتن اهمیت زیادی دارد. جمهوری خواهان اکنون 53 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند و دموکرات ها برای بازپسگیری اکثریت باید با حفظ همه کرسی های فعلی خود از جمله میشیگان 4 کرسی دیگر را نیز از جمهوری خواهان بگیرند. میشیگان از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکاست. دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را با اختلافی کمتر از 2% از کامالا هریس پس گرفت، اما جمهوری خواهان بیش از 3 دهه است که در انتخابات سنای این ایالت پیروز نشدند. میانگین نظرسنجی های پیش از انتخابات مقدماتی نشان میداد مایک راجرز در رقابت مستقیم با عبدالسید اندکی پیشتاز است. همزمان رویترز گزارش داده است که کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، نگرانی های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ ایران می تواند بر رفتار رای دهندگان در انتخابات میان دوره ای اثر بگذارد. تازه ترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس نیز نشان می دهد تنها حدود 1/3 آمریکایی ها از ادامه عملیات نظامی علیه ایران حمایت می کنند. اکنون نگاه ها به انتخابات 3 ماه دیگر، ماه نوامبر، دوخته شده است. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوری خواهان می توانند پس از بیش از 3 دهه کرسی سنای میشیگان را از دموکرات ها پس بگیرند، یا عبدالسید به نماد قدرتگیری حزب دموکرات در یکی از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکا تبدیل خواهد شد. نتیجه ای که می تواند بر توازن قدرت در سنا و مسیر هر دو حزب تا انتخابات ریاست جمهوری 2028 تأثیر بگذارد.
2: شنیدید از رویا کریمی مجد. و اما در ادامه، دو عضو سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران تابعیت استرالیا رو دریافت کردند. اونها در جریان مسابقه های جام ملت های آسیا در استرالیا درخواست پناهندگی کرده بودند، مسابقاتی که به دلیل نخوندن سرود ملی ایران توسط اعضای تیم ملی زنان ایران خبرساز شده بود. جزئیات بیشتری بشنویم از فرشته قاضی.
7: فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو فوتبالیست سابق تیم ملی فوتبال ایران، 5 ماه پس از درخواست پناهندگی در استرالیا تابعیت این کشور را دریافت کردند. تصاویر این دو بازیکن در مراسم اعطای شهروندی در شهر بریزبن روز چهارشنبه در کنار وزیر کشور استرالیا منتشر شده است. در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا، خودداری از خواندن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در نخستین بازی این تیم در مقابل کره جنوبی برای اعضای تیم حاشیه ساز شد. این مسابقه 2 روز پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران برگزار شده بود و پس از آنکه یک مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی این بازیکنان را خائنان زمان جنگ نامید و خواستار برخورد شدید با آنها شد، نگرانی‌هایی در مورد سرنوشت آنها پس از بازگشت به ایران مطرح شد. خودداری برخی ورزشکاران ایرانی از خواندن سرود ملی به عنوان نوعی اعتراض به وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران تعبیر می‌شود. عاطفه رمضان زاده و فاطمه پسندیده از جمله 7 عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران بودند که در جریان حضور این تیم در جام ملت‌های زنان آسیا در استرالیا درخواست پناهندگی کردند. آنها ویزای بشردوستانه دریافت کردند، اما 5 عضو دیگر تیم ملی فوتبال ایران از تصمیم خود منصرف شده و به ایران بازگشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همان زمان در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشته بود که در صورت مخالفت استرالیا با اعطای پناهندگی به این بازیکنان، آمریکا آنها را خواهد پذیرفت. عاطفه رمضانی زاده ملی پوش 33 ساله تیم ملی فوتبال ایران و کاپیتان تیم فوتبال خاتون بم بود و فاطمه پسندیده مهاجم 21 ساله تیم ملی فوتبال زنان ایران و تیم خاتون بم بود و از بهترین مهاجمان لیگ فوتبال زنان ایران به حساب می آمد. آنها پس از دریافت تابعیت استرالیا در صفحات اینستاگرام خود نوشتند که به این مسئله افتخار می کنند. پیشتر تصاویری از عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده در حال تمرین با تیم زنان بریزبن رور استرالیا منتشر شده بود.
2: فرشته قاضی از دختران تیم ملی فوتبال زنان ایران میگفت که تابعیت استرالیا رو دریافت کردند در جریان بازی‌هایی که حضور داشتند در زمانی که جنگ 40 روزه ایران و آمریکا برقرار بود. اما بریم سراغ جیانی اینفانتینو که این روزها چهره خبرساز فوتبال جهان هست، رئیس فیفا حالا عذرخواهی کرده و البته در پست خودش هم فعلا ابقا شده. اما آیا این همه ماجرای این مرد جنجالی فوتبال جهانه یا باید منتظر طوفان‌های دیگری هم باشه جیانی اینفانتینو؟ گفتگویی داشتم با کوروش بازیار، کارشناس ورزشی در آلمان، در همین ارتباط.
8: ما فعلا باشی منتظر تصمیمات بعدی فیفا باشیم با توجه به اپوزیسیونی که اینفانتینو در داخل خود فیفا داره و در کنفدراسیون ها به خصوص 55 عضوی که متحد شدن در یوفا و اعضای کنکاکاف. اون جلسه یا شورای عالی فیفا متشکل است از خود رئیس فیفا، 8 نایب رئیسش و 28 عضو منتخب فدراسیون های مختلف دنیا. بنابراین وقتی بخوایم نگاه کنیم میبینیم که اپوزیسیون همچنان در این شورایی که دیروز تشکیل شده اون نفوذ نداشته. کسانی هستن که نزدیکتر هستن به خود اینفانتینو، بنابراین باید فعلا صبر کنیم ببینیم چه صداهای مخالفی از درون فیفا میاد و این عذرخواهی رو چگونه میبینه. جمله آخرم خود اینفانتینو گفته من 14 آگوست یک کنگره دارم در مراسم

0: 11 کشور فیفا متاسفانه بیش از 100 کشورشون فقیرن، در حال توسعن و فوتبال حرفه‌ای آنچنانی ندارن و آقای اینفانتینو هم سوراخ‌ها رو بدون تعارف پیدا کرده، با پول پاشی میره و رأی میخره. آنچه که در خبرها اومده بود اون که حتی به مراکش قول میزبانی جام فینال جام جهانی 2030 رو داده. شما حساب کن از برنابئو و یا نیوکمپ و لیسبون بگذری بری در رباط فینال جام جهانی رو برگزار کنی. چرا؟ چون ازشون قول گرفتن. این چیزی که شما میگید روابط پشت پرده اینفانتینو با فدراسیونا که ازش حمایت کنن. من اگر وقت دارم کوتاه به کارهای سیاه و سفید اینفانتینو نگاه کنم. سفرهای متعددی داشته، بیش از 3 دور کره زمین فقط در جریان جام جهانی 2026 آمریکا سفر کرده آقای اینفانتینو در طول 40 روز.
1: آقای بازیار، این غیر طبیعیه؟ یعنی اگر ما مقایسش بکنیم با رؤسای پیشین مثلا آقای هابلانج و دیگرانی که حضور داشتن، اونها هم معمولا در این جایگاه با همچین اتهام‌هایی روبرو بودن.
0: من می‌خواستم ادامه صحبتم به سیاه و سفید کاراش برسم. میره سفر میکنه، یه نمونه به کشور خودمون سفر کرد سر قتل حکومتی سحر خدایاری دختر آبی و پاش رو رگ گردن حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد گذاشت. حسن روحانی به دیدار اینفانتینو در مهرآباد رفت و ازش تعهد گرفت که دختران به استادیوم برند. در دیدارش با ابراهیم رئیسی مرحوم در نیویورک دو بار حتی یه توپ فوتبال هم بهش هدیه داد، ازش خواست این موزل آبروی کردن فیفا رو از بین ببره. از طرف 48 تیمی رو داره به 64 تیمی ارتقا میده. جام جهانی زنان گذشته بیش از 152 میلیون جواز زنان رو اضافه کرد. از طرفی میاد جام جهانی زیر 17 سال رو هر سال برگزار میکنه، خوبه برای پیشرفت فوتبال پایه دنیا، اما آقای زرقانی میزبانی رو 5 سال متوالی میاد به قطر میده، 2025 تا 2030. پیشرفت فوتبال به میزبانی مسابقات بزرگه و این رو نباید از دنیا بگیره. میاد اینفانتینو این کارو میکنه. در حل بحران ها هم ید طولایی داره. بحران قطر رو در سر جام جهانی 2022 حل کرد و به هر جهت اومد. فروش الکل هم زیر سیبیلی رد کرد. در جریان 2026 ایران و آمریکا در حال جنگ بودن. آقای زرقامی با دادن جایزه صلح فیفا به ترامپ رو کاری کرد که از میزبانی ایران تفره نره و رفت در کمپ تیم ملی ایران دیدار کرد باشون. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش از این طرف هم اومده دنبال فروش فیفا که دیدیم صاحبان فوتبال دنیا اروپا هستن، هر کم برند فوتبال در ید فیفا باشه اومدن مقابلش ایستادن. فکر نمی کنم ازش بگذرن و این مشکلاتی که خودش ایجاد کرده علارغم پولسازی، علارغم پشتوانه ارزی بزرگی که برای فیفا ایجاد کرده، اما با توجه به این فشاری که روش هست من فکر نمی کنم که یوفا و کشورهای اروپایی از این خط بزرگ آقای اینفانتینو بگذرن و اون بتونه به 4 سال آینده برسه.
1: آقای بازیار، فرصت ما تموم شد، فقط در یک جمله میخوام بگید در قیاس با رؤسای پیشین آقای اینفانتینو رو چگونه میبینید؟
0: کارهای اجراییش بیشتره، سفراش برای پیشرفت فوتبال دنیا واقعا قابل احترامه، هرچند که پشت پرده شما نمیدونید. یک مورد سریع از کنم، مبتذل کرد فوتبال رو. ببینید جام جهانیش قبلا که اجازه نداشت بهش دست بده، از نصرت آشپز ترکیه‌ای تا دونالد ترامپ اجازه پیدا کردن به جام جهانی دست بزنه باش عکس بگیره. این کارهاش خب وقتی کنار هم میذاری میبینیم که واقعا خودش رو بی آبرو کرد.
1: مازیار بازیار بود که از اینفانتینو میگفت. اما اگر دوست دارید که حدود 13 سال زوال عقلتون به تأخیر بیفته، چند کار رو که گلناز اسفندیاری نگاهی کرده بهش در یک مطالعه جدید انجام بدید و این سه عامل رو حذفش کنید به نوعی: دیابت یا بیماری قند، سیگار کشیدن و فشار خون بالا. بشنویم بیشتر.
2: تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از یک دهه به تعویق بیندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر نظر سه عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی

0: فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این سه عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که یک عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که دو عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لانگن گفت این یافته‌ها نشان می‌دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از یک دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میان سالی می‌تواند خطر ابتلا به دمان را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میان سالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمی توان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد، برای سلامت مغز نیز سودمند است.
1: گلوز اسفندیاری گزارش میداد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هم رسانه‌های بین‌المللی میگن که خطوط هوایی رو مجبور به ترک بخش‌های وسیع از حریم هوایی کرده، ترافیک تجاری رو به مسیرهای انفرادی و طولانی‌تر و پرهزینه‌تر سوق داده و به طور کلی برنامه‌های خانواده‌ها رو بر هم زده. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
2: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در ماه گذشته میلادی دست کم 71 تن در ایران اعدام شدند. دونالد ترامپ میگوید توافق را ترجیح میدهد چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند. و جیانی اینفانتینو با وجود انتقادهای گسترده همچنان رئیس فیفا ماند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه دست کم 71 تن را اعدام کرده است. آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در 7 ماهه نخست سال 2026 امسال را به 444 اعدام رسانده و نشانه ای از تشدید این مجازات به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران از میان اعدام های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن در پرونده های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهام های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. به گفته این سازمان در میان اعدام شده ها در سال جاری میلادی 28 معترض، 13 زندانی سیاسی قبلی و که وابسته به گروه‌های مخالف حکومت در ایران بودند و 12 متهم به جرایم امنیتی دیده می شوند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که صدها معترض و مخالف حکومت هم از جمله بیش از 70 تن در اصفهان همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با جمهوری اسلامی راه حل دیپلماتیک پیدا شود. او شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در لاس وگاس گفت که موضع دولت او درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییری نکرده. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که فشار مستمر نظامی سبب شده جمهوری اسلامی بار دیگر به پای میز مذاکره برگردد. آقای ترامپ گفت که او ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی ایران توافق کند چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند، اما به گفته او در مرحله این اتفاق خواهد افتاد. آقای ترامپ در این سخنرانی بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم شامگاه چهارشنبه گفت ایرانی‌ها برای مذاکره دشوار هستند و ساختار حکومت هم دچار چند دستگی است. او که رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده با ایران در اسلام آباد بود، در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت مذاکره برای دستیابی به توافق با حکومت ایران پیچیده و پرچالش است. جی دی ونس گفت که درک می‌کند چرا ممکن است برخی آمریکایی‌ها از روند کند مذاکره احساس ناامیدی کنند. به گفته او گاهی لازم است یک قدم به جلو بروید، دو قدم به عقب برگردید، بعد سه قدم به جلو و دوباره یک قدم به عقب. Step forward, two steps back, then three steps forward and one step back. I can certainly understand the American people are maybe looking at this and they say, well, it seems like we're making progress and then it seems like we're not. آقای ونس گفت که وظیفه ما این نیست. وظیفه ما این است که از این شرایط بگذریم و بهترین نتیجه را برای مردم و رئیس جمهور آمریکا به دست آوریم. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال گفت که سرانجام به این نقطه خواهیم رسید که البته مسیر رسیدن به آن دشوار است و زمان می‌برد. اما جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا پس از عذرخواهی بابت نحوه پیشبرد طرح فروش بخشی از حقوق تجاری رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی با حمایت مدیران ارشد فیفا در سمت خود ابقا شد. این تصمیم در پایان نشست اضطراری چهارشنبه مدیران فیفا در پایتخت مراکش اعلام شد. جیانی اینفانتینو در نامه‌ای به 211 فدراسیون عضو فیفا بابت اشتباه در روند معرفی این طرح عذرخواهی کرد و متعهد شد چون این اتفاقی تکرار نمی شود. فیفا هم اعلام کرده که طرح یاد شده به طور کامل کنار گذاشته شده است. فیفا پیش از این اعلام کرده بود شرکت جدیدی را تأسیس می کند که مسئول فعالیت های تجاری جام جهانی و سایر رقابت های رسمی این نهاد است. و خبر آخر این که دو فوتبالیست پیشین تیم ملی زنان ایران فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده چهارشنبه اعلام کردند که تابعیت استرالیا را دریافت کردند. سپاسگزارم از همراهیتون. من بنیام نسبت با شما خداحافظی می‌کنم.
3: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر کسی بودت ملولم.

0: سلام علیکم
1: به همه کافه فردایی ها. خیلی خوشحالیم که بعد از چقدر کافه فردایی
0: الان شهرام داره بالبال میزنه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. امیدوارم که حالا همتون خوب باشه. ما بعد از یه دو هفته برگشتیم و هستیم در خدمتتون. الان شهرام داره
1: مشکلات فنی
0: و مشکلش رو برطرف میکنه و مشکلت برطرف شده.
1: مشکلم برطرف شد. من مشکلی بودم که اومده بودم برطرف بشه.
0: بله.
1: خیلی خوشحالیم که بعد از دو هفته استراحت و
2: صدا و سیما اومده از یه بازی جدید رونمایی کرده. آره، بازی حالا برای بچه‌هاست، برای خانواده، حالا به قول خودش. خب در نوع خودش شاهکاره. یه بازی شبیه مثلا مارپله یا مونوپولیه که با یه سری مهره و کارت و اینا ظاهرا بازی میشه. اسم بازی رو بگم ببین برگاتون میریزه. اسم بازی اینه: نجات دختران جزیره اپستین توسط بچه های میناب. ریخت؟ آره، مال ما هم ریخت. اینجا الان دوتا مجری صدا و سیما ضمن معرفیش دارن با هم بازی هم میکنن اینا.
3: قبل از این که مهره رو بذارید آیه رو بخونید. اینجوری باید بگم، دوری منو بگی.
2: آها.
3: و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
2: او دوربین منو بگی، فهمیدین جمله چیزو گفت سخنگوی قرارگاه خاتم رو گفت. کراش زده بدجور روشا. گفته بودم این چیز کراش، این ارزشی مرزشی هاست، این هم این مجری ارزشیه دیگه. آره، ولی خواهرم ایشون چیزه، متاسفانه باید به استحضارتون برسونم که ایشون پوچه. آره دیگه، میدونی که خودت هوش مصنوعی و ایناست متاسفانه. آره، بد شد ولی
3: آماده باش افسین که اومدم.
2: هار
3: خب شما الان اون برج
4: زدم ترکوندم آقا.
3: خب این برج چیه؟
4: حامی مالی اسرائیل رو زدم.
3: بله، حیم سابان هستم. من الان کارت برج رو به شما میدم.
2: جاهایی رو میزنن برای
3: نمیشه کارتشو پاره کن.
4: نه، بعدش باید تحویل بدید.
3: این خدمت شما به پایان که میرسید، بچه ها رو که نجات میدید به بیمارستان خاتم الانبیا که میرسید، بچه ها برای درمان باره میشن.
4: این هیجانش کمه، الان باید یه چیزی باشه ما بزنیم زمینی کارت پاره کن.
3: خب نکتهش اینه که هیجانه درسته، ولی شما دارید بچه ها رو نجات میدید.
2: بله، هیجانه درسته، ولی شما این باید بچه ها رو از جزیره اپستین نجات بدن ببرن بیمارستان خاتم الانبیا. یعنی و یعنی من مغز تو سابیدم ارزشی که چون این چیزی ازش تراوش کرده. فکر کن بعد اون یکی نه مجریه چیچکیکیه کیه نمیدونم، ولی معلومه حکمباز ورقبازه، میگه کارتو باید بکوبی زمین تا هیجان داشته باشه. اصلا عجیبن غریبه. باز خوبه مسئله نجات دختر بچه ها از جزیره اپستین. اگه پسر بچه ها بودن احتمالاً جای بیمارستان خاتم الانبیا میبردنشون کلاس قرآن سعید طوسی دیگه، که اونجوری احتمالاً ترجیح پسر بچه ها این بود تو همون جزیره اپستین بمونن تا اینکه بخوان اینجوری نجات پیدا کنن. سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. در بخش ممبرشیپ ما هم لطفاً جوین بشید به کانال ما و ما رو اینطوری حمایت کنید. مرسی. اما اگه فکر میکنین اوج رد دادن اینا فقط در طراحی چنین بازی ها و کارهاییه، هنوز ارزشی ها رو خوب نشناختین. شما گوش بدین، این صحبت های حجت الاسلام پناهیانه، رفته توی مسجد داره وعده تصرف کل جهان رو به پامنبریاش میده. کل جهان اینا.
5: و شما خواهید دید به زودی در مسجد جامع خرمشهر،
2: خب؟
5: شما نیرو میاد ثبت نام میکنید برای اعزام به اقصا نقاط جهان، که چون دارید جهان رو از یوغ ستم آمریکا آزاد میکنید. ما انشاءالله جهان رو آزاد خواهیم کرد و این وعده خداست برای ما. ما الان بی برقی و بی آبی که نداریم الحمدلله، انشاءالله. یعنی البته تو خوزستان اهواز به من دیروز گفتن که آقا بگو اینجا بی برق میشن مردم، خیلی هاشون بی آبم میشن.
6: دیگه
5: خب مستقی داره اینها با هم دیگه.
2: آها،
5: یک کمی اینا رو تحمل بکنیم.
2: خب
5: میدونید چه اتفاقی میفته؟ آب و برق جهان رو از دست ستم صهیونیست ها آزاد خواهیم کرد.
2: وای، آب و برق جهان رو میخواد از دست صهیونیست ها آزاد کنه. فلسطین و قدس رو که آزاد کردن دیگه، حالا میخوان آب و برق جهان رو هم از دست همه آزاد کن. فقط الان یه ذره مردم بی برقی، بی آبی، بی پولی اینا رو تحمل کنن، به زودی مشتبه قراره کشورگشایی کنه از مسجد جامع خرمشهر نیرو بفرسته و کل جهان رو بگیره. خب تو با کاظم و حاج صادق برین انگلیس خبیث رو بگیرین، جواد، محمد، سید، شما برین سمت آمریکا. یاسر و عماد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کار شماست، برین ماشاءالله. ماشاءالله برین ببینم اروپا رو هم من خودم میرم با ابوالفضل و عباس دیگه. ساعتامون رو فقط قبلش وایسیم بچه، ساعتامون رو قبلش با هم تنظیم کنیم. آها یک دو سه زدیم. خب بریم دیگه دنیا رو فتح کنیم، آب و برق رو بریم نجات بدیم، بیاریم بدیم به مردم. اینجوریه. بله، آخرین کسی که از این تخیلات فرامرزی و جهانی داشت اون سردارشون حاجی زاده بود که به پشمک حاج عبدالله تبدیل شد دیگه، یادتونه که
6: ما الان قادر هستیم به لطف الهی تا فاصله 2000 کیلومتر. این 2000 کیلومتر به احترام اروپایی‌ها، انشالله اروپایی‌ها احترام خودشون حفظ کنن،
2: احترامشون
6: تا 2000 کیلومتر ناوهای امریکایی رو میتونیم بزنیم. حالا کجا میشه یه قطعه بکشید از سواحل ایران؟ اقیانوس هند،
2: خب
6: دریای سرخ، دریای مدیترانه. خب پس این ناوگان هم به چه درد میخوره؟ اینم ضبط صفر شده، اینم ارزشش.
2: ببین واقعا اینا ابرقدرت دنیا بودن، من نمیدونم چرا همش بدشانسی آوردن. سردار رو اگه ناجوان مردانه به شهادت نرسونده بود دشمن، الان فرمان روای بلا منازع 7 دریا بود، از همین خلیج فارس تا ته اقیانوس آرام. الان به نظر شما کسانی که توی ذهنشون دائم این تخیلات جولون میده چی میزنن؟ چی مصرف میکنن؟
7: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
8: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
9: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی atlagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
11: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
12: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
10: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
13: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
14: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
15: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
14: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
15: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
14: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
15: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
14: آدرس اینترنتی www.asli.se.
16: شرکت استکهلم پروفز بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
17: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
18: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
19: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
20: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
21: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار
22: خود اون شایسته 40 میلیارد 50.
23: در میان انبوه خبرهای ریز و درشتی که حالا بسیاری از آنها از فرط تکراری بودن ارزش پرداختن را از دست دادند، خبر یک مصاحبه و یک افشاگری خشمالود اهمیت پیدا می کند. ژنرال جک کین، جانشین سابق رئیس ستاد نیروهای زمینی آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز افشا کرده که سعودی ها نمی خواهند بابت سرنگون کردن جمهوری اسلامی هزینه‌ای بپردازند و آنها هستند که ترامپ را مدام فریب می دهند و از حمله منصرفش می کنند. از دید برخی ناظران، این مصاحبه با توجه به نفوذ جک کین در محافل امنیتی و رسانه‌ای آمریکا، هزینه ساده‌لوحی ترامپ و سست عنصری او در مقابل اعراب به گفته کین مفتبر و مفتخور را برای ترامپ بسیار بالا می‌برد و احتمالاً بساط خال زنکبازی آشتی کنان را هم جمع کند. جنرال کین: چند نکته دیگر هم هست که باید بازشان کنیم. نخست مسئله میانجی هاست. سازمان‌های اطلاعاتی ما و همه بازیگران منطقه خاورمیانه به خوبی می‌دانند که پاکستان و قطر در این پرونده بی‌طرف نیستند، زیرا به زیان ایالات متحده جانب رژیم ایران را می‌گیرند. این مسئله سابقه تاریخی دارد و موضوع تازه‌ای نیست. با وجود این، همین دو کشور نقش میانجی را بر عهده گرفتند. بنابراین به اعتقاد من، نفوذ آنها در این روند باعث شده ایالات متحده درباره نیات واقعی رژیم ایران دچار برداشت نادرست شود. موضوع دوم به متحدان و شرکای ما به ویژه عربستان سعودی مربوط می شود. باید به مخاطبان یادآوری کنیم زمانی که آمریکا قصد داشت تنگه هرمز را با توسل به نیروی نظامی باز کند، عربستان اجازه استفاده از پایگاه هوایی ما در خاک خود و همچنین استفاده از حریم هواییش را نداد. سعودی ها به رئیس جمهور نیز توصیه کردند این عملیات را انجام ندهد و او را از اجرای آن منصرف کردند، زیرا معتقد بودند عملیات شکست خواهد خورد. البته آنها هیچ اطلاعی از جزئیات این عملیات نداشتند و اساساً صلاحیت لازم برای چنین قضاوتی را هم نداشتند. کاری که سعودی ها اکنون انجام می‌دهند این است که برای چهارمین بار بر تصمیم رئیس جمهور اثر گذاشتند. بنابراین باید پرسید مشکل عربستان چیست؟ واقعیت این است که سعودی ها حاضر نیستند برای رهایی منطقه خاورمیانه از تجاوزگری رژیم ایران خودشان هزینه و فداکاری کنند. این حقیقت مطلقی است که اکنون در برابر چشمان ما آشکار شده است. منظورم از هزینه و فداکاری چیست؟ کشته و مجروح شدن نیروها و مردمشان و وارد شدن خسارت به بخشی از ذخایر و تأسیسات نفتی آنها. این واقعیت ماجراست. البته آنها کاملا حاضرند ما این هزینه را بدهیم. حتما حاضرند اسرائیل این هزینه را بدهد، آن هم با وجود اینکه از زمان جنگ جهانی دوم زیر چتر امنیتی و هسته‌ای آمریکا قرار داشتند، با وجود اینکه پس از تصرف میدان‌های نفتی کویت به دست صدام حسین، آمریکا ائتلافی را رهبری کرد تا مانع تصرف میدان‌های نفتی عربستان شود و کویت را نیز آزاد کرد، و با وجود اینکه پس از قتل خاشقچی به دست حکومت سعودی، دولت ترامپ عملاً آنها را از پیامدهای سیاسی آن نجات داد و همچنان رابطه خود را با این پادشاهی حفظ کرد. به نظر من شرم‌آور است که آنها شهامت ایستا برای دفاع از مردم خود و منطقه را ندارند و از رئیس جمهور در اقداماتی که در حال انجام است حمایت نمی کنند. از دید جنرال جکین و احتمالاً بسیاری دیگر در محافل امنیتی و رسانه‌ای آمریکا، ترامپ دارد نامطمئن و نااستوار عمل می‌کند. این چیزی نیست که از انظار پنهان مانده باشد. بسیاری از ناظران شلکن سفت کن‌های ترامپ را ناشی از شرایط پیچیده و مخوفی می‌دانند که در جمهوری اسلامی جریان دارد. اینکه معلوم نیست رهبر واقعی چه کسی است، کجاست و چه می‌خواهد بکند. علاوه بر اینکه کشورهای عرب منطقه نمی‌خواهند هزینه بدهند. در پی ادعای روزنامه همشهری درباره عدم انتشار صوت از مجتبی خامنه‌ای به دلایل امنیتی، روایت‌های درگوشی از دیدار پزشکیان با او در حال چرخیدن است که می‌گویند حسین طائب پزشکیان را سوار یک آمبولانس کرده و در آنجا یک مرد نقابدار را دیده و با او گفتگوی مکتوب کرده، یعنی حتی صدای او را نشنیده است. یعنی پزشکیان کنار مردی که گفته شده مجتبی خامنه ای نشسته و با او از طریق رد و بدل یادداشت صحبت کرده است. صحنه بس سورئال که حسین رزاق روایت کرده. حسین رزاق که سابقه دوستی با خاندان خامنه ای را در پرونده خود دارد میگوید دیدار در یک آمبولانس گردشی در سطح شهر قم انجام شده و مرد همیشه پشت پرده بیت حسین طائب نفر سوم و ترتیب دهنده ملاقات بوده است. صفحه وزارت خارجه اسرائیل هم این تصویر را منتشر کرده و نوشته دیدار پزشکیان با مجتبی در صندلی عقب یک خودرو. جیسون برادسکی فعال و تحلیلگر سیاسی آمریکایی هم نوشته رئیس جمهور ایران به مکانی مخفی در تهران منتقل شد، به صندلی عقب خودرویی با شیشه های دودی هدایت شد و دقایقی در تاریکی در کنار مردی که نمیتوانست او را ببیند نشست. پس از آن پزشکیان پرسید آیا صدا واقعا صدای رهبر معظم بوده است یا خیر؟ ماجرا زمانی سورئال‌تر می شود که به واکنش آخوند محمد باقر خرازی توجه شود به تکذیب حرفهایش توسط دفتر مجتبی خامنه ای. او مدعی شده بود پزشکیان 28 بار استعفا داده و مجتبی خامنه ای گفته اگر بار 29 استعفا بدهد می پذیرم و باید برود. حالا هم پزشکیان تکذیب کرده هم دفتر مجتبی خامنه ای. و جالب واکنش آخوند خرازی است که با طعنه و تمسخر بیانیه داده و گفته گرچه به احترام قائد شهید و نیز رهبر معظم حاضر تکذیبیه روابط عمومی و دفتر نشر آثار را حدوثاً میپذیریم، ولی امیدواریم پس از تغییرات مهم آینده در حوزه دفاتر فوق این تکذیبیه همچنان باقی بماند. که یعنی این تکذیبیه الکی است و تغییرات مهمی قرار است رخ بدهد که بعد از آن همه میفهمند که من راست گفتم. او تلویحاً مجتبی خامنه ای را به بزدلی و نپذیرفتن حرفش متهم کرده یا گفته آنچه به نام دفتر او علم کرده اند نماینده او نیست، که در هر صورت بر پیچیده بودن اوضاع می افزاید. برخی از نیروهای ارزشی هم مته به خشخاش گذاشته گفتند دقت کنید روابط عمومی دفتر رهبرمان سخنانی که به نقل از رهبر توسط آقای خرازی گفته شده را تکذیب کرده، نه استعفای پزشکیان را. لذا واضح است که پزشکیان واقعا استعفا داده، چند بار هم استعفا داده. پزشکیان هم در جست آکتور سینما ظاهر شد و در ویدیویی با تدوینی عجیب و غریب گفت استعفا نمی دهد و با سپاه هم هماهنگ است.
1: ما با نیروهای نظامی کاملا هماهنگیم. یعنی اون آدمایی که اونجا هستن، من اگه تهدید کنم علارغم میل رهبری میان طرف من هیچ جفا در حق اون آدم هم. من استعفا بدم، خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم، استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا میخوان بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا رهبری یه چیزی میگه، اینا یه چیزی میگه، چیزی رو که عیان است شهادت به بیان است.
23: این ویدیوی پزشکیان علاوه بر اینکه جواب آخوند خرازی و یاران اوست، نشان دیگری است از بغرنج بودن شرایط و جنگ شدید پشت پرده. البته در نهایت هر دو گروه به دنبال بقا و حفظ جمهوری اسلامی هستند. پزشکیان در این ویدیو روایت رژیم از تعداد کشته های دیماه خونین را تکرار می کند. رقم 3000 تن و بقیه ارقام را نادرست عنوان می کند.
1: تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم خود ملیشون اعلام بکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. یه عدد 3000 رقمی رو 40000 گفتن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروش.
23: این حرف پزشکیان داغ ها را تازه کرده، داغ دیماه خونین و داغ ده ها هزار کشته ای که معلوم نیست پیکرهایشان را کجا و چگونه ناپدید کردند یا خانواده ها را چگونه تهدید کردند که حرفی نزنند. رقم 3000 تن را با توجه به آن تصاویری که از رگبارها و سردخانه ها دیده شد، هیچ کس نمی پذیرد جز حامیان حکومت. در این ارتباط نیروهای نیابتی رژیم هم با پزشکیان همدست شده اند برای جا انداختن این روایت. یکی از آنها که باعث تعجب خیلی ها شده، زنی است به نام نرگس فرخی، آخرین همسر جوان بیژن مرتضوی، نوازنده سرشناس که با ویولون سفیدش لحظه ای در مراسم فینال جام جهانی فوتبال دیده شد. مصاحبه همسر او با مجری حکومتی مجید واشقانی دل خیلی ها را به درد آورده و برای نوازنده معروف دردسر درست کرده است. زیرا این زن همان حرفهای حکومت را می زند، اما با مو و شانه های برهنه. با ظاهری که معلوم است از پزشکیان و مشتبه خامنه ای در چشم مردم پذیرفتنی تر است. خلاصه حرف‌های او که آتش به پا کرده و با واکنش‌های بسیار تندی مواجه شده به این شرح است: شاهزاده رضا پهلوی که فراخانداد مقصر است، کشتار دیماه کار موساد بود، معترضان به خاطر بالا و پایین شدن هورمون‌هایشان به خیابان آمدند، که هر کدام کوه نمک است بر زخمی که هنوز از آن خونابه روان است.
3: همون اندازه آدمی که فراخوان داد مقصر این داستان بود، در اینجا عقیده خودم رو وارد میکنم. من البته من اصلا این شکلی فکر نکردم، یکم نگاهم باستر بود، ولی اون غربت نشینی که خانوادهش و دوستاش و عزیزانش اونجا هم، یه دفعه هیچ توضیحی هم داده نمیشه، میگن این تصاویر هست و اینا حکومت اینا رو کشته و شما تنها چیزی که اون لحظه به مغزت میرسه اینه که بریزی تو خیابون کمک بخوای برای عزیزات، برای مرحو احساسی میشی دیگه، و هیچ وقت هم به قول شما از اون سانه ضعیفی که ما داریم به شوزی هم نمیاد داده بشه که بابا اینجوری نبوده، حالا موساد بوده، چی بوده. چیزی که من در دراز مدت خودم بهش رسیدم که واقعا موساد بوده. حالا شما تصور کن این آدمه میرسه تو خیابون، قربت نشینه، خانوادهشون چون پدرش مادرش دوستاش، و میاد از غریزی یه سری کارهای میکنه، حالا یه سری پشیمون میشن، یه سری افراط میکنن، ول نمیکنن، یه سری میرن میرخصن در ترامپ و اون دیوونه بازی ها که اونا که اصلا به نظر من اصلا از بحث ما بدور.
23: هر کلام این زن خنجری است بر قلب‌های پاره پاره کسانی که پس از قتل عام دیماه دیگر نتوانستند مانند روزهای قبل از آن نفسی بی آه و افسوس بکشند. ویدیویی منتشر شده از تظاهرات روز شنبه در شهر دوسلدورف آلمان که یک مرد جوان پیچیده در ردای شرافت وقتی نام قهرمانان وطن را می‌خواند از فرط فشار احساسی و عاطفی قلبش تاب نمی‌آورد و از حرکت می‌ایستد.
4: و زن ایران جان فدای میهن فاطمه نور صادقی، و زن ایران جان فدای میهن صنم پور بابایی، و زن ایران جان فدای میهن مهدی سلیمانی.
23: این ویدیو با این توضیح منتشر شده: در شهر دوسلدورف روز شنبه این هموطن هنگام بازخوانی نام جاوید نامان از شدت غم سکته قلبی کرده. زندگی بعضی افراد توی دیماه منجمد شده. با شرف بودن ربطی به توی ایران و خارج از ایران بودن نداره. اما همسر جوان پیر گرم و سرد چشیده صحنه موسیقی میگوید این غربت نشین ها زیادی احساساتی هستند که برای 3000 کشته، آن هم نه به دست جمهوری اسلامی بلکه به دست موساد، اینطور خودشان را میکشند و از جهان کمک میخواهند که جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. نرگس فرخی با نام مستعار نیلا انقلاب زن زندگی آزادی را به نتیجه رسیده اعلام می کند و همراه با مجید واشقانی از جمهوری اسلامی به دلیل سیاست های نظامیش که باعث جنگ بوده تشکر می کند.
3: به خاطر اینکه به نظر من دخالت خارجی نبود، اون انقلاب به نتیجه رسید. انقلاب مهسا امینی به نتیجه رسید که حداقل خانمای ما الان آزاد
5: شدن. انقلاب روش نمیگذره. از چی حمایت کردم که منافع جمهوری اسلامی بوده؟ از اینکه جمهوری اسلامی تلاشش رو کرده که ما رو در حوزه نظامی در سطح استاندارد و قابل دفاع قرار بده، دستش درد نکنه. معلومه که ازش حمایت.
3: تشکر میکنید. ببینید منم تشکر میکنم. منم افتخار میکنم که کشورم تجزیه نشد. افتخار میکنم که تو دنیا ما الان میگیم ایرانیم. یک دیدگاه دیگه به ما دارن به خاطر این حفظ مرزها و این جنگی که اتفاق افتاد و نشون داد قدرتش.
23: مجید واشقانی به عنوان یک مجری حکومتی تکلیف روشن و پرونده مشخصی دارد. او مأمور و مزدبگیر جمهوری اسلامی است. اما بسیاری را به بیژن مرتضوی و تازه عروسش این گمان نبود که بی تعارف و شرم در چشم مردم نگاه کند و ادعاهای جمهوری اسلامی را به عنوان فکت و حقیقت تکرار کند، زانو به زانوی مجری و بازیگر حکومتی. بیژن مرتضوی ابتدا از عروسش تعریف کرد و به او تبریک گفت برای اجرا و مصاحبهش با مجید واشقانی. او بعد اما این را پاک کرد، ولی کاراگاهان شبکه‌های اجتماعی ثبتش کردند پیش از پاک شدن، که عکس همسرش را ضمیمه کرده و نوشته همسرم برای این اجرای بی‌نظیر بهت افتخار می‌کنم. ولی بعد از اینکه دیده همسرش چه آتشی برپا کرده و چه خشمی را در دل مردم شعله‌ور ساخته، نوشته همسر من مجری حرفه‌ای و مستقل است. گفتگو به معنی تایید نیست. لطفاً به شایعات دامن نزنید و بر اساس حدس و فضاسازی قضاوت نکنید. من تا وقتی جمهوری اسلامی بر سر کار است، به حرمت خونهای ریخته شده در 18 و 19 دی پایم را به ایران نمیگذارم. ممنون از درک شما. مردم این جملات را با تصویر او و همسرش منتشر کردند و مهر جمهوری اسلامی را بر پیشانی تازه عروس او زدند. از همین جملات معلوم می شود که استاد بینوا در چه دردسری افتاده و عشق پیری چگونه سر به رسوایی زده، چرا که زن جوان جویای نام گز نکرده بریده و در مصاحبهش با مجری حکومتی گفته بیژن مرتضوی هم خیلی دلش می خواهد برگردد ایران، ولی نمی خواهد مثل قیصر، خواننده‌ای که چندی پیش برای جمهوری اسلامی در تهران خواند، پرچم بچرخاند. یعنی بگذارید برگردد، اما بدون نمایشی که مردم را بیزار می کند، بدون حساسیت زایی. در جواب هم قیصر گفت بیژن مرتضوی خودش زبان دارد، که بعد بیژن مرتضوی زبان باز کرد و گفت بر نمی گردد.
2: خانوم آقای بیژن مرتضوی در برنامه آقای واشقانی فکر میکنه، یا این خانومه گفت مثلا آقای بیژن مرتضوی دوست داره بره ایران ولی نه مثل قیصر پرچم به چرخون. اصلا من نمیدونم مگه شما وکیل مدافع آقای بیژن مرتضوی هستی یا وکیلشی، یا آقای بیژن مرتضوی زبون نداره مثل قیصر دوست نداره پرچم.
23: بیژن مرتضوی یک بار دیگر در بیانیه بلند بالا تاکید کرد که هرگز با جمهوری اسلامی همکاری نخواهد کرد. او گفت حتی برای خاکسپاری پدرش هم به ایران نرفته. اما منتقدانی که به شدت از مصاحبه همسر او با مجید واشقانی خشمگینند، او را رها نکردند و مدعی شدند که او با لباس مبدل به ایران رفت و آمد دارد و از مصاحبه همسرش هم خیلی راضی بوده و بر این ادعاهای خود شواهدی هم آوردند که نشان می‌دهد کار استاد ویولون نواز با آنها حسابی دشوار شده.
6: الان ساعت 10:30 شب، من اومدم بخوابم، دیدم بیژن بیانیه داد. گفتم نمیشه که من باید بیام جوابشو بدم. ببین بیژن جون، ما تو الانم به احترام اون اجرات تو جام جهانی کنار اون عروسک خرسیا و اون همه پارویی که با ویولون زدی، ما تا الان چیزی بهت نگفتی، ولی الان دیگه واقعا داری زر میزنی. تو میری این همه زن جوان میگیری، خب حداقل یه چیز ازشون یاد بگیری. خب اینا خب جوانن، بالاخره بیشتر از تو از تکنولوژی سر در میارن. پاشودی کلاگیس تو در آوردی، تغییر چهره دادی، رفته ایران، فکر کردی هیچکی نمیفهمه؟ اسکل، کسایی که ایران زندگی میکنن یا کسایی که میرن ایران، اینستاگرام فالوینگا و فالوورهاشون رو به هیچ کس نشون نمیده. یعنی میزنی رو فالوورها، این میاد. بعد تو ما رو چی فرض کردی میگی مسیر شغلی همسرم از من مستقله؟ ببین حیف شد پاک کردی، ولی دیر پاک کردی، چون من دیگه زور اسکرین‌شات رو گرفته بودم. تو با پیج خودت این مصاحبه رو استوری کردی، به کودک همسرت افتخار کردی بابت این مصاحبه. بعد این مصاحبه با مشارکت 3 پیج پست شده بود، یکی پیج تیوی 10، پیج همسرت و پیج خود شما. و اگه نمیدونی بدون، اونا تا اجازه شما رو نداشته باشن، یعنی تا شما اکسپت نکنین، نمیتونن چیزی رو با مشارکت صفحه شما پست بکنن. تا دیدی گندش در اومد و هوا پسه و همه گرفتن روتون، رفتی به اونا گفتی پیج تو از اونجا حذف بکنن، و بدو بدو اومدی استوری گذاشتی که من ایران نیستم و به احترام جاویدنامه ایران نمیرم و کارهای همسرم هم که به من ربطی نداره. ای حرومزاده پوفیوز.
23: این مخالف عصبانی جمهوری اسلامی در پایان حرفهایش به بیژن مرتضوی وعده می‌دهد که به زودی مردم با او و کسانی مانند او تسویه حساب خواهند کرد. شاید وعده‌ای قدری تند برای هنرمندی که طبق فریادهای خودش کاری با جمهوری اسلامی نداشته و حالا دارد در آتش جاه طلبی همسر جوان می‌سوزد. اما خشم مردم و انتقام آنها قابل انکار نیست و نمی‌شود با آن شوخی کرد. بعضی ها مجید واشقانی را به این انتقام وعده دادند. وقتی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه حرفهای او را بازتاب داده که به مخالفان گفته خون کشته شدگان دی گردن خود شماست. کاربر بهداد با بازنشر خبر فارس نوشته مجید من مرده تو زنده، می افتی دست مردم. که نشان می دهد این افراد چقدر بر آتش خشم مردم می دمند و مردم چگونه دندان بر هم می سایند و منتظر سقوط آنها و رژیمی که از آن حمایت می کنند هستند. این روزها حکومت در حال اعدام بسیاری از دستگیر شده های دیما هست. برخی اتهاماتی که به آنها بسته اند این است که ماموران حکومت و حامیان حکومت را به اشکال فجیعی به قتل رساندند. از آنجایی که دادگاه آنها پشت درهای بسته برگزار می شود و از آنجایی که اعترافات اجباری تحت شکنجه از آنها اخذ می شود و از آنجایی که جمهوری اسلامی در پرونده سازی و اتهامات دروغین ید طولایی دارد، به هیچ وجه نمی توان ادعاهای حکومت را در این باره باور کرد. حکومت می کشد چون می ترسد، می کشد چون می داند موج بعدی سهمگین تر خواهد بود. حکومت خانواده هایی را مقابل دوربین می نشاند که به آنها گفته مردم فرزندان یا همسرانشان را کشتند. نکته قابل تأمل اینجاست که به حدی در وجود مردم خشم موج می زند که تعریف این خانواده ها از ماجرا فارغ از درستی یا نادرستی آن را گوش می دهند، اما ناراحت نمی شوند و دل بر آنها نمی سوزانند. مردمی که مهربان ترین مردم روی زمینند. فرجامی بسیار تکان دهنده برای حامیان رژیم که مردم اینقدر از آنها نفرت دارند. یکی از مخالفان حکومت این ویدیو را بازنشر کرده و نوشته جهت آرامش و شفافیت پوست.
7: نه به ادامه چی؟ اصلا این هشتگ برای من هیچ وقت معنا دار نشد. چطوری میشه که یه آدم داره تو چشمات نگاه میکنه و شما بنزینو میریزی؟ آیا اعدام واقعا جبرانه؟ یکی از اون جسارت ها میشد؟ یه اون مراسم اعدام حضور داشتم و شنیدم که اون شخصی که میخواست اعدام بشه گفت یه لیوان آب به من بدین، اونجا جگرم خیلی سوخت. مگه تو ذبح اسلامی آب دادن به اون موجودی که قرار ذبح بشه واجب نیست؟ بلا نسبت شهدا، بلا نسبت همسر من، وقتی یه حیوان رو میخوان ذبح کنن بهش آب میدن و اون شخص لیوان آبو خورد و گفت یه لیوان دیگه آب میخوام، لیوان دومی هم خورد و اون موقع جگره من داشت میسوخت. حسین من تشنه بود، حسین من شام نخورده بود، شاید اگه با یه گلوله بود، اگه با یه ضربه یه چاقو بود اینقدر نمیسوختم. میگفتم که آره الان اعدام میشن، حالا من خوب میشه. ولی
8: اون زجری که کشید،
7: ولی اون زجری که کشید چی؟ مگه یکی یا دو تا بود؟ 80 ضربه یه چاقو فقط به کمره ایشون بود. چی کار کردن اون شب؟ جمجمشون خورد شده بود، این تابلوهای راهنمایی رانندگی رو کنده بودن، سنگ فرشا رو کنده بودن، هر کس هر طور که تونسته بود، هر کس هر چی که داشت آورده بود، یکی قمه آورده بود، یکی چاقو آورده بود، یکی تیغ مکت بری آورده بود. و وقتی از اون قاتل پرسیدن که لحظه آخر چی دیدی، گفت تو صورتم داشت نگاه میکرد و من بنزین ها رو ریختم روی بدنش و گفته بود من بچه دارم و خانومم منتظرمه. همون کسایی که میان توی صفحه اینستاگرام من مینویسن که چند نفر رو کشته بود که الان این بلا سرش اومد.
23: این زن پاسخ خود را با پرسش آخر میدهد. ضمن اینکه روایت حکومت مبنی بر وجود نیروهای موساد و رخ دادن قتل‌ها به دست آنها را نیز زیر سوال می‌برد. همان روایتی که همسر بیژن مرتضوی هم تکرار می‌کند که موساد کشته. این زن ما می‌گوید مردم بودند که هر کدام با هر چه دستشان آمده که نشان می‌دهد بی‌سلاح بودند، مأمور سرکوب را زدند در دفاع از خود، زیرا به گفته زن مردم بر این باور بودند که او معترضان را کشته و اگر زنده بماند باز هم خواهد کشت. کسانی که بازنشر این ویدیو را دیدند خطاب به این زن گفتند اگر عاقل بودید می‌فهمیدید با تخم کینه 47 ساله که کاشتید سرنوشت تک تکتان از این بهتر نیست. خشم در مردم می‌جوشد، مردمی که مهربان‌ترین مردم جهان هستند و آزارشان به مورچه هم نمی‌رسد، اما جمهوری اسلامی و حامیانش بذر خشم و کینه بی سابقه را در دل‌هایشان کاشتند. به همین دلیل است که کسانی مانند مجید واشقانی و همسر بیژن مرتضوی باید مراقب آتشی باشند که بادش می‌زنند. این ویدیو هم منتشر شده با توضیح به آتش کشیدن یک موکب اربعین در میدان سوم بلوار الهیه مشهد.
9: بیشرفا

0: این همان آتش خشم است، آتشی که با هیچ توافق و تسلیمی به آمریکا خاموش نخواهد شد، زیرا در هر صورت اگر جمهوری اسلامی بماند و در بر همان پاشنه بگردد، این آتش روز به روز بیشتر زبانه خواهد کشید تا خانمان ظلم را بسوزاند. مردم موکب اربعین به آتش میکشند، زیرا از آیینی که به قیمت فقر آنها پروار شده بیزارند. این ویدیو نشان می‌دهد که چگونه جمهوری اسلامی بهترین محصولات خوراکی را که دست اکثریت مردم ایران به آنها نمی‌رسد به عراق می‌فرستد برای مراسم اربعین.
1: السلام عليكم، اليوم وصلنا بضاعة جديد من ايران، خليكم معنا حتى اوريكم مخزن. فراولة مجفف. هذا بعد فستق مع كرنبري بالعسل طبيعي، 16 حبة في البوكس، كل فستق مع كرنبري بالعسل. شوفوا ما شاء الله، هذا من السلوى من مدينة إصفهان، يزي مئراج. شوفوا ما شاء الله جمال باكينج، يزي مئراج 40% فستق. شوفوا جمال باكينج ما شاء الله، من السلوى بالفستق من إصفهان، لين. شوفوا ما شاء الله كله فستق، فستق أخضر، تين شرايح ما شاء الله تبارك الرحمن، تين سلايس أخضر فرش، إنتاج شهر 6، برقوق شوغان بدون بزر ما شاء الله، برقوق بدون بزر. شوفوا اللين ما في شيء. هذا ناتس بار، ناتس بار بزر يقطين مع عسل، كله بزر يقطين أخضر. هذا كشك قيتران، كشك مغلف، هذا كشك مغلف حبة حبة لين. خوخ زعفراني، خوخ مجفف باللون زعفران.
0: آتش خشم زبانه می کشد وقتی مردم می بینند که سوپرمارکت ها در ایران روی شیشه هایشان نوشتند قیمت بستنی ها زیاد شده، حواستان باشد که بعد از فروش پس نمی گیریم. بقال ها می گویند اینقدر زیاد پیش آمده که مجبور شدیم این را بچسبانیم روی یخچال. بستنی را از دست بچه می گیرند که پس بدهند. تو چه بلایی بودی که سر این مملکت نازل شدی آخوند؟ همزمان از گوشه و کنار دنیا خبر می رسد که آخوند هتل‌های لوکس 5 ستاره دارد، مثل هتل 5 ستاره‌ای در میان کوههای آلپ در اتریش که متعلق به مجتبی خامنه ایست در پوشش علی انصاری.
2: بچه این هتل یادتونه؟ این آقا اول انقلاب این هتل رو گزارش کرد؟ ببینید؟
3: Weißt du, wem dieses Schlosshotel in den österreichischen Alpen gehört? Khamenei Junior, dem Führer des Irans. Fake oder Skandal? Lass uns das gemeinsam aufdecken.
2: این هتل ما به اسم آروسا میشناسیم و وقتی گزارشش در اومد من خیلی تعجب کردم که چطور میشه همچین هتل اونم 5 ستاره‌ای مثلا نزدیک ما باشه ولی من نشناسمش. به خاطر همین ما اینو به اسم آروسا میشناسیم که متعلق به همین جونیور مقوایی خامنه‌ای هست، ولی اینوستورش یعنی به اسم علی انصاریه که همون بانک انصار رو داشت، دقیقا نمیدونم. و اگه ما مطمئن بشیم که بتونیم ثابت کنیم که از سپاه پاسداران میتونیم خرشو بگیریم، الان یه سری از داخل هتل بهتون نشون میدم. حیف این پولایی که هر روز

0: بتونیم ثابت کنیم که چون اسم خودش نیست، به اسم همون انصاری هست، نه به اسم کوچیک علی انصاری که صاحب بانک انصار خصوصی انصار تو ایران بودن، نمیدونم اون بانک هست یا نه، همین رو بتونیم ثابت بکنیم که با سپاه در ارتباط میتونیم خرمزاده رو چه میدونم این کار دیگه وکیلاست که بتونن باور کنید با این هتل سیستم بلوچستان فقط آباد میشه. این یه جای توی لوکیشن این مثل موناکو فرانسه است، اینجوری حساب بکنید. لعنت بر اول و آخرت، لعنت.
1: ولی در ایران مردم از غم ناتوانی در فراهم کردن یک سرپناه به زندگی خود پایان می دهند. مهدی سلیمی فعال و تحلیلگر سیاسی نوشته پسری جوان و خوشبر و رو بود که فروردین ماه در مراسم خاکسپاری داییم دیده بودمش و چند روز پیش شنیدم خودکشی کرده، در حالی که تنها یک سال از عروسیش گذشته بود. از شنیدن این خبر متأثر بودم که متوجه شدم یکی از همسایه‌های منزل مرحوم داییم به خاطر جور نکردن رهن خانه به زندگیش پایان داده. بعد شنیدن این دو خبر تلخ از خانه داییم زدم بیرون و مادر یکی از اقوام را دیدم که پسرش قبل عید خودکشی کرده بود. او به من گفت جمهوری اسلامی قاتل پسرم است، چون پسرم کار نداشت، خودش را با یک پیج اینستاگرام سرگرم کرده بود و وقتی نت‌ها را قطع کردند چند وقت بیشتر دوام نیاورد. مهدی سلیمی میگوید من حساب کردم اگر حکومت ضحاک به گونه‌ای که در شاهنامه آمده 1000 سال به درازا کشیده باشد و او هر روز یک جوان ایرانی را کشته باشد، میشود 365,000 جوان ایرانی و این موجود خونریز افسانه‌ای هم به گرد پای یک ماه رژیم منحوس آخوندی در تمام هزاره حکومت خود نمی‌رسد. رژیمی که یا در کف خیابان ایرانی‌ها را به رگبار می‌بندد یا ما را به دار می‌آویزد. برخی را هم به مرزی از استیصال می‌رساند که خودکشی کنند. بسیاری در اثر سیاست‌های جنگ‌طلبانه رژیم در دوران 47 ساله کشته شدند و انبوهی هم به خاطر ماشین‌های ناایمن و جاده‌های غیر استانداردش جان می‌بازند و بیشتر از همه آنها مایی هستیم که هنوز مقاومت کرده ایم، اما عملاً زندگی از ما ستانده شده و مشغول یک روزمرگی زجرآور هستیم. سلیمی میگوید ثروت این مملکت را در نزدیک به نیم قرن حکومتش به فنا داده و غارت نموده، ثروتی که میشد با آن یک کشور نمونه از نظر رفاه و رشد اقتصادی ساخت. پس هر کسی که به هر عنوانی مثل حفظ جان ایرانی و حفظ زیرساخت‌ها خطری بزرگتر از این رژیم را معرفی می‌کند یا دروغ می‌گوید یا کندذهن است. البته ما دوست داریم ترامپ بر سر عقل بیاید و با کمک مردم ایران، با حفظ زیرساخت‌های کشور و با خسارت کمتر حکومت را براندازی کند. اما مرثیه خانان زیرساختی که سعی در القای خطری بزرگتر از جمهوری اسلامی به ایران را دارند، از دو حالتی که عرض شد خارج نیستند. یعنی یا احمقند یا دروغگو. خودی‌های حکومت اعتراف می‌کنند که غارت‌ها و دزدی‌ها در برابر خسارت زیرساخت‌ها ارقامی است که مغز انسان سوت می‌کشد. سعید لیلاز میگوید 200 میلیارد دلار فقط در صنعت فولاد گم شده.
2: ولی احتیاج که ایران داره بشینی که ما اقتصاد در هم کوفته ای داریم. این ربطی به تحریم ها نداره، ربطی به جنگ نداره. همیشه میگفتم تو این چند وقتی که راجع به جنگ اغراق میشه، کسانی که به خاطر 1-2 میلیارد دلار خسارتی که به صنعت فولاد خورده، حالا یواشکی بهتون بگم، میگن 3 میلیارد دلار کل خسارت صنعت فولاد بوده که به نظر من خیلی اغراقه. برای اینکه شما بخوای نوسازی کنی 0 کیلومتر همونو بسازی میشه 3.5، اگه بخوای عین همونو تحویل بدی زیر 2 تا هم نیست. این همه مستلک شده بودن که ابین رفت. کسانی که برای این سوز جگر میزدن و جز جگر میزدن و نوحه میخوندن وسط جنگ، کلمه ای راجع به این که از سال 97 تا الان 130 میلیارد دلار از صادرات ایران رفته و پولش برنگشته صحبت نکرد. اصلا درکی ازش ندارن از این عدد. 99%
3: یعنی شما مدعی این که 130 میلیارد
2: من مدعی نیستم، این آمار رسمیه. اگه شما به من بگید من مدعیم، معنیش اینه که من خیلی حرف بی ربطی میگم. من که
3: متر نکردم. آمار رسمی میگید؟
2: بله آقا، من که متر نکردم که 130 میلیارد دلار ما خروج کالای وقت جالبه بدونید نسبت به قیمت مسبب گمرک 130 میلیارد دلار صادرات داریم که خود اون شاید 40 میلیارد 50 میلیارد دلار ارزان نمایی کرد. میدونید آندرین وایس

0: کنن دیگه. قیمت 100 تومانی میزنه 80 تومن تو صادرات. برای چی؟ برای که 20 دلارشو بیرون بتونن نگه دارن. بانک مرکزی نگرفت تعهد ارزی نکردی تو. بنابراین بگو 200 میلیارد دلار. آقا میگه این اقتصاد چقدر تولید میکنه مثل ایران؟ که تو 200 میلیارد دلارشو تو 7 سال فقط تو این تیکه بدوزی. برو تو بانکش. وحشتناک. من فکر کنم سالی 30-40 میلیارد دلار اونجا دزدی میشه. برو توی خروج سرمایه رسمی از کشور ده 15-20 میلیارد دلار. هر تیکشو که بگیرید توی بهره‌وری ما واقعا وضعمون اسفباره.
1: بزنید من خیلی
2: ترامپ خبر داده که احتمالاً امروز با چنین حکومتی به توافقی بر سر تنگه هرمز میرسد که دیگر کشتی‌ها را نزنند. روز گذشته آنها یک کشتی هندی را غرق کردند. از دید بسیاری از ناظران چنین توافقی پایدار نخواهد بود و فقط ممکن است ترامپ را از شکست در انتخابات نوامبر نجات بدهد. اما در نهایت او مجبور به رویارویی خواهد بود که گریز و گزیری از آن ندارد. و تا آن زمان ایران همچنان نگران و خنده بر لبان عاشقان ایران خشک خواهد ماند تا روزی که عدالت و آزادی به این سرزمین مظلوم و زخمی بازگردد.
3: حسن یک، حسن دو، حسن دنده به دنده، حسن نمکر بنده، حسن چه نمیخنده؟ تو دنیای شماها که آزادی تو بنده، حسن چجوری بخنده؟ از اون روزی که آدم توی دنیا پا گذاشته، از اون وقتی که شلاق دورنگی روی گرده مردا جا گذاشته، دیگه جا واسه یک رنگی نمونده. زمین داره میگنده، اصلا چجوری بخنده؟ اگه کام جوان مردای عالم مثل زهره، اگه شادی و مستی با دل عاشقا قهره، ولی زندگی ظالما شیرین مثل قنده، اصلا چجوری بخنده؟ حسن از بچگیش رنگ صداقت رو ندیده، فقط حرفی شنیده. حسن میدونه این حرف رو چرنده. حسن واسه چی بخنده؟ حسن یک، حسن دو، حسن فصل خزونه، چشاش تغار خونه. عجل روزی که این چشمای گریون رو ببنده، حسن شاید بخنده.
2: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه مانید.
4: بله، با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر. نام من نوید آزادی است و ساعت 14:30 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. در برنامه رادیو و وب‌توی همسفر هستیم. درود مخصوص خدمت همه شما عزیزانی که کلام شیرین پارسی رو متوجه میشید و در این لحظه در کنار برنامه خودتون هستیم. امروز روز پنجشنبه ششم ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 15 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 32 از سال 2026 شد. داریم با هم دیگه به پیش میبریم، نصفش هم گذروندیم تقریبا و امیدوار هستم که پایانی هفته قشنگی هم برای همتون داشته باشیم. شماره تلفن ها 08-2398 و 08-9838-4843 هستش که در خدمت شما هستیم. 070-439-8194 برای اسمس و اینفو ات هم سفر رادیو نقطه سی هم برای ایمیل. ساعت 3 بعد از ظهر امروز فرانک عزیز و بعد از یک دو ماهی در کنار خودمون خواهیم داشت. فکر کنم 3-4 هفته‌ای میتونیم در کنار باشیم در برنامه کتاب دانش، به علم و دانش و اینا میذاره یه چرخی بزنیم و ببینیم که دنیا دست کی است در دنیای علم و دانش. اگه اجازه بدید وضعیت هوا رو هم بگم که وقت کم نیاریم. وضعیت هوا که خوبه، یه باد کوچولویی داره میاد، یه کوچولو بارونی هم بعد از ظهر یعنی طرفای شب خواهد زد، بعد روزای دیگه همش صاف و تر و تمیز و میزون. امروز ما 24 درجه یا 25 درجه رو تقریبا در استان استکهلم داشتیم. قسمت مرکزی به بالا به شدت در حال ریزش باران است. ما بین 6 تا 15 درجه بالای صفر و قسمت مرکز به طرف جنوب ما بین 18 تا 25 درجه بالای صفر هستش. امروز بعد از ظهر یک جبهه هوای سرد از روی ما خیلی سریع رد میشه، یک کوچولو بارونی میزنه 20 درجه بالای صفر. اون بالاها که باران قیامت داره میکنه، همینجوری بارون داره میباره و اون پایینها هم هوا بسیار باددار هستش. اما روز جمعه فردا یا روز آدینه 22 درجه نیمه ابری و آفتابی، ابرهای کومولوس زیبا در آسمان خواهند بود. قسمت شمالی بارانی، قسمت جنوبی ابری، این وسط مسطا ما نیمه ابری نیمه آفتابی و 22 درجه رو خواهیم داشت. روز شنبه به احتمال قوی باران کوچکی رو خواهیم داشت، 21 درجه روز دوشنبه صاف، نه نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه و روز دوشنبه هفته دیگه هم 23 درجه بالای صفر هستش. SMHI سازمان هواشناسی کشور میگه روز شنبه اصلا در استکهلم باران نخواهد اومد. ما چیکار کنیم؟ یه نقشه رادار نشون میده که یه رگه بارونی رد میشه، البته میگم خیلی کوچیکه و میتونه حالا شاید ما بین جمعه شب و شنبه صبح باشه که حالا بگذاریم. در صورت امروز 19 تا 24، فردا 16 تا 24 یا تا 22، بعد دیگه واسهتون بگم که روز شنبه 15 تا 22، یک شنبه 16 تا 23، و بعد از اون از دوشنبه به بعد به غیر از یه روزش که 20 درجه است همه 23 و 24 درجه تقریبا حساب شده. ببینیم که چطور پیش میره. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 4:47 صبح خورشید طلوع کرده، 20:59 غروب خواهد کرد، 16:12 روز و 7:48 شب رو داریم. از باتا براتون بگم، همونطوری که دیروز هم براتون تعریف کردم، از ساعت دوربر ساعت 11:12 باتا یه ذره شدیدتر شدن، تا ساعت 8 بعد از ظهر تا 9 شب تقریبا 8-9 دیگه بعد از ظهر که دوباره فروکش میکنه و روزهای قشنگی رو در پیش رو خواهیم داشت. اینو بهتون قول میدم. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان 47 و 48 درجه، اردبیل 25، اصفهان 37، کرمان 33، خرم‌آباد 38، قم 40، سنندج 38، شیراز 37، تهران 36، زاهدان 35، زنجان 34، ارومیه 32، تبریز 34، ساری 34، رشت عبری 30، مشهد 33، کرمانشاه 30، کرج 34، بندرعباس 41 و عراق 35 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنین هم دارم. امروز روز بین المللی هیروشیما هستش، بمب هیروشیما، بمبی که در شهر هیروشیما انداخته شد. امروز روز بین المللی داشتن یک بازدم سالم تازه، نه که بوی گم بده، و آره دیگه همین هستش، چیز دیگری رو امروز نداریم. فردا هم که روز بین المللی آبجو هستش که به به، 7 آگوست چه آبجویی. بریم اینجا بذارین در مورد این هیروشیما که من دیروزم وقت زیاد سعی میکنم وقت زیادی روش نذارم و یه تیکه ای رو از ویکی‌پدیا براتون بخونم. بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در 6 و 9 ماه آگوست سال 1945 به دو رویدادی اشاره دارد که در آن ایالات متحده دو جنگ افسار هسته‌ای را به ترتیب بر فراز شهرهای هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم منفجر کرد. این دو بمباران اتمی میان 150 تا 246 هزار نفر را کشت که بیشترینشان غیر نظامی بودند و تا کنون تنها مورد یا تنها موارد استفاده از سلاح هسته‌ای در تاریخ به شمار میره. تسلیم ژاپن به متفقین در 15 آگوست رخ داد و 6 روز پس از بمباران ناگازاکی، جنگ شوروی و ژاپن و تهاجم شوروی به منچوری. دولت ژاپن نیز سند تسلیم ژاپن را در 2 سپتامبر امضا کرد که پایان جنگ جهانی دوم در آسیا بود. یعنی در روز تزار اون موقع مال ژاپن اومد و گفتش که ما از پس این جنگ دیگه بر نمیاییم، برای اینکه ژاپن باقی بمونه، باقی بمونه ما تسلیم میشیم. میگه آقا جان هر کاری دوست داری بکن. در سال پایانی جنگ جهانی دوم، متفقین جنگ جهانی دوم خود را برای یک عملیات سقوط پرهزینه آماده می‌کردند. پس از این اقدام بمباران‌های متعارف و آتش‌زا صورت گرفت که 64 شهر ژاپن را ویران کرد و عملیات بمباران توکیو نیز در میان آنها بود. پس از پایان جنگ در جبهه اروپایی جنگ جهانی دوم، قرارداد تسلیم آلمان در 8 ماه می در سال 1945 امضا شد و متفقین پس از آن تمام توجه خود را به جنگ اقیانوس آرام معطوف کردند. تا ژوئیه سال 1945 متفقین از طریق پروژه منهتن دو نوع بمب اتمی تولید کردند. پسر کوچک و یک سلاح شکافته هسته از نوع تفنگی با اورانیوم غنی شده و بیگ فت بوی یا فت من مرد چاق یک سلاح هسته‌ای مبتنی بر پلوتونیوم و انفجار داخلی. بخش از نیروهای هوایی نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا به نام گروه کامپوزیت 509 که با نسخه تخصصی سیلور پلیت از بوئینگ بی 29 آموزش دیده بودند و مجهز شده بودند در تینیان در جزایر ماریانا مستقر شدن. متفقین در 26 ژوئیه 1945 در اعلامیه خواستار تسلیم بی قید و شرط نیروهای مسلح امپراتوری ژاپن شدند و این اعلامیه جایگزین تهدید به تخریب فوری و مطلق بود. دولت ژاپن این اولتیماتوم رو نادیده گرفت. موافقت بریتانیا برای بمباران اتمی بر اساس توافق کبک الزامی بود و به دست آمد. در 25 ژوئیه جنرال توماس تی هندی رئیس ستاد نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا دستور استفاده از بمب‌های اتمی علیه هیروشیما، کیوشوی شمالی، نیگاتا و ناکازاکی رو صادر کرد. این شهرها به این دلیل انتخاب شدند که مناطق شهری بزرگی بودند و تأسیسات نظامی قابل توجهی نیز در خود جای داده بودند. در 6 آگوست پسر کوچک بر روی هیروشیما رها شد و 3 روز بعد مرد چاق یا همون فتمن بر روی ناکازاکی. طی 2 تا 4 ماه پس از بمباران ها تأثیرات بمباران اتمی موجب مرگ 90 تا 166 هزار نفر در هیروشیما و 60 تا 80 هزار نفر در ناکازاکی شد. تقریبا نیمی از این مرگ و میرها در همان روز اول رخ داد. تا ماها پس از آن بسیاری از مردم بر اثر سوختگی، مسمومیت پرتوی و سایر جراحات که با بیماری و سوء تغذیه تشدید شده بود جان خود را از دست دادند. با وجود پادگان نظامی قابل توجه هیروشیما که تخمین زده می شود حدود 24 هزار سرباز داشت، حدود 90% از کشته شدگان غیر نظامی بودند. این تیکه رو به این صورت به پایان میبریم که محققان به طور گسترده تأثیرات این بمباران ها را بر شخصیت اجتماعی و سیاسی تاریخ جهان و فرهنگ عامه بررسی کردند و بحث و جدل در مورد بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی درباره توجیه اخلاقی و قانونی این بمباران ها و پیامدهای ژئوپلیتیکی آنها به ویژه در بستر جنگ سرد همچنان ادامه دارد. حامیان استدلال می کنند که بمب‌های اتمی برای پایان دادن به جنگ با حداقل تلفات ضروری بودند و در نهایت از کشته شدن افراد بیشتری در هر دو طرف جلوگیری کردند. همچنین ادعا می کنند که نمایش سلاح‌های اتمی صلح طولانی را از طریق بازدارندگی هسته‌ای پدید آورد. در مقابل منتقدان استدلال می کنند که این بمباران‌ها برای پایان جنگ غیر ضروری و نوعی جنایت جنگی بود که پیامدهای اخلاقی سنگینی به همراه داشتند. آنها همچنان هشدار می‌دهند که استفاده از سلاح‌های اتمی در آینده محتمل‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود و می‌تواند به هولوکاست هسته‌ای منجر شود. حالا متوجه می‌شید عزیزان چرا همه دنیا نمی‌خوان که جمهوری اسلامی دستیابی به بمب اتمی داشته باشه؟ دیوانگانی که هیچ ترسی از منفجر کردنش در جای جهان ندارند، چون معتقدند که همه رو دارن با این کارشون به سوی بهشت سوق میدن و اونایی هم که باید برن جهنم که میرن جهنم. بله، این دلیلشون برای داشتن بمب اتمی. خدا به داد مردم برسه و سالها، یعنی سالها که چه عرض کنم، نسل اندر نسل این ژاپنی ها به صورت بچه هایی که به دنیا می اومدن، اصلا یعنی یک موجوداتی به دنیا می اومدن که مشخص نبود بعضیاشون که اینا انسانند، بچه آدمیزادند، نواقص اصلا آدم نمیخواد در موردش فکر بکنه. هی داده بیداد. بگذاریم. اینم از هیروشیما و ناکازاکی که امروز روز جهانی هیروشیما هست و حالا ببینیم که تأسف آوره دیگه، مگه نه؟ انسان ها کارهایی رو انجام میدن که در تاریخ میمونه، ولی جالب اینجاست که یک سری بعد از گذشت سالها حاضر نیستن درس بگیرن که بابا جان این سلاح اتمی یک فاجعه زیست محیطیه. نه اصلا انگار نه. بگذاریم. چیو براتون بگم از خبرهای دم دستی در مورد اون در استکهلم خرگرد که گفتم براتون که یک خانومی رو به شدت زده بودنش و بعد اون به پلیس و نمیدونم گروه های ویژه ریختن تو اون جزیره و خانوم و جنازه‌شو پیدا کردن. صاحب خانه‌ای که در اون جزیره بوده رو دنبالش بودن که پیداش نمی‌کردن و پلیس تقریبا مطمئن بودش که کار ایشونه. بعد اومدن برای اینکه نمیدونستن که این هنوز در جزیره است یا از جزیره فرار کرده رفته، با دوربین‌های ماورای قرمز یا مادون قرمز، نه مادون بنفش، ماورای قرمز، حالا با نه معذرت می‌خوام، اصلا هیچ کدوم از اینا نبود، با دوربین‌هایی که گرمای بدن رو میگیره با هلیکوپتر اون بالا چرخیدند و این آقا رو در اونجا پیدا کردند که فعلا دستگیرش کردند و بردن و فکر می‌کنم اعترافم کرده، فکر می‌کنم. حالا میدونین وقتی خبرها جدید هستش باید آدم منتظر بشه تا اون واقعیاش بیاد بیرون، بعد دید که حالا واقعیت چیز چطوریه. بعد دیگه واسهتون بگم امروز زیاد نمیرسم که خبرهای داخلی رو براتون داشته باشم چون ساعت سفرانکو بر روی خط خواهیم داشت. یک آقایی که 6 سال پیش مواد مخدر میفروخته به صورت بسیار زیادی و حکم زندانش اومد. بعد دیگه واسهتون بگم دیگه اینم که میتونم بذارم کنار، این آقایم که 55 ساعت شنا کردم میتونم بذارم کنار. خیلی خب اینا رو پس همه رو میذاریم کنار. بذاریم اسمس ها رو من یه نگاهی بکنم. آخه یکی از شنوندگانمون نوشتن سلام، امروز تولد من هست، یک آهنگ به انتخاب خودتون بذارید اگه میشه. بچه ها که یادشون نیست، خودم به خودم تبریک میگم. آخه خانم مریم فامیلتون رو نمیگم چون در اسمس میبینم، چرا احتمالا بچه هاتون هم حتما یادشون هست ولی گذاشتن برای بعد از ظهر. خیلی عجیبه اگر که آدم تولد مادرش رو فراموش بکنه. حالا که اینجوری شد از طرف همه بچه ها و همه اینا بذارین یه آهنگ تولد متفاوت بذارم. آره بذارین یه آهنگ تولد متفاوت بذارم تقدیم به شما. علی مولایی آهنگی داره به نام تولد، تقدیم میکنم خدمت شما. خانم مریم بدونید که تنها نیستید و ما که در کنار برنامه رادیو همسفر با همدیگه داریم صدای همدیگر رو میشنویم، در کنار شما هستیم. تولدتون رو بهتون تبریک میگم. هر کدوم از شما هم که صدای منو میشنوید، اگه اسم مادرتون مریم هست و شک دارید که امروز تولدش یا نه، برین تقویمتون رو یه نگاه بکنین، وگرنه ما جایگزین شما میشیم.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونک اسیه.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا فیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonapgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
3: هوس

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067 0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: خب شنوندگان عزیز و بینندگان نازنین و فرانکو در بر روی خط داریم، من فقط یک تنظیم تصویری کوچک داشته باشم. این فرانک خودشو کوچولو میکنه، من مجبورم روی دستگاه ها درستش بکنم. یک لحظه به من اجازه بدید، یک لحظه. داره یه چیزایی هم میگه ولی من هنوز صداشو اصلا کردم، صبر کن. خب این از تصویر، اینم از صدا. فرانک جان به روی خط، بسیار بسیار خوش آمدی عزیزم.
3: بله، با درودی دوباره به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه و آقای آزادی، شما که این خط مقدم رو هنوز حفظ کردید و نبرد ادامه داره.
2: بله دیگه، شما در کنار سواحل مختلف در حال خوشگذروندن بودین آقای فرانک، آفتاب میگرفتین ولی قیافت آفتاب سوخته نشده، کجا بودی فرانک؟
3: اول من شروع کنم که متاسفانه در روز 8 آگست همین امسال قرار ما این مراسم سینه‌زنی و تاسو عاشورا و شام غریبانی داشته باشیم برای سالگرد 40 سال ورود من به این سوئد. حالا این دوستان و رفیقان همکار ما، این حالا این سرهنگی نه سرهنگی، این کسی باش برای کار میکنیم، شوخی میکنه میگه فرانک اگر این کره زمین یه ذره سریعتر چرخیده بود تو به جای اینکه در استکهلم بیفتی میافتادی سنگاپوری، سئولی، توکیویی. حتی این خدا هم با تو چیز
2: نمونده.
3: و به شوخی هم همش گفتم که خلاصه مراسمی هست که ما هر وقت میخواییم چیز کنیم دیگه همین مراسمی که گفتم دیگه.
2: شما 8 آگوست اومدین تو سوئد 1986.
3: این شهرها در دنیا ما افتادیم در این استکهلم.
2: آقای فرانک، شهر بسیار خوشگل و قشنگ و خوب و ملنگ و بنا هست، همه هم که آدمای باحال، شما هم که وضع پولی بد نیست، بیا عکس پشت سرتون رو نگاه کنیم وسط شهر وان بغل دستت.
3: حالا سعی قاصد این مراسمی که من به شوخی گفتم که مراسم حسن حسین داستانا و این شام غریبان و سینه زنی برای اون سال روزه که خلاصه دیگه
2: میدونم. خیلی خوب، پس حالا دیگه اینجوری. خب آقای فرانک، تابستان بهتون خوش گذشت؟
3: بله.
2: کار میکردی یا تعطیل بودی؟
3: کار واقعا. من با این گروهی که به هر حال با هم وکسلا میکنیم که من چند نفری هستیم که در جور داریم که در به هر حال این کشورهای آسیایی باید باشیم. من برای مثال 10 تقریبا در هتل بودم در این فرودگاه چنگی در سنگاپور که هرچی التماس کردم تو را به جان مستان بذارید من بابا از این فرودگاه برم بیرون برم شهر، همینطوری خلاصه کار و اینا بود دیگه نشده. ولی به هر حال یه مدتی که چند روزی به من مرخصی دادن که من رفتم به حال از اون ساحلی که به شما تماس گرفتم.
2: بله میگم، بله ساحل ها تو برای ما تماس میگیری. آقای فرانک چشات بادومی نشده هنوز؟
3: نه ولی قراره یه وقایی اونجا رخ داره میده، حالا ببینیم که به بادوم شدن ما خط بعد این رو هم آقای فقط اضافه کنم که به حال حالا این برنامه رو که ما امروز شروع کردیم، چون که من از اول آگست از شما شد برگشتم در به حال جایی که بودیم با اینا، حالا من اومدم اینجا از اول آگست ولی دوباره تا اواخر سپتامبر یا به عبارتی اول اکتبر ممکنه که دوباره ما مجبور بشیم بارو ببندیم. و خلاصه تا این چند هفته که هست یک برنامه میتونیم در کنار هم داشته.
2: عالی، ببینیم تا اون موقعی که وقت و کار اجازه بده در کنارت هستیم و بعد حالا بالاخره با یادت خوش خواهیم بود.
3: بله. من در این مدت یکی دو مطلب، حالا حداقل چند مطلب کوتاهی رو که با اینکه برنامه رو نداشتیم ولی به هر حال یکی دو مطلب کوتاه رو به روی سایت فیسبوک کتاب دانشون گذاشتیم برای افرادی که به حال فالو میکنن این سایت چند صد تایی فالوور داره که دنبال میکنن. به هر حال برای اونها ما یه سری چیزا رو گذاشتیم یا برای بقیه که علاقه دارن. اما دیگه امروز به صورت خیلی اینتنسیو من مطلب اضافه کردم در رابطه با برنامه‌ای که امروز داریم و برنامه رو طبق روال گذشته شروع می‌کنیم با معرفی یکی از بزرگترین اساتید جهان علم و خرد و تکنیک و دانش و فناوری. و من این رو خیلی جمع‌بندی و کوتاه میگم راجع به شخص به دلیل اینکه در لابلای این معرفی شخص یک واقعه استثنایی هم رخ داده که در اون واقعه یک دانشمند و یک اسطوره افتخار آفرینی یا افتخار دیگر رو هم هست که گفتیم اونم معرفی کنیم. به دلیل اینکه اون نفر بعدی که میخوایم معرفی کنیم هر وقت که سال روز تولدشه این ما در برنامه‌مون در تابستان هست و پیشگاه تا حالا
2: چی هستش
3: معرفی کنیم. این شخص رو از آن الان من اعلام کنم، الان سورپرایزه تا برای به حال افرادی که علاقه دارن که. اما شروع کنیم با امروز. امروز سال روز تولد یکی از اساتید جهان علم و خرد هست و اون کسیست به نام الکساندر فلمینگ، کاشف پنسیلین. امروز نگاهی داریم به
2: چقدر تو مدرسه آقای فرانک ما سر اسم این کتک رو این پنسیلین رو کی در کشف کرد.
3: خب و مطالبی رو که من اینجا الان دارم میگم به حال من فقط برم این رو ادیت کنم، یه سری میبینم که در این تکس یک سری حروف عجیب غریب اومده، من اینا رو برم تصحیح کنم. اگر میخواید میتونید به سایت کتاب دانش فیسبوک ما برید و در اونجا این مطالبی رو که براتون داریم اینجا میگیم رو میتونید در این سایت هم دنبال کنید. من فقط اینها رو یک سری حروف اضافه اومده که من رو بردارم که این ادیت بشه و بله این شد. خب حالا اگر آقای آزاری میخوام که به زودی این مطلب رو آپدیت کنن بله
2: من دارم عکس ایشون رو الان دارم، جایزه نوبلشون رو دارم فعلا.
3: بسیار عالی بسیار عالی. و داستان رو از این قرار شروع میکنیم که الکساندر فلمینگ در خانواده چند فرزندی به دنیا آمد در روستای کوچکی به نام دارویل در اسکاتلند در ششم آگست سال 1881 که مصادف است با یک چنین روزی مثل امروز که ششم آگست است که این برنامه رو میشنوید. و او پس از اینکه در خانواده بسیار فقیر و با وضعیتی که زندگی کرده و حال ادامه داد اینا موفق شد پس از تحصیلات پایه‌ای دبیرستانی و اینا بالاخره در سال 1944 بود که او حالا اینا رو حالا این سال بعد میگم، ولی اول بریم به این که او چه کار کرد. بعدا وقتی به هر حال این مراحل دبیرستان و اینا رو طی کرد بعدها موفق میشه که در یک مرکز کار بگیره. یادآوری کنیم که در سال 1908 بود که او مدرک پزشکی خودش رو دریافت میکنه و به اون مدالی میدن برای تحقیقاتی که اون انجام میده بروی باکتریا یا به احتمالی یا به عبارتی در مسیر باکتریالوجی که بوده و بسیار تئوریای استثنایی رو ارائه میده که مدالی رو میدن در رابطه با اینکه این از اون دا فارغ التحصیل میشه. اما در حالا چون خیلی مطلب رو میخوایم فشرده بگیریم و دیگه از وقایع استثنایی که رخ میده بعدها در زندگی اون که کاش حداقل یکی از اینها رو ما آموزش میدادن به ما در مدارسمون در ایران، از اینا میپریم و میگذاریم. ولی میرسیم به مرحله که به حال در سال 1928 وقتی که او 47 سال داشت او به صورت اتفاقی در آزمایشی که داشته به صورت شبانه‌روزی کار میکرده یه سری باکتری‌ها رو قرار میده و به صورت اتفاقی بدون که خودش اینو متوجه بشه یک قسمتی دیگه یا میشه گفت یکی از این حالت چوب پنبه‌های چیزی نه چوب پنبه اینا که در گوشتون میکنید یک چیز شبیه اون رو که داشته در ماده گویا اشتباه میزنه و این رو هم میماله در کنار اون باکتریایی که داشته با اونا کار میکرده و این رو میبند و میره تعطیلات و وقتی از تعطیلات برمیگرده متوجه میشه که قسمت بسیار زیادی یک حلقه زیادی دور این مکانی رو که اون یکی ماده رو گذاشته بود حلقه ایجاد شده و باکتری ها نتونسته از این حلقه عبور کنن و بیان و پخش بشن به روی تمام این نمونهی که در آزمایشگاه هست. و اینجاست که تحقیقاتش رو ادامه میده و متوجه میشه که ماده‌ای رو که در اینجا اضافه کرده که باعث شده که باکتری ها نتونن روی این سمپل یا روی این جایی که بود اینا رو مالیده گسترش پیدا کنن رو به عنوان پنسیلیوم معرفی میکنن و این به هر حال باعث میشه که این به این صورت بود که او سالها تحقیقات میکنه و این پنسیلین رو کشف میکنه در 28 در سال 1928 در زمانی که او 47 سال بود. اما قبل از اینکه به این مرحله برسیم اینجا یادآوری کنیم که در وسط این تئوریا و در وسط این دانش ورزی و خرد و منطق جنگ جهانی اول به وقوع میپیونده و او به دلیل اینکه دارای مدرک پزشکی بوده و از اساتید باکتری شناسی بوده در این زمینه اعزام میشه به این جنگ و در مدت کوتاهی وارد میشه در خط اول مقدم یکی از خونین ترین و خشنترین جنگ های تاریخ جهان که این رو به عنوان وسترن فرانت میشناسیم. وسترن فرانت مرکزی بود یا واقعی بود که در جنگ جهانی اول به یکی از خونین ترین نبردهای تاریخ میشه گفت مبدل شد. و یادآوری کنیم که جنگ جهانی اول در 28 جولای سال 1914 آغاز شد و در 11 نوامبر سال 1918 خاتمه یافت و به عبارتی به مدت 4 سال و 3 ماه و 2 هفته در جریان بود. و در این جنگ حالا که دیدیم که این دانشمند فلمینگ به عنوان یک اسطوره و متخصص باکتری به خط مقدم جنگ میره و برای خاک کشورش می جنگه که با نیروهای به حال با آلمان و انگلیس و از این داستان همه در این جنگ داخل بودن. خلاصه میرسیم حالا به این پرانتزی که ما میخواییم اینجا باز کنیم در رابطه با این یادآوری کنیم که ایان فلمینگ در این زمانی که وسترن فرانت یا که گفتیم در این جنگ جهانی اول بود بالای 35-37 سال سن داشت. ولی حالا میخوایم برگردیم بریم به یک پرانتزی که براتون انتخاب کردیم در رابطه با شخصی که او هم در این جریان بسیار دخیل بوده و وقایع استثنایی در این بتل یا در این فرانت و در این خط مقدم جنگ رخ میده که تمام زندگی انسانها رو و دید و بود ما رو به فضا و به تئوری‌های کوانتوم فیزیک و خداشناسی همه رو دگرگون کرده و عوض کرده. و او کسی است به نام جوزف ادوارد لمایتر که در 17 جولای سال 1894 در چارلوی در بلژیک به دنیا آمد و در 20 جون سال 1966 در سن 71 سالگی این جورج لمایتر چشم از جهان فرو می‌بنده در شهر لون در بلژیک. اما نگاهی داریم که او چه بود و در چه واقعی شرکت کرد و چه ارتباطی از بین فلمینگ و شرکت او در این نبرد وسترن فرانت و این جورج لمایتر. بریم و توضیح بدیم. در جورج لمایتر پس از اینکه در بلژیک بود و درس به دنیا آمده بود در خانواده چند نفره و بسیار مذهبی کشیش کاتولیک و هیچ کس در این خانواده جرأت نمی‌کرد که خدا رو انکار کنه و تئوری‌های کاتولیک رو در رابطه با خدا و اینها زیر سوال ببره. به هر حال در اونجا زندگی کرد و بعد به دبیرستان رفت. اما در وسط اوایل کلاس درس سال آخر رشته ریاضی فیزیک در دبیرستان میرسیم به واقعی استثنایی و او این هست که ارتش آلمان شروع میکنه پلان میکنه که چگونه حمله کنیم به فرانسه و پاریس رو تسخیر کنیم و برای سقوط پاریس و فتح پاریس به جای اینکه از جنوب پایین مرز آلمان که با فرانسه در اون زمان هم مرز بودن این کار رو انجام بدیم این اساتید یا میشه گفت فرمانده های نظامی ارتش آلمان میشینن و یک تئوری رو ارائه میدن و این تئوری بر این اساس هست که به جای که بیایم و 8 ساعت تا 10 ساعت مسیری رو بریم که از جنوب خاک آلمان ما رو برسونه به پاریس و پاریس صعود کنه و پاریس رو بگیریم، به جای که این کار کنیم میایم و لوکسامبورگ رو میگیریم، لوکسامبوریا رو قلع و قمع میکنیم، میریم خاک بلژیک، وارد بلژیک میشیم، بلژیکی‌ها رو هم تارومار میکنیم، قلع و قمع میکنیم و این کار هم کردن. بزرگترین حادثه تجاوز، قتل و هر گونه از عملیات دیگه خشنی رو که در جهان به اون میشه گفت رو آلمانی‌ها در این حادثه رقم میزنن و یک شبه و به طور کاملا غافلگیر کننده حمله میکنن نیروهای آلمان به خاک لوکسامبورگ. ظرف کمتر از چند روز لوکسامبورگ رو تارومار میکنن و به ردی زن و کودک و همه چیز رو میکشن که اصلا تئوری بوده که هیچ گونه فرصت این که اسیری بگیریم یا اسیری رو حالا بیایم بگیریم و بعد بیاریم پشت خط مقدم و از این حرفا نیست. هر کی رو دیدید از زیر شمشیر و تیغ و اینا عبور بدید که این کار رو میکنن و پس از چند هفته یا به سال 7-8 روز میرسن به خاک بلژیک و اینجاست که جورج لماتره که در سال آخر دبیرستان بوده مجبور میشن اونجا یک فراخوانی میدن در کشور بلژیک و تمام دانشجو و تمام افرادی که در سنینی بودن که میتونستن از خاک میهن دفاع کنن اعزام میشن به این خط مقدم و پس از مدت کوتاهی و در چند هفته این تحصیلاتش رو جورج لماتره ترک میکنه، با برادر کوچکترش میرن و ظرف چند روزی میان و اینا رو قرار میدن در خط مقدم جبهه در مرکزی که آلمانیا در حال قلق و قمع کردن بودن و میخواستن به جان که یکی دو روزه یا 10-15 ساعته برسن و پاریس رو فتح کنن از طریق خاک آلمان. اگر نقشه رو جلوی خودتون نگاه کنید میبینید که از جنوبی ترین قسمت بلژیک تا شهر پاریس فقط 3 ساعت راهه. بنابراین علت این که این تئوری رو میذارن و الان قم میکنن لوکسامبورگ و بلژیک رو به این دلیل است که از اون طریق هست که میخوان وارد بشن و پاریس رو فتح کنن. اما در اینجا در پس از مدتی میرسن در سال 1914 که همین جاییست که این ایلان فلمینگ هم در این بتل و در این نزاع شرکت میکنه، اینجاست که میرسن به شهری به نام ایپرس. همکنون هم که اگر به بلژیک برید و کسی رو میشناسید در بلژیک، نبرد ایپرس یا The Battle of Ypres که یکی از شهرهای جنوبی بلژیک هست، یکی از خونین ترین و بیشترین جنایت های جنگی رو آلمانی ها در این نبرد ارائه میدن و اینجاست که برای اولین بار آلمانیا در آپریل سال 1915 150 تن گاز سمی کلورین رو میریزن به روی تمام این خط مقدمی که با بلژیکیا داشتن، که در این خط مقدم بسیار زیادی سربازانی از کانادا اومده بودن که کمک کنن در این جنگ و به خصوص این خندق میان گذاری خندق ها و
2: بله بله
3: و سنگرهای فرانسوی ها و تعداد بسیار بسیار بیشماری در این نبرد و در این گاز سمی جان خودشون از دست میدن که جورج لماتره یکی از معدود افرادی بود که اون شب به دلیل اینکه رفته بود و در ریاضی خونده بود و کار کرده بود در زمین ریاضیات، اون رو به عنوان قسمت آرتیلری یعنی توپخانه گذاشته بودن که با تئوریایی که داده بود موفق شده بودن به حال خط توپخانه رو قوی کنن و از فتح آلمانیا با سرعت که داشتن میومدن رو بسیار آهسته کنن و جلوگیری کنن. اما حالا اینکه چرا من از جورج لماتره اسپردم به این دلیل است که او بعدها وقتی که به خاک وقتی که جنگ تموم میشه یا به عبارتی اگر ما بخوایم اینجا دقیق بگیم که چه زمانی بود که این داستان رخ داد، جورج لماتره وقتی که در این جنگ ها شرکت میکنه در نوامبر سال 1918 بود که تحصیل میکنه و اعزام میشه با تمام دانشجوهای دیگه که فراخوانی میدن و به جنگ میره و تا سال و تا سن 24 سالگی که این جنگ خاتمه پیدا میکنه اینجا بوده و در اونجا شروع داره رئیس یا جنرال ارتیلری و توپخانه ارتش بلژیک برای مبارزه و با دفاع از خاک میهن. حالا این داستان خیلی طولانیه و چه بلاهایی که سر این جنگ اومد و اینا، این برمیگره به یک روزی که حالا ما یه روزی جورج لمایتر رو بیشتر براتون معرفی کنیم، اما ادامه بدیم و بنابراین میرسیم به حالا قسمت اصلی و اون این بود که بنابراین جورج لمارچه برمیگرده در سن 24 سالگی به کشور بلژیک، تحصیلات خودش رو ادامه میده و میشه اولین کشیشی در جهان و خداباور جهان که تئوری های کوانتوم مکانیک رو به صورت استثنایی و باور نکردنی اینا رو ارائه میده، به قدری که در سال 1927 وقتی 33 سالش بوده، وقتی که برای اولین بار آلبرت انیشتن برای یک جلسه علمی به بلژیک میاد، شاگرد اول این گروه رو که او بوده میفرستن که جلسه بحثی داشته باشه با آلبرت انیشتن، در اینجا او 30 ساله بوده و در اونجا تئوری رو برای اولین بار جورج لمارک به آلبرت انیشتن ارائه میده در رابطه با چگونگی به وجود آمدن جهان و اینکه این کرات و این فضا و کهکشان‌ها چگونه شکل گرفتن، که آلبرت انیشتین این معادلات رو میخونه، اول خیلی تعجب میکنه، برق میزنه، میگه میبینه که معادله بعد از معادله، اثبات بعد از اثبات، ولی به اون میگه نه همه چیز درسته، ولی این تئوری که داری که جهان روزی از یک انفجار مهیب شکل گرفته، این یکی از عجیبترین و به اصطلاح میشه گفت در فرانسه احمقانه ترین تئوریای
2: است. اینو بهش میگه
3: آلبرت انیشتین به اون میگه.
2: اوکی.
3: و بنابراین داریم راجع به کسی صحبت می‌کنیم که پایه‌گذار تئوری بیگ بنگ هست و چگونگی شکل‌گیری جهان با استفاده از معادلات ریاضی و با علم کوانتوم فیزیک. و اما چند سال بعد، یعنی در سال 1933، زمانی که او 38 سال بود و تئوری‌های خودش رو اثبات کرده بود و همه تئوری‌های او رو به صورت شوکه آوری قبول کرده بودن، به دلیل اینکه با معادلات ریاضی و با آزمون پذیری و با فیزیک و به دلیل اینکه آلبرت انیشتین این چیز رو بهش گفته بود که حرفایی که زدی منطقی در اونا نیست، طوری اینها رو تنظیم کرده بود که به اصطلاح ما مولای درز اون نده. و این باعث شد که در سال 1933 در جلسه دیگر در آمریکا در دانشگاه یونیورسیتی آف کالیفرنیا یا کالت کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی، رابرت میلیکان که یکی از مدیران دانشگاه این کالتک بود، جلسه علمی رو برقرار میکنه و در اونجا یک بار دیگه آلبرت انیشتین رو دعوت میکنه و جورج لمایتر رو هم اونجا دعوت میکنه. و اینجاست که در این جلسه جورج لمایتر میره به روی اون جایی که همه نشسته بودن در مراسم شام، یک بار دیگه تئوری خودش رو با معادله پس از معادله، اثبات پس از اثبات اعلام میکنه. و در اونجا آلبرت انیشتین هم نشسته بوده، که این بار آلبرت انیشتین متوجه میشه که دیگه اینجوری نمیشه این رو به اصطلاح انکار کرد و بلند میشه، اولین کسی میشه که برای او کف میزنه. و در این مراسم است که برای اولین بار تئوری بیگ بنگ میشه گفت یا چگونگی به وجود آمدن جهان شکل میگیره. و این همونطور گفتیم اولین کشیشی بود که در این مراسم با لباس کشیشی و پدر فادر لمایتر در این مراسم شرکت میکنه و براش دست میزنن و کف میزنن آلبرت انیشتین. و در اینجاست که تئوری این که انسان بود که خدا رو آفرید به وجود میاد، ولی اینکه در این مراسم با اینکه جورج لمارتس بهش مرتب این دانشمندان و این اساتید علم و خرد به اون میگفتن که همین معادلاتی که خودت ثابت کردی، یعنی بیشترین انکار وجود خدا در تو همین معادلاتی است که تو اینجا ارائه دادی و تئوری های کوانتوم مکانیک و کوانتوم فیزیکی که ارائه دادی، و اینکه جهان چگونه شکل گرفته. و بنابراین یک آدم عاقل مثل تو که اینقدر سواد داره و پروفسور است و بعدا به عنوان پروفسور در دانشگاه های معتبر جهان تدریس فیزیک میکرد و یکی حتی در مواردی به اون گفتن انیشتین شماره دو، این تئوری هایی که دادی همه نشون دهنده این است که انسان بود که خدا رو آفرید، ولی او تا آخرین لحظه به دلیل احترام به پدرش که از اعضای کلیسای کاتولیک شهرشون بود، هیچ وقت این موضوع رو اعلام میشه گفت قبول نکرد. و بالاخره در سن اینجا که گفتیم در اینجا ببینیم برگردی ببینیم در چه بله بالاخره در 20 جون سال 1966 در سن 71 سالگی چشم از جهان فرو بست، اما تئوری او همچنان تئوری است که

0: ارتش بلژیک از طریق توپخانه مواضع آلمانیا رو مورد هدف قرار میدن، در خیلی از موارد این توپ ها و این اهداف میخوره به خود نزدیکای این بلژیکی ها و حتی در بعض موارد به خود بلژیکی ها، که اون موقع که هنوز کار آرتیلری رو بهش و توپخانه رو بهش نداده بودن، بعد میگرده و با ژنرال ها صحبت میکنه و اونجا میگه که من معادلاتی رو در ریاضیات میتونم به شما بگم که از طریق این معادلات با زاویه دقیق و با اون کوردینات های دقیقی که در مادر مثلثات، حالا علم مثلثات رو بگیم، هست، دقیقاً میتونیم طوری تنظیم کنیم که این توپ‌ها وقتی فرود میان در مواضع آلمان، که به این تئوری گوش میکنن، اون این کار رو انجام میده و به افتخار او امروز شماهایی که میرید بعد در دانشگاه ریاضیات و فیزیک میخونید، معمولاً اولین درس این ریاضی این معادله دو درجه هست که بر اساس پارابولیک، یعنی شما میتونید مسیر یک جسمی رو که از یک مکانی این رو پرتاب میکنید تو با داشتن اون زاویه و نیرو و با ترکیبی از این نیروی جاذبه کره زمین دقیقاً مکان دقیق این
1: محاسبه کنیم قشنگ،
0: بله، که این رو که اونجا ارائه میده، بنابراین اون رو کم کم میکنن به عنوان مسئول توپخانه و بعدم به عنوان یکی از مهمترین مسئولین در این نبرد، که حالا این نبرد خونین داستانهای بسیار وحشتناک و زیادی داره و بعد اینکه جورج لماتی بعدها در دانشگاه ماساچوستس اینستیتو آف تکنولوژی دکترای فیزیک خودش رو میگیره، بعد به و فلمینگ هم که دیگه سنش رفته بود بالا و در قسمت فلسطین. خلاصه این دو حادثه در این ایپرس، The Battle of Ypres، اگر علاقه داشته باشید کتاب ها هست در این زمینه و همکنون هم در گوش و کنار این شهر.
1: بعد جنگ چند سال بعد اون وقت این پنسیلین رو کشف میکنه؟
0: حالا وقتی که میایم به ایان فلمینگ در سال 1928 در سن 47 سالگی هست که در آزمایشگاه به صورت اتفاقی و تصادفی با این آشنا میشه و اینجا این توضیح رو هم،
1: یعنی خیلی راحت ممکن بود یه بمب بهش بخوره بمیره در جنگ و اصلا پنسیلینی کشف نشه.
0: بله، و دقیقاً به همین صورت جورج لماتر، و بنابراین یادآوری کنیم که اینجاست که او در، من برم اینجا و این رو هم بگم، که به خاطر این افتخار آفرینی و به خاطر کشف پنسیلین، حالا از این پرانتزمون بیان بیرون رو برگردیم به
1: تازه تو پرانتز بودیم،
0: یان فلمینگ که مقام سر رو به اون میدن و بعدها در سال 1945 به عنوان برنده جایزه نوبل پزشکی به خاطر بیشتر از 40 سال تحقیقات و پژوهشگری و کشف پنسیلین که همکنون هم که هست تاثیرگذار است بر زندگی یکایک شما. اما یادآوری می‌کنیم که بعدها جوایز نوبلی رو هم داریم که از خطرات مصرف بی‌رویه آنتی بایوتیکا، چون پنسیلین در کلاس آنتی بیوتیکا هست، امروزه چندین دانشمند رو داریم که 30-40-50 سال از عمر خودشون رو گذاشتن و تئوری رو ثابت کردن و اون تئوری به این قرار است که مصرف بی‌رویه پنسیلین و داروهای هر نوع آنتیبیوتیک باعث این تغییراتی میشه در بدن، که بدن ما، حالا قسمت علمیش از این بحث خارجه، ولی بدن ایمون میشه به این پنسیلین و این باکتری ها، و ما امروزه باکتری های زیادی رو داریم که هیچ نوع آنتیبیوتیکی بر اونا اثر نمی کنه و ما می بینیم که چگونه پخش شدن یا اضافه شدن این باکتری ها در مدت کوتاهی در خیلی از افراد ظرف کمتر از چند روز یا هفته یک پای انسان رو کاملا از بین می بره، یا یک دست رو، یا یک صورت رو، دماغ رو، و اینجور تصاویر وحشتناک رو از اینجور باکتری هایی که هیچ گونه آنتیبیوتیک بر اینا اثر نمی کنه میتونید ببینید. و برای همین است که بعد در کشورهای مترقی مثل سوئد و در کشورهای که اروپایی و اینا تا اونجایی که میشه خودداری میکنن از دادن آنتیبیوتیک، و اینکه متاسفانه در کشورهایی که ما میانیم و مناطقی که ما میانیم بر اساس ناآگاهی و مطالعه نکردن فکر میکنیم که هر مریضی که گرفتیم باید بریم
1: مثلا دیگه دکتری که دو تا پنسیلین و دو تا چیز نده، آنتی بیوتیک نده، اصلا دکتر نی.
0: بله، و این تئوری‌های دیگری هم که

0: اینها هم برنده جایزه نوبل شدن ثابت کردن که ویروس ها
1: باکتریا
0: نه حالا میگم معذرت میخوام درسته باکتریا خب این آنتی بیوتیکا رو داریم ولی اینکه افراد میرن و بی رویه شروع به مصرف آنتی بیوتیک میکنن اما بعدها تئوری های اومد و جوایز نوبلی در این زمینه داریم که دانشمندان اومدن ثابت کردن و گفتن اصلا ویروس ها درسته باکتریا رو میشه با این آنتی بیوتیک با اینا جنگید ولی ویروس ها نوع ساختارشون طوری است که دادن آنتی بیوتیک به کسی که یک ویروس رو گرفته بی خوده و بی جهت به دلیل اینکه میره اونجا هیچ کاری نمیتونه کنه و بعد از بدن دفع میشه تنها اثری که میذاره اثر خطرناک ایمون فشوار هست یعنی یا تاثیر گذاشتن به روی اینکه این شخصی که این با این آنتی بیوتیک رو مصرف میکنه که به هیچ دلیلی در استوارت کنه باعث شده که بدنش بعدا اگر همون بیماری رو بگیره که مثلا از طریق باکتریا بوده و با اینو میشه با این آنتی بیوتیک درست کرد این خوب نمیشه به دلیل اینکه اومده و
1: بدنش مقاوم شده دیگه.
0: بله آقا داری این تلفون رو منو کی داره یه داری گوشه رو یاد داری
1: من آره من هم صدای شما رو قطع میکنم هم چیز بله مصرف بی دلیل پنسیلین و همچنین همین آنتیبیوتیک ها باعث میشه که بدن در مقابل این آنتیبیوتیک ها مقاوم میشه و بعد یک بیماری بسیار ساده که میتونست با چند تا قرص پنسیلین یا همون آنتیبیوتیک ها خوب بشه متاسفانه دیگه اثر نمیذاره و بعضی وقتا حتی باعث فوت شدن فرد بیمار میشه. ساعت 15:30 است و در کنار شما همچنان در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. فرانک هم رفت تلفنشو بست و اومد. خب بگو.
0: خب حالا به هر حال این بود خیلی یک جنبندی سریع از وقایع تاریخی علمی که در به هر حال در یک کمچن روزی مصادف هست با
1: امروز و... روز جهانی هیروشیما هم هست آقای فرانکا مکن. بله امروز
0: وای وای وای
1: امروز روز جهانی امروز بود 6 آگوست که بمب هیروشیما رو زدن. بله بعدش هم بله. 2 روز بعد یا 3 روز بعدم که 9 مال ناکاساکی رو زدن.
0: بله بله واقعا باور نکردنی است و اینکه چگونه ژاپنی ها از یک خاکستر ویرانه ژاپن رو ساختن و امروزه یکی از مهمترین متحدان و همیاران و همکاران.
1: حالا آقای فرانک یه سوال از شما بکنم، شما ژاپن هم رفتین یا فقط تایلند میرین؟ یعنی منظورم اینه فقط سنگاپور و اینا میرین؟
0: نه من ژاپن هم چند بار ژاپن هم میرم.
1: اصلا به طور کل جامعه ژاپن آدماش چجور آدم هایی هست؟ ما دیسیپلین رو ما میدونیم، یعنی از دیسیپلین خاصی برخوردن، ولی از نظر خود آدم ها اینا من شنیدم تحت فشار روانی شدید هستن به خاطر سبک زندگیشون، همچنین آدم های پولداری هم همشون نیستند و صبح کار و شب خسته و خواب. چجور دیدین شما این آدم های ژاپنی؟
0: بله این سوال جالبی است. تجربات من با به حال با در چند پروژه با اینها همکاری کردن و با اینها بودن و در مراسمی که دارن شرکت کردن به نظر من افرادی اصلا بسیار بسیار میشه گفت کار میکنن بسیار شدید و میهنشون و وطنشون و خاک ژاپن و وقایعی که در این کشور رخ میده بسیار بسیار براشون مهم است و این وضعیت زلزله و اینها رو دیگه خدمت حضورتون هست و این که دقیقاً درسته از لحاظ این سایکولوژی و از لحاظ این وضعیت فشاری که هست ما می‌دونیم که ژاپنی‌ها و کره جنوبی‌ها به دلیل این سیستم بسیار اینتنسیوی که دارن و رقابتی که زیاد هست و کودکان از لحظات اول کلاس اول باید بیفتن در خط علم و خرد و تکنیک و دانش و فناوری و درس‌های بیاموزن، به اونا میگیم تعلیمات علمی به جای تعلیمات دینی که به ما آموختن و وقت ما رو هدر دادن و ما رو به بیراهه بردن و این وضعیتی که همکنون مشاهده میکنید در اون کشورها تعلیمات علمی جایگزین تعلیمات دینی است و بله هولت هست بسیار مشکل است در شرکت ها در کارها وقتی که اینا از سر کارنا مثلا ما هم در جلساتی که بودیم خب شرکت می‌کردیم بعد می‌گفتن باید بریم حالا می‌خوام بریم شام بخوریم اینا، ساعت 5 و 6 از که میرفتیم اصلا غلغله و وضعیت این اداره ها و به خصوص سنگاپور، همین ساوت کوریا و این ژاپن، توکیو، اینا واقعا در زمینه کار کردن و احترام به
1: آدم های خوشحالی هن؟ یا نه؟
0: میدونید این سوال خوبی کردید. من خوشحال ژاپنی ها رو در این میبینم که وقتی که میان و میشینن دور همدیگه و شروع به غذا خوردن میکنن و یک مشروب مخصوصی رو دارن که
1: ساکی
0: بارها به اون رو بعض وقتا مصرف کنن، یه ذره شروع کنن به خندیدن و لبخند زدن. و اینکه خیلی هم به این موضوع معتقدن که به خصوص خانم‌ها که حتما با لباس‌های محلی ژاپنی در مراکز شرکت کنن، یعنی کسی که با لباس ژاپنی مثلا
1: کیمونو
0: بله میاد قدم میزنه در خیابان یا در محل کار میره، این مورد احترام هست. و
1: چون مثلا مردم کشورهای آمریکای جنوبی آدم‌های پولداری نیستن ولی آدم‌های خوشحالی هستن، یعنی آدم های شادی هستن
0: همش اینا. در آغاز هر کی همش پای تکیلا و رقص و سامبا اینا باشه خب معلوم حالش خوبه.
1: پس ژاپنیا دیسیپلین و آدم های
0: دیسیپلین شدید، تعطیلات بسیار کم، تعطیلات بسیار کوتاه. و در کشورهایی مثل کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن، ما میدونیم که در این کشورها برای هر حتی یک ثانیه‌ای، برای هر یک ثانیه‌ای که به هدر میره یا مصرف میشه، مقدار قیمت تعیین شده. برای مثال من یک مثالی بزنم و اون این است که من یه چند سال پیش که در کره جنوبی بودم، قانونی رو وضع کردن که آسانسورهایی که در کره جنوبی در به خصوص شهر سئول و در مکانهای دیگر این کشور، وقتی که کسی میخواد سوار آسانسور شه، این زمان متوقف شدن و ایستادن آسانسور و منتظر شدن به اینکه کسی وارد بشه و کسی خارج بشه رو از 6 ثانیه کاهش دارن به تقریبا نزدیک به 3 ثانیه. و این باعث شده که همین این مقدار کم کردن چند ثانیه چندین میلیارد دلار بیشتر از لحاظ مالیاتی پول بیاره به خزانه دولت کره. بنابراین در کشورهایی که بسیار صنعتی هستن، بسیار همه چیز دقیقه، حتی منتظر شدن در آسانسور رو هم حساب کردن. و
1: حتما تو خیابونم اگه آدم یواش را بره چند نفر ازم هول میدن آدم که آقا یه ذره تندتر دیگه.
0: بنابراین و
1: خیلی ماشینیه این سبک.
0: بله. و این در حالی است که در یکی یا در چند کشور یا که خدمتتون هست، همش در حال حالا بریم یه قیمه‌ای بزنیم و تا صبح نمیدونم حلیم میدن و دیگه
1: شروع نکن. خب
0: بیشترین تعداد بیکاران و متاسفانه آماری هم هست جالب، متاسفانه حالا از بحث این سبه خارج ولی کشور.
1: خب آقای فرانک، من میبینم یه مطلبی رو گذاشتین در رابطه با این چیز، تعداد جمعیت جهان و آدمایی که آنلاینن، این چیه؟ من خیلی برام جالبه.
0: میخوایم بریم به مطلب بعد، فقط قبل شما به اون مطلب برید، من دو سه تا آقا زدیم، ما 1001 مطلب قبل از اون داریم، شما چی جور رفتین سر یه دونه حالا به این زودی؟
1: نمیدونم، ترسیدم گفتم الان میخوام بری سراغ این جنراله، حالا ولمون هم نمیکنی اون وقت.
0: آره نه، اون جنراله اونایی که گذاشتیم برای افرادی است که میخوان این وضعیتی که در جریان هست رو از دید و از بُعد و از زاویه دیگر ببینن و نه از دید و بُعد و زاویه
1: تا حالا هر چی هم که شما نشونده همه غلط در اومد. حالا
0: این برای اونهاست، ما اینجا چیز نمیدونم، اگر علاقه دارید بذارید ببینید. فقط آقا زدی قبل که به اون بریم، لیستی رو داریم از این گرانترین و پرارزشترین کمپانی های جهان که از آخرین باری که این ما برنامه رو داشتیم یک واقعه استثنایی در این لیست رخ داده که گفتیم شاید جالبه این
1: بگیم. جالبه، بشنویم.
0: اولا ما اگر نگاهی بیاندازیم میبینیم که در لیست تاپ 10 گرانترین یا به عبارتی پرارزشترین کمپانی های جهان، فقط 2 کمپانی هستند که از خاک آمریکا نیستن و اون کمپانی مقام شماره 8 است که سعودی آرامکو، صنایع پتروشیمی کشور عربستان سعودی با ارزشی معادل بر 1700 میلیارد دلار که در هفته های گذشته وقتی که راپورت اومد و سود بی سابقه خودشون رو اعلام کردن که به دلیل وضعیتی که در منطقه هست، مقام 8 رو داره. و کمپانی بعدی که آمریکایی نیست در مقام ششم هست از کشور تایوان هست، بزرگترین صنایع چیپس و قطعات این چیپست های کامپیوتری و این چیزهایی که در باب این در فاصله بین ما گفتیم آی سی و از این چیزهای قدیمی، اینها رو کمپانی TSMC هست از کشور تایوان با ارزشی بالغ بر بیشتر از 2,000 میلیارد دلار. اما بقیه این لیست مقام یک تا یعنی هشتای دیگه از یک تاره همه کمپانی های
1: تا حتی تا 11 حتی بله. تا 11
0: بله علتی هم شماره 11 رو گذاشتیم این است که با اینکه کمپانی تسلا 11 پرارزشترین و گرانترین کمپانی اتومبیل سازی جهان هست با ارزش معادل بر 1269 میلیارد دلار و این کمپانی چندین سال در بازار بوده و چندین سال طول کشیده که با تلاش بی سابقه و باور نکردنی پایگزار یا از میشه گفت سی او این کمپانی ایلان ماسک به این حد رسیده. اما کمپانی شماره 10 که کمپانی دیگری است که پایگزار او ایلان ماسک است، ظرف کمتر از فقط چند هفته با ورود به بازار بورس و پابلیک شدن و با داشتن یک آی پی او که این کمپانی پابلیک میشه، کمپانی اسپیس اکس رو داریم که ظرف کمتر از فقط چند هفته یا یک ماه خورده بیشتر نیست که این کمپانی پابلیک شده، ارزشش از تسلا بالاتر رفته و رسیده به 1427 میلیارد دلار و این باعث شده که سهامدار اصلی هر دو کمپانی که ایلان ماسک است اولین نفری باشه که دارایی او از مرز 1,000 میلیارد دلار بگذره. ما در لیست ثروتمندترین افراد جهان همه میدونید که روی 400 میلیارد دلار و 500 میلیارد و 300 میلیارد دلارن، اما ایلان ماسک با داشتن سهام‌های تعیین کننده در هر دو کمپانی اولین کسی است که موفق شده که بشه اولین تریلیاردر جهان هست. بله، بنابراین میتونید برید این لیست رو ببینید. فقط یادآوری کنیم که تا همین چند روز پیش کمپانی اپل بود که جایگزین مقام اول شده بود با ارزشی بالغ بر 4,538 میلیارد دلار، اما دوباره پریشب با بالا رفتن سهام کمپانی انویدیا یک بار دیگه، کمپانی انویدیا اولین کمپانی در جهان که نه فقط مقام اول رو کسب کرده بلکه اولین کمپانی است که ارزشش از 5,000 میلیارد دلار گذشته. اگر در اعداد دقیق رو نگاه کنید ارزش این کمپانی هم اکنون از 5309 میلیارد دلار و در مقام سوم آلفابت رو داریم که یکی از پروداکت های اون که به صورت روزانه با اون کار میکنید یوتیوب هست،
1: گوگل
0: هست، همین پلتفرمی هست که این میتینگ رو ما با آقای آزادی داریم و بعدم که چهارمین رو داریم که کمپانی مایکروسافت رو داریم با ارزش بالغ بر 3,619 دلار که فقط ارزش سهام مایکروسافت در ظرف دو هفته گذشته 100 دلار رفته بالا و رسیده تقریبا داره میرسه به 500 دلار. الان شده 487 دلار و آمازون رو داریم و برادکام رو داریم، متا رو داریم، متا پروداکت هایی که مثل واتس آپ،
1: فیسبوک، بله،
0: اینستاگرام و خلاصه و سهامدار اصلی با مایکروسافت و با گوگل و با آمازون سهامدار اصلی در بزرگترین کمپانی‌های جهان برای کشیدن کابل‌های فایبر بین قاره‌ها، مثلا وصل کردن کابل‌های جدیدی که سرعتشون هزاران برابر سرعت بیشتر از سرعت کابل‌های فایبری همشون است که در مثلا کشور ژاپن رو به کشور کره جنوبی وصل می‌کنه و بعد از اونجا کشیده شده به سنگاپور و بعد نیوزلند، استرالیا، قاره استرالیا به کشورهای اطراف، فیلیپین و غیره و غیره. تمام این کابل‌ها رو که دارن جدید می‌کنن و رینیو می‌کنن، سرمایه‌گذاری اصلی این کابل‌ها رو کمپانی متا، مایکروسافت، آلفابت و آمازون داره و کابل‌ها رو هم در اختیار خودشون دارن برای رفت و آمد و آنالایز دیتاهایی که بین تمام این قاره ها.
1: بعد ببینم آقای فرانک، اینا وقتی اینکه این کابلا رو از زیر آب ها و بالاخره یه سری جاها آب، یه سری جاها روی زمینه، اینا به بابت اینکه این کابلا از اونجا رد میشه آویفت میدن مثلا؟
0: بله، وقتی که در مرزهایی هستن که عبور میکنن یک سری آویفت ها هست، یک سری قوانینی هست که از لحاظ بین المللی پرداخت میکنن یک نوع حق استفاده از مسیر و تریتوریوم اون کشور رو.
1: اوکی، مرسی.
0: در اینجا حداقل میدونیم ژاپن، کره جنوبی، نیوزلند و استرالیا جزء این برنامه هستند و در خیلی از موارد هم خب قراردادهایی نوشته میشه که برای مثال برای اینکه بیاد اینقدر زیادتر پول بدید این آبیفتا رو بردارید، به دلیل اینکه ما داریم کشور خود شما رو وصل میکنیم و این برای خود شما خوبه، برای دانشگاهاتون، برای شرکتاتون، برای مدارستون و غیره و غیره، که این رو به صورت‌های مختلف میشه با اون کشورها.
1: پس هنوز امترینش با کابله، یعنی دیگه فضایی نیست؟ امترین
0: بله، با کابل فایبر آپتیک از طریق دریاها.
1: پس هنوز این جریان فضایی شدن و اینها اونجور مطمئن نیست.
0: ما اینترنت فضایی رو داریم، خب ما میدونیم که صنایع نظامی آمریکا، اسرائیل، چین، روسیه و همه اینا سالهاست که دارای یکی از مدرن‌ترین و سریع‌ترین سامانه‌های اینترنتی جهان هستن، ولی خب سرعت و اینکه با فایبر بشه رقابت کرد نه، به دلیل اینکه ما معادله‌ای هست در فیزیک که حالا افرادی که میکنن اینو میبینن که فاصله، یعنی رابطه بین فاصله و ارتعاش امواج رادیویی که همانا طول موجی هستن از نور، این به معنی است که امواج رادیویی از کره زمین مثلا به این ساتلایتی هست با سرعت نور حرکت میکنن، ولی چون فاصله یا باید طی کنن لاتنسی به وجود میاد و این به این معنی است که به مراتب این
1: خب من از موقعی که یادم آیفون نمیدونم 11 بود اینا اومد گفتن آخ بعدی دیگه با ساتلیت بدون آبونمانگ آدم چیز میشه اینا، الان آیفون 17 هم تموم شد، 18 هم داره میاد، ما نه در ایران دیدیم که مردم بتونن از طریق ساتلیت به اینترنت دار بشن، نه اینجا خودمون از این کارو کردیم. چی شد این با این
0: حال؟ اینم مطلبی است جالب. ما میدونیم که این هنوز، ببینید هنوز تلفنی که شما گوشی رو بردارید و مستقیم وصلید به ساتلایت و تمام شرکت‌های مخابراتی و اون کشور رو دور بزنید، همچی کاری هنوز نکردن، به دلیل اینکه یادآوری کنیم که کشور این شرکت‌های مخابراتی پول و برنامه و بیزنس و اینا در این خوابید، اگر بردارن یه دفعه اجازه بدن یه نفر بیاد فردا این تلفن بگیره دستش مستقیم با ساتلایت تماس بگیره، بعد نه پول این اشتراک رو بده نه پول چیز رو اینا رو بده، این همچه چیز رو به این زودی یا هرگز نخواهیم دید. اما این آپریتر تی موبایل در آمریکا با استارلینک هماهنگ کرده، همکاری دارن که کالها و سمتالایی که در مناطق دورافتاده آمریکا انجام میشه از طریق این اینترنت ساتلایتی انجام میشه. یعنی شما تلفن معمولیتون رو برمی‌دارید، مثلا در یک جنگل دورافتاده‌ای هستید در یه جایی توی مثلا اطراف کانزاس یا جایی تو وسط بیابون، اونجا موبایل براد چیز اون موبایل تکنینگ به اسم موبایل کاورج وجود نداره، وقتی شما گوشی رو برمی‌دارید که می‌خواید به کسی تلفن بزنید این داره کار می‌کنه و من می‌تونم تلفن بزنم. این به این دلیل است که خط آپراتور تی موبایل به دلیل اینکه با استارلینک قراردادی داره شما این کانکشن رو نمیبینید، شما فقط میبینید که موبایلتون کار میکنه و میتونید این کال رو انجام بدید، اما این کال میره به شبکه تی موبایل، از شبکه تی موبایل ارسال میشه به ساتلایت های استارلینک، از استارلینک برمیگرده به
1: تلفن
0: یا شبکه اون ریسیوری که اون بهش میخواید زنگ بزنید، دوباره از طریق اون میره به موبایل اپراتور اون و از طریق موبایل اپراتور از طریق موبایل ماست ها میره به اون کسی که زنگ زده.
1: پس عملاً داره کار میکنه.
0: بله داره کار میکنه و این شدنیست، ولی از طریق یک آپریتر نمیشه همینجوری اون شخص در بیابان شروع کنه مستقیم از ساتلایت مثلا استارلینک زنگ بزنه به رفیقش. نه،
1: من دیروز که دوستانم سوال کرد که میخواست مال همین چی بودی همین که اینترنت رو از طریق ساتلیت بگیره، همین الان
0: اسمش موبایل فمگه یا فایل
1: اسم شرکت چیه؟ استارلینگ گفت میخواست بدونه که چطوره. من گفتم اگه جایی هستی که خب راه دور هستی یا مثلا تو از این کاروان ها هستی میخوای این ور اون ور بری اینا خوبه، سرعتش اینا بالا رفته یا
0: این هم سوال خوبیه. امروز استارلینگ پیشرفت قابل مشاهده کرده حتی در خاک سوئد. ما میدونیم که تعداد کاستمرای بسیار زیادی رو حتی در سوئد دارن، با اینکه سوئد یکی از کشورهایی است که دارای بیشترین پیشرفت کاورج و این چیز چی میگم فارسی چی شد این مال که همه جا اینترنت رو هست.
1: بله پوشش اینترنت،
0: بله با اینکه دارای قوی ترین پوشش اینترنتی یکی از کشورهایی است که بیشترین رو داره، ولی به هر حال افرادی ما داریم که در قایق هایی که در آب ها میرن و در جنگل های دور افتاده ای پشت یه سری مکان هایی که هستن، اینها با استارلینک کار میکنن و سرعت 3-4 نوع مختلف سابسکرایبشن هست، یکی پرایوت که شما به عنوان یک آدم معمولی و اونایی که شرکتی دارن، برای هر دوتا پرایوتی یا این حق بالا رفتن و بالا بودن سرعت و اینا.
1: بعد الان ماکسیموم چقدر آپلود میکنه؟
0: الان حدود تا 230-240 مگابیت
1: آپلود
0: دانلود. آپلود متاسفانه هنوز حتی بهترین رو هاشم که پرداخت کنید و در مکانی هم باشید که خیلی خوب با ساتلایت ها در تماس هستید دیگه بالای 80-90 اینا
1: خب کافیه.
0: یا در موارد کوتاهی من 100 رو هم دیدم که با 100 رو هم زده، مثلا 220-230، ولی لاتنسی بالاست و لاتنسی خب تعیین کننده فاصله گسترش سیگنال های ریدو ویو با سرعت نور است از اون مرکزی که ارسال میشه به ریسیوری که در آسمان هست.
1: خب آقای فرانک، من چون یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا اولین قسمت رو به پایان برسونیم، بعد از اون ساعت 5:30 دیگه در خدمت شما خواهیم بود. یه دوستی یه سوالی کردن که چون من فکر میکنم دیگه بعد از ساعت 5 شاید با ما نباشن، ایشون در کامپیوترشون هات میلشون رو توی کامپیوتر زدن، میتونن ایمیل بفرستن، ایمیلاشون رو ببینن، همین کارو در تلفنشون هم کردن، ولی ایمیل هایی رو که با کامپیوتر میفرستن و در موبایل نمیبینن، اونایی که با موبایل میفرستن و در کامپیوتر نمیبینن، این چه اشکالی چه اشتباهی ایشون میتونن کرده باشن؟
0: ببینید من فقط این بله ببینید یکی از مسائلی که بسیار مهم است که افراد معمولا در اون اشتباه میکنن این است که وقتی که میخوان برن و یک، پس شما گفتید ایشون یک هاتمیلی داره،
1: هاتمیل
0: درسته، هاتمیل داره. حالا
1: اپ هاتمیل رو هم در تلفن سامسونگشون دارند، با همون اطلاعات هم لوگاین کردن، ولی نه اینو اونو میبینه نه اون اینو میبینه.
0: بله ببینید دو سه نوع مختلف هست، ولی اگر ما فقط بیایم الان تمرکز کنیم روی این که یک نفر اپ مایکروسافت آوتلوک رو روی تلفنش آورده و ایمیل هاتمیل رو ساین این کرده، بعد همین رو روی کامپیوترش هم آورده، معمولا اینها به صورت اتوماتیک سینک هستن، به دلیل اینکه هر دو همون اپ هستن، هر دو از همون پروتکل استفاده می‌کنن، از پروتکلی به نام IMAP استفاده می‌کنن، اینترنت مسیج اکسس پروتکل هست که باعث میشه که شما وقتی که روی تلفنتون یک ایمیل رو می‌خونید روی کامپیوترتون هم نشون میده که این رو خوندید، وقتی که یک ایمیل رو روی کامپیوترتون فرستادید روی موبایل هم میبینید که این ایمیل فرستاده شده. اگر این موضوع کار نکنه معمولا این ستینگ های تلفن سامسونگتون هست که این پروترینگ رو دچار اختلال کرده. شما باید وارد بشید در ستینگ های آوتلوک در موبایلتون و در اونجا یه سری تنظیمات هست که اینا رو باید انجام بدید. یک آلترناتیو دیگه هم که دارید این است که اگر مطمئن هستید که با هر دو با مپ آی مپ یعنی با پروتکل آی مپ کار میکنن، راهی که هست این است که از روی موبایل تلفنتون اپ آوتلوک رو پاک کنید.
1: آوتلوک همون هات میل دیگه ها؟
0: آوتلوک اپ مشترک کانکت کردن تمام ایمیل های مایکروسافت به پلتفرم مایکروسافت است. شما که هات میل دارید، شما که ام اس ان دارید، شما که لایو دارید،
1: آها یعنی پس بعد اپ آوتلوک رو بذارید،
0: اپ آوتلوک.
1: اوکی
0: وقتی این کارو کنید شما باید اول ترجیح داشته باشید که خیلی مهمه که با آی مپ کار کنید، به دلیل اینکه اگر مثلا رفتید با پی او پی پروتکل قدیمی کار کردید که اطلاعات رو از روی اینترنت شما از روی ایمیل شما میاره و اینا رو در کامپیوتر ثبت میکنه و اینا دیگه روی سرور نیستن، این خطرناکه. اگر اینا رو پاک کنید اون موقع همین مپا هم میرن، ولی اگر با آی مپ کار کردید هیچ موردی پیش نمیاد، فقط کافیه که اپ آوتلوک رو از روی موبایل پاک کنید، تلفن رو آپدیت کنید، اپ آوتلوک رو دوباره بیارید، در هاتمیل دوباره لاگین کنید، ساین کنید و تمام ایمیل ها همه برمیگردن به تلفن.
1: بسیار سپاسگزارم آقای فرانک. یک پازی رو با هم دیگه میگیریم، دور و بر ساعت 5 و ربع در خدمت شما خواهیم بود. مرسی به خاطر این بخش از برنامه.
0: با بدرود.
1: خواهش می‌کنم. شنوندگان عزیز، بریم با هم دیگه آگهی ها رو بشنویم و بعد دیگه بریم سراغ بخش نیازمندی ها. با ما باشید.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو، تی قصا و خرمر کشی رنو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، همه خوش انواع کباب های زالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر بیجه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
9: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ قال بزن.
10: دوستان عزیز شنونده، با عرض پوزش به خاطر 2 دقیقه دیر کردمون، بریم بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه آغاز بکنیم. دو شماره تلفن 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شما هست. آرشیو برنامه های فرانکو هم که بر روی صفحه همسفر رادیو نقطه SE میتونید در اونجا پیدا بکنید. این هم از این، این هم از این. بسیار نیکو، همه چی سر جای خودش هست. و بریم سراغ اولین شنونده خودمون در بخش نیازمندی ها. درود بر شما، بفرمایید.
11: سلام هستم، درود بر شما.
10: قربان شما.
11: آپارتمان 2 اتاقه در رینکبی، مبله از 19
10: آگوست
11: در یعنی
10: اویلیبل هست آماده اجاره هستش. بسیار نیکو. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
11: 0-2-0-3-0-0-0.
10: من خیلی سختم اینجوری گفتن. سب کنین یه لحظه. من 0-2-0-3-0-0-0. اوکی. 0-720-377-27-07 تلفن شما هست.
11: بله بله.
10: بسیار نیکو قربان، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
12: سلام، خسته نباشید.
10: سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم بفرمایید.
12: یک نو متر زمین لاکی در منطقه آکالا 500 کرون فروخته میشه.
10: خب یه فرش 9 متری ماشینی در... تلفن تماس
12: 0700 72 92 92.
10: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98-98-38-43 دو شماره تلفن ما در این بخش است که در کنار شما عزیزان خواهیم بود. بذارین ببینم که ما چه میتونیم اخبارم من آماده بکنم برای شما عزیزان، که میدونید که اوکراینی ها با کمبود شدید موشک های زمین به هوا برای دفاع از خودشون چیز شدن، مواجه شدن و خیلی اوضاع خرابه و روسیه هم که این مسئله رو فهمیده شروع کرده ساختمان های مسکونی رو همینجور هر روزه داره منفجر میکنه و تعداد تلفات در اوکراین داره هر روزه بیشتر و بیشتر میشه. از اون طرف نیروهای آمریکایی و اینا هم که خودشون آمادگی خودشون رو اعلام کردن، ولی بالاخره مثل اینکه ایران با عمان با همدیگه به یک توافقی رسیدن که ایرانی ها میگن ما اصلا کاری با آمریکایی‌ها نداریم، ما با عمانی ها کنار اومدیم. عمانی ها هم میگن که تا آمریکا قبول نکنه ما کاری نمی کنیم، ولی عملا یعنی اینجوری دارن کنار میان دیگه که تنگه هرمز رو به نحوی بتونن که باز نگه دارن. اما چون در بخش نیازمندی ها هستیم، 0-23-98-98-38-43 در خدمت شما هست. ما اخبار و امروز ساعت تقریبا 5 دیگه به پایان میرسونیم. امیدوارم که بخش ایرانشون رو یه ذره زودتر شروع بکنم. 98-38-43 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
13: سلام عرض میکنم.
10: خواهش میکنم.
13: متشکرم. من یه لگن هد دارم، دو اتاق 61 کوادرات تو دولینگبی روکستا.
10: دولینگبی 61 کوادرات متر. بله
13: بله. بعد این خودت تو روم داره، دو تا اتاق داره، خیلی منطقه آرومیه، تریپس میکنم ولی میخوام بیتا کنم. اجاره 7736 تا در ماه. بالکن داره، بعد طبقه اول هستش، استنبیده نورم هم شده. بعد
10: با کجا میخواین عوض کنین؟
13: با منطقه هوسبی شیستا سولنتونا.
10: هوسبی شیستا یا سولنتونا میخواین به همین دو اتاقه هم باشه دیگه؟
13: بله همین دو اتاقه باشه. مکسی راش تا 10 تا باشه، 9 تا 10.
10: مکس تا 10,000 کن. با چه شماره با شما؟
13: من فقط شرطم اینه که میخوام هم یا بوتبانی باشه طبقه اول، یا آسانسور داشته باشه.
10: یا آسانسور؟
13: آره من آسانسور نداره ولی طبقه اوله، یه 6-7 فکر میکنم پله میخوره.
10: پله بیشتر نیست. اوکی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
13: 0-3-0-7-90-77-242. اگه سریوس هست لطفا زنگ بزنن.
10: 0-7-2-3-90-77-242. شما یک دو اتاقه در ولینگبی دارین با مشخصاتی که فرمودین؟
13: در واقع در روکستا. آقای نبید
10: در روکستا هستش؟
13: نه در روکستا هست ولی کمونش ولینگبی میشه. بعد منطقه خیلی آرومیه، جاش هم خیلی
10: بسیار نیکو.
13: خونم هم نیرو نویراده.
10: بله فرمودین فرمودید.
13: یعنی اینا رو داره دیگه این حسن.
10: سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
13: متشکرم.
10: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
14: درود فراوان نوی جان.
10: قربان شما.
14: وقتتون بخیر.
10: وقت شما هم بخیر قربان.
14: سپاسگزارم نوی جان. یه مبل سه نفره هستش با یه فوتول.
10: بله.
14: یه زیر تلویزیونیه.
10: زیر تلویزیونی.
14: یه دونه اته مبل از این میوه، یه دونه هم بیرو هستش با آینه.
10: بله. در کدوم منطقه هست این وسایل؟
14: شیستا.
10: در شیستا. خب تلفن تماس
14: 073 0723 405
10: 405
14: 88
10: 89 073 405 88 89 تلفن شما هست. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
14: سپاسگزارم برنامه خوبه.
10: خواهش میکنم. مرسی که با ما هستید.
14: سپاسگزارم.
10: خدا نگهدار.
14: عزیزم خدا نگهدار.
10: 983843 بفرمایید.
15: درود نوید جان.
10: قربان شما بفرمایید.
15: همچنان یکی از دوستان ما یه دونه آپارتمان داره برای معاوضه از شمال استکهلم به جنوب استکهلم می‌خوان تشکیل.
10: چند اتاق است مال شمالشون؟
15: دو اتاقه 58 متری.
10: بله.
15: توی هتل بی ویلای ساده می‌خوان برن سمت جنوب والا هر که باشه. تلفن پلان به پایین هر رو.
10: بسیار عالی. با چه شماره با این دوست شما میشه در تماس بود؟
15: 073
10: 518 1072 073 518 1072.
15: بله بله سپاسگزارم.
10: اون دوستتون که ماشین داشت و کاری نداریم دیگه امروز باش.
15: نه دیگه بذار یه روز دیگه آنون
10: کنیم. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. قربان شما خدا نگهدارتون. 98 38 43 و 23 98 10 در بخش پرطرفدار نیازمندی ها هستیم که همچنان تحت تأثیر تعطیلات تابستانی است. ششم ماه آگوست رو پشت سر گذاشتیم و ماکسیموم یک هفته و دو سه روز دیگه از تعطیلات عزیزان شهروندمون بیشتر باقی نمونده. 98 38 43 درود بر شما.
16: درود نوید جان و به شنوندگان عزیزتونم درود میفرستم.
10: خواهش میکنم بفرمین
16: نوید جان. یه دونه ولکس واگن پولو مدل 2017 برای فروش هست.
10: پولوی 2017 آماده فروش هست. بله تلفن تماس
16: 072 072 55
10: 77 77
16: 610
10: 610 072 55 77 610. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
16: مرسی از شما.
10: خواهش می‌کنم خدا نگهدار. 23 98 10 درود بر شما.
17: مجددا نوید خان سلام از
10: شما. خواهش می‌کنم جانم.
17: یک میز ناهارخوری 6 نفره از میو. این ارزم خدمت شما که من نمیدونم جنس چوبش از چیه، گرد و ویسی دیگه یه باید میدونم که زیرش نمیشه اندونزی. حالا اندونزی حالا
10: یک میز ناهارخوری چوبی 6 نفره از میو برای فروش است.
17: بله بابا. شماره تلفنم هست 0722
10: اجازه بدید من بگم.
17: بفهمید
10: 0720 377 207 207.
17: بله استاد دقیقا.
10: قربان شما. میدونم سخت آدم وقتی عادت میکنه به سوئدی میگه یه ذره سخته آدم شما. قربان شما موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم خدا نگهدارتون. 0720 377 207. خب این خط قطع شده. ساعت 16:11 است. یه چند تا مطلب خیلی جالب دارم که حالا اینا رو امروز که فکر نمی کنم فرصت بکنیم، ولی حالا اگر که شد که براتون میخونم، نشد که میذاریم برای فردا. که حالا بذارین اول نیازمندی ها رو بگیریم. 98 ببخشید 23 98 10 درود بر شما.
14: درود در آنوید گل. خسته باشه.
10: قربان شما.
14: باشه. من واقعا ممنونم از این برنامه های قشنگتون و متاسفانه دیر میرسم تماس بگیرم و صدای گرمتون رو بشنم، ولی هر از گاهی که تو مسیر باشم صدای دلنشینتون رو میشنم و واقعا کلی انرژی میگیرم.
10: من سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم.
14: ادا داشتم نوید جان. آقا نوید گل، من یه رافیرا دارم برای 2021
10: بله.
14: اولین سری رافیراهایی که اومد سوئد ساخت ژاپن این رافیرای من، بعد قرمز آلبالویی میشه گفت.
10: بله.
14: دو رنگ فول آپشنه، یعنی پریمیومه.
10: بله.
14: بعد عرضم به حضورتون که سومار دک وینتر دک داره. بله. یه عالم فونخون داره این ماشه، یعنی بخوام توضیح بدم باعث قشنگ یک ساعتی شاید وقت بذارم. آره خیلی خیلی فونخونای خیلی زیادی داره، خیلی ماشین عالی. تقریبا 5000 و تقریبا 200 میلم رفته تا به اینجا، یعنی تقریبا سالی 1000 میل رفته تقریبا.
10: اوکی.
14: عرضم به حضورتون برای فروش
10: عالی. بعد با چه شماره ای با شما میتونن عزیزان در تماس باشن؟
14: بعدات بشم من حالا امیدوارم شما ناراحت نشی از نوع شماره گفتن من، سعی خودمو میکنم درست بگم.
10: حالا راحت باشید.
14: 073 بعدات بشم
10: 073
14: 93
10: 93
14: 01234
10: 0 1 2 3 4. خب اجازه میدیم من با مدل خودم بگم. 073 930 1234.
14: دقیقا.
10: بسیار میکرو نه بابا همش درست.
14: ممنونم از محبتتون.
10: قربان شما، موفق باشید. شما هم همینطور. خب 073 930 1234 98 38 43 بفرمایید.
18: الو
10: جانم، درود بر شما.
18: سلام علیکم، خسته نباشید.
10: قربان شما، مرسی.
18: آقا ما یه خونه دو اتاقه لازم دارین تو ورمدو یا نخکا؟
10: در ورمدو یا نکا شما دو اتاقه نیازمند هستید. تلفن تماس
18: 076
10: 101 073 101 95. قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
18: ممنون، خدا حافظ.
10: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
19: حالا خسته نباشید.
10: قربان شما، مرسی. بفرمایید.
19: آگهی دارم، یه دوچرخه خونگی دارم، این اسپورتاس.
10: بله.
19: خواستم برق میشه.
10: ببخشید، دوچرخه خونگی که میگین یعنی اینا که روش آدم ورزش میکنه یا از اینا که تو خیابون باش ورزشی؟ بله.
19: یه دونه تخت هم دارم برای بچه.
10: تخت بچه؟ بله.
19: از ایکا گرفتم.
10: اوکی، همین دوتاست؟
19: یه دونه نه، یه دونه دوچرخه هست که بالی بیرونه. دوچرخه
10: چند اینچه؟
19: جان؟
10: جان؟ چند اینچه بزرگ؟ 26 هستش. خیلی خوب. با چه شماره ای عزیزان با شما در تماس باشن؟
19: 07
10: 60
19: 96
10: 71
19: 26. با قیمت خیلی مناسب
10: اگه میخواد. خواهش می‌کنم. 0760 96 71 26 تلفن شما.
19: تشکر، خسته.
10: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. 98 38 43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
20: درود بر شما آقا نوید.
10: خواهش می‌کنم، درود فراوان باشید.
20: ممنون از برنامه خوبتون.
10: ممنون از شما که با ما هستید. بفرمایید.
20: خواهش می‌کنم. آقا نوید، یه شماره تلفنی در رابطه با شیستا که می‌خواستن مبلمان خونه‌شون رو بفروشن می‌خواستم. من نرسیدم یادداشت کنم متاسفانه. فکر میکنم سه تا تلفن بعد
10: بله.
20: از اون داشتیم.
10: 073 703 703
20: آره 703
10: 405
20: 405
10: 88 89 بله.
20: ممنونم.
10: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. شما هم همینطور، فدات میشم. خدا نگهت. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
21: درود نویدون، خسته نباشید.
10: قربان شما، مرسی.
21: نویدون لطفا شماره تلفن اون آقایی که یه ماشین پولو داشته.
10: بله. 072
21: بله
10: 557
21: بله
10: 76
21: بله
10: 10.
21: خیلی ممنون.
10: قربان شما، خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب ما 2 دقیقه دیر شروع کردیم، 2 دقیقه هم از وقت دیر شروع تموم میکنیم، ولی تا موقعی که شما زنگ بزنید در خدمتیم. 2398 ببخشید 98 38 43 بفرمایید.
2: درود بر شما آقا نوید عزیز.
10: قربانش
2: داشتم.
10: خواهش میکنم.
2: قربونت برم. آقا نوید دنبال یه خونه یا یه قسمتی از یه ویلای برای یه خانم هستم برای که اجاره.
10: یک خانم جویای آپارتمان. بله. با چه شماره با شما با ایشون در تماس باشم؟
2: 0708
10: 544
2: 119
10: 0708 544 119.
2: خیلی ممنونم.
10: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
3: جونایدون آقای نوید.
10: اومدم ببینم چیزی بلدم تو کلمات ترکی، دیدم نه بلد نیستم.
3: آقای نوید گلم، این وقتی من میرم به تبه شما رو باز کنم می نویسه که استوپ پا سلاتیده، تقصیر از
10: نوشته استوپ چی؟
3: هلاتیده، استوپ پا هلاتیده، یعنی صفحه شما نمیاد تو اپ من چه باز میکنم.
10: ببینم والا الان کله من نه کار میکنه. یه بار با آیپد این؟
3: بله با آیپد نگاه میکنم.
10: میتونی یه بار آیپدتون رو خاموش و روشن بکنین، احتمالاً درست میشه.
3: سپاسگزارم. همیشه روشنه، چراغای خونه ما هم روشنه. بابا
10: قربون شما.
3: شما
10: محبت دارین شما. خواهش میکنم. موفق و پیروز باشی. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خب من بعد برم یه چند تا از همین درودهای آذری و اینا رو ترکی رو یاد بگیرم که عزیزان زنگ میزنن اونجوری هم بلد باشم. خب 23.98.98.43 ساعت 16:20 است و در کنار شما نازنینان هستیم. اگر عزیزی زنگ نزنند ما دیگه میتونیم که ذره ذره بریم برسیم به آگهی هایی که حدود 7 دقیقه بیشتر نیست و بعد از اون دیگه اخبار رو خواهیم داشت. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
22: درود بر آقای نوید آزادی.
10: قربان شما. مرسی. سپاسگزارم.
22: مزاحم شدم. یه آهنگ از گوگوش می‌خواستم. اگه خواستید و اگه نخواستید چیکار کنم؟
10: آهنگ از گوگوش رو الان یه ذره امروز خیلی چیزه، ولی فردا چیز خاصی هست، آهنگ خاصی هست.
22: آره همون که میگه گاهی خنده گاهی گریه،
10: گاهی خنده
22: اگه پخش کنه خیلی ممنون میشم.
10: گاهی
22: خوش باشه.
10: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشی. خدا نگهدارتون. دوستان بریم سراغ آگهی ها و اخبارو یکی دو دقیقه هم زودتر امروز میتونیم که آغاز بکنیم. با ما باشید.
0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
23: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
24: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35 30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
23: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
1: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
23: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ

0: 1419 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
3: غنوتی تو منگل کشی رانا تیق بوسا و خرمر کشی رانا.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو آهنگ بار بزن.
1: چهار بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. توافق جمهوری اسلامی و عمان در انتظار تایید رسمی تهران. رسانه‌های منطقه می‌گویند خطوط کلی توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده. گزارش رسانه‌ها از کاهش ذخایر موشکی آمریکا، دونالد ترامپ هشدار داد افشا کنندگان اطلاعات دفاعی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. همزمان با گفتگوهای عربستان سعودی و بریتانیا برای گسترش همکاری‌های نظامی، جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی تهدید کرد. هشدار گزارشگران ویژه سازمان ملل به جمهوری اسلامی برای توقف سرکوب معترضان و اقلیت‌های قومی. حکومت ایران از آغاز انقلاب ملی هزاران نفر را بازداشت، شکنجه و اعدام کرده. همینطور در ادامه این بخش خبری.
2: ما پشت مردم بودیم همیشه و بود هستیم و خواهیم بود.
1: واکنش گسترده به احکام قضایی سنگین علیه معترضان انقلاب ملی. امیر محمد احمدی در پیامی از زندان از مردم خواسته صدای بازداشت شدگان باشند. کاربران خواستار توقف حکم اعدام شروین باقری معترض 18 ساله شدند. خوش آمدید. در ادامه گزارش ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه های خبری منطقه گزارش دادند تفاهم اولیه ای میان جمهوری اسلامی و عمان درباره چارچوب یک توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده، اما هنوز به تایید نهایی شورای عالی امنیت ملی ایران نرسیده. به گفته منابع آگاه، این توافق شامل دریافت هزینه عبور یا ارائه خدمات اجباری به کشتی ها نمی شود. همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن به مراحل پایانی خود نزدیک شده و انتظار می رود وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای آینده به اسلام آباد سفر کند. نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان می دهد اکثریت مردم آمریکا جنگ 5 ماهه با ایران را عامل هرج و مرج در خاورمیانه می دانند. بنابراین نظرسنجی تنها 35% از مردم آمریکا با این کارزار نظامی موافقند. نتیجه این نارضایتی یک چرخش سیاسی تاریخی است و برای نخستین بار طی 10 سال گذشته رای دهندگان آمریکایی دموکرات‌ها را کارآمدتر از رقیب سنتیشان جمهوری خواهان ارزیابی می‌کنند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما شده. مریم، این تنش‌هایی که در خاورمیانه هست تقریبا میشه گفت همه چیز رو در جهان تحت تاثیر قرار داده، از اقتصاد گرفته تا مناسبات سیاسی. مردم آمریکا هم جور دیگه‌ای دارن نگاه می‌کنن به سیاست. تو بیشتر برای ما توضیح بده از تازه‌ترین‌ها در این نظرسنجی.
3: همینطور شرار، نتایج تازه نظرسنجی خبرگزاری رویترز و مؤسسه ایپسوس نشون میده که پس از 5 ماه جنگ با جمهوری اسلامی که ایالات متحده آمریکا داشته، نگاه غالب افکار عمومی در آمریکا بیشتر با نگرانی همراه هستش تا خوشبینی. بر اساس این نظرسنجی 50% از آمریکایی‌ها معتقدند که این جنگ در 1 سال آینده خاورمیانه رو بی‌ثبات‌تر خواهد کرد، در حالی که تنها 17% انتظار دارند که این جنگ بخواد به ثبات بیشتر منطقه منجر بشه. نگرانی ها تنها به وضعیت امنیتی منطقه هم محدود نمیشه. 58% پاسخ دهندگان این نظرسنجی گفتن که انتظار دارند که قیمت بنزین در آمریکا هم بیشتر افزایش پیدا بکنه، موضوعی که به اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و تأثیرش بر بازار جهانی نفت نسبت داده شده. تنها 15% این کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند که معتقدند که قیمت سوخت کاهش پیدا خواهد کرد. این نظرسنجی همچنین نشون میده که تنها 35% از آمریکایی‌ها با ادامه این جنگ موافق هستند و ازش حمایت می‌کنند. در میان جمهوری خواهان هم با وجود حمایت گسترده‌ای که از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وجود داره، کمتر از نیمی از این جمهوری خواهان معتقدند که این جنگ در نهایت به ثبات خاورمیانه منجر خواهد شد. کارشناسان میگن که نتایج این نظرسنجی میتونه که برای دولت ترامپ اهمیت زیادی داشته باشه، به ویژه در آستانه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا. همچنین این نظرسنجی نشون میده که برای اولین بار از زمان آغاز این پرسش در نظرسنجی های رویترز و ایپسوس در اواخر سال 2024 رای دهندگان آمریکایی دموکرات ها رو اندکی بهتر از جمهوری خواهان در مدیریت جنگ و مقابله با تروریسم ارزیابی کردن. 37% آمریکایی ها در مقابل 36% باور دارند که دموکرات ها در زمینه جنگ بهتر از جمهوری خواهان عمل کردن. علاوه بر این، رای دهندگان برای اولین بار در حدود یک دهه گذشته، همونطور که تو گفتی، دموکرات ها رو بهتر در مدیریت اقتصاد هم میدونن و فکر میکنن که دموکرات ها در مدیریت اقتصاد آمریکا توانمندتر بودند.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مهمان دیگری هم داریم، همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. علی حسین، مریم توضیح داد شاید برای اولین بار در 10 سال گذشته است که دموکرات ها اقبال بیشتری پیدا کردن، نزدیک به انتخابات میان دوره کنگره هم هستیم. چقدر ممکنه این فشار افکار عمومی در آمریکا تاثیر بذاره روی انتخاب های دونالد ترامپ برای ادامه این جنگ؟
4: بسیار تاثیر میذاره. دقیقاً آن چیزی که در آمریکا تعیین کنند، پروژه جنگی پروژه بسیار بزرگی هست، باید حساب شده عمل بکنه. کسی که میخواد جنگو آغاز بکنه باید نتیجه بگیره، یعنی وقتی که شروع میکنی باید انتهاش مشخص باشه و اون انتها تیک بخوره. اگر این ها انجام بشه، اون نتیجه‌ای که وعده میدی رخ بده، همه مردم میان پشت سرت. اگر نده، دقیقاً طرفدارات هم حزبیات هم علیهت میشن. این جنگ این گونه پیش نرفته. آقای ترامپ به گونه‌های مختلف تغییر راهبرد داده و آن چیزی که الان دارن بیرون اندیشکده‌های آمریکایی میگن، رسانه‌های حتی حامی جمهوری خواهان میگن، اینه که راهبرد مشخصی وجود نداره، اساساً انتهای این جنگ درست تخمین زده نشده و همین الان هم هیچ پلن مشخصی برای ادامه مسیر نیست. قطعاً در چنین شرایطی یک رئیس جمهور آمریکا نمیتونه جنگ وسیع بکنه. منتها یک اتفاق دیگر هم داره رخ میده و اون مسئله تنگه هرمز است، شاهراه انرژی جهان. اگر اون هم باز نشه، برای ترامپ شکستی بسیار بزرگ خواهد بود. یعنی در یک دوراهی بدی گیر کرده، هم دلش میخواد نقطه پایان بذاره، هم نقطه پایان این گونه است که تنگه هرمز رو الان جمهوری میخواد اختیار بگیره، پس به نوعی باید اون رو باز کنه. همین باز کردن اون مسئله شده که به نظر میاد راهی جز گزینه نظامی نداره. این دوراهی سختی است که آقای ترامپ باش مواجه هست. به نظر من تا رسیدن به انتخابات آینده، آقای ترامپ باید تنگه هرمز رو باز کنه. انتخاب بهتر برای او، برای رای دهنده حزب جمهوری خواه، اینه که بدون جنگ باز کنه. اگر میسر نشود، باز کردن با جنگ بهتر از این که تن دادن به اینکه تنگه هرمز شاهراه انرژی جهان در اختیار حکومت قرار بگیره که دشمن اول آمریکاست.
1: علیرغم تو خبرها داشتیم که یه توافق اولیه برای رسیدن به یک توافق 60 روزه داره شکل میگیره، هنوزم البته باید تایید بشه از طرف شورای عالی امنیت ملی ایران که تازه تنگه هرمز مشکلش حل بشه، جدای از حالا مشکلات هسته‌ای گروه‌های نیابتی. چقدر اصلا این شدنیه؟ چون یک بار این مسیر رو رفتن و نشد، چرا باز دوباره دارن تکرار میکنن؟
4: ببین، دقیقاً درست گفتی، این مسئله حل بشه تازه به نقطه صفر، این برسه به نقطه صفر و خیلی فاصله است. واقعیتش اینه که آن چیزی که الان جهان داره میگه در مورد بضاعت نظامی آمریکا، نمیدونم ذخیره مهمات، موشک‌های راهگیرا رو میگه، همه اینها جمهوری اسلامی هم میدونه و اساساً پای میز مذاکره آمریکا به این دستاورد نخواهد رسید. آمریکا یا باید یک انتخاب سخت بکنه با مهمات فراوان، با هزینه انسانی فراوان، حتی تجهیزات فراوان که از دست بده، وارد جنگ بشه، تنگه هرمز رو باز کنه. اگر این انتخاب رو کرد، میتونه برسه به نقطه صفر مذاکراتی با یه اهرم فشار قوی. ولی اگر این کار نتونه بکنه به خاطر هزینه های سیاسی که در آمریکا داره، پای میز مذاکره به آن دستاوردی که نیاز داره نخواهد رسید. جمهوری اسلامی به خوبی آگاه است از ترامپ، از همین نظرسنجی آگاه است، از همین فشارهایی که تا انتخابات کنگره هست، حتی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی. کاملا آگاه هست. با این آگاهی این امتیاز و پای میز مذاکره نخواهد داشت. تنگی هرمز رو حل بشه، همین داستان سر برنامه هستی تکرار خواهد شد. پس عملا آقای ترامپ کار رو که به اینجا رسونده باید به نحوی به انتها برسونه، یا به کمک مردم ایران، یا به کمک نظامی، یا تلفیقی از این دو تا روش. جمهوری اسلامی با این ماهیت، با این شیوه اگر بخواد ادامه بده، قطعا آقای ترامپ حتی اگر نجنگه هم در دو انتخابات آینده احتمالا شکست بدی خواهند خورد.
1: ممنون از توضیحات تو علی حسین قاضی زاده، همکارم اینجا در استودیو با ما. در خبر دیگر، واشنگتن پست و NBC گزارش دادند کاهش شدید موشک‌های پدافندی پاتریوت تاد و موشک‌های بالستیک اتکمز از دلایل اصلی عقب نشینی ترامپ از انجام حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بوده. بنابر این گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وزیر جنگ این کشور را درباره گزارش‌های مرتبط با کمبود ذخایر مهمات و موشک‌های رهگیر بازخواست کرده. همزمان با تکذیب کمبود ذخایر دفاعی آمریکا از سوی ترامپ، فاینانشیال تایمز خبر داده که او در دیدار اخیرش با زلنسکی در کاخ سفید درخواست اوکراین برای دریافت 300 موشک رهگیر پاتریوت را رد کرده. این در حالی است که ترامپ پیشتر در نشست ناتو در آنکارا وعده داد امتیاز تولید پاتریوت را به اوکراین واگذار کند. دونالد ترامپ در انتقاد از گزارش‌های کمبود مهمات در ارتش آمریکا هشدار داد افشا کنندگان اطلاعات دفاعی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و با حبس‌های طولانی مدت روبرو خواهند شد. او در ترو سوشیال نوشت علاوه بر ذخایر کنونی ارتش، مهمات بیشتری هم در حال تولید است. همکارم نیما دادگستر اینجا در استودیو همراه ما شده. نیما، خیلی این خبر ترکیده در تمام رسانه‌ها که ارتش آمریکا با کمبود مهمات اساسی در این جنگ همراه هست. تو برای ما بیشتر توضیح بده منظورشون چی هست از این کمبود ذخایر و مهمات؟
5: شاید مهمترین نکته این نباشه که آیا کمبود مهمات دارند یا نه. ببینید، پشت هر جنگی، پشت هر فعالیتی یک زیرساختی هست، مجموعه از شرکت ها هستن که اون جنگ، اون فعالیت رو پشتیبانی میکنن. بیاد اسمش رو بذاریم ماشین تولید تسلیحات امریکا. این ماشین برای جنگی به این شکل طراحی نشده و از پسش بر نمیاد. صنعت دفاعی امریکا مدت هاست که در واقع انحصار چند شرکت مهم امریکایی، لاکید مارتین، بوئینگ، نورثروپ گرومن، جنرال داینامیکس هست. این شرکت ها روش تجاریشون این هست که کل در واقع هزینه تولید تسلیحات رو از دولت امریکا میگیرند و بعد محصولی رو ارائه میکنند. این روش تولید بسیار محصولاتی بسیار دقیق برای پنتاگون به همراه میاره، اما تولید گران هست، کند هست، و وقتی که امریکا وارد جنگی با این ابعاد میشه، اونها نمیتونن تضمین بکنن که میتونن تولید رو همپای مصرف پیش ببرن. حالا این زرادخانه نه تنها داره در خاورمیانه مورد استفاده قرار میگیره، بلکه امریکا باید اوکراین رو هم پشتیبانی بکنه و از پس این کار بر نمیان. هر موشک پاتریوت به عنوان مثال، موشک های رهگیر، میلیون ها دلار قیمت داره و از اونجا که باید در واقع همکاری با سازنده های رادار برای رهگیری موشک های تهاجمی اینها ساخته بشن، کاری نیست که به این سادگی بشه هماهنگش کرد و جلو بردش. در نتیجه سیستم فعلی تولیدات دفاعی و تهاجمی امریکا میشه گفت که به پایان عمر خودش رسیده، لااقل آنچه که ما داریم در میدان میبینیم.
1: خب اگر این درست باشه که این وضعیت رو ما در میدان ببینیم، دولت آمریکا چه فکری داره میکنه برای اینکه این شکاف رو پر بکنه؟ یعنی صنعت تولید موشک‌ها یا صنایع دفاعی به چه سمتی باید حرکت بکنه؟
5: پاسخ از پنتاگون نمیاد و از دولت آمریکا نمیاد. دولت ها اصولا نهاد هایی هستن که خیلی کند حرکت میکنن، تصمیم گیری ها، بروکراسی طول میکشه و الان نمیتونن حساب بکنن روی اینکه چه نوآوری هایی رو میتونیم از پنتاگون شاهد باشیم یا چه جهت گیری هایی رو از دولت امریکا بگیریم. پاسخ از جامعه استارتاپی امریکا میاد به طرز عجیبی. شرکت های نوپایی مثل اندوریل در کالیفرنیا هستند که به این نتیجه رسیدن که ما باید دکترین دفاعی و جنگی خودمون رو تغییر بدیم. اونها از یک دکترین جدید به نام انبوه هوشمند صحبت میکنن، هم در تولید و هم در میدان، به این معنا که تعداد، به جای داشتن تعداد محدودی پلتفرم گران قیمت مثل پاتریوت، ما شروع کنیم به ساختن هزاران هزار سامانه ارزان خودکار، مجهز به هوش مصنوعی و در واقع ما الان یک تلاقی رو داریم میبینیم. نسل آینده جنگ افزارها قرار هست هوشمند باشند و خودمختار باشند. فراموش نکنیم که ماجرا فقط در واقع دفاع در مقابل تهاجم دشمنان امریکا در میدان‌های مختلف نیست. اونها بایستی بتونن حملات مؤثری هم داشته باشن، باید بتونن استراتژی‌های نوآورانه دشمنان خودشون رو هم در واقع محدود کنن و خونسا کنن. اینجاست که ما میرسیم به همکاری بین صنایع مختلف امریکا، ورود جامعه استارتاپی و در واقع تکنولوژی امریکا به این میدان تا بتونن در 500 محصولاتی رو تولید بکنن که کل میدان نبرد رو در واقع اختیار امریکا قرار بده. برنامه دارن برای کف دریا دیتا سنترهایی رو اونجا قرار بدن که بتونه در واقع زیر دریایی های خودمختار رو هدایت کنه، برای سطح دریا، برای هوا، برای فضا، برای سطح زمین. در واقع همه چیز قرار هست به این سمت بره که مجموعه از جنگ افزارهای خودمختار و هوشمند بتونن میدان نبرد آینده رو کنترل کنن.
1: نیما دادگستر همکارم اینجا در استودیو با ما، ممنونم. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده تر و ادامه مذاکرات نقش داشته. رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده، تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور با رئیس ستاد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا دیدار و گفتگو کرده. بنابراین گزارش، دو طرف در این دیدار راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک در حوزه دفاعی را بررسی کردند. در خبر دیگر، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد عبدالله بن سالم الشهری سرلشکر نیروی دریایی به عنوان فرمانده ائتلاف چند ملیتی برای دفاع دریایی منصوب شده. پیشتر عربستان سعودی از طرح تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی با هدف حفاظت از کشتیرانی بین المللی و مسیرهای انتقال انرژی در دریای سرخ خبر داده بود. ابتکاری که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و با دعوت از 50 کشور جهان دنبال شده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر همراه ما شدن. آقای ندیمی، تو خبرها شنیدیم که فرمانده ائتلاف عربستان سعودی منصوب شده، این یعنی این ائتلاف به مراحل عملیاتی خودش نزدیک شده. تو شرایط کنونی که در منطقه ما شاهدش هستیم، چقدر این ابتکار میتونه کمک بکنه که امنیت حرکت کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی تضمین بشه به نوعی؟
6: بله، این وضعیت که عربستان سعودی خودش رو در رو میبینه کاملا یک وضعیت جدید هست. تنگی هرمز مورد تهدید مداوم قرار داره و امنیت انتقال انرژی عربستان سعودی از مسیر تنگی هرمز کاملا به خطر افتاده و قطع شده. از طرف دیگه عربستان سعودی به همین دلیل بیش از پیش روی ینبو و ساحل دریای سرخ متکی هست و داره میبینه که این مسیر انرژی هم مورد تهدید یکی از نیروهای نیابتی ایران در یمن قرار گرفته و خودش کاملا در محاصره احساس میکنه و به خاطر همین هم هست که از سالها که عربستان سعودی درگیر منازعات محدودتر در منطقه بود، به ویژه با حوثی‌ها و در موارد کشتیرانیش مورد تهدید قرار می گرفت، تازه متوجه شده که باید در این مورد فکر اساسی بکنه. خب این تا یه حد زیادی به خاطر وضعیت جدیدیه که موضوع تنگی هرمز و بسته شدن تنگی هرمز برای منطقه داشته و این موضوع ایجاد ائتلاف دریایی بین‌المللی منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی خب چیزی بود که سالها جای خالیش کاملا احساس میشد. کارشناسان نسبت به اهمیت ایجاد چنین ائتلافی بحث میکردن، ولی عربستان سعودی خیلی محتاط عمل میکرد و سعی میکرد در یک چنین مسئله که در این حال خیلی حیاتی بود دخالت نکنه. حالا با ایجاد این ائتلاف با شرکت کشورهای مثل ترکیه، مصر و پاکستان و کشورهای شاخ آفریقا کاملا مشخصه که خیلی مهم هست ایجاد یک ائتلاف چند ملیتی با قدرت زیاد که در این حالی که پیام سیاسی میده به کشورهای مثل ایران در این حال قابلیت عملیاتی هم داشته باشه. و عربستان سعودی با انتخاب دریادار دوم الشهری میخواد که این موضوع خیلی هرچی سریعتر به مرحله هماهنگی سطح بالا و عملیاتی برسونه، کشورها جمع بشن و یک نیروی به وجود بیارن که بعد بتونه هماهنگی ایجاد بکنه بین کشورهای عضو این ائتلاف و همینطور ائتلافهای دیگه که در منطقه قرار دارن و فعال هستن، مثل نیروی مشترک دریایی CMF و همینطور نیروی مشترک آسپیدیس که به وسیله اروپایی ها هدایت میشه و اینا از قبل در اینجا هستن، تجربه دارن و همکاری اینا میتونه با هم یک شروع خوبی برای این ائتلاف جدید باشه.
1: آقای ندیمی، به موضوع گزارش رسانه‌ها از کاهش ذخایر موشکی آمریکا هم بپردازیم. اگر این گزارش حالا اونجوری که دونالد ترامپ هم تکذیب کردتش البته درست باشه، چه تأثیری میتونه روی سرنوشت جنگ در خاورمیانه بذاره و آینده این درگیری‌ها ممکنه به کجا برسه؟
6: خب در درجه اول این مسئله به خاطر استفاده خیلی زیاد از راکت‌های موشکی بوده و همینطور استفاده از موشک های هدایت شونده و سلاح های هدایت شونده دوربرد به ویژه به خاطر بزرگ مساحت زیاد کشور ایران و پراکنده بودن اهداف مهم در اقصا نقاط ایران که لازمش استفاده از سلاح دوربرد بوده و همینطور هم رهگیرها برای مقابله با انواع درون ها و به ویژه موشک های بالستیک ایران. خب یه واقعیت جدیدی رو برای ایالات متحده به وجود آورده که باید همونطور که در گزارش قبلیتون هم اشاره کردین باید یک تغییر رویکردی در سیستم خریدهای تسلیحاتی و تحقیق و توسعه و ساخت سلاح ها به وجود بیاد، یک تعادلی بین سلاح‌های بسیار پیشرفته ولی کم تعداد و پر قیمت و در این حال سلاح‌های همچنان کارآمد ولی با استفاده از فناوری جدید، روش‌های جدید ساخت به تعداد بیشتر و با هزینه کمتر ساخته بشه تا بتونن در چنین شرایطی از این ترکیب سلاح استفاده بکنن. همچنان سلاح گران استفاده خواهد شد، ساخته خواهد شد و مشتری خودش هم داره در منطقه، ولی در این حال کشورهای دیگه هم وارد هرچی بیشتر وارد این عرصه فناوری خواهند شد، به ویژه کره جنوبی که سیستم های پدافند هوایی و موشکی خوبی داره میسازه و بسیار مشتری پیدا کرده. رقابت در فروش سلاح‌های پیشرفته به نسبت ارزان قیمت خیلی بالاتر خواهد رفت. آمریکا خودش رو در یک موازنه منفی در اینجا خواهد دید تا اینکه بتونه خودش رو بازیافت بکنه. این اتفاق خواهد افتاد. روش‌های خرید و توسعه پنتاگون هم تغییر خواهد کرد و به تدریج خودش رو با شرایط جدید منطبق خواهد کرد. ولی نشون داد که جنگ‌های اخیر نشون داد که سلاح‌های خیلی پیشرفته ولی کم تعداد نمیتونه در جنگ‌هایی که خیلی روند سریعی داره و به صورت جنگ‌های آتش دوربرد هستش جوابگو باشه و ممکنه در کوتاه مدت در تصمیم گیری پنتاگون و کاخ سفید تاثیر بذاره، ولی در میان تا دراز مدت پنتاگون خودش رو تخریب خواهد کرد.
1: فرزین ندیمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. سخنان شب گذشته نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با واکنش و تردید برخی رسانه‌های اسرائیلی روبرو شده. بنیامین نتانیاهو در مراسمی رسمی در اورشلیم گفت احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرده جمهوری اسلامی به توسعه سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد. نتانیاهو تاکید کرده اسرائیل با توافق یا بدون توافق مانع آن خواهد شد. با این حال رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که این نقل قول در رسانه‌های رسمی ایران منتشر نشده و منبع اولیه آن نیز به طور مستقل تایید نشده است. بابک ساقی همکارم از تل آویو همراه ما شده. بابک، هرچی به این توافقی که ازش حرف زده میشه برای اینکه بتونن تنگه هرمز رو حداقل مشکلش رو برطرف بکنن نزدیک میشه به امضا، واکنش‌ها در اسرائیل هم بیشتر میشه. مشکل اصلی اسرائیل تنگه هرمز نیست، اونها به موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی توجه میکنن.
7: دقیقاً مسئله اسرائیل مسئله تنگه هرمز و آبراهه نیستش، مسئله اسرائیل مسئله برنامه هسته جمهوری اسلامی، مسئله موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و همچنین مسئله نیروهای نیابتی هستش. اما در صدر همه اونها مسئله برنامه هسته‌ای وجود داره. همانطوری که در خبر هم شنیدیم، بنیامین نتانیاهو دیروز در یک مراسم رسمی اعلام می‌کنه که احمد وحیدی فرمانده کل کل سپاه پاسداران به صراحت گفته که جمهوری اسلامی به توسعه سلاح هسته‌ای خودش ادامه میده. خیلی زود این خبر در رسانه‌های اسرائیلی گسترش پیدا کرد، اما رسانه‌های اسرائیلی مانند واینت دقیقاً نمی‌دونن که این جمله وحیدی از کجا انتشار پیدا کرده. رسانه واینت نوشته که چنین اظهار نظری نه در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده و نه در خبرگزاری‌های حکومتی ایران و در رسانه‌های معتبر بین‌المللی مستقل اون رو تعیین کردند. به همین دلیل در اسرائیل بحث اصلی این بود که آیا نخست وزیر به اطلاعاتی یا به منابع غیر علنی استناد کرده یا اینکه نقل قولی را تکیه کرده که ابتدا در شبکه‌های اجتماعی و سپس در برخی از رسانه‌های خارجی منتشر شده. بر اساس گزارش‌ها این نقل قول ابتدا در یک حساب کاربری غیر رسمی در شبکه ایکس منتشر میشه، سپس توسط شبکه 14 اسرائیل بازنشر میشه و بعد از سخنان نتانیاهو مقام‌هایی مانند مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز به اون استناد میکنن. اما تا این لحظه منبع اصلی این اظهارات همچنان به طور مستقل تایید نشده، اما برخی رسانه‌های غیر رسمی در داخل ایران بخش‌هایی از سخنان منتسب به احمد وحیدی را منتشر کردند، از جمله اینکه تا زمانی که ایالات متحده و اسرائیل سلاح هسته‌ای داشته باشند ایران نیز برای امنیت ملی خود به کار در این زمینه ادامه خواهد داد و اگر اونها خلأ سلاح شوند ایران نیز چنین خواهد کرد. همچنین در برخی از نقل قول‌ها اومده که جمهوری اسلامی قصد نداره از اهداف هسته‌ای خودش دست بکشه. در اسرائیل حتی اگر این جملات درست باشه، تحلیلگران میگویند که اهمیت اون در این هستش که برای نخستین بار یک فرمانده ارشد سپاه در صورت صحت این نقل قول برنامه هسته‌ای را به صورت علنی با مفهوم بازدارندگی در برابر ایالات متحده و اسرائیل عنوان میکنه، اونها را به هم گره میزنه و این میتونه نگرانی های بیشتری را در اسرائیل ایجاد بکنه.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک ساقی از تل آویو. گزارشگران ویژه سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش سرکوب‌ها در ماه‌های گذشته هشدار دادند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام اقلیت‌های قومی و به ویژه کردها و بلوچ‌ها را متوقف کند. بر اساس این بیانیه از آغاز انقلاب ملی هزاران نفر بازداشت و برای اعتراف اجباری شکنجه شدند. همچنین تنها در 7 ماه گذشته دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند. سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از دور جدیدی از سرکوب سازمان یافته علیه جامعه مدنی و به ویژه تشکل‌های مستقل معلمان خبر داده. محمد حبیبی گفته احضار، بازداشت، پرونده‌سازی‌های امنیتی و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی معلمان بیشتر شده. حبیبی اضافه کرده ابعاد برخورد امنیتی و قضایی بسیار گسترده تر از چیزی است که در گزارش ها بازتاب یافته. او امنیتی کردن فعالیت صنفی را بیانگر ناتوانی حکومت در پاسخ به مطالبات مشروع جامعه ارزیابی کرده. همکارم مرتضی کاظمیان در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان، وضعیت سرکوب در ایران به شکلی است که از زندانیان سیاسی در داخل اوین گرفته تا تشکل‌های صنفی تا نهادهای بین‌المللی یک صدا بر علیه اون موضع گرفتن. بیشتر از شما بشنویم چه داره میگذره در جامعه ایران.
8: جمهوری اسلامی برای اقتدار غیر دموکراتیک خودش، برای ادامه بقای نامشروع خودش و اینکه مردم ایران رو به گروگان گرفته، دو بازی مهم در اختیار داشته و به اینها تکیه کرده. یکی سرکوب، یکی سانسور. در حوزه سرکوب از احضار فعالان صنفی، مدنی، سیاسی گرفته تا بازداشت اونها، شکنجه اونها، متاسفانه صدور احکام اعدام و البته شلیک گلوله به معترضان در خیابان با گلوله ساچمه، با گلوله جنگی، اینها عملا کارنامه جمهوری اسلامی بوده. در حوزه سانسور هم عملا با هدف قرار دادن اینترنت، خاموش کردن اینترنت، با پارازیت انداختن روی شبکه‌های ماهواره‌ای، با احضار روزنامه‌نگاران، سرکوب مطبوعات به شکل شکل‌های مختلف هم سانسور رو اعمال کرده، هم تلاش کرده که حقیقت رو تحریف کنه، با تکیه به صدا و سیما گزارش‌های دروغین منتشر کنه، و البته همزمان هم در هر دو حوزه با راهی کردن حامیان خودش به خیابان از یک طرف فضای ارعاب ایجاد کنه، از یک طرف تبلیغات دروغین رو تکثیر کنه. این دو بازویه که در تمام دهه های گذشته ادامه داشته، در ماه های پیش تشدید شده و متاسفانه به ویژه بعد از کشتار دیماه، بعد از جنگ 40 روزه، این وضعیت به شکل بی سابقه ای تشدید شده و این نشون میده که عملا حکومتی که بی پشتوانگی اجتماعی خودش و بقای غیر دموکراتیک خودش رو بیش از پیش در خطر میبینه، باز داره نه تنها بازنگری نمیکنه در رفتارهای خودش به شکل البته قابل حدسی، بلکه داره اون روند پرخشونت رو تشدید میکنه، به خصوص با هدف قرار دادن فعالان صنفی، مدنی و سیاسی که ارعاب و اختناق رو بیشتر کنه برای تداوم غیر دموکراتیک حکومت.
1: آقای کاظمیان، حداقل در 10 سال گذشته آنچه که ما به یاد داریم فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده، هر بارم حکومت خشونت بیشتری برای سرکوب به خرج داده، اما باز هم مردم اعتراض و مطالبات خودشون رو در کف خیابون دارن دنبال میکنن. چقدر این نوع خشونت و سرکوب میتونه ضامن بشه برای حکومت برای اینکه ادامه بده حیات خودش رو؟
8: دقیقاً همینی که گفتی، این سرکوب‌ها، این اعمال خشونت همواره نشون داده که بی‌نتیجه بوده، بلکه اعتراض‌ها رو در یک سطح بیشتری و گسترده‌تری ما شاهد بودیم. کاملا جنبش‌های اجتماعی در 2 دهه اخیر به ویژه نشون میده که هر سرکوبی باعث شده موج بعدی جنبش‌های اعتراضی، جنبش‌های خیابانی، خیزش‌های مردمی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور و با ابعاد تندتری به جریان بیفته. جلوه برجسته اون آباد 98، جنبش مهسا، زن زندگی آزادی 1401 و دی سال گذشته بود. اینجا میشه با اطمینان گفت که ابرتبرمی که شکل گرفته، شکاف بین جامعه و حکومت که تشدید شده به ویژه بعد از دی، خشم و نارضایتی و عصبانیت مردم از حکومت، اینها چنان دست به دست هم دادن که حالا نه فقط این هدف قرار دادن شبکه‌های اجتماعی، تشکل‌های مستقل، تشکل‌های جامعه مدنی، احزاب رو به نوعی پوشش میدن، بلکه فقدان اون شبکه‌ها، فقدان جمعیت‌ها و احزابی که در تمام این 14 هدف قرار دادن، بیش از پیش فروپاشی جمهوری اسلامی رو شانسش رو بیشتر کرده به یک معنا. و فراموش نکنیم که این فروپاشی گره خورده با طبیعتاً وضعیتی که در رابطه با اسرائیل، آمریکا و منطقه هم جریان داره.
1: ممنون توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ما. در روزهایی که صدور احکام سنگین برای معترضان جوان بار دیگر خبرساز شده، پیام صوتی امیر محمد احمدی، زندانی سیاسی 19 ساله از زندان تهران بزرگ، توجه بسیاری از مخاطبان را در شبکه‌های اجتماعی جلب کرده. پیامی که در آن از مردم می‌خواهد صدای زندانیان سیاسی باشند و آنها را فراموش نکنند. آیه دریس همکارم در بخش رسانه‌های اجتماعی نگاهی انداخته به واکنش شهروندان.
9: محکومیت امیر محمد احمدی، زندانی سیاسی 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی 1404 که در زندان تهران بزرگ محبوس است، از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شده. او پیشتر در دادگاه بدوی به ریاست قاضی ایمان افشاری به 5 سال حبس همراه با مجازات‌های تکمیلی محکوم شده بود. این زندانی سیاسی پس از تایید حکمش در پیام صوتی از زندانیان خواست، از مردم خواست که صدای زندانیان سیاسی باشن و اونها رو فراموش نکنند.
10: مردم میخوام که صدای من باشی، صدای همه زندانی سیاسی باشی، کمکمون کنید. کار ما رو معلوم بعد 6 ماه اعتراض زدیم، باز همون بود.
11: این تماس از زندان تهران و تماس گیرنده زندانی می باشد.
10: همون حکممون تایید شد، اعتراضم زدیم، بعد 6 ماه جواب اعتراضمون اومد. ما پشت مردم بودیم همیشه و بود هستیم و خواهیم بود و شما هم پشت ما باشید.
9: این پیام کوتاه اما تاثیرگذار احساسات بسیاری از شهروندان را برانگیخت و در شبکه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران روبرو شد. یکی از کاربران در واکنش به پیام صوتی امیر محمد احمدی نوشت: هر وقت کسی ادعا کرد که صدای زندانیان شدن یا هشتگ زدن بی‌فایده است، این درخواست‌های عزیزانمان را به یاد بیارید. همانهایی که از پشت میله‌های زندان می‌گویند صدای ما باشید و ما را فراموش نکنید. کاربر دیگری با نام اوشیدا هم در واکنش به این پیام نوشته که: امیر، پیام تو شنیده شد. دیوارهای زندان نمیتونن صدات رو خاموش کنن. تا روز آزادی نامت رو تکرار خواهیم کرد و روایتت رو زنده نگه میداریم. ما همیشه صدای تو خواهیم بود. اما امیر محمد احمدی تنها جوانی نیست که این روزها نامش با نگرانی گره خورده. همزمان شروین باقری از معترضان پرونده اصفهان هم تقریبا همسن و سال امیر محمد در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داره. در واکنش به خبر قرار گرفتن شروین باقری در آستانه اجرای حکم اعدام، یکی از کاربران نوشته که: شروین، تو هنوز خیلی جوانی، هنوز باید بخندی، شادی کنی و نفس بکشی و زندگی رو تجربه کنی و برای آینده‌ات رویا بسازی. من و میلیون ها هموطنت نمیخواییم حتی یک تار مو از سر تو کم بشه.
0: آقا جان، نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com. چمن نگاه بابا کنم
4: بلندی براره. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب به آهنگ نمیرسیم، فرانک عزیزو بر روی خط داریم در بخش دوم برنامه کتاب دانش. من صدا رو بس کنم و برم سراغ تصویر و دکمه رکورد. خب فرانک جان به روی خط مجدداً خوش آمدی، ساعت 17:15 است و در کنار شما هستیم و ببینیم برای قسمت دوم چی داری. آقای فرانک من میتونم قبل از این که چیز بکنم یه سوال ازتون بکنم؟
2: بفرمایید.
1: سوال شنونده‌ایه، اشکال نداره؟
2: بله بفرمایید.
1: خب ببین، یکی از شنوندگان ما چون ما در مورد همین هات میل صحبت کردیم، ایشون میگن که نزدیک 5-6 ماه پیش یک دونه به یک قراردادی یه چیزی رو داشتن که خیلی ایمیل مهمی بوده برای ایشون میاد و این بعدن میفهمن که رفته تو اسکرپ پست تو هات میل. اما گویا مثل این که اسکرپ پست تا یه مدت زمان مشخصی اون تو میمونه و بعد پاک میشه. حالا میتونن اینو برگردونن به نحوی؟
2: نه دیگه، ببینید زمانی که یک ایمیلی میاد و وارد اسپام فولدر میشه یا اسکریپ پست، این به معناست که پس از مدت 30 روز این پاک میشه و ایمیلایی هم که پاک میکنید به همین صورت هست. در خیلی از سرویس ها سطل آشغال رو هم حتی خالی میکنن. بنابراین راهی برای این نیست، مگر اینکه دقت کنید که همچه ایمیلی که براتون میاد یا منتظرید و میدونید که از یک همچین سایتی قرار برای شما ایمیل بیاد، حتما باید به غیر از اینکه این باکس خودتون رو نگاه کنید، حتما باید فولدر اسپم رو هم نگاه کنید که اگر این ایمیلی که به اصطلاح میگیم لجیتیم هست، یعنی ایمیلی که درست است ولی اشتباهی رفته در اسپم، میتونید اون رو رایت کلیک کنید یا روش باز کنید و بگید که از این به بعد این ایمیل ایمیلی است لجیتیم و این رو از اون به بعد سیستم انتقال میده به این باکس اگر از همونجا برای شما ایمیل بیاد.
1: بس بسیار عالی. پس راهی برای برگردوندن اون ایمیل مهمشون که تو اسکرپ پست رفته بوده و از یه ماه هم گذشته دیگه ندارن؟
2: نه، حالا اگر با اون شرکتی که میدونید قراردادی فرستاده یا کاری داشتید میتونید تماس بگیرید و بگید که این رو دوباره بفرستید براتون. مثلا اگر همچه چیز امکان داره.
1: دست مرسی فرانک جان، ادامه صحبت های شما رو.
2: بله بریم به ادامه صحبت. فقط به کمپانی اپل میریم و واقعی باور نکردنی در تاریخ این کمپانی که قراره با کاری که کرده به احتمال زیاد تمام شرکت های فروش موبایل یا تبلت و غیره مثل سامسونگ، مثل حالا کمپانی های چینی زیائومی و غیره و غیره هم به این مطلق بشن، با بالا رفتن بسیار زیاد قیمت های خرید برای مثال آیفون های جدیدی که قراره در ما میدونیم که در روز 8 و 4 9 سپتامبر قراره اپل رونمایی کنه از پروداکت جدیدشون. چندین پروداکت جدید، آیفون 18 پرو مکس رو خواهیم داشت، آیفون های مدل 18 مختلف و قراره بر طبق تئوری ها آیفونی هم افتضاح بشه که تا میشه، به دلیل که اپل متوجه شده که هم گوگل، هم سامسونگ، هم زیائومی، هم هوایی همه و همه به موبایل های تاشو رفتن و مارکت میلیاردی هست اینجا که کمپانی اپل از دست داده. بنابراین فکر میکنیم که در روز معرفی این پروداکت ها حتما از یک آیفون تاشو هم
1: آقای فرانک چند یکی دو هفته پیش بود یا چند روز پیش بود که شرکت اپل مثل که یه گزارشی رو داده بود و مثل که با کمبود کمپوننت و اینا مواجه شده بودن و عکسی هاشون اومده بود یه ذره پایین، درست میگم؟
2: همیشه این واقع ممکنه رخ بده و بعضی وقتا هم ممکنه به خاطر مارکتینگ باشه، اما اگر ادامه بدیم و ببینیم چرا این گفتیم که این تلفن جدیدی قرار تاشو بیاد بیرون، الان سامسونگ این رو داره، گوگل پیکسل پرو رو داریم که تا میشه و قیمت این پروداکت ها بسیار بالاست، حدود 2,500-3,000 دلار قیمتشون هست. اما برای اینکه اپل بیاد و هر کسی رو که حتی درآمد معمولی هم داره و بتونه این پروداکت های گرون رو تهیه کنه، به اضافه که خود اپل در چند هفته قبل اعلام کرد که قیمت مکبوک ها و کامپیوترها و اینها رو هم به مقدار تقریبا زیادی حدود حتی بعضی وقتا 100 سر 500 200 دلار قیمت رو برده بالا. بنابراین برای اینکه بتونن که یک کمچی کاری کنن، برای اولین بار در تاریخ این کمپانی در هفته گذشته قراردادیش بستن با کمپانی کلارنا در سوئد که میتونید این دیوایس های اپل رو لیز کنید. این به معناست که وقتی میخواید برید یک آیفون رو بخرید از طریق یا خود اپل یا از طریق کمپانی کلارنا، به شما میگن که سه آپشن داری، یا اینکه پول همه پروداکت رو میدی، مثلا میگیم 20,000 کرون یا آیفون جدید میخری میری خونه خدافظ، یا اینکه میای لیز میکنی مثل ماشین، یعنی به مدت 2 سال تلفن رو لیز میکنی و ماهیانه پول کمی پرداخت میکنی، و وقتی که 2 سال گذشت میای اینجا سه آپشن داری، یا بقیه پول موبایل رو میدی، یا موبایل رو پس میدی میگی خداحافظ من رفتم، و یا اینکه آپشن سومی هم هست که این آپشن رو ببینیم آقای زادی درست این اتومبیل شما الان برید تویوتایی لیز کردید پس بدید، به شما چه آپشن هایی رو میگن
1: وقتی دیگه همین دیگه. ولی خب وقتی لیز میکنی، وقتی برمیگردونی، خب ما به این تفاوت پول و اینا رو باید بدیم.
2: سومی این بود دقیقاً، سومی این است که اوکی حالا که بعد 2 سال برگشتی، مثلا 1000 کرون دیگه از قیمتش مونده، 1000 کرون رو بگی تلفن میشه مال تو، یا اینکه نه آپشن سومی، آپشن سومی که اوکی به شما میگن که آپشن اولی بود که میگن اوکی پولشو دادی خداحافظ برو، آپشن دوم اینه که 2 سال این رو لیز میکنی، کرایه میکنی تلفن رو، تلفن مال شما نیست، حق امتیاز تلفن رو استفاده کردن از تلفن رو دارید، بعد از 2 سال که میرید اونجا به شما میگن یا تلفن رو پس بده با ما خداحافظ بای بای، یا اینکه بقیه پول تلفن رو پرداخت کن، و آپشن سوم این است که تلفن رو به ما بده و کانترکت تلفن مدل جدید رو همین داستان ادامه پیدا کنه. و برای مدل های تلفن های جدید اپل این مدت بین 12 تا 24 ماه است، اما برای لپتاپ های اپل این آپشن تا 36 ماه، یعنی 3 سال هم است. یعنی برای شما، یعنی برای شما، برای مثال شما میتونید برید الان یکی از جدیدترین مکبوک های اپل رو بخرید که میدونید قیمت ها روی 60-70,000 کرون در خیلی از موارد، ولی این رو قسطی پرداخت میکنید و بعد از ماه 36 یا سال 3 میرید مغازه اپل، یا ما با تفاوتش رو که از اون لون مونده میرید و اون چیز رو مکبوک رو نگه میدارید کامپیوتر رو، یا بقیه، یا اینو به اونا پس میدید، میرید خود میگید خب از ما رفتیم، یا اینکه با مکبوک جدیدی شروع میکنید و همین داستان رو ادامه میدید. کاری که اپل کرده پس از سالها تحقیقات به این نتیجه رسیده که از این طریق میتونه کاستومرها رو مثل چیز در چنگال خودش نگه داره.
1: خب یعنی در واقع مثلا ماهی 600 کرون میدین همیشه یه تلفن نو دارین.
2: دقیقاً.
1: مثلا دو سال عوض میشه، یا مثلا دو سال عوض
2: میشه. حالا شاید سوالی پیش بیاد که اگر در این واسه، در این فاصله تلفن از دستم بشکنه، شیشهش بشکنه، گم شه، اتفاق بیفته، کرش کنه و غیره، و اینجاست که اپل کیر اینکلود نیست، یعنی اپل کیر رو باید جداگانه بخرید. و برای مثال ما میدونیم که وقتی که میرید یک آیفون جدیدی رو میخرید که پولی دارید، اگر شیشه این آیفون بشکنه تقریبا نزدیک به 45-50% پول کل آیفون رو اپل میگیره که شیشه رو مثلا عوض کنه، بدون اینکه عوض کردن شیشه شامل فقط شیشه نیست، چندین کمپوننت و اون چیپست هایی که سیستم های آیدنتیفیکیشن رو اینا هست رو، لنزا و اینا رو هم برای عوض کنه، پول زیاد میگیره. اما با داشتن اپل کیر هر دفعه در این مدتی که اپل کیر رو دارید شیشه تلفن بشکنه یا حادثه رخ بده، فقط 25 دلار یا 250 کرون پرداخت می‌کنید برای تعویض.
1: البته یه پول گنده ای همون اول میگیرن.
2: بله دیگه، وقتی که حدود این است که 2000 تا این اپل کیر هست. اما این از داستان فروش لیز که با کمپانی کلارنا این آفتال و قرارداد رو بستن که از این لحظه به بعد بتونید
1: فقط هم اپل که این کارو می‌کنه یا شرکت

0: بعدی در همین رابطه حالی که در کمپانی اپل هستیم بریم و این توضیح رو هم بدیم که یادآوری کنیم که در اول ماه سپتامبر پس از 28 سال که تیم کوک که CEO یا چیف اگزیکیوتیو آفیسر این کمپانی بوده از مقام خودش رده بندی میشه گفت پایین‌تر میره و میشه اگزیکیوتیو چیرمن و این در حالی است که شخصی به نام جان ترنس از اول سپتامبر میشه چیف اگزیکیوتیو آفیسر و مدیر عامل مدیر کل کمپانی اپل و معرفی پروداکت های جدید این کمپانی و این نوع عوض کردن خرید و فروش و این برنامه ها همه رو به شانه های این شخص داریم و برای اولین بار ایشون رو چندین بار ما در قبلا در زمان معرفی مکبوک های جدید آیمک های جدید دیدیم ولی اینجا اولین بار است که به عنوان رئیس کمپانی اپل در این روزهایی که در ماه دیگه داریم ایشون رو از نزدیک بیشتر خواهید دید. بله
1: فامیلش بود اسف
0: جان ترنس.
1: ترنس اوکی.
0: بله T-E-R-N-U-S جان ترنس.
1: ترنس
0: بله که ایشون هم سالهاست میشه گفت از کودکی باید بگیم آقا زادی چون از زمان 18 سالگی که با جمع کردن سینی و ظرف شستن وارد اپل شد امروزه از این سالها شده
1: رئیس دیگه در واقع دیگه.
0: بله باور نکردنی است این مسیری که ایشون طی کرده. خب بریم به ادامه مطالب و هر چقدر که هم آقای آزادی هم شنوندگان اصرار کردن که دست از سر این چینی ها برداریم و ما دیگه طاقت شنیدن این اخبار از چین رو نداریم اما خود چینی ها هم این موضوع رو میدونن و یکی پس از دیگری کارها و تکنولوژی و پتنت هایی رو ارائه میدن که جهان رو به چیز وادار میکنه. چی میگن آقا داره به کجا میبره این جهان رو ما رو
1: اجبار که نشون بدی و در موردشون صحبت کنی.
0: بله. اولین مطلبی رو که از این کشور براتون انتخاب کردیم جدیدترین پتنت استثنایی و باور نکردنی کمپانی BYD هست که اتومبیلی که قابلیت حرکت به روی 3 چرخ رو داره پس از 5 چرخ شدن و هر 4 چرخ در موقع 5 چرخ شدن یا گیر کردن یا اینکه دارید از یک پرتگاهی رد میشید و چرخ عقب یا جلو یا یکی از این چرخ‌ها شاید در این گودال بیفته و همه اتومبیل سقوط کنه میتونید اون چرخ رو بلند کنید و تمام مسیری رو که میخواهید با 3 چرخ حرکت کنید. در این کار رو حتی از طریق یک اپ هم که در تلفن یعنی با اپ BYD میتونید از بیرون تلفن این کار رو کنترل کنید. تصاویر و ویدیوهای
1: دارم نشون میدم یعنی در واقعیتش ماشین کنار شما ماشین شما کنار خیابون پنچر میکنه مثلا چرخ جلو پنچر میکنه با اون اپه یا حالا با دکمه داخل ماشین ماشینو میدینش میره بالا رو 3 تا چرخ میمونه شما چرخو عوض میکنید بدون که جک احتیاج داشته باشید
0: و سوار میشید با اون 3 تا چرخ میرید. اگر خواستید مثلا ماشینو چرخش عوض نکنید میتونید با 3 تا چرخ ادامه بدید و
1: شما سیتروئنای قدیمی رو یادتون میاد سیتروئنای قدیمی رو که اونا با 3 تا چرخ میتونستین برونین دیده بودین سیتروئن کشیده ها آره به سن شما البته نمیخوره بنده خدا.
0: بنابراین برید و ببینید که چه کاری کردن که باور نکردنی است و بعد مطلب بعدم که اون جنرال است که آقای آزادی از اون جنرال خوشش نمیاد میریم مطلب
1: من خوشم میاد چون بحث کشیده میشه تو جاهای دیگه اینه که
0: جای چیز. بله بریم آقای آزادی برسیم به این مطلبی که شما به اون اشاره کردید و معرفی لیستی از لایو از وضعیت این کشورها و جی دی پی کشورها که وضعیت اقتصادی کشورها به چه صورت هست این رو نمیدونم دارید نگاه میکنید یا نه کانالیست به روی یوتیوب که به صورت لایو اینها رو داریم و در حال حاضر بالاترین یا به عبارتی چون این رابطه بین این که در یک کشوری مردمان اون کشور چه مقدار قادر به ارائه خدمات و تولید خدمات هستند و برده یا ولیو این خدمات به چه صورت هست حرف اول رو میزنه در زمینه اقتصاد اون کشور، هویت اون کشور، اقتدار اون کشور، اعتماد به اون کشور و رابطه جهانی اون کشور با کشورهای دیگه که در مقام شماره 1 کشور آمریکا رو داریم با ارزش تولیدات ناخالص ملی 31000

0: میلیارد آقا جان درسته یا 31,000 تریلیارد؟ این چی عدده اینقدر؟
1: بذاریم ببینم
0: هم داره که ببین شما میتونید عدد رو ببینید 31,000.
1: ببینم شما اونی که الان ورد پاپولیشن رو زده رو میداریم میگی؟
0: نه من دارم به اونم میخواد برسید.
1: نه فرقی نمی کنه. آها اوکی متوجه مال کدوم رو میگین. این اوکی سیو این در رابطه با چی هستش؟
0: در رابطه با تولید ناخالص کشورهای جهان به صورت لایف که الان هست.
1: 31,000 میلیارد دلار آمریکاست.
0: 31,000 میلیارد بله. کشوره. به دلیل اینکه درسته 9 تا
1: آره دیگه 31,000 میلیارد دلار 31,000 میلیارد خورده ای
0: نه بذار فکر کنم 31 به دلیل که عدده ببینید 1, 2, 3, 4 تا گروه ستایی یعنی 12 تا چیز داره یعنی عدد 13 با 12 تا صفر به فارسی چی میشه؟
1: آها راست میگین میشه 31,000,000 نه 31,000 میلیارد دیگه
0: شاید بگیم 31,000 تریلیارد
1: نه نه نه درست دارم میگم آقای فرانک 31,000 میلیارد دلاره من دارم درست
0: عدد 31 رو داریم با 12 عدد دیگر یا به عبارت صفر حالا منم به فارسی به این عددش میگن اما برای اولین بار است که کشور چین رو داریم که فقط فاصلش با کشور آمریکا آقای زادی 11,000 میلیارد دلار فاصله داره و این اولین باری است که اینقدر کشور چین فاصلهش کم شده با جایگزین شدن خودش با کشور آمریکا. در مقام شماره 3 کشور آلمان رو داریم که به مراتب کمتر از دوتای اول از
1: 5,000 میلیارد
0: است. بعد ژاپن میتونید برید این رو ببینید. بعد ژاپن
1: جالب اینجاست که آلمان از ژاپن هم بالاتره.
0: بله بله باور نکردنی. و بعد سوئد رو داریم که در این لیست در ستون دوم سوئد رو میبینید که با ارزشی تولید ناخالص ملی 722,000
1: نه 722 میلیارد
0: 729 تا صفر شروع شد بله بله 722 میلیارد دلار یعنی برای اینکه یادآوری کنیم که این مطلب رو ما یه بار به صورت تقریباً خلاصه گفته بودیم براتون برای اینکه به عمق فاجعه پی ببرید این به این معناست که از این تعدادی در سوئد از این 11 میلیون در سوئد اون ادهی که قابلیت کار کردن دارن که به این کشور خدمات بدن اقتصاد کشور رو پیش به جلو ببرن درآمدزایی کنن افتخار آفرینی کنن هویت سوئد رو به جهانیان نشون بدن و غیره و غیره اینا تعدادشون به طور کلی فکر کنم بیشتر از مثلا دیگه 4.5 میلیون نباشه اما این تعداد افراد موفق شدن که هزاران برابر بیشتر از 90 میلیون ایرانی که از اون 90 میلیون هم ما میدونیم که حداقل به دلیل وضعیت سنی و وضعیت این کشور ایران تعداد جوانان به مراتب بیشتر از تعداد افراد سالمند هست و تعداد جوانانی که قابلیت خدمات رسانی و افتخار آفرینی و برای کشور خودشون دارن به مراتب از حتی آلمان و کره جنوبی و اینا بیشتر است اما نتایج اسفناک رو میتونیم در مقایسه آقا زادی فنلاند با ایران ببینیم همونطور که میدونید فنلاند با اینکه فقط تقریبا نصف حدود 5 میلیون جمعیت داره از این 5 میلیون تعداد زیاد مسلمان هستن و فنلاندیا حدود فکر کنم 2.5 میلیون فنلاندی میتونن خدمات بدن و افتخار آفرینی کنن و ارزش و بها بدن به اقتصاد کشورشون اما این اما فنلاند درست با اختلاف خیلی کمی زیر کشور ایران هست این به این معناست که این 50-60 میلیون ایرانی به مراتب
1: 90 میلیون
0: بله نه اون
1: اونه که کاریان
0: بگیم حالا 30 میلیون بالای 70 سالن و پنشنر 50 میلیون یعنی این 50 یعنی 2-3 میلیون فنلاندی بیشتر از 50 میلیون ایرانی خدمات رسانی و ارزش بها آوردن
1: چون زیر ساختای کشورشون آماده تولید دیگه متاسفانه ما حتی یه اینترنت درست در مملکت وجود نداره
0: بله و خلاصه گفتم این آمار اسفناک درد آور رو ببینید که بلکه یک دیگه چه بگم که
1: ناگفته
0: خب بریم به آمار بعدی که این آمار بعدی این بار در رابطه با درست زیر اون مطلب در رابطه با
1: این صفحه
0: بله این آمار من بیارم برای شما
1: مال پاپولیشن
0: نه یک مال چیز در رابطه با وضعیت لایو کشورهایی که آنلاین هستند در اینترنت همکنون، آمار این که
1: دوستان عزیز توجه داشته باشید، اگر که شما به صفحه فیسبوک خط facebook.com خط کج کتاب دانش برید، اینایی که فرانک گذاشته رو شما میتونید به صورت لایو که از شبکه جهانی یوتیوب هم پخش میشه، میتونید که این صحبتایی که فرانک میکنه رو میتونید ببینید و این کشورها و آدمایی که آنلاین، این آدمایی ان که آنلاین ان دیگه،
0: پیپل آنلاین، ببینید آدمایی که همکنون آنلاین ان و چه سایت هایی همکنون بیشترین بازدید رو داره، تعداد دومین ها، تعداد وبسایت هایی که امروز اضافه شده، سرعت اینترنت و غیره و غیره. و اینجا میبینیم که در حال حاضر در کل جهان 1 میلیارد و بیشتر از 1,700,000,000 نفر آنلاین با اینترنت دارن کار میکنن. در حال حاضر ساعت استفاده اینترنت امروز، فقط امروز 25 میلیارد ساعت این افراد پای اینترنت بودن، که این عدد رو میتونید در زیر،
1: از اون جالبتر گوگل سرچه. همین الان که داریم یعنی امروز فقط تا حالا 8 میلیارد و نه تقریبا 900 میلیون بار در گوگل سرچ شده.
0: بله، و این آمار دقیق است. این آمار دقیقا از لحظه‌ای که شما وب براوزر گوگل رو باز می‌کنید و شروع به نوشتن می‌کنید، حتی حرفی رو شروع کنید به نوشتن، نه فقط این بایگانی میشه، نه فقط این ثبت میشه، نه فقط این از لحاظ امنیتی قابل ردیابی هست و غیره، بلکه 1001 سیستم‌های کامپیوتری با هم کار میکنن که اون نتیجه اون سرچ های شما رو
1: بدن. آقای فرانک، جالب اینجاست که در ما بین یوتیوب و تیک تاک، یوتیوب تقریبا 7,800,000,000 نفر امروز بهش نگاه کردن، ولی تیک تاک 227,500,000,000 نفر.
0: دقیقاً دقیقاً. ما یک برنامه هم آغازی باید اختصاص بدیم که چگونه بیزنس های ایرانی و حتی آدمای معمولی، اگر بلدید کاردستی درست کنید، اگر بلدید خیاطی کنید. هر روز برای من یک کانال فرستادن مارکتینگ میکنیم که یک خانومی فقط کارش تنگتر کردن شلواره، یعنی 2300 تا ویدیو گذاشته روی اینترنت و یاد میده که چگونه شلوارتون رو کوتاه کنید، چگونه شلوارتون رو تنگ کنید، چگونه زیپتون رو درست کنید، داره میلیونر میشه. یعنی بنابراین شمایی که چه مغازه‌ای دارید، چه شاپی دارید و غیره و غیره، پلتفرم تیک تاک طوری عمل کرده که نه فقط شما رو مجبور میکنه، یعنی اگر میخواید بیزنستون قوی بشه، حداقل باید بین 3 تا 5 کانتنت رو در روز اینجا آپلود کنید.
1: بعد پولم میده دور خوب
0: زیاد پول سوال.
1: نه جدی، یعنی مثلا شما ببینم، حالا آقای فرانک یه سوال، من اینقدر سوکا کردم این ور اون ور، اینقدر توی یوتیوب، اینقدر توی نمیدونم چت جی پی تی، آخر کارم من نفهمیدم که مثلا حالا شما تیک تاک میگی، ما هم میگیم تیک تاک، آیه بنده الان اومدم از استودیو همسفر لایو گذاشتم در تیک تاک، فیلم گذاشتم، 1,000,000 نفرم اومدن بنده رو فالو میکنن، 1,000,000 بارم نگاه کرد، این چقدر پول میده؟
0: ببینید نوع مارکتینگ و پول درآمدزایی پلتفرم تیک تاک کاملا با پلتفرمی مثل یوتیوب و اینستاگرام و حتی واتس اپ و فیسبوک کاملا فرق میکنه، و بر اساس این هست که اول فقط اینو بگیم که کانتنت هایی که اضافه میکنید باید هر روزانه بین 3 تا 5 کانتنت بره، باید کانتنت هایی که آپلود میکنید حتما از فانکشن های جدید تیک تاک که تقریبا به صورت هفته ای کانتنت های جدید میده، مثلا ویدیو
1: یعنی فیلم دیگه، کانتنت یعنی منظورتون همون پست دیگه، یه پستی بذاریم.
0: آره یه پستی بذارید، ولی حتما باید از فانکشن های جدید تیک تاک استفاده کنید، از موزیک های استفاده کنید که خود تیک تاک معرفی میکنه. وقتی که این کارا رو کنید، ویدیوهای شما بیشتر بالا میاد، بیشتر نشون داده میشه، و وقتی که این کارو کردید به چندین طریق میتونید اینجا درآمدزایی کنید. طریق اول این است که برای مثال یک شرکتی میره اونجا ویدیو میذاره، هزاران ویدیو میذاره، 500 تا هم کاربر و اینا فالو میکنن، ولی لینک شرکت اونجا هست، خدمات شرکت اونجا هست، و از این طریق این شخص همینطوری بهش تو شماره تلفنش و وبسایتش اونجا هست در دیسکریپشن، همینطوری چپ و راست از این ور و از اون ور اونجا براش کار میاد. برای مثال یه نفر رو که یک برق کار، من در یک پروژه بودم که یه نفر رو که در آمریکا برق یعنی برق کار بود، میرفت خونه ها لامپا رو درست میکرد و الان هم مد شده که میدونید بعد برید خونه ها مثلا این شارژرهای تسلا رو بذارید تو نمیدونم لامپا رو عوض کنید، چی گزار عوض کنید، از کارش فیلم گرفته و امروزه یه نفرم با خودش میبره که این کارا رو نشون میده، دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشه، ولی 900 هزار فالوور داره و الان یه کمپانی خریده و گرفته با 20 تا کارمند. خلاصه از یک چند تا این ویدیو گذاشتن روی تیک تاک یک برقکاری تبدیل شده به بنابراین پول و درآمدزایی.
1: ببینم آقای فرانک الان یکی از شنوندگان اسمس فرستادن از آقای فرانک بپرسین اپ های چینی چقدر قابل اعتماد هستن.
0: چه سوال جالبی کردید.
1: اپ هایی که در چین تهیه شده
0: این، بله متاسفانه میدونیم که تیک تاک پلتفرمی است که در از کشور چین هست، حالا بعدن یه روزی به صورت کامل میدیم برای تو توضیح میدیم که چه کمپانی پشتش هست و چه کارهایی میکنن و چه پروداکت های دیگه دارن. و کپ کات یادمون نره از وقتی از تیک تاک صحبت میکنیم از برادر کوچک این پلتفرم هم به نام کپ کات باید استفاده کنیم که هر کاری میکنید، هر داده ای رو که بالا میفرستید، هر مطلبی رو که آپلود میکنید، به خصوص حالا در کشور اروپایی و در کشور آمریکایی، مقامات مسئول امنیتی این کشورها تیک تاک رو مجبور کردن که دیتاهای کاربران رو در سرورهای این اون کشورها ارائه بده. برای مثال مثلا آمریکا تمام اطلاعات داده شده و آپلود شده کاربران آمریکایی و تمام مطالب خصوصی دیگه میدونید همه چیز هست، تمام اینها به توسط کمپانی اوراکل و دیتابیس های اوراکل است. در اروپا هم در انگلستان، در همین در سوئد و در غیر و غیره این دیتاها تحت کنترل و تحت نظارت مقامات مسئول در سوئد است. اما متاسفانه با کمال تاسف در کشوری مثل ایران که هیچ گونه از لحاظ نه اینترنتی نه از لحاظ دیگه چی بگیم آقا زاد اینفراستراکچر اصلا یک سروری وجود نداره، بنابراین تمام داده های خصوصی دختران ایرانی، پسران ایرانی، اون مطالبی که رو تیک تاک هست، همه ثبت و بایگانی میشه در دیتابیس های کشور چین و از اون طریق قابل بررسی کردن، قابل مانیتور کردن، قابل ردیابی، قابل شناسایی، قابل فروش، قابل تبلیغ گذاشتن و و و برابر این هیچ گونه بدل این که هیچ گونه ارتباط قانونی از حفظ امنیت و حوزه امنیتی و این خصوصی کاربران وجود نداره، متاسفانه کاربران ایرانی جز معدوده هایی هستن که دیتا، یعنی وقتی یک دختر ایرانی از خودش ویدیو میگیره یا یکی میره از تظاهرات فیلم میگیره و این رو میذاره آپلود میکنه روی تیک تاک، ظرف کمتر از چند ثانیه پوزیشنش، ساعتش، کامپیوترش، آدرسش، همه رو اگر بخوان و اگر این رو بخوان میتونن به راحتی
1: پیدا کنن.
0: ولی در صورت اگر یک کمش واقعی رخ بده، یعنی اگر من که الان یک کانال روی تیک تاک دارم متوجه بشم که پرسونال لایف من یا مطالبی رو که من آپلود کردم بدون اجازه من از تیک تاک در یه زمین استفاده شده، پیگرد قانونی داره. بنابراین تیک تاک در کشورهای اروپایی و آمریکا بسیار مواظب است و رپیوتیشن این کمپانی الان بسیار مهمه. این کمپانی پس از سالها تلاش بیوقته و مبارزات و نبردهای حتی باید بگیم از شمشیر به جلو بسته، موفق شده ضربه بسیار بسیار مهلکی به پلتفرم‌های آمریکایی مثل اینستاگرام بزنه، مثل یوتیوب بزنه و امروزه در آمریکا تعداد کاربرانی که اینستاگرام رو ترک می‌کنن و میان هجوم می‌برن به تیک تاک همینطوری ثانیه‌ای داره بیشتر میشه و این رو میتونید از این ویدیویی که براتون گذاشتیم و این آمار اینجا این مطلب رو دقیقاً ببینید.
1: به کتاب دانش facebook.com خط کج کتاب دانش برید و این اعداد و ارقام رو به صورت لایو نگاه بکنید که چه اطلاعاتی.
0: بله اطلاعات بعد آقای بازادی ما رو میبره به جمعیت کشورهای جهان به صورت لایو. اگر اون رو هم روشن کنید که ببینیم در جهان کدوم کشورها هستن که با سرعت در
1: حال آقای فرانک این که کپی رایت نداره که این ویدیو
0: نه دیگه، اینا ویدیوها وصلن مستقیم به اون چنل هایی که اینها رو لایو میفرسته که میتونید
1: خیلی خب، حالا بریم سراغ پاپولیشن. 8,300,000,000 نفر جمعیت جهانه الان.
0: بله، و پر جمعیت ترین کشورهای جهان در مقام پنجم پاکستان رو داریم با 259,000,000 نفر، در مقام شماره چهار اندونزی با 288,000,000 نفر، در مقام شماره سه آمریکا با 349,000,000 نفر، و در مقام شماره دو و یک تنها کشورهای جهان رو داریم با بیشتر از 1,400,000,000 نفر، که در مقام شماره دو چین رو داریم با جمعیتی بالغ بر 1,412,000,000 نفر. این در حالی است که کشور هند رو داریم با جمعیتی بالغ بر 1,478,000,000
1: در مقام
0: نفر.
1: اول پس چین، هند و بعدش هم چین.
0: بله، ژاپن رو داریم 122,000,000، مصر رو داریم 120,000,000 نفر،
1: فیلیپین 117,000,000. بله، روسیه 143,000,000. یعنی در واقعیتش دو تا کشور هندوستان و چین در کنار همدیگه 3 میلیارد از جمعیت 8 میلیاردی جهانو دارن.
0: دقیقاً. بریم به
1: بعد میگن ما هوا رو کثیف میکنیم.
0: بریم به مطلب بعد که یک بار دیگه میریم به کشور چین و یک واقعه باور نکردنی و استثنایی دیگر، و برای اولین بار مسابقه جودو و کاراته بین دو یا ربات ها که در مراسمی باشکوه و باور نکردنی برای اینکه چینیا خلاقیت، تکنیک، دانش و فناوری خودشون رو با جهانیان مقایسه کنن، تمام کشورها و کمپانی‌های ربات سازی جهان رو دعوت کردن به مراسم بوکس. آقا زادی داری می‌بینید این بوکس و این اینا رو؟
1: آره، اون البته اگه از من بپرسیم من میگم اینا تکواندو کارن.
0: تکواندو، بله. آره، تکواندو،
1: چون فنایی که میزنن فنای تکواندوییه.
0: بله، و جایزه 1,000,000 دلاری رو داریم و از دو کمپانی از کشور چین که ربات‌های درست کردن که برای اولین بار مراسم این MMA fighting هست که بین دو کمپانی ابر رباتی چین هست که میتونید ببینید. آقا داری
1: اون ربات کلش هم کنده شد، بازم داشت فایت ها میکرد،
0: بازم این از دست این. حالا آقا داری ربات بعدی که میخواییم بهش نگاه کنیم از کشور چین، رباتیست که حمله میکنه به یه کودکی و یه چک میزنه تو گوش کودکی که در کنار اون جمعیت واسطه داشته. این رژه ربات ها رو میبینید که در مطلب بعدی. اما حالا که اونجا
1: خطرناکه که اون با دست آهنی بزن، برای چی رفته زده دیوونه شده؟
0: داشته راه میرفته یه دفعه اومده و تق کشیده گذاشته زیر گوش یه بچه‌ای که اون.
1: البته من فکر میکنم این مثلا میخواسته بچرخه، یه دفعه دستش رفته خوری داشته میافتاده پایین.
0: یکی دیگر هم داریم که در این چیز بوکس اومده و با زانو گذاشته بین پاهای این داور مسابقه. این هم یه ویدیو هست که بعدم
1: چون اینا با فیر کنترل انجام میشه، اون که داشته کنترلش میکرده خواسته اذیت کنه.
0: خیلی جالبه که گفتی، چون یکی از مطالبی که اینجا برات گذاشتیم یک آمریکاییه که در چین زندگی میکنه و یکی از معروفترین کانال ها رو داره و اخبار جدید تکنیک و وقایعی که در چین رخ میده رو میذاره آنلاین روی کانال یوتیوب، و یکی از ویدیوهایی که من براتون گذاشتم از کانالشون این است که رفته و دیده که با اینکه به همه گفتن این ربات هایی که دارن با هم نمیدونم میپرن و میرن و میجهن و در همه جا شرکت میکنن و همه کارا رو انجام میدن و زمین رو میشورن و ظرفا رو میشورن و لباسا رو آویزون میکنن و جودو کارن، در اصل این موفق شده ویدیوهایی رو ارائه بده که یواشکی چینیا این ریموت رو کنترل رو گرفتن در پشتشون و یواشکی از پشتشون بدون که کسی بدونه در اصل دارن این ربات ها رو کنترل میکنن، و این ربات ها به این عنوان بدون این کنترل هایی که انجام میشه قابل نه دویدن هستن نه برنده شدن مسابقه هستن و غیره. و حالا که آقا در چینیم ما میدونیم که حالا برای که ولی نمیخوایم وارد بحث اینا بشیم، ولی فقط به دلیل این که ما در جلسات گذشته براتون توضیح دادیم که یکی از اصلی ترین برندگان این نزاع بین ایران و آمریکا کشور کره شمالی و چین هست، بر اساس آخرین آماری که ما اینجا داریم بیشتر از 35-40% افزایش تکنیک و فناوری صنایع نظامی چین رو داریم بر اساس کارزار ایران و فقط به خاطر کارزاری که
1: چجوری تطوزی بدیم
0: براتون. داریم از رونمایی از جدیدترین موشک بالستیک کشور چین که دقیقاً به طور 100% بر اساس تست‌ها و آزمایش‌هایی انجام شده که کره شمالی به ایران ارائه داده با همکاری چین برای این و موشکایی که به اسرائیل و به نقاط مختلف اسرائیل شلیک میشد. و بر اساس این تحقیقات، این آزمایشگاه، این آزمایش‌ها و این بقایایی که به ثمر رسیده، موفق شدن موشکای جدید بالستیکی رو آماده کنن و نه فقط بتونن به مراتب پیش دستی کنن از آمریکایی‌ها. یعنی اینجوری باید بهتون بگم که اگر کارزار جنگ با ایران رخ نمیداد و به مکانی میرسیدیم که کشور چین شروع به حمله به تایوان میکنه، حتما در این نزاع آمریکا با فناوری‌های نظامی که داشت میتونست از این حمله جلوگیری کنه و حتی چین رو شکست بده. اما در کارزار ایران، چینی‌ها از تمام اشتباه‌ها و از ایرادهای خودشون درس گرفتن، موشک‌های کاملا جدیدی رو ارائه دادن. حتی در تصاویر ساتلایتی که به روی سایت براتون گذاشتیم میتونید ببینید که برای اولین بار ساتلایت‌های نظامی آمریکا موفق به کشف ماکت‌های بزرگ و دقیق و سایز اصلی هواپیما ناوگان هواپیمابر آمریکا رو و تمام کشتی‌هایی که با این ناو هواپیمابر در خلیج اطراف خلیج فارس هستن، همه رو به سایزهای اصلی در نقاطی در چین درست کردن و با این موشک‌ها آزمایشات حمله و آزمایشات سورپرایز کردن آمریکایی‌ها رو انجام دادن که تصاویری از این آمار موشکی که هفته گذشته از این برداری کردن که به طور مستقیم ارتباط داره با تستا و نتایج آزمایشات موشک‌های کره دیزاین و طراحی کره شمالی و چین که به اسرائیل از طریق ایران حمله شد، میتونیم ببینیم که این موشک جدید قابلیت سرعت 10 برابر سرعت صوت رو داره، قابلیت ترک جو رو داره و موشکی است بنابراین بالستیک که به جو میره و 1500 کیلومتر رنجش هست و قطر موشک تقریبا 80 سانتی متر، یعنی از 1 متر قطر این موشک است و دارای کلاهکی که قابلیت حمل هر نوع سلاح و این احادیدار داره. پس بنابراین یادآوری کنیم به همین صورتی که کشور اوکراین کارزار جنگ غیر مستقیم و مکان جنگ غیر مستقیم بین کشورهای ناتو و روسیه است، کارزار ایران و خاک ایران و ایرانی ها کارزار تست، آزمایش، رزمایش و تست کشور کره شمالی، چین و روسیه هستن. و فکر نکنید که مثلا پاسدارا و آخوندا و اینا مثلا از ضعف یه دفعه همینطوری شروع کردن و به به زدیم و موشک بالستیک رفت و یه دفعه فضانورد شدن و فضاشناس شدن و فیزیکدان شدن و شیمیدان شدن و و و. بنابراین کارزاری است که در پشت اون در اصل روسیه، کره شمالی و چین هستن که این در این مکان، در این قسمت، در روی کره زمین، در خاک ایران این نزاع و این آزمایش‌ها اونجا صورت بگیره. و توضیح هم دادیم که براتون این سیستم دقیقاً در بر اساس تئوری چینی‌ها، روسا و کره شمالی پیش میره، کشوندن آمریکا به جنگی فرسایشی، کشوندن آمریکا به جنگی که کوتاه نباشه، که هر چقدر طولانی‌تر باشه، هر چقدر بیشتر ادامه پیدا کنه، فقط برنده اصلی اون این.
1: خب آقای فرانک، چرا اینا این سه تا کشور چرا نمیان تو اوکراین به روسیه کمک بکنن؟ اونجا که دیگه جنگ درست حسابیه دیگه. خب چرا اونجا نمیکنن؟
0: ببینید، کمک‌های بسیار زیادی است که حالا ما زیاد اینجا نمیبینیم و خبر نداریم، ولی ما میدونیم که دست در دست همدیگه روسیه و کره شمالی و چین دست در دست همدیگه حمایت میکنن از روسیه. و هیچ وقت فکر نکنید که مثلا چینی‌ها یا کره شمالی‌ها خوشحال میشن اگر آمریکا یا کشورهای اروپایی بیان در این کارزار اوکراین برنده بشن و روسیه رو شکست بدن. بنابراین متاسفانه ما هموطنان هممون در یک سینی، میشه گفت، بازی به عنوان یک کارزار هستیم که قربانی اصلی اون یکایی که ما هستیم. و متاسفانه من باید اینو بگم، حالا شاید به خیلی‌ها بر بخوره، این داستان نه 30 سال ادامه داره، نه 50 سال ادامه داره، نه 1500 سال ادامه داره، بلکه 7000 ساله که این ناحیه و این منطقه که امروز اسمش ایران هست کارزار جنگ ها، نزاع ها و وحشیگری هایی بوده که حالا ما چون در عرصه الان زندگی میکنیم، جنگ ایران عراق یارو میاد، جنگ آمریکا و الان یارو میاد، ولی وقتی که عقب برگردید میبینید که 7000 ساله که
1: آقای فرانک 7000 سال پیش دیگه مردم برای بقای خودشون میجنگیدن دیگه، حالا دیگه اینقدر راه دور نریم دیگه.
0: اگر نه منظورم این است که و یک مطلب من اینجا باید بگم که شاید حالا ندونم حالا کتون هستین، برای که به عمق فاجعه، چون من این را بگم برای که به عمق فاجعه بیشتر پی ببرید و ببینیم که ما هممون قربانی یک کارزار هستیم و دشمن اصلی ما حکومت که الان هست نیست، بلکه در پشت بکراند اصلی ما این سه کشوری رو گفتیم که اسپوردیم و همکنون پلان و برنامه این سه تا کشور این است که با کمال میل هر کاری کنند که آمریکا نیروهای نظامی پیاده کنه در این کارزار، به دلیل که هر چقدر آمریکا و اروپایی‌ها و به خصوص آمریکا بیشتر و بیشتر عمیق‌تر در این کارزار و در این منجلا و در این باتلاق فرو برن، برنده اصلی این کارزار فقط این کشورهایی هستن، روسیه، چین، کره شمالی و غیره و غیره، و حفظ کردن پوزیشن ایران در این که چون به صورت سورپرایز و سریع یکی از مهمترین پوزیشن های خودشون رو که ونزوئلا بود این سه کشور از دست دادن، پوزیشن بعدیشون که سورپرایزشون کرد و غیر منتظره سقوط کرد سوریه بود، و در درس عبرت هایی که در این سقوط ها گرفتن امکان نداره بذارن کشور رو ایران رو و این
1: البته فکتای اصلی که مردم ایران هستن هم فراموش نکنید، فقط موشک نیست،
0: فقط یک آپشن هست برای تعویض و عوض کردن این کارزار به یک منطقه امن، افتخار آفرینی، بزرگترین صنایع جهان، پیشرفت علم، خرد، دانش، فناوری. اما حالا میرسه به اون مطلبی که اینجا
1: سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای فرانک،
0: و اون است که اگه پس راجبه خب پس اگه فرصت نداری پس حالا میذاریم یه روز دیگه، فقط گفتم این رو بگیم که
1: مردم ایران رو نباید فراموش کرد، بله. نقش اصلی رو میتونن داشته باشن.
0: فقط میخواستم بگم که یکی از دلایلی که شاید خیلی از ببینید چند صد تئوری مختلف هست که برای مثال رضا پهلوی و برنامه‌ای که داره برای ایران چرا مثلا مورد حمایت خیلی از کشورها قرار نگرفته، یکی از این تئوری‌ها، از این صدها تئوری این است که خطر بزرگترین خطری که ایشون بیاد و بتونه همه ایرانی‌ها رو دور هم جمع کنه و راه پدر بزرگش رو پیش بره، جلوی مذهب رو بگیره، جلوی خرافات رو بگیره و ظرف مدت کوتاهی ایرانی داشته باشیم قوی، با اقتدار، ثروتمند، مدرن‌ترین صنایع، و این رو یک خطر میدونن. فکر نکنید که
1: دقیقاً
0: بیشترین ضرر رو همه میکنن اگر هم این حکومت عوض شه و یا اگر ایشون بیاد و بتونه ایران رو تبدیل کنه به یک کشور یک پارچه پرقدرتمند.
1: مرسی فرانک.
0: چند توری هست این یکیشون
1: که گفتم شما بدونید. نه اتفاقا یکی از دقیق تریناش هم هست به نظر من. من از سپاسگزاری میکنم، آرزوی سلامتی و پیروزی برادرم. فقط یه اسمس جا مونده که دوستی نوشتن آیا شما در رابطه با ستاره طارق که به طرف زمین داره میاد خبری دارید؟
0: حالا این اسم فارسی شو که من نه، ولی ما یه لیست من اینجا دارم، لیست تمام این سنگ های فضایی که در حال
1: اومدن به طرف زمینه.
0: بله دارم، لیستی داریم که
1: خب میذاریم برای هفته دیگه.
0: لیستشون، اسمشون، سرعتشون، مکانه و چجوری کشف شدن و غیره همه رو براتون داریم.
1: من ازت سپاسگزاری میکنم، واقعا ممنونم که وقت میذاری، میدونم که کلی درگیر هستی، ولی تو این چند هفته ای که موقعیتشو داری خوشحالیم که در کنارت باشیم.
0: بله با بدرود با شما شنوندگان
1: سپاسگزارم.
0: و بینندگان
1: موفق و پیروز باشی فرانک عزیز. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس از همگی شما نازنینان که تا این لحظه در کنار این برنامه بودید. براتون آرزوی زیباترین ها رو دارم، امیدوارستم که همه جا هر لحظتون زیباتر از لحظات دیگه باشه و در کنار خانواده خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. من نوید آزادی از طرف همه بچه همسفر به شما بدرود میگم. پیروز باشید.

0: سرا ما سری داشتیم، عشقی و دلبری داشتیم.
1: کسی آمد که حرف عشق و با ما زد، دل ترسوی ما هم دل به دریا زد. به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی. چه دور ساحلش، از دور پیدا نیست. یه عمری راه و در قدرت ما نیست. باید پارو نزد وا داد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست. به امیدی که ساحل داره این دریا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که این دریا فقط شاماهی داره، به عشقی که نمیبینی شباشو بی ستاره. دل ما رفته مهمانی به یک دریای طوفانی. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست.

0: بهمن و حسیها در سال 2022، 4 سال پیش، بر سر یک آتش‌بس شکننده توافق کردند و عربستان نیز بخش عمده عملیات گسترده بمباران هوایی خود را در یمن متوقف کرد. به نوشته نیویورک تایمز، با این حال دور تازه درگیری‌ها پس از ماه‌ها افزایش تنش و درگیری‌های پراکنده زمینی میان نیروهای دولتی و حوثی‌ها، نگرانی‌ها درباره فروپاشی قریب الوقوع آتش‌بس را به شدت افزایش داده است.
1: همکارم الهه روانشاد از یکی از مرگبارترین حملات حوثی‌ها در 4 سال اخیر گزارش می‌داد، حملاتی که در اون دست کم 58 نیروی نظامی دولت قانونی یمن کشته شدند.
2: شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما از جنگ‌های منطقه‌ای به درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی بریم، جایی که طولانی شدن غیبت رهبر جدید دیگر فقط یک مسئله امنیتی نیست و به پرسشی درباره سازوکار واقعی تصمیم‌گیری تبدیل شده. ماهاست نه تصویر تازه‌ای از مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی منتشر شده، نه صدایی از او شنیده می‌شود. غیبتی که ابتدا با ملاحظات امنیتی توضیح داده می‌شد، حالا به پرسشی بزرگتر درباره شیوه اداره جمهوری اسلامی تبدیل شده. وقتی رهبر جمهوری اسلامی دیده و شنیده نمی‌شود، چه کسانی به نام او تصمیم می‌گیرند، نظرش را تفسیر می‌کنند و قدرت را به جریان می‌اندازند؟ پاسخ این پرسش‌ها رو بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
3: مجتبی خامنه‌ای کجاست؟ شاید دیگر این مهمترین سوال نباشد. سوال مهمتر این است که وقتی رهبر یک کشور ماها دیده و شنیده نمی‌شود، چه کسانی به نام او حکومت می‌کنند؟ در جمهوری اسلامی رهبر فقط فرمان نمی‌دهد، حضور او هم بخشی از سازوکار قدرت است. به همین دلیل غیبت طولانی رهبر فقط یک مسئله امنیتی نیست، بلکه پرسش‌هایی درباره نحوه اعمال قدرت ایجاد می‌کند. در هفته‌های نخست توضیح امنیتی برای این غیبت قابل درک به نظر می‌رسد. علی خامنه‌ای در حمله به بیت رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و طبیعی بود جانشین او هم هدفی امنیتی تلقی شد. رسانه‌های نزدیک به حکومت از ضرورت حفاظت و غیبت فعال نوشتند. غیبتی که قرار بود از رهبر جدید در برابر تهدیدهای احتمالی محافظت کند. برخی از رسانه‌ها هم از جراحت شدید او در بمباران بیت رهبر جمهوری اسلامی در 9 اسفند نوشتند. هرچند محسن قمی، معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی، گفته است که بعد از جراحت مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل است.
4: ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفته است که بعد از جراحت مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل است.
3: واقعیت را توضیح نمی‌داد. اگر مسئله فقط امنیت باشد، انتشار یک پیام ویدئویی کوتاه، چند ثانیه تصویر تازه یا حتی فایل صوتی با تاریخ مشخص، نه محل استقرار رهبر را فاش می‌کند و نه خطر امنیتی غیر قابل مدیریتی ایجاد می‌کند. اما تاکنون نه تصویر تازه‌ای منتشر شده، نه صدایی از او شنیده شده و نه حتی دیداری محدود که بتوان زمان آن را مستقلاً راستی آزمایی کرد. همین سکوت به تدریج وزن روایت امنیتی را کاهش می‌دهد. ابهام زمانی بیشتر می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی هم روایت واحدی ارائه نمی کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه یک بار گفت ارتباط مسئولان با رهبر برقرار است و امور زیر نظر او پیش می رود. اما بعدتر گفت تا کنون فقط چند نفر مجتبی خامنه ای را دیدند و خودش هم هنوز موفق به دیدار او نشده است. صدای عباس عراقچی در گفتگو با برنامه ماجرای جنگ:
5: من نه، هیچ وقت
6: قرار ندیدی؟
5: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی کنم غیر از یکی چند نفر معدودی دیده باشن.
3: غلام علی حداد عادل، پدر همسر مجتبی خامنه‌ای، هم گفته رهبر فعلا با جایی و کسی ارتباط ندارد. اگر دایره ملاقات با رهبر تا این اندازه محدود است، روایت معتبر از نظر او چگونه شکل می‌گیرد؟ همین جاست که مسئله اصلی از سلامت یا محل حضور مجتبی خامنه‌ای فراتر می‌رود و به سازوکار قدرت می‌رسد. هرچه رهبر کمتر دیده شود، کسانی که می‌گویند نظر رهبر این است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. صدای محمود نوویان، نماینده تندرو به مجلس شورای اسلامی:
7: از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. من سریع براتون عرض بکنم، دوازده نفر دیگه نظر آقا رو تامین نکن. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم، این جمله معنا دارد، نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟ اونایی که میگن ما ولایی هستیم گوش بدن.
3: وقتی امکان راستی آزمایی مستقیم وجود ندارد، مرز میان نظر رهبر و برداشت واسطه ها از نظر رهبر جمهوری اسلامی هم کم رنگ می شود. در چنین وضعیتی مسئله فقط این نیست که رهبر چه تصمیمی گرفته است، مسئله این است که چه کسی حق دارد بگوید نظر رهبر این است. این روند پیامد دیگری هم دارد، مسئولیت پذیری در رأس قدرت کاهش پیدا می کند. اگر تصمیم مهمی در سیاست خارجی یا امنیتی گرفته شود، مسئول آن چه کسی است؟ شخص رهبر، نهادی که تصمیم را ابلاغ کرده یا حلقه‌ای که مدعی است از نظر رهبر اطلاع دارد. صدای محمد باقر خرازی، پدر همسر مسعود خامنه‌ای، برادر مشتبه خامنه‌ای و دبیر کل حزب الله ایران، یک نمونه از ده ها موردی است که میگوید نظر رهبر این است.
6: از آقا مشتبه تفکراتش خیلی تندتر از باید شهیده، بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون، اما یار داره. ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش‌های اون میخوان دو میخوان دیگه اصول نمیگفت.
3: هرچه رهبر سوم جمهوری اسلامی کمتر در معرض افکار عمومی باشد، پاسخ این پرسش ها دشوارتر می شود و قدرت بیشتر از مسیر واسطه ها اعمال می شود، واسطه هایی که اختیار بیشتری دارند و پاسخگویی کمتری. در کنار همه اینها، مجتبی خامنه ای از نخستین روز رهبری با دو چالش روبرو بود: نداشتن سرمایه کاریزماتیک پدر و حساسیت نسبت به موروثی شدن قدرت. برای چنین رهبری دیده شدن فقط یک اقدام نمادین نیست، بخشی از فرایند تثبیت اقتدار است. هرچه این غیبت طولانی تر شود، پرسش ها هم بیشتر می شود، نه فقط درباره وضعیت شخص رهبر، بلکه درباره سازوکار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی. صدای احمد علمال خدا، امام جمعه مشهد.
8: اونی که حاج آمجا امتیاز داشت 30 سال نفس به نفس آقا بود، تو همه مسائل سیاسی نفس به نفس آقا بوده، قدم به قدم آقا باش مشورت می کرده، با آقا نظر می داده ایشون، و در فرماندهی نیروی دفاعی و در فرماندهی ایشون اصلا قدم لحظه به لحظه بوده با آقا.
3: شاید مهمترین پیامد این غیبت پنهان ماندن یک فرد نباشد، پیامد مهمتر پررنگ شدن نقش کسانی است که میگویند از طرف رهبر سخن میگویند. قدرت در جمهوری اسلامی همیشه متمرکز بوده است، اما اگر هیچ کس نتواند مستقیما از تصمیم رهبر اطمینان پیدا کند، آن چه انحصاری می شود خود قدرت نیست، حق تفسیر قدرت است. و همین جاست که واسطه ها آرام آرام به مهمترین بازیگران ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل می شوند.
1: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. از ماه‌هایی که نه تصویر تازه‌ای از مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی منتشر شده، نه صدایی از او شنیده می‌شود. اما در داخل ایران، رسانه‌های ایران از افزایش غیر متعارف مبلغ قبض برق برخی مشترکان در تیر ماه خبر دادند. سخنگوی صنعت برق گفته که این مسئله ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفه‌ها نیست و تعرفه برق طبق قانون معمولاً سالی یک بار و از ابتدای اردیبهشت تغییر می‌کنه. همکارم فرشته قاضی نگاهی کرده به این قبض‌های سنگین برق.
9: 3 تا 4 برابر شدن قبض آب و برق خرداد و تیر ماه. روزنامه اطلاعات چاپ تهران با مقایسه صورتحساب‌های برق و آب عموم مردم در تیر و خرداد امسال نوشته است که هزینه مصرف آب و برق تا 300% و حتی بیشتر افزایش یافته است. این رویداد برای مشترکین عادی رخ داده که دارای منازلی کوچک و متوسط بوده، معمولاً و در ماه‌های قبل در رده خوشمصرف‌ها قرار گرفته‌اند و بیشتر روزهای هفته و ساعات روز که جزو ساعات پرمصرف محسوب می‌شوند را در محل کار به سر می‌برند. مثال فیش برقی که در خرداد 300 هزار تومان بوده، در تیر به 800 تا 1 میلیون تومان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه اطلاعات، بخشی از این افزایش رقم به خاطر قرار داشتن در فصل تابستان و افزایش دمای هوا که منجر به استفاده مدام از انواع کولر می شود طبیعی است، اما رقم صورت حساب‌ها به گونه ای افزایش یافته که این طبیعی بودن را زیر سوال برده است. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، روز پنجشنبه اعلام کرد که قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است.
10: با سال یک نوبت بر اساس قانون معمولاً ابتدای اردیبهشت ماه این تغییر صورت میگیره. الگوها تغییری نکردن، گفتن که به اصطلاح طبق همین قانون 75% مردم میزان مصرفشون میشه الگوی هر منطقه و اگر شما کمتر از اون مصرف بکنید قیمتاتون یارانه ای خواهد بود. الگوی ما از خرداد ما 300 کیلووات ساعت در ما در تهران و مناطق عادی کشور هست تا پایان شهریور. البته مناطق گرمسیری فرق میکنه، یه عدد دیگه است، ولی ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه برای خودش، مثلا یه وسیله برقی خریده باشه. به محض اینکه شما از الگو فراتر میرید قیمت‌ها تغییر میکنه.
9: به گفته سخنگوی صنعت برق، عبور از الگوی مصرف باعث افزایش پلکانی هزینه برق می شود و حتی بخشی از مصرف هم ممکن است طبق قانون با نرخ متفاوت محاسبه شود. روزنامه اطلاعات اما با غیر متعارف خواندن افزایش صورت حساب های برق و آب، احتمال دستکاری و کاهش الگوی مصرف آب و برق را مطرح کرده است. این روزنامه نوشته ظنی وجود دارد که دولت با کاهش مقداری الگوی مصرف زمینه خروج بخش بزرگی از مصرف کننده از محدوده الگو و در نتیجه افزایش قیمت آب و برق آنها را فراهم کرده باشد. این روزنامه چاپ تهران هشدار داده که در این روزهای سخت بار تبعات جنگ و محاصره اقتصادی بیش از همه بر گرده مردم عادی و قشر آسیب پذیر و فرودست آوار شده و این شرایط معیشت مردم را بیش از پیش سخت و دشوار کرده. دریافت پول بیشتر از آنان با هر ترفند و بهانه‌ای موجب کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی‌های عمومی و مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است که دودش بر چشم همه خواهد رفت. همزمان مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده که با وجود تداوم ناترازی شبکه برق کشور با برنامه‌ریزی و هماهنگی متخصصان صنعت برق با موفقیت از اوج مصرف تابستان سال جاری عبور کرده. به گفته او ناترازی برق نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است.
1: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. در جریان اعتراض سراسری 1401 که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و پلیس رخ داد، بسیاری از زنان و مردان در جای جای ایران جان یا بینایی خودشون رو از دست دادند. فریده صلواتی یکی از همان زنانی است که 26 آبان 1401 در سنندج بینایی دو چشم خودش رو با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومت از دست داد و حالا برای ادامه درمان به آلمان اومده. امروز همچنان ده ها ساچمه در صورت، پیشانی و گردن او باقی مونده. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با فریده صلواتی، آسیب دیده یه چشم اعتراض سراسری 1401، ابتدا از او پرسیده که چه شد که در جریان یک اعتراض بیناییش رو از دست داد.
11: ما دو ماه مدام شب و روز در خیابان بودیم و در تظاهرات بودیم که اون روز هم که من مورد اصابت نیروهای سرکوبگر قرار گرفتم، به طور مسالمت‌آمیز داشتم شعار می‌دادم که اونا شلیک کردن تو چشمم. من همراه خانواده و دوستان همیشه در خیابان بودیم در تظاهرات.
12: اون لحظه‌ای که شلیک شد رو شما به خاطر دارین یا متوجه نشدین وقتی که به سمت شما شلیک شد؟
11: من قشنگ تفنگ رو گرفت تو چشمم، ولی من هی داشتم شعار می‌دادم و اصلا فکر نمی‌کردم شلیک بکنه. به خاطر همین هیچ عکس‌العملی انجام ندادم، همینطور وایسادم و شعار میدادم. دیگه یه دفعه دیدم شلیک کرد و همون موقع من بیهوش شدم. بعد از پشت سرم یکی دیگه شلیک کرده بود به پشت سرم که به قصد کشتن منو بزنن، ولی من اون موقع چون بارون میبارید پالتو مشکی ترم کرده بودم که کلاه داشت، کلاه سرم بود، اون گلوله‌ای که پشت سرم شلیک شده بود زیاد من رو درگیر نکرده بود سرم رو، ولی ساچمه‌ها رو از تو کلاه و اینا در آوردن. بعدن
12: تو خود سنندج این اتفاق افتاد؟
11: بله.
12: خب اینها که شلیک میکردن چه بودن؟ آیا لباس شخصی بودن یا ماموران پاسدار بودن یا نیرو انتظامی بودن؟ متوجه شدین؟
11: بله، من نیروهای اون یگان ویژه ها که موتوریا 20 موتور همراه هم حرکت میکردن از اونا بودن که به من شلیک کردن.
12: به محض اینکه این اتفاق افتاد خاطرتون هست چه شد یا نه بیهوش شدین و اینها؟
11: بله، من همون موقع که شلیک کرد دستمو گرفتم رو سرم و همون موقع فکر کردم یه بمبی تو سرم ترکید. دیگه همون موقع من بیهوش شدم. من تا 3 روز همینطوری اختیاری از خودم نداشتم، بیهوش می شدم، بعد بیهوش می اومدم اینطوری. تا 3 روز من هوش کاملی از خودم نداشتم.
12: چه شد که شما رو منتقل کردن همون لحظه به بیمارستان، خود سنندج آوردن تهران؟ چه شد بعدش، چه اتفاقی افتاد؟
11: بعد اون جریان دو تا پسر منو برده بودن خونه که مامورا نیان منو ببرن، چون موتوری بودن، ماشین همراهشون نبوده که همون موقع منو ببرن. به خاطر همین منو برده بودن تو یکی از خونه ها. بعد دیگه مادرم اومده بود، همراه مادرم برده بودن تو خونه. بعد یه پزشک آورده بودن رو سرم، از اون پزشکا بودن تو تظاهرات، یکی میشناخته. بعد تلفن زدن اومده، ایشون تشخیص داده بودن که این ساچمه ها داخل چشمم رفته و خطرناکه، باید فوراً بره بیمارستان. بعد دیگه همون موقع ظهر بود من این جریان برام اتفاق افتاد، من رو انتقال میدن به بیمارستان پرسر شهر سنندج. اونجا هم چشم پزشک تشخیص میده که این فوراً باید بره بیمارستان فارابی تهران. دیگه برگه ارجاع بهم میده و همون عصر روز پنجشنبه بود که دیگه ما رفتیم و صبح روز جمعه رسیدیم بیمارستان فارابی تهران. دیگه روز شنبه من عمل جراحی شدم در بیمارستان فارابی.
12: اولین عمل جراحی روز شنبه بعد از اصابت ساچمه ها بود؟
11: بله بله، یعنی من روز 26 آبان 1401 بود که 28 من عمل جراحی شدم. هر دو تا چشمم که ساچمه ها رو از چشمم بیرون آورده بودن. بله.
12: خب اون وقت کی متوجه شدین که بیناییتون از دست دادین؟ همون موقع؟
11: من همون موقع که شلیک کردن تو چشمم، دیگه چشمم تاریک تاریک شد. همون موقع آخرین تصویری که من تو ذهنمه همون شخصی بود که با تفنگ بهم شلیک کرد.
12: بعد از عمل جراحی چطور؟ پروسه درمان چجوری پیش رفت؟
11: ما دیگه 8 ماه درگیر عملای جراحی بودیم. 7 بار عمل جراحی شدم تو همون فارابی تهران. اولین بار که ساچمه ها رو از چشمم کشیدن، بعد 1 ماه دوباره یک عمل جراحی دیگه، بعد 3 ماهی عمل جراحی دیگه. اینطوری 8 ماه من 7 تا عمل انجام دادم با یه لیزر. بعد دیگه ما همینطور از سنندج تا تهران همینطوری چند ماه درگیر بودیم برای معاینه و عمل و اینا که اینطوری پیش رفت.
12: در این مدتی که در ایران تحت درمان بودین، این ماموران حکومتی مزاحم شما شدن یا نه اتفاق خاصی نیفتاد از نظر پیگرد و این داستان ها؟
11: بله، ما همون روز اولی که رسیده بودیم فارابی تهران، بعد من که بیهوش بودم ولی اومده بودن از مادرم اطلاعات پرسیده بودن که چجوری این چرا اینجوری شده. مامانم هم از ترس گفته بود تصادف کرده اون موقع. بعد آدرس اشتباهی داده بود، گفته بود که نکنه اینجا هم بیان تو بیمارستان با این وضعیت ببرنش. بعد دیگه اونا از رو کد ملی همه آدرس و اینا رو به مامانم داده بودن که شما آدرستون اینه، اونی نیست که شما گفتین. تلفنامون رو پیگیری میکردن، هم خودم هم خانوادم، و یعنی تلفنامون کنترل بود. تلفن خودم با شوهرم، با مامان بابام، 2 تا داداش دارم، اونا هم، حتی فامیلمون، مثلا یکی از فامیلامون بهمون گفت که تو حراست کار میکرد، تلفن اونم کنترل کرده بودن که شما چرا با این خانواده هی دائم در تماس هستین. اونم گفته بود که من فامیلمه و چون مجروح شده به خاطر احوال پرسی اینا دارم باشون تماس میگیرم. یعنی اینطور ما در کنترل بودیم. بله.
12: در این مدتی که در ایران پروسه درمان انجام شد، چه شد که تصمیم گرفتید که حالا به آلمان بیایید برای ادامه درمان؟
11: من همش اونجا پرسجو میکردیم که آیا چشم من خوب میشه. مثلا تو بیمارستان از دکترها، از منشی، از همین میپرسیدیم که اونا هم مثلا نمیدونم امیدواری میدادن یا هرچی. یکی میگفت 1 ماه دیگه خوب میشه، یکی میگفت 3 ماه دیگه، یکی میگفت 6 ماه دیگه، اینطوری امیدواری میدادن. منم همش منتظر بودم چشمام خوب بشه، که یعنی فکر میکردم چشمام مثل چشای اول میشه، اینطوری میتونم باز ببینم. و چون همش درگیر بودم، همش اخبارا رو دنبال میکردم همون موقع هم که ببینم واقعا جریان چی میشه، به کجا میرسه، همش نگران بودم. بعدش دیگه هی دکتر و این ور اون ور دیگه تقریبا دیگه امیدا رو قطع کردن دکتر. بعد چند ماه که گذشت که یعنی مستقیم به خودم هم گفتم که تو دیگه فکر نکنم بتونی بینایی به دست بیاری. منم روی زوال هرچی فکر کردم گفتم اینجا موندنم به دردم نمیخوره، چون واقعا اونجا نمیتونستم دیگه فعالیتی رو داشته باشم، همش نگران بودم. من شنیدم که خارج از کشور اونایی که رفته بودن خارج از کشور آسیب دیده چشمی بودن و آسیب دیده های دیگه به مبارزهشون ادامه میدن، به فعالیتاشون ادامه میدن. به خاطر همین گفتم که دیگه تصمیم قطعی گرفتم که با خانواده‌ام بیایم خارج از کشور، بلکه اونجا بتونم یه کاری بکنم، چون واقعا دلم ناآروم بود، واقعا نگران بودم. دیگه تصمیم قطعی گرفتیم. بعد ما تا کارامون درست شده اینا پرونده‌مون دست یه خانم بود که گفتن اگه بشه شما را از همون ایران منتقل کنیم به آلمان، ولی دیگه نشد. گفتن باید به یکی از کشورهای مرزی یا عراق یا ترکیه بیاین، بعد از اونجا دیگه بهتره، چون که تو ایران شرایط الان براتون جور نیست مستقیم برین. دیگه ما هم کشور عراق اومدیم، کردستان عراق. ما 5 ماه و نیم اونجا موندیم، پروسه طی شد. بعد 5 ماه و نیم دیگه به آلمان اومدیم. قبل از اینکه به آلمان بیایم پروندهمون آقای اسدی زحمت کشیدن قبول کردن. من از اون موقع دیگه آقای بهروز اسدی و خانواده‌اش رو میشناسم، واقعا خیلی ممنونم ازشون، همه جوره کمک کردن.
12: الان وضعیت درمان چگونه هست در آلمان؟ یعنی آخرین اتفاقی که افتاد شنیدم یک جراحی داشتین اخیراً.
11: بله، من روز سه‌شنبه ساعت 10 صبح جراحی چشم راستم رو انجام دادم و الان صدام هم خیلی خوب نیست، ببخشید. مال این جراحی که انجام دادم الان 4 روز از جراحی میگذره و هنوز اون سنگینی جراحی رو چشمم هست. الان هم که از معاینه برگشتیم رفتیم پیش دکتر، معاینه کرد، ترخیص شدم، از عملش راضی بود، گفت که خوب پیش رفته، دیگه منتظریم ببینیم، باید زمان بگذره ببینیم چی میشه، آیا واقعا بینایی به دست میاد یا نه.
12: برگردیم به عقب. اون روزی که این اتفاق افتاد و شما در جریان یک حضور اعتراضی مسالمت آمیز شلیک شد بهتون، اگر که شما اون آدم رو الان ببینید و متوجه بشید چه کسی به شما شلیک کرده، بهش چه میگید؟
11: من قیافش کامل تو ذهنم هست، قیافه اون، چون اون موقع نیروهای سرکوبگر همشون یه کلاهایی میپوشیدن که فقط چشماشون معلوم بود، یک کلاهای سیاهی میپوشیدن، ولی اینی که به من شلیک کرد تمام صورتش معلوم بود، کلاهش از اونا نبود که فقط کشاش بیرون باشه، تمام صورتش معلوم بود و فکر میکنم یه پسر 20-22 ساله بود. تعجب میکنم چطوری دلش اومد مستقیم و هدف من، یعنی یه جوری تفنگو گرفت تو چشمم که تیرش خطا نره، مستقیم بخوره به چشمم. هیچی به ذهنم نمیرسه برای این آدمو بگم، اصلا هیچ واژه‌ای تو این قالب واقعا نمیگنجه. واقعا من موندم چطوری، هیچ لحظه‌ای نمیتونم به کار ببرم. اگه اون شخص رو ببینم واقعا یه زمانی بیناییم به دست بیاد، من میتونم تو میلیون ها نفر اون فرد رو بشناسم و تشخیص بدم که اون به من شلیک کرد، ولی واقعا اون لحظه نمیدونم بهش چی بگم. فقط براش متاسفم، برای این کارش میدونم، چون فقط من نبودم که بهم شلیک کرده، خیلی ها رو اینطوری مجروح کرده و کشته و متاسفم واقعا.
1: گفتگوی همکارم بنیامین صدر رو شنیدید با فریده صلواتی، یکی از زنانی که 26 آبان 1401 در سنندج بینایی دو چشم خودش رو با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومت از دست داد.
0: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
1: و اما پیش از این که به سراغ آخرین گزارش این بخش خبری بریم، یادآوری کنم که یک برنامه تازه به جمع تولیدات رادیو فردا اضافه شده. برنامه‌ای برای مخاطبانی که میخوان از سرعت خبرهای روزانه کمی فاصله بگیرن و مهمترین رویدادهای هفته رو با نگاه دقیق‌تر و روایت‌های کامل‌تر دنبال کنن. نگاه فردا، برنامه هفتگی جدید رادیو فردا است که هر پنج شنبه با مجموعی از گزارش‌های اختصاصی، تحلیل‌ها و زاویه‌های کمتر دیده شده تحولات مهم ایران و جهان رو مرور می‌کنه. در نخستین قسمت تازه ترین تحولات مربوط به تنش میان ایران و آمریکا، چشم‌انداز مذاکرات و پیامدهای سیاسی و امنیتی اون بررسی شده. در بخش زاویه همکارم وحید پوراستاد به ابهام‌ها درباره غیبت مشتبه خامنه‌ای و تأثیر احتمالی اون بر ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی پرداخته. اقتصاد ایران هم یکی از محورهای اصلی برنامه است. همکارم رویا ملکی ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کاهش تورم را بررسی می‌کنه و می‌پرسه این آمارها تا چه اندازه با واقعیت معیشتی و تجربه روزمره مردم همخوانی داره. همکارم هانا کاویانی هم در گزارشی به ادامه پلمپ کافه‌ها، محدودیت‌های تازه و فشار بر صاحبان کسب و کارها پرداخته. نگاه فردا میخواد از میان انبوه خبرها تصویری روشن‌تر از روندهای ارائه کنه که گاهی پشت تیترهای روزانه پنهان میمونن. نخستین قسمت برنامه رو همین حالا میتونید در یوتیوب رادیو فردا و همینطور وبسایت رادیو فردا تماشا کنید. و اما در پایان به موضوعی سبکتر اما مرتبط با سلامت بپردازیم، خبری که احتمالاً برای بسیاری از دوستداران قهوه خوشایند خواهد بود. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری‌های کبدی از جمله سرطان کبد مرتبطه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
13: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350 هزار شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هستند.

0: ویروس یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی‌کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می‌کند. بنابراین فقط باید مکمل روش‌های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و میتواند بیماری‌های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
1: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت دارم تا بهتون یادآوری کنم که میتونید با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ تماس بگیرید. نظرات خودتون رو برای ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا چه در پیام متنی و چه با پیام صوتی برای ما ارسال کنید. شماره تماس ما هست 2420-735-970-30. همینطور در پیام رسان تلگرام با شناسه کاربری @fardagram FARDAGRAM میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. من رویا کریمی مجد از شما سپاسگزارم که تا پایان این بخش خبری همراه ما بودید و ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها همراه ما بمانید.
2: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید جنگ با ایران به زودی پایان مییابد. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امروز توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. رئیس جدید موساد دو مقام مسئول در امور ایران را برکنار کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه. دونالد ترامپ میگوید جنگ با ایران به زودی پایان مییابد. او به گفته او تهران توان ادامه این درگیری را برای مدت طولانی ندارد. رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که در مذاکرات جاری با ایران نقش دارد اما جزئیاتی درباره نحوه مشارکت خود ارائه نکرد. او گفت که نمی‌خواهم بگویم توافقی حاصل شده اما تنگه هرمز الان تا حدی باز است. ما کنترل آن را در اختیار داریم اما آنها همیشه می‌توانند به چیزی شلیک کنند یا مینه دریایی کار بگذارند. ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفت برخی انواع مهمات بسیار قدرتمند هستند که این کشور به طور نامحدود در اختیار دارد و در مورد برخی دیگر وضعیت کمی محدودتر است و آمریکا هر روز در حال تامین آن است. رویترز پیشتر گزارش داده بود که ارتش آمریکا در جریان جنگ 5 ماه با ایران بخش قابل توجهی از ذخایر موشک‌های دوربرد و بسیار دقیق خود را مصرف کرده است. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امروز جمعه در مکه یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها در بیانیه مشترک اعلام کردند که هدف از این توافق تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و تصریح میکند که حمله مسلحانه به هر یک از این سه طرف به منزله حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. گرچه این بیانیه جزئیات دقیقی درباره تعهدات یا الزامات پذیرفته شده توسط هر یک از طرفین در چارچوب توافقنامه دفاعی مشترک مکه ارائه نکرد، اما خاطر نشان ساخت که هدف از این پیمان تقویت امنیت جمعی و ترویج

گفت امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن است. ترکیه عضو ناتو است. عربستان سعودی متحد ایالات متحده یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می رود و پاکستان تنها کشور دارای سلاح مسلمان دارای سلاح هسته‌ای است. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که رومن گوفمن رئیس موساد دو مقام مسئول در امور ایران در این سازمان اطلاعاتی را برکنار کرده. طبق این گزارش یکی از این مقام‌ها از دسامبر گذشته ریاست اداره اطلاعات موساد را بر عهده داشت و دیگری رئیس بخش ایران در این سازمان بود. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که این دو نفر از طراحان اصلی یک طرح عملیاتی ناموفق برای سرنگونی جمهوری اسلامی بودند. پیشتر گزارش رسانه‌هایی چون نیویورک تایمز و هارت ساکی از آن بود که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای متقاعد کردن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ورود به جنگ با ایران در 9 اسفند سال گذشته این طرح موساد را مطرح کرده بود. بنابراین گزارش‌ها این طرح شامل استفاده از گروه‌های مسلح کرد در ایران و تشویق به احیای اعتراضات گسترده برای براندازی حکومت تهران تکیه داشت به دلیل کاسی‌های عملیاتی متعدد اجرایی نشد. و شرکت رهگیری تجارت دریایی کپلر اعلام کرد که با وجود توقف حملات متقابل میان ایالات متحده و ایران، عبور و مرور دریایی از تنگه هرمز همچنان به شدت مختل است. بر اساس گزارش‌های این شرکت روز پنجشنبه فقط 8 کشتی از این تنگه عبور کردند. در هفته گذشته به طور میانگین روزانه حدود 13 کشتی از این گلوگاه میان سواحل ایران و عمان عبور می‌کردند. این رقم تا پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال گذشته بیش از 100 فروند در روز بود. شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی ویندوارد هم بر اساس بررسی تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده که مدتی است هیچ نفت کشی در جزیره خارک، مرکز اصلی صادرات نفت ایران، پهلو نگرفته. ایران و آمریکا اخیراً از نزدیک بودن دستیابی به توافقی درباره کشتیرانی در تنگه هرمز سخن گفتند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان با ما باشید. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر در radiofarda.com وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در دسترس شماست.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدم‌ها کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال بود اسم این فروم رو نشنیده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر: آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت‌های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه یکسانی پرداخت نمی‌کنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دو تا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف میزنیم، توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه سویه های دیگه ای از این ستم رو بررسی میکنیم: سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر سما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
2: ما توی این بخش صدای فاطمه، ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
1: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر همین گذاره.
3: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه نگار که حدود 10 ساله توی این حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود، اما خب این سری خیلی متفاوت بود، خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند، کسی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. بخاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت، حالا از نظر زمانی هم که حالا یکی از دورهای تاریخی بود، اصلا بی سابقه بود. در واقع یکی از تجربه های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از اید رو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قطعی‌ها یک روز دو روزشون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گران می‌خریدن، هر یک 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود، اصلا از توان مالی من خارج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونا قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروش‌ها خودشون دنبال روش‌های جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمی‌تونستم نه به اینا اعتماد کنم، نه پولشو داشتم، نه می‌تونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت برای کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم انجام بدم، یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و بعد اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌مه، چیزی که دوست داشتم روایت از صبر بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم این کار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق، یه خب چشم انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم. اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قرار چون که تهران زیر بمبارونه من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، نه اینطوری نبود. واقعا یه بخشش هم از چه من چه دوستان دیگری چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودشون نخواستید پس بپذیرید هر نتیجه‌ای که براتون در پی داره. به خاطر همین من اون روزهایی که واقعا از محل زندگی یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بوم میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و اضطراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجوری بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بوم میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگی باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریری بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریری ما یه سری محدودیت هم داشتیم، به خاطر به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر از اینکه موثق باشه واقعا عذاب میکشیدیم، واقعا از خیلی سایت از دسترسمون خارج بود، اون منبع اطلاعاتیمون به شدت کاهش پیدا کرده بود، از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاص کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچهای شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه بارتر بود، حالا یه سری رسانه‌ای که تک و توک کار می‌کردن تو بخش شهرستان، تهران که رسانه‌ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی اگه توی محل کار به وی پی ان وصل می‌شدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو وصل کرده بود به هشدار میداد و اینترنت ما قطع می‌شد. من یه بار ویتوری زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که اینقدر دسترسی داشتم و اینقدر کنترل داشتم روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دوره و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سختیشون اینترنت داده بودن، به خاطر همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود. و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، هم بله و ایتا و سروش و روبیکا و اینا، خب یه خورده یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت بره. اما خب من و خیلی از دوستان خبرنگاری دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم، به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش میومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
1: شما من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
2: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره باز تولید و تشدید میشه. هستن. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفا یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره. روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
1: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعا بسیار سنگین تر و خطرناک تر.
2: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدما به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطعی اینترنت میاد و این تبعیض‌ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه‌های جدیدی به ما نشون میده.
1: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
2: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
3: برای اونایی که توی کردستان بودن میخوام توضیح بدم. خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم میخوام صحبت کنم. ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط میگرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن. ویپینایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی‌ها وصل میشدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، قسمت از کار رو مینداختن. این چیزی که من میشنیدم که متأسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلا اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان هم خب به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید وی پی ان هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسید. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن. و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار می اومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شاید واقعا بغرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما به مغازه دارن، اونا بیشترین ضرر رو کردن چون که ارسالشون به سراسر کشور از طریق اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینها بود. حالا تا اینا میخواستن دوباره کوچ کنن به سمت پلتفرم‌های داخلی و دوباره ممبر بگیرن و دوباره بفروشن، خب یه جامعه زیادی از مشتریاشون دست دادم. و توی مدت یعنی حداقل بین اقوام خودم میدیدم که ضررهای 400-500 میلیون به بالا در ماه به میگفتن که ضرری کردیم، فروشاشون چکاشون برگشت خورده بود به خاطر قطعی اینترنت. خب وضعیت خیلی بغرنجی از نظر کسب و کاری به مردم کردستان حداقل اونایی که مغازه‌دار بودن تحمیل شد. یکی از دوره‌های خیلی مهم برای کردستان هم خب قطعاً همه می‌دونیم تعطیلات نوروز، چه مراسم نوروز، چه تعطیلات نوروز و چه همون طبیعت دلنوازی که داره. و طی این سال‌ها گردشگرای خیلی زیادی به سمت کردستان جذب شده بودن. من حداقل در شهر مرزی خودم می‌دونم که خیلی از دوستان، اقوام یا حالا شهر کوچیک هم دیگه رو می‌شناسیم، خیلی‌ها اقدام به گرفتن وام‌های کلان کرده بودن، یعنی از پاییز، از تابستون پارسال شروع کرده بودن برای ساختن اقامتگاه، مهمانسرا، برای تجهیز کردن اقامتگاهاشون، برای اینکه گردشگرای خیلی زیادی رو جذب کنن. و یه ضربه خیلی سنگین به این بخش از مردم کردستان خورد، یعنی هزینه های خیلی زیادی بهشون تحمیل شد، چیک های خیلی زیادشون برگشت خورد و به خاطر شرایط جنگی که بود اصلا هیچ گردشگری سمت کردستان نرفت. حالا رفتن اما خیلی خیلی خیلی خیلی اصلا به چشم نمی اومد. یه بخش خیلی بزرگی که واقعا جبران زده جبران ناپذیره به کردستان زد بخش گردشگریش بود که خیلی روی نوروز حساب باز کرده بودم به خاطر حالا علاوه بر شرط جنگی، یعنی مردمی که باز هم کردستان رو تهران رو ترک کرده بودن به سمت حالا شمال رفته بودن یا هر چیزی، باز هم میتونستن سمت کردستان بیان، اما خب باز به خاطر قطع اینترنت و به خاطر اینکه نمیتونستن تبلیغاتی انجام بدن و این دست از موارد، خب گردشگری خیلی کمی رفتن.
1: در مورد زنانی که کسب و کار خوردشون در این مدت به خاطر قطعی اینترنت مختل شده، نمیدونم یه پیج کوچیکی تو اینستاگرام داشتن، یه فروشگاه آنلاینی توی تلگرام داشتن و بر اثر قطع اینترنت ارتباطشون رو با مشتری از دست دادن، این مدت صحبت شده. فاطمه هم روایتی داره از زنان سرپرست خانواده و کسانی که کسب و کار خوردی داشتن در کردستان.
3: حداقل جامعه‌ای که
1: اتفاق خودم
3: هست رو
1: میتونم
3: مثال بزنم، که تقریبا خیلی کم کوچیکی هم
4: نبودم. اینو میشه میتونم. آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. akellagarage، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
12: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما، می‌توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
14: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
15: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
16: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می مانیم. bluehaven.no.
17: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال 08-522-323-55 قنادی کاوه کیفیت ادعای ماست.
4: قربون دست تبلیغا خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: در ساعت‌های گذشته بازی مذاکره و جنگ و زد و خورد همچنان ادامه داشته. اما مهمتر از اینها غوغایی بوده که آخوند خرازی برپا کرده است. محمد باقر خرازی در تازه ترین حرفهای جنجالی خود روی طالبان و داعش را سفید کرده و گفته ارزشی ها و حزب اللهی ها باید بسیج شوند و هر بیهجابی را که در خیابان دیدند بزنند و حتی بکشند. آرزو و فتوایی بس هولناک و باور نکردنی که اگر جماعت ارزشی را بتواند بسیج کند باید گفت روزهای سیاهی پیش روی ایران خواهد بود.
1: بیاره نگی کسی که بیاره یه بر کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد استاداش حکمش قصد. اگر ما اصلا ما پاس کن بادیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران را انداختیم، تو خیابون ها اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بیهجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
2: دولت مگه میذاره؟
1: خب همه دیگه هایش خواهد سر همین. وقتی که شما 50,000 نفر وارد عمل شدید دولت دیگه جرئت نمیکنه، چون میدونه نفر بعدی خودشه. همین بچهای حزب الله که تو خیابون هستن میذارن توی ارگان ها نهادها همه نگارا میگیره. شما میخواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان؟ به خاطر بیدینیش. موضوع آمریکا موضوع شیطانه. مقشرسه میگم و پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن طاق که باش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همچین حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریعتر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتاً ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم کنن. این همین این اجزا هست. ما چه جور اومدیم وسط میدون؟ البته غلط میکنن کاری بکنن پدرشون در میارن که کسی بخواد کاری بکنه. اسلام اصلا همین در واقع ضربه خوردن ها و ضربه زدن ها تذریب بزننشون. اگه کسی هم مقاومت کرد بکشنشون. فتوای من این است.
0: این یعنی ظهور طالبان و داعش و حتی بدتر از آنها. این یعنی این آخوند هیولا به میدان آمده تا از شرایط بهره جسته آن دسته از نیروهای ارزشی را که سرشار از عقده و کینه هستند جذب کند و از آنها سپاهی بسازد خونخوارتر و جرارتر از آنچه تا به حال در جمهوری اسلامی بوده و دیده شده. این فتوای او در ادامه فراخوانش به قیام علیه دولت است. او با گفتن اینکه دولت پزشکیان شیطانی است، سپاه خود را تجهیز و تحریک می‌کند که دولت را ساقط کنند و آنچه او حکومت اسلامی می‌گوید برقرار کنند. با توجه به نزدیکی او به مجتبی خامنه‌ای، از مجموعه حرف‌های او و آنچه در حال رخ دادن است، می‌توان حتی چنین برداشت کرد که خامنه‌ای پسر پدر را حذف کرده تا خود بر سریر خونین قدرت بنشیند و ویرانی و تباهی بیشتری به بار آورد. زیرا آنچه پدرش کرده از نظر او بسیار کم بوده. شاید بعضی ها بگویند نباید آخوند خرازی و حرفهایش را جدی گرفت. آخوند شیرین عقلی است که حرفهای مهمل زیاد می زند. اما آنچه باعث می شود این نظریه رد شود و او جدی گرفته شود آن است که یکی از حرفهایی که زده و یکی از پیشبینی هایش به وقوع پیوسته که نشان می دهد او از برخی پشت پرده ها با خبر است و با آن کسی که قرار است علیه دولت پزشکیان کودتا کند در ارتباط نزدیک قرار دارد. آخوند خرازی در آن سلسله حرفهایی که درباره استعفای پزشکیان بیان کرد مدعی شد که مجتبی خامنه‌ای قرار است محمد باقر ذوالقدر را برکنار و محسن رضایی را به جای او نصب کند. حالا این اتفاق افتاده است. در ساعت‌های اخیر رسانه‌ها خبری را منتشر کردند، البته با قید تایید نشده، که محمد باقر ذوالقدر استعفا داده و محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی نظام منصوب شده است. اصل خبر را کانال 14 اسرائیل منتشر کرده و سایر رسانه‌ها از آن نقل قول کردند. این خبر اگر درست باشد، علاوه بر اینکه یک جابجایی بسیار مهم در رأس ساختار امنیتی جمهوری اسلامی است، دقیقاً تایید حرف آخوند تبهکار و تروریست خرازی است که گفت این اتفاق قرار است بیفتد و من از آن خبر دارم.
1: نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه، استعفاشون رو می‌پذیرم. رسماً اعلام کرد. به خاطر همینم اینا کاسه گذاشتون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمیکنه پزشکیان. از موقع هم که ایشون گفته دیگه نتونه که تعدی گذاشته گنا. فهمدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو میپذیرن. بنابرای همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن. آقای ذوالقدر رو جا به جا کنن. آقای محسن رضایی داشون بره. و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تحت هیچ شرایطی نداری.
0: حالا که کانال 14 اسرائیل خبر برکناری ذوالقدر و جانشینی محسن رضایی را منتشر کرده، فتوای خرازی مبنی بر تشکیل سپاهی که بی‌حجاب‌ها را بزند و بکشد، خطرناک‌تر جلوه می‌کند. این یعنی او با مجتبی خامنه‌ای که ظاهراً زنده است و به گفته خرازی از پدرش دیوانه‌تر است، ارتباط دارد و دروغ نمی‌گوید. بر این اساس جنگ میان اصلاح طلب‌ها و حزب‌اللهی‌ها بالاتر گرفته. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی از طایفه اصلاح طلب‌ها در واکنش به اینکه خرازی پزشکیان را الدنگ، آشغال و نفهم خطاب کرده نوشته: مردم بزرگ ایران در برابر این آدم فرومایه و حقیر سکوت نخواهند کرد. منتخب مردم ایران نور چشم ماست. ملت ایران به این بیمایه و بیمقدار نشان خواهند داد چه کسی آشغال و الدنگ است. اما ارزشی ها که جان تازه‌ای گرفتند گفتند خرازی درست گفته و به زودی مادری از شما اصلاح طلب ها و تیم قالیباف به عزا خواهد نشست که در تاریخ ثبت شود. این لحظات، لحظات بسیار مهم و سرنوشت سازی در تاریخ جمهوری اسلامی است. به این معنا که اگر تیم قالیباف و اصلاح طلب ها نتوانند جلوی مجتبی خامنه ای یا هر کس دیگری که به نام او فرمان میراند را بگیرند، کارشان تمام است. حالا معلوم می شود که به دستور چه کسی سپاه به کشتی ها شلیک کرد و تفاهم نامه قالیباف و ترامپ را نابود کرد. حالا معلوم می شود که قالیباف و پزشکیان پشت پرده به ترامپ وعده ها داده بودند، ولی مجتبی خامنه ای علی رغم موافقت اجباری با آنها سرانجام کار خودش را کرد و آخوند خرازی هم که دم از کشتن زنان بی حجاب و قلع و قمع دولتی ها می زند پشتش به او گرم است. وگرنه چرا هیچ کدام از آخوندها و نیروهای مخالف پزشکیان و قالیباف تا به حال جرأت نکرده بودند چنین حرفهایی بزنند؟ برخی نیروهای امنیتی رژیم که از پشت پرده ها با خبرند، استعفای ذوالقدر و جانشینی محسن رضایی را تایید کردند. مانند سرباز روح الله رضوی، برنامه ساز حکومتی که متولد کشمیر هندوستان است، اما برای ایران نسخه جنگ می پیچد. او به انگلیسی نوشته محسن رضایی به جای محمد باقر ذوالقدر منصوب شد و کاربری از او پرسیده این که یکی از حرفهای خرازی تایید شد نشان نمی‌دهد احتمال صحت بقیه اش هم هست و اینکه تکذیبیه دفتر مجتبی خامنه‌ای جهت حفظ ظاهر بوده فقط. این پرسش همون پرسش ترسناکی است که نشان می‌دهد خرازی و به قول خودش رفیق 40 ساله‌اش مجتبی خامنه‌ای نقشه‌های بسیار هولناکی در سر دارند، هم برای مردم و هم برای اصلاح طلب‌ها، و در راه رسیدن به این نقشه‌ها و آرزوهای شوم خود روی همان جماعتی که جوانان زیبای ایران را در دی ماه و آبان ماه و بقیه ماه‌های سال‌های گذشته کشتند حساب ویژه‌ای باز کردند. اینجاست که بسیاری از ناظران و پژوهشگران میگویند شیعه علیه جامعه قساوتی آموخته شده به کار میبرد. نیما قاسمی پژوهشگر فلسفه میگوید شیعیان فرزندان خود را برای تبهکاری پرورش میدهند. منظور او مردم عادی ایران نیستند. منظور او کسانی مانند آخوند خرازی و حاکمان در جمهوری اسلامی و سرسپردگان ولایی هستند. نیما قاسمی میگوید طی یک فرایند شستشوی مغزی آنها فرزندان خود را فاقد وجدان بشری بار میآورند که میتوانند این طور با بیرحمی مردم را بکشند.
2: اون کسی که مادر گریان میگه بلندتر گریه کن با نیش باز، اون وجدان باخته است و این به راحتی به دست نمیاد. یعنی اینو تدارک کردن تا یک فرایند مغزشویی از بچگی بزرگش کردن با این شرایط که بتونه اینطوری به کلی خالی از وجدان و احساس اخلاقی عمل بکنه.
0: نیما قاسمی به یک مورد مهم که به آن کمتر پرداخته شده اشاره می کند. این مورد را مردم به شهود و به تجربه دریافتند، اما کمتر پژوهشگری درباره آن به صراحت حرف زده است. اینکه پروردگان این مکتب چون خود واجد سرخوردگی های جنسی فراوانی هستند، نسبت به زیبارویان و جوانان خوش‌چهره و خوشپوش ایران، کینه ای وصف ناشدنی دارند. این را در کشته های این سالهای اخیر می توان دید. همه جوان، همه زیبا، به حدی که بسیاری با مدل های زیبایی پهلو می زدند.
2: یک نمونه دیگه ذکر کنم، اینا همه نشانه است ولی خیلی حتی قابل پژوهش کمی هم هست. توجه کردید که اغلب دختران و پسران جوانی رو که میکشن اغلب زیبا هستند، تندرست هستند. ببینید اتفاقی نیست که، من حالا دارم چشمی قضاوت خودم میگم ولی فکر میکنم قابل پژوهش کمی هم هست. دقیقا سراغ کسانی میرن که نماد سرزندگی هم، نماد زندگی هم، چرا که اینها از بچگی در خانواده های بزرگ شدن با کدهای اخلاقی غلط، اینها با سرخوردگی های جنسی بزرگ شدن. اینها وقتی میان تو خیابون دختر خانم خوشپوش رو میبینن، اون مرد ورزشکار رو میبینن، واقعا اذیت میشن. اینها واقعا برنامه‌ریزی شده براش. و مقصود من از اینکه شیعه تجسم نهادین کینتوزیه همین. شما تاریخ شیعه رو مطالعه کنید، هر بزهی مرتکب شدن، یعنی فرض فرمید آمد سر کار دستور داد نفش قبر بکنن، یعنی دشمنان پدر خودش، دشمنان خانواده خودش رو که سالها پیش مرده بودن، استخوانهاشون زیر خاک بود، در بیانن بیرون برای اهانت. شما این رو مقایسه بکنید که سرسپردگان فرقه شیعه در زمان ما میکشن، جنایت میکنن، بعد میان سنگ قبر رو هم تخریب میکنن. خب ببینید این اصلا مطابق با اصول حد دینی از جمله دین اسلام، توهین کردن در مقابر به بازماندگان مردم، این اصلا قابل قبول نیست.
0: این تحلیل نیما قاسمی توضیح می‌دهد که چرا باید از حرف‌های آخوند خرازی ترسید و چرا باید او را جدی گرفت. آخوند خرازی حالا در قد و قامت پدر معنوی ارزشی‌هایی ظاهر شده که با کشته شدن علی خامنه‌ای یتیم شده بودند و در جستجوی صاحب و پدر به هر سویی می‌دویدند. آنها رهبر جدید خود را هم نمی‌دیدند، اما حالا به نظر می‌رسد آخوند خرازی در نقش نماینده رهبر غایب آنها ظاهر شده و می‌خواهد آنها را بسیج کند و از آنها یک داعش شیعه بسازد، نیرویی به مراتب شرورتر و خونریزتر از طالبان و داعش سنی. زیرا به گفته نیما قاسمی داعش و طالبان به اصول اسلام سنی پایبند بودند و مثلا نبش قبر نمی‌کردند یا قبر دشمنان خود را تخریب نمی کردند و آتش نمی زدند یا زنان را به جرم بیهجابی کتک می زدند ولی نمی کشتند. کشتن و سربریدن در قاموس آنها عمدتاً شامل مردانی بود که با آنها وارد جنگ شده بودند، اما داعش شیعه که آخوند خرازی دارد به نمایندگی از رهبر سوم جمهوری اسلامی مقدمات تشکیل آن را فراهم می کند، هیچ خط قرمزی ندارد و پدیده ایست غیر قابل باور و غیر قابل تصور، زیرا جهان تا کنون شبیه آن را ندیده است. اما صابون آن به زودی به رخت و جامعه جهانیان خواهد خورد اگر همین امروز کاری برای کندن آن از ریشه نکنند. آخوند خرازی در ادامه بیانات ترسناک خود میگوید آمریکا حمله میکند و جزایر ایران را هم تصرف میکند. او نمیگوید ما میجنگیم تا جزایر ایرانی را پس بگیریم، بلکه میگوید ما امارات را تصرف میکنیم. حرفهایی کاملا داعشی.
1: اونا هم فهمیدن که اینا دیگه کاری نیستن، دارن با شدت دارن عمل میکنن برای اینکه بگن اگر مذاکرات به ثمر نرسید جنگ شما هم به ثمر نمیرسه. این خیلی نکته مهمیه. اونا دست به دست هم بگن که اگر مذاکرات به ثمر نرسید که ما الان تو سر پزشکیان و جریان مذاکره میزنیم، اونا میگن جنگ شما هم به ثمر نخواهد رسید و به خاطر همین هم اونا با شدت خواهند آمد و جزیره خارق رو که جزایر ما حتی جزیره غیر سکنان ممکنه بگیرن، که بعد اون جنگ ما وارد جنگ با کشتار این آمریکایی‌ها میشیم، یعنی باز وارد کشتار میشیم با اصلا خود ما آمریکایی‌ها به قضیه تصرف جزایر. اینا بچه‌ها دارن لهله میزنن. چرا؟ چون اگه اینا تصرف جزیره‌ای بکنن دست ما برای تصرف امارات باز میشه. چون میگن سرزمین گرفتی، سرزمین میگیریم مثلا. بیچاره‌ن اگه حماقت دارن میکنن. چون ما الان واقعا میخوایم حمله کنیم بگیریم سرزمینی، میگن خب شما به چه مجوزی این کارو کردید؟ ولی وقتی که اونا سرزمین میان تو سرزمین، ما اولا اینا رو قشنگ جمعشون میکنیم و بعدش هم حمله میکنیم سرزمین میگیریم. سرزمین چی میگیریم؟ امارات رو بگیریم. امارات رو بگیریم کل جزیرات عرب کلن خونسا خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه ما جزیرات که بشه تمام دریای عمان و دریای عرب چون بیفته در اختیار ما، دیگه هیچ کشتی نمیتونه به پنگه باب و مندب برسه. اما میذاره بعد میشه اون جزیره همچیچی سخترایی رو نمیتونه بگیریمش.
0: ملاحظه میشود که این حرف ها هولناک است. کشتن زنان بیهجاب، کشتن اصلاح طلب ها و حمله به کشورهای همسایه و تصرف خاک آنها. واضح است که این آرزوهای خونین اگر حتی عملی شود، دوام چندانی نخواهد داشت و آنها به سرنوشت صدام و داعش دچار خواهند شد. اما تا آن زمان مردم مظلوم و بیگناه ایران مجبور به تحمل بلایایی هستند که بر سوریه و عراق و لبنان رفته از دم نحس و ناخوش این دیوانگان خونخوار. با وجود اینکه ریزخبرهایی از مذاکره و توافقهایی میرسد، اما بسیاری از ناظران تصویر بزرگتر را تصویر جنگی بزرگ میبینند میان این دیوانگان و جهان. این دسته معتقدند رفتار ترامپ رفتار کسی است که میخواهد بازار جهانی را به تدریج عادت بدهد به جنگی که رخ دادنش قطعی است، اما باید در زمانی رخ بدهد که بازار را زیاد به هم نریزد.
3: ترامپ هی میاد میگه که آقا من میزنم، من نمیزنم. من میزنم، من نمیزنم.
4: این دلیل اصلیش چیه؟ یه ذره وقت هم فکر کنیم.
3: دلیل اصلیش عادی سازیه. برای من و تو نه، اهمیتی نه. من و تو کیم؟ برای قیمت نفت، برای اقتصاد آمریکا، برای کشورهای دوروبر، برای سران کشورهای دوروبر. نتیجه گیری. ما یه پیج مالی. نتیجه گیری. انقدر این کارو میکنه که روزی اگه جنگ بالا گرفت و شدیدتر شد، خیلی بازارهای مالیمون، چه کریپتومون، چه طلای جهانیمون، چه نفتمون، تأثیر نمیگیرن. یا اگر بگیرن خیلی کم تأثیر میگیرن.
0: این ایده که ترامپ به دنبال بی‌حس کردن بازارهای مالی است در دو سه روز گذشته به شکل گسترده‌ای مطرح شده که نشان می‌دهد همه دارند برای رفتار عجیب و غریب ترامپ با بقایای جمهوری اسلامی به دنبال دلیل می‌گردند. شاید این دلیل درست باشد، شاید هم نباشد، اما در هر صورت ترامپ ناچار به رویارویی واقعی با آنها خواهد بود، به خصوص اگر دستگاه‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل اتفاقات این روزها را در ایران دنبال کنند و ببینند که آخوندی به نام خرازی که بسیاری او را عروسک جدید انگلیس می دانند سر بلند کرده و دارد چه فتواهایی می دهد و چه فتواهایی را رد می کند. یک نکته مهم دیگر که او مطرح کرده مسئله بمب است. همان بمبی که گویا در زمان علی خامنه ای چند نمونه کوچک آن را ساخته یا به دست آوردند. خرازی میگوید آنها کم است و به درد نمیخورد و باید واقعی و بزرگش را بسازیم و حتی منفجرش کنیم تا بدانند که ما شوخی نداریم، یعنی بازی مرد دیوانه در اوج.
1: آه، نجات کشور به نظر من نشب توی امین نوشتم که تنها راه نجات کشور ساخت بمب اتمی منفجر کردن و هیچ راهی بر ما دیگه باقی نمونده. حالا خیلی شما جدی نگیرید این حرفا. گاهی ما واقعا جدی هست، منتها یه نمونه میسازم. یکی از اشکالاتی ما در قضیه داشتی این بود که ایران وقتی میرفت جلو یک نمونه، دو نمونه، پنج نمونه درست میکرد. الان توی عملیات مشکل پیدا کردیم، نساختیمش. مثلا دو تا نمونه ساختیم، بله ساختن، اما با دو تا نمونه میتونیم نمیشه کار گرگید. حالا این نکته اینا، حالا صبر کنید، اینجور نیست.
0: به این ترتیب آخوند خرازی اعتراف می کند که جمهوری اسلامی چند کلاهک هسته‌ای دارد که از دید او آنقدر ویرانگر نیست که او و سایر داعشی های جمهوری اسلامی و رهبرشان را راضی کند. او می گوید آنهایی که مخالف ساخت بمب اتم توسط جمهوری اسلامی بودند، من خبر دارم که در آن دنیا دارند حساب پس می دهند. این حرف او هم بر خطرناکیش می افزاید، زیرا ادعای ارتباط با عالمی را دارد که برای نیروهای داعش شیعه الهام بخش و مشروعیت دهنده است. او علی خامنه ای را هم محکوم می کند که فتوای عدم ساخت سلاح هسته ای را داده که نشان می دهد چه موجود خطرناکی است و نشان می دهد که میان پدر و پسر چه اختلاف نظر بزرگی وجود داشته.
1: بزرگترین کاری که الان باید انجام بشه که به نظر من پزشکیان و امثال او و شورای راهبردی که عموی ما هم رئیسش بود و خدا اثر تخصیصاتش بگذره، این بود که اینها به شدت مخالفت میکردن با بمب اتم. خیلی گرفتارن آیونی که مخالفت کردن. حالا اونجا حالا فتواش اینه، خب اجتهادش اینه و فردا قیامت خودش پاسخگو هستش اون یار. ولی اونا که از حیث کارشناسی حرفای زدن، اینا قیامت مسئولن. من در جریان هستم اون طرف آب رو، اون طرف عالم رو، بعضی از من گرفتاره که چرا از حوزه کارشناسی ملت رو در پشاور داره. این هم نکته سوم که ما الان تنها راه نجاتمون بسازن بمب اتمی، نزدنش، فقط بسازیمش، امروز بگیم تمام میشه، قضیه ناتو تمام میشه، قضیه ناتوی عربی هم تمام خواهد شد، آمریکا از این منطقه خواهد رفت و اگر واقعا اون موشک های هایپرسونیک که فضایی که ایران ساخته اینها اونام آماده باشه، ما به راحتی میتونیم انفجاری رو در دریای اطلس ایجاد بکنیم، در اقیانوس آرام ایجاد بکنیم، موجاش به آمریکا برسه. ما حداقل میتونیم بزنیم این وقت که این اومدیم جدی داریم میزنیم. تنها راه حلش باشه، تنها راه حلش ساختن و زدنه، نه اینکه بسازیم و بگیم آقا داریم درد نمیخوره. بساز و بزن که قضیه میگه آقا این خیلی دیوونه است.
0: بساز و بزن، این هم یکی دیگر از فتواهای آخوندی است که معلوم نیست چرا و چگونه ناگهان پدیدار شده است. او نه فقط خواهان ساخت بمب توسط بقایای جمهوری اسلامی است، بلکه میگوید باید آن را منفجر هم بکنیم تا امواج ناشی از انفجارش به آمریکا هم برسد و باعث شود آنها دشمنی با ما را تعطیل کنند و بی خیال نابودی من شوند. در سر او و احتمالاً رهبرش مجتبی خامنه‌ای رویای کره شمالی کردن ایران است، ترکیبی از افغانستان و کره شمالی، که البته این رویا همانطور که اشاره شد قدرت دوام ندارد، زیرا ایران با کره شمالی و افغانستان بسیار متفاوت است و محال است که آمریکا بگذارد که در چهار راه حوادث و در قلب جهان یک کره شمالی دیگر شکل بگیرد. آمریکا حتی به قیمت نابودی کامل ایران مانع تحقق این رویا خواهد شد. شاید خامنه‌ای پدر این را می‌دانست که گفت فتوای من ساخت سلاح نیست، اما اورانیوم را به حدی غنی کرد که تهدیدی باشد که اگر فشار را از حد بگذرانید می‌سازم. شاید هم دلیل اینکه او راضی نبوده پسرش مجتبی به جایش بنشیند هم این بوده که از افکار خطرناک او آگاهی داشته و می‌دانست حرکت به سوی ساخت بمب اتم همان و نابودی کامل جمهوری اسلامی همان. و شاید هم آن نفوذی اعظم که همه به دنبالش می‌گردند که حضور علی خامنه ای را در آن روز به گوش آمریکا و اسرائیل رسانده پسر ناخلف باشد. آخوند خرازی در پرده‌دری‌های تکان دهنده‌اش بی هیچ پروایی می‌گوید مجتبی خامنه ای را پدرش به بیت و اندرونی و دفتر خود راه نمی‌داده، یعنی میانه پدر و پسر حسابی شکراب بوده. او می‌گوید مسئولین دفتر خامنه ای پدر باعث این بودند. اما کیست که نداند علی خامنه ای را کسی نمیتوانست از پسر دور کند مگر اینکه خودش بخواهد.
1: توته تمام یا سه سال آبوسا دفتر ترک شده بود. اینجا من مطلب بگم بدونم. توسط کی ترک شده بود؟ توسط آقای حجازی. ترک شده بود. فقط بعضی از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدن دستشون و بودیش پدرش. چایشون دستش تحتیل کرد. مجبور بود. حتی بعضی بستگانش ازش دور کرده بودن. حجازی مسئول مقام دفتر پدرش میاد توی اون جلسه اون حرفا رو میزنه.
0: خرازی میگوید چرا مجتبی درسش را تعطیل کرد؟ چون مجبورش کرده بودند. اشاره او به حرفهای اصغر حجازی اشاره است به مخالفت حجازی با رهبری مجتبی در مجلس خبرگان که نشان می‌دهد خامنه ای و اطرافیانش می‌دانستند که اگر این پسر بیمار و مجنون به قدرت برسد بنیان جمهوری اسلامیشان را برخواهد کند. اما به روش همه دیوانگان او خود خیال می‌کرده از پدرش بهتر می‌تواند امور را اداره کند. خرازی هم می‌گوید پدرش تعارف داشت و او تعارف ندارد. ضمن اینکه هیچ خبری از وصیت‌نامه علی خامنه ای هم نیست. با این حساب در میان این همه عدم قطعیت، آنچه قطعی است اختلاف پدر و پسر است و حتی اینکه پسر ممکن است گرای پدر را داده باشد و اوست آن نفوذی که رژیم هر چه می‌گردد نمی‌تواند پیدایش کند. در تاریخ هم کم نبودند پسرانی که پدر را بر خطا می‌دانستند و حذفش کردند تا خود به قدرت برسند و آنچه درست می‌دانند را انجام بدهند. این اتفاق در تاریخ حکومت‌های موروثی، امپراتوری‌ها و رژیم‌های اقتدارگرا بارها رخ داده. گاهی پسر پدر را کشته، گاهی زندانی کرده، گاهی مجبور به کنارگیری کرده و گاهی پس از یک کودتا جانشین او شده است. یک نمونه در امپراتوری عثمانی سلیم اول و بایزید دوم هستند. بایزید دوم سلطان عثمانی بود. پسرش سلیم اول به کمک ارتش علیه او شورش کرد. بایزید را وادار به کنارگیری کرد و بایزید هنگام انتقال به محل تبعید درگذشت که برخی مورخان میگویند پسر پدر را مسموم کرد. نمونه دیگر در امپراتوری مغول‌های هند یکی از مشهورترین نمونه هاست. اورنگزیب و شاه جهان. شاه جهان سازنده تاج محل معروف امپراتور هند بود. پسرش اورنگزیب علیه او کودتا کرد. شاه جهان را در قلعه آگرا زندانی کرد تا پایان عمرش. پسر قدرت را از پدر گرفت اما او را نکشت. موارد از این دست بسیارند. در تاریخ معاصر هم حمد بن خلیفه آل ثانی در قطر در سال 1995 علیه پدرش کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت اما پدر را نکشت. به این ترتیب هیچ بعید نیست که مورد بعدی در ایران جمهوری اسلامی رخ داده باشد و مجتبی خامنه ای موجبات حذف پدر را به دست دشمنان خود و پدر فراهم کرده باشد. به خصوص که حسین طائب که گفته می شود این روزها یار غار مجتبی خامنه ای در زیر زمین و روی زمین است، از سوی برخی به جاسوسی برای اسرائیل متهم است. محمد نوریزاد فعال و زندانی سیاسی این را از درون زندان اوین با قاطعیت اعلام کرد و هیچ کس همان را تکذیب نکرد و به او بابت این ادعا تعرضی نشد.
5: من محمد نوریزاد با صدای بلند و از داخل زندان اوین فریاد برمی آورم که شخص شیخ حسین طائب رئیس ساس سازمان اطلاعات سپاه که یک پاش در اتاق مجتبی خامنه ای و پای دیگش در میان سرداران سپاه جاسوس مستقیم اسرائیله.
0: از طرف دیگر اندک اندک افشا می شود که بعضی از مقامات به جلسه فرماندهی بیت نرفتند و طبیعتاً کشته هم نشدند. از جمله احمد رضا رادان که گفته نمی آیم اما اطلاعات را فرستاده. این را اسماعیل کوثری ساعت قبل به فراز گفته.
6: اما ایشون خیلی مصر بود.
3: آیشم خانی مصر بود. اون جلسه‌ای که تشکیل میشه اصل چیز پراکندگیه دیگه.

0: که بگیم چرا مثلا وزیر دفاع که اومده بود معاونینش هم مثلا
1: آورد.
0: اصلا تو اون محوطه تو اون محدوده با اینکه تهدید کرده بودن اصلا تو اونجا جلسه نباید گذاشته میشد.
1: سردار پاکپور اصلا بهش گفتن بیا جلسه.
0: آره.
1: چرا میره؟
0: چون بالاتر بهش گفته بیا.
1: دلیل بگه آقا این به این دلیل تو این شرایط جنگی
0: به خاطر اینکه دستور بوده. بله.
2: ملاحظه می شود که هر روز بر پیچیدگی اوضاع و مشکوک بودن شرایط افسوده می شود. بر اساس آنچه اسماعیل کوسری می گوید که رادان به اصطلاح جلسه بیت را پیچانده، احتمالاً افراد دیگری هم که زنده مانده اند و در این جلسه نبوده اند، شاید به شکلی خبردار شده و به جلسه نرفته اند. به نظر شما در روزهای آینده باید شاهد چه حوادث و اخباری از این افراد بود؟ و چه وقت ایران از این کابوس بیدار می شود؟ تا نور آزادی از این سیاهی را به چشم ببیند.
3: این گرگ ها که بره به دندان گرفتند، ابلیس های غالب انسان گرفتند، از روح ماست آنچه که در کام می کشند، از خون ماست آری اگر جان گرفتند. در بازی زمان زمانی به فرض هم چرخیده است تاسی و دوران گرفتند، با خاتم ربوده به دولت نمی رسند، این دیوها که تخت سلیمان گرفتند، هیزم برای آتش نمرود می برند، غافل که گل برای گلستان گرفتند. از ظالمان چه باک که راه سقوط را پیمودند آخر و پایان گرفتند. باشد که با رسیدن خورشید کم کنند این سایه را که بر سر ایران گرفتند.
2: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غم ها شاید

بگو بگو حرف دل ما را، ببین ایران تنها را، بگو مردن شرف دارد.

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، اجازه بدید خودم رو معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که از برنامه‌هایی که تا این لحظه براتون در نظر گرفتیم راضی بوده باشید. امروز روز جمعه یا آدینه هفتم ماه آگوست سال 2026 میلادی، امروز برابری میکنه با 16 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 32 از سال 2026 میلادی رو دیگه هفته کاریشو به روزهای کاری رو به اصطلاح به پایان داریم میبریم. البته هرچند که بسیاری از شما عزیزان در تعطیلات هم کار میکنید، ولی پایانی هفته ای رو برای برنامه‌های همسفر داریم تا هفته آینده که روز دوشنبه بتونیم که با برنامه دیگه در خدمتتون باشیم. درود خاصی دارم خدمت همه شما عزیزانی که فردا صبح هست و دارید تکرار برنامه رو گوش میکنید، یا شنبه و یه شنبه معمولا صبح هم تکرار برنامه پخش میشه. در خدمتتون خواهیم بود با خبرهای داخلی و خبرهای خارجی و خلاصه کلی خبر. دیروزم که برنامه فرانکو داشتیم، ولی متاسفانه من نرسیدم که بذارمش روی شبکه جهانی یوتیوب، که امروز حتما این کار رو انجام میدم که شرمنده حضور شما عزیزان نباشیم. اگه اجازه بدید بریم با همدیگه یک سری به وضعیت هوا بزنیم، ببینیم که چرا امروز اینقدر شرجیه، چه جریانیه که این هوا یه مقداری ابری موند. باید عملا 24 درجه تقریبا بالای صفر، نه اینکه مثلا فکر کنی، ولی این ابرها چرا کنار نمیرند الان ذره ذره یه دونه دکمه دیگرم بزنم براتون تعریف میکنم. خب این ساتلیت ها دارن نشون میدن که یه جبهه هوای ابری داره از روی ما رد میشه میره، سرعتش بالا نیست به خاطر اینکه بادهای شدیدی رو نداریم. دیروز بعد از ظهر بادهای مقداری بیشتر بودن و اینا میان و از روی ما رد میشن تا بعد از ظهر نزدیک های شب. فردا روز بسیار قشنگیه، یک شنبه روز بسیار قشنگیه، از تقریبا دوشنبه صبح یه رگه بارانی قراره که بیاد از روی ما رد بشه بره و احتمالاً دوشنبه رو تقریبا میتونم بگم آره دیگه برای ما بارانی نگر میتونم، ولی خب این گلا و زمین ها و اینا هم باید آب بخورن دیگه. طبیعت هم همش به فکر ما نیستش که همش دنبال آفتاب و گرما باشیم دیگه، این طبیعت کار خودشو انجام میده. امروز بعد از ظهر هوا تقریبا صاف صاف خواهد شد، 19 درجه بالای صفر، قسمت شمالی ریزش باران 10 تا 11 درجه، قسمت جنوبی ابری مثل ما حدود 18 تا 19 درجه و فردا صبح با یک روز آفتابی در استان استکهلم آغاز میکنیم حدود 17 درجه، در میانه روز به 23 درجه آفتابی میرسه. تقریبا سراسر کشور وضعیتش خوبه، شمال 14 و قسمت جنوبی هم مابین 21 تا 22 درجه خواهد بود. شنبه شب برای اونایی که مهمونی دارن بگم که هوای نازنینی رو داریم، کاملا صاف 21 درجه بالای صفر، و روز یک شنبه آفتابی 24 درجه بالای صفر خواهد بود. روز دوشنبه همونطوری که به خاطر عبور اون جبهه هوای سردی که گفتم داره میاد از روی دریای شمال و از طرف نروژ و اینها، بارانی نگر میداره 19 درجه، ولی روز سه شنبه صاف میشه 19 درجه و روز چهارشنبه هم حدود 19 تا 20 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور همین چیزایی که من گفتم و میگه دوشنبه 2 میلیمتر 3 میلیمتر بیشتر باران نمیاد 21 درجه، سه شنبه 20 درجه، چهارشنبه 20 درجه، پنج شنبه دیگه 24 درجه، جمعه و شنبه و یک شنبه هفته دیگر هم میگه 23 درجه است که زیاد اعتماد نکنید، بذارید ذره ذره پیش بریم و دو سه روز یک بار یک نگاهی به این وضعیت هوا بندازیم و ببینیم که چه تغییراتی میکنه. در استان استکهلم ساعت 4:49 صبح خورشید طلوع کرده، 20 و 56 دقیقه غروب خواهد کرد، 16 ساعت و 7 دقیقه روز، 7 ساعت و 53 دقیقه شب رو خواهیم داشت. از بادا براتون بگم من باد عجیب غریبی بغیر از یه کوچولو از این چیزی که الان داریم، شنبه شب بادا یه کوچولو بیشتر میشه، یه شنبه هم بعد از اون خیلی کم نظر بادا بیشتر میشه. میگم چیز عجیب غریبی در رابطه با بادا نمیبینم. شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان همچنان دوروبر 49 تا 50 درجه بالای صفر هستش. اردبیل 25، گرگان 34، اصفهان 36، کرمان 33، خرم‌آباد 38، قزوین 33، رشت 32، ساری 33، تبریز 33، ارومیه 31، تهران 33، شیراز 38، سنندج 38، قم 38، مشهد 33، کرمانشاه 31، کرج 32، همدان 34، بندر عباس 40 و عراق 32 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای شما نازنینان داریم. امروز که هفتم ماه آگوست هستش، روز جهانی آبجو هست. بله، میدونید که آبجو جز قدیمی ترین مشروباتی یا مسکراتیه که بشر تولید کرد. شراب و آبجو، این دوتا بلاسه میخوردند و کیف میکردند و نمیدونستن چرا، ولی میخورن سرحال میانو ولی میخوردن دیگه. تو تمام فیلم های قدیمی رو اگه نگاه کنید میبینید که این جام ها در دستاشونه و در حال شراب نوشیدن و آبجو نوشیدن و اینا دیگه. بله، خب این هم از این. قاعدتاً اگر که یک نگاهی به این دنیای عجیب غریب بخوایم بندازیم، در تایلند یک اتفاق خیلی بدی افتاد، خیلی وحشتناک. یک جوان 14 ساله اومد و اسلحه برداشت، رفت توی مدرسه، خلاصه یه سری رو لحت و پار کرد، از هم کلاسیاش و اینا رو زد و اصلا افتضاح، 6 هفت رو کشته گذاشت. و این اتفاقات در سراسر این دنیایی که ما در اون داریم زندگی میکنیم همینجوری میفته. نمیدونم این بچه ها دسترسی به اسلحه از کجا دارن، بچه هست دیگه، یهو میزنه به سرش. بعد حالا در مورد دیگر کشورهای جهان هم داریم ما، که اونا رو هم همه رو براتون میگم. بعد از اون قاعدتا اگر که به سیاست سوئد بخوایم برگردیم، یک نگاهی باید بندازیم به مشکلاتی که حزب چپ پیدا کرده. در واقع حزب چپ پیدا نکرده، من اینجوری واسهتون میگم. خانم مارگارت آندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات پیدا کرده. دلیلم دارم این حرفا رو میزنم، اون اینکه فکر کنیم دلیلش هم خیلی ساده است، خیلی ساده است. خانم مارگارت آندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات مایله که یک دولت بعدی رو در دست بگیره. طبق آمارهایی هم که گرفته شده در طول سالهایی که همین 3 سالی که اینا در واقع 4 سال قدرت رو از دست دادن، روی 32 33 34 31 درصد بالا پایین شده. حالا بعضی شرکت ها میگیرن میشه 34 درصد، بعضی ها میگیرن میشه 31 درصد، ولی اینی که مطمئنن تقریبا از هر 3 نفر سوئدی یه نفرشون طرفدار این حزب سوئدی که قدرت رأی دادن داره، یعنی اجازه رأی دادن داره. خانم مارگارت آندرسون باید چیکار بکنه؟ باید دولت تشکیل بده. با 30 درصد و 32 درصد دولت نمیتونه تشکیل بده. از یک طرف بسیار بسیار نامطمئنه از حزب سنتر، چون سنتری ها پاشونو کردن توی یک کفش، که ما به هیچ وجه من الوجوهی با ونستری ها کار نمی کنیم. سنتری هم که دیدین دیگه، 5 درصد 6 درصد 7 درصد بهترین حالت 8 درصد، همه زیر دهن. به غیر از 3 تا حزب باقی همه زیر دهن. تازه حالا لیبرال ها که زیر 4 درصدن که اصلا امکان داره اصلا وارد مجلس بشه. خانم مگرندشون مونده با خانم نوشیدادگستر که اصلا انگار نه انگار، یعنی میگه من فکر میکنم این آدم مطمئنه که یه سری چپی هستن توی مملکت که به این حزب رأی میدن، بالا بره پایین بیاد هر اتفاقی بیفته اینا عین خیالشون نیست، میگن آقا ما چپیم میگیم ونستر. حتی برای اینکه رهبریت حزب رو عوض کنن، نمیدونم چیز بکنن، بازم میرن به این حزب رأی میدن. یعنی حتی حاضر نیستن که بگن آقا جون ما اصلا از دست این مدیریت این که مشکل داریم حالا بهش رأی نمیدیم تا بفهمه که باید هوای ما رو داشته باشه. نه رأی سفید، نه رأی حزب دیگه، نه هیچی، فقط میان و میگن که نه حالا ببینیم چی میشه، چیز دیگه بلد نیستن. همین سنتریان که تکلیفش معلومه، میمونه یه دونه میلیو پارتی. میریو پارتی هم که خودتون دیدی روی 5-6% همینجوری مونده، بعضی وقتا میاد حتی تا 4 و خورده ای هم رسید، حالا با رفته 6-7% بعضی وقتا رای گیری میکنن، بخشی نظر سنجی میکنن، میشه درصد. میگم اونم یه تلورانس 2-3% داره که همش روی 5-6-7-4-5-6-7 روی این درصد مونده. حالا انتقادها شروع شده، انتقادها شروع شده به خانم مگدالن اندرسون که بابا جون این نوشیداد گستر که اصلا این خیالش نیست، گروپ لیداره مجلسش خودش نامه فداعت شبان برای تروریست فرستد، پارتی سکرتیر را دیشب آورده بودن توی تلویزیون حرف میزد، ایشون میگفتش که خب همه اشتباه میکنه. بعد جالب اینجاست که دیشب این سوسیال دموکرات هم کشید وسط، گفت همین سوسیال دموکرات ها مگه اون اشتباه نکردن سر بلیت فروختن ها و نمیدونم لوتری فروختن ها و نمیدونم از اینجور چیز میسون، مگه اشتباه نکردن، مگه بازم مثلا سر فلان چیز اشتباه نکردن، همه اشتباه میکن. اما این بار خانم مگدالن اندرسون زیر سوال مونده، خبرنگارا ازش سوال میکنن تو چطور میتونی با دیروز آقای اولف کریستنسن نخست وزیر کشور برگشت گفت ازش سوال کردن نظر چیه، گفت نظر من به عنوان نخست وزیر اینه چطوریه که یک حزبی که پشت سر هم نه یکی نه دوتا نه ستا نه پنجتا بابا 25 تاشون رو یه ضرب مجبور شدن اینا بهشون بگن شما دیگه نیاین تشریف نیاین سر کار، از بس که از حماس و گروه های تروریستی و اینا طرفداری میکنند و نمیدونم پرچم حماس میندازن دور گردنشون و نمیدونم فلان و بسار و اینا، گفت یکی دوتا نیست، اونم که گروپ لیداره شون نامه فداعت شبان برای تروریست فرستاده، بعد که بهش میگن برای چی فرستاده میگه اه تروریست بود نمیدونستم. و حالا مطبوع به سایت های خبری نخست وزیر احزاب مختلف همه زیر سوال بردن که خانم اندرسون شما چطوری میخوای یک دولت تشکیل بدی با یک حزبی که این همه مشکل در داخل خودش داره. به خانم اندرسون که گفتن نظر شما چیه در مورد این اتفاقاتی که افتاده، ایشون هم آب پاکی رو ریخت رو دست خانم نوشیدادگسر، برگشت گفت بله این حزب چپ یک سری مشکلاتی داره که یعنی باید اول اینا رو حل کنه، یعنی خیلی گفت راه زیادی داره، کار زیادی در پیش داره و باید یه فکری به حالش بکنه. خب چه فکر میکنه؟ چجوری فکر کنه؟ وقتی تمام حزب هر طرفش هر شهری هر رگیونی هر طرفی میری میبینی توش پرن، خب پس یعنی یه چیز گرونده دیگه. حالا میگم، حالا البته فکر میکنم از هفته آینده دیگه برنامه چیزم شروع میشه آگندا و بعدش هم دیگه برنامه دبات های سران احزاب و اینا شروع میشن و سعی میکنیم که ذره ذره ریزه ریزه بریم جلو و یک نگاهی بندازیم ببینیم که این احزاب تکلیفشون چیه، چی کار میخوان بکنن. چپ میگه من وزیر میخوام، سوسیال دموکرات میگه وزیر که سهله، فعلا تکلیف رو مشخص کنیم اصلا میتونی بیای تو، نیاد تو رأی ندارن که دولت تشکیل بدن، بیاد تو هزار و یک جو سوال و چیز هستش. سنتری هم که پاشونو کردن توی یک کفشگاه اصلا ونستر باشه، اصلا ما خدا نگهدار، شاید اصلا بیان به یک طرف دیگه، اصلا یک بساطی دیگه. حالا ببینیم چطوری پیش میره و ذره ذره با هم دیگه قدم به قدم سعی میکنیم هر روزه بشکافیم. یه ذره که نزدیکتر به انتخابات شدیم نظرات شماها رو بشنویم، ببینیم شما عزیزان چی فکر میکنید، چه جوری، چه میگم، چه به نظر شما اینا چی کار خواهند کرد، کدوم احزاب هستن که شماها بیشتر بهشون اعتماد دارید، همه اینا رو سعی میکنیم که ذره ذره با هم دیگه بشکافیم و بریم جلوتر. کجا بریم، چی بگیم، از کجای این دنیای عجیب غریب براتون صحبت بکنیم. آها بذارین یه کاری بکنم، بذاریم یک لحظه، بله اینم من بذارمش این تا اینم که در مورد نمیرسم در از یک دقیقه چیز بکنم صحبت بکنم، بذاریم یک کاری بکنیم، بریم آگهی های این ساعت رو با هم دیگه بشنویم، برگردیم بعد بریم یه ذره یه چند تا از این بحث های درست حسابی رو را بندازیم و ببینیم که دنیا دست کیه. دو لسنر پر رادیو همسفر
1: matchen, pulsen, hör energi. De hetaste nyheterna, den bästa musiken. Ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hansafar! FM 94.2.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
2: رناتی تو منگل کشه ایرانا تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران.
6: ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

بله، صدای گرم وی رو با هم دیگه شنیدیم، کار بسیار قشنگ. و بریم سراغ خبرها. خدمت شما عرض کنم که در کمون والنتونا یکی از همشهریای نازنین که زیاد از دست کمون راضی نبوده زنگ میزنه به کمون و میگه که خلاصه یا 50 میلیون به من میدید یا دفتر کمون رو منفجر میکنم. برات چیز همین کمونی هم اعلام کردن که مشخص بوده که چیزه، فقط یه همشهری ناراضی بوده، زیاد جدی نگرفتن قضیه رو، به پلیس خبر دادند و حالا دارن ردیابی دارن میکنند و اینا. حالا این یه طرف. در اوپرنس وسوی براتون بگم، یه آقایی در جهت معکوس جاده در حال رانندگی بوده، یه آقای 40 ساله، جاده ایفیرا اتوبان. البته این اتفاق در ماه ژانویه افتاد. بعد که میگیرنش، پلیس میگیرتش و بهش میگن آقا این چه وصیتی، چه کاری تو کردی؟ میگه والا حقیقتشو بخواین من چون خیلی سال پیش، حدود 15 سال پیش تصدیق گرفتم، تو تئوری بوک من ننوشته بوده که چیزه من اجازه ندارم تو این ور جاده رانندگی بکنم، و به همین دلیل من خوب رانندگی کردم دیگه. حالا ایشون هم نقدن فعلا تصدیقش ازش گرفتن تا از این حرف رو نزنیم. میدونی این عزیزان، جالبی قضیه اینجاست، بعضی یه دلایلی میارن که آقا بگو اگه میگفتی اشتباه شده، نمیدونم چی شده، تاریک بود، نمیدونم آفتاب تو چشم بود، فلان و بیسار و اینا، خلاصه شرمنده حضورتونیم، یه جریمت میکنن و بالاخره چی میگن. ولی این که میایی برمیگرد میگی تئوری بوک من مال 15 سال پیش بوده، توش ننوشته که من اونور جاده نباید رانندگی بکنم. خیلی خب، اینم گرفتم. بریم سراغ پیشنهاد حزب مدرات برای مسیر سریع دریافت تابعیت. بذار قبل از اینکه من اینو بگم، من یه نمیدونم گفتم اینو یا نگفتم، چند روز پیش یکی از شنوندگان ما زنگ زدن، بسیارم دلواپس بودن، حالا مرد و زنیشو نمیگم، بسیار دلواپس بودن و گفتن که یکی از دوستانشون که خیلی هم آدم خوبیه، 10-12 سال سوئدی شده، اصلا تو این مملکت مثلا 15-16 سال زندگی میکنه، کار داره، زندگی داره، ماشین داره، خونه داره، زن داره، بچه داره، حالا شوهر داره، بچه داره، فرق نمیکنه، خانواده داره، و ایشون الان نگرانه که این تابعیت ها رو که میخوان پس بگیرن، اگه که کسی دروغ گفته باشه بندازنش بیرون. ببینین عزیزان، من یه بار دیگه باید این مسئله رو یه توضیح بدم، چون ایشون نفر اول نبود. متاسفانه یک سری از سایت های فارسی زبان و یک سری از آدم هایی که من وقتی بعضی از کاراشون رو نمیرسم تمام کاراشون رو گوش کنم، ولی بعضی هاشو گوش میکنم، حالا تو یوتیوبه، بعضی ها تو اینستاگرام و اینا میذارن، بعضی ها تو سایت تلگرام و اینا مطلب میذارن و اینا، یه ذره کم لطفی میکنن برای جمع کردن شنونده و بیننده برای خودشون، تیترهایی میزنن که خیلی ها تیتر خونن، کل مطلب و حوصله نداره طرف مثلا ایشونو 20 دقیقه گوش بکنه، تیتر خونه، رف مثلا طرف نوشته بود سلب تابعیت از دو تابعیت ها تصویب شد. خب وقتی طرف اینو میخونه 1001 جور لرزه به بدنش میفته. حالا اصلا در این نداره که طرف خلافکار باشه، احساس ناامنی میکنه. ببینین، در سوئد ما یک قانون اساسی داریم که قانون اساسی یه سری چیزا رو به صورت کلی میگه، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 60، به صورت کلی یه سری توضیحات داده. یکی از اینها اینه که سلب تابعیت یک فرد سوئدی غیر ممکنه. اوکی، این در قانون اساسی بود، یعنی کسی که سوئدی شد
حالا میخواد اینجا به دنیا اومده باشه، پدر مادرش سوئدی بوده باشن، میخواد خارجی باشه، نمیدونم اومده اینجا مونده سوئدی شده، استیون اسمیت برگر هستی. این در قانون اساسی وجود نداره، یعنی قفله، یه قفل جلوش، کسی دستش نمیتونه. اما قانون اساسی به قول معروف ما ایرانی یه چیز داریم میگیم که آیه خدا که نیستش که نشه دستش زد. قانون اساسی رو میشه دستکاری کرد، اما یه سری شرایط. در یک دوره ماندال پریوتی که یک دولتی وجود داره، چهار سال چهار ساله، باید بیان به رأی گیری بذارن که آیا ما برای مثلا سلب تابعیت آیا اجازه داریم در قانون اساسی دستکاری بکنیم یا نه. بیشتر از 75% کسایی که در مجلس هستن، همین وکلای مجلس، باید بهش رأی بدن، که تقریبا میشه بیشتر احزابی که در مجلس هستن دیگه. باید در کنار هم دیگه بگن که آره وقتشه که یک دستکاری بکنیم و یه امکانات جدیدی رو به وجود بریم. این دوره چهار ساله به پایان میرسه. اوکی؟ بعد دوره چهار ساله بعدی شروع میشه. من تا اونجایی که میدونم هنوزم روش پافشاری دارم، من برای دستکاری قانون اساسی وقتی که یک دوره چهار ساله میگذره، دوره چهار ساله دوم باید به مردم گفته بشه، با مردم صحبت بشه، نظرخواهی بشه، مردم مطلع بشن که همینجوری هم که همین احزاب اینا نتونن دستکاری بکنن. بعد ماندال پریود تا دوره چهار ساله بعدی که شروع میشه رأی گیری بکنند و در اونجا اگر که دوباره 75% وکلای مجلس رأی بدن که آره این دستکاری رو دیگه باید انجام بدیم، بعد او قفله برداشته میشه. حالا ما اصلا کاری نداریم چهار سالی که من میگم که باید در مابین این دو ماندال پریود باشه هست یا نه، اصلا کاری نداریم، ما میگیم هست یا میگیم اصلا نیست. یعنی الان اینا اومدن در مجلس گفتن که آره وقت دستکاریشه، تصویب شد، حالا این 13 چیز سپتامبر انتخابات انجام میشه، حالا هر دولتی که سر کار باشه، هر کی که دیگه سر کار باشه، هر حزبی یا احزابی که سر کار باشن، دوباره این به تصویب چیز شور گذاشته بشه و تصویب بشه که آره آقا ما باید قانون اساسی رو دستکاری بکنیم. خب حالا تازه اصل قضیه شروع میشه. این قفل از جلوی این قانون که در قانون اساسی نوشته شده که نمیشه دستکاری کرد و این قفل برداشته میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه پس با شرایطی میشه که سلب تابعیت از یک نفری که اومده تابعیت سوئدی رو گرفته انجام بشه. طبق قانون در سوئد، یعنی قانون بین المللی، شما کسی رو استاتلوس نمیتونی بکنی. یعنی اگر که یک سوئدی که اصلا هفتاد آبادش هم سوئدی بوده، بخوان تابعیت این آدم رو ازش بگیرن، این بیملیت میشه. پس این اصلا این گروه میان کنن. اما سوئدی هایی هستند که تابعیت مثلا اسپانیا هم دارن، تابعیت انگلیس داره، تابعیت آمریکا داره، تابعیت پرتغال داره، اون آدم رو حالا میشه اونم سلب تابعیت سوئد کرد، بگن آقا تشریف ببرین تو همون پرتغالتون که تابعیتش داری زندگی کنه. خب حالا گوش کنی. اما وقتی که این قفل برداشته میشه از روی قانون اساسی، این بند قانون اساسی که در رابطه با سلب تابعیت هست، حالا تازه اصل جریان شروع میشه که چه مواردی رو بشه سلب تابعیت کرد. حالا نمایندگان مجلس میان میفتن به جون هم دیگه، این میگه این باید بکنی، اون میگه نه این کار نمیکنی، هی باید رأی‌گیری های مختلف باید بشه، بعد باید قوه قضاییه کشور تصویب بکنه که دادگاه های کشور بعدن اینا بتونن که، یعنی چون اونا باید رأی بدن دیگه، که بابا جان مثلا اگر یه نفری یک عمل تروریستی در سوئد انجام داد که ثابت شد که تروریستیه، دو تابعیت هست، تابعیت سوئدیشو بشه ازش سلب کرد. اما دیگه نمیان فردا بیان بگن که آهان اگر که یه نفر چراغ قرمز رد کرد، دو تابعیت از تابعیتش ازش بگیر، اصلا همچین چیزی غیر ممکنه. این جریان در کشورهای بسیار زیادی در دنیا وجود داره، از آمریکا و انگلیس و فرانسه و نمیدونم، فکر کنم دانمارک هم هست که میشه سلب تابعیت کرد، نمیدونم کشورها همه هستن. چرا خارجیایی که این همه خارجی تبار در اون مملکت ننداختن بیرون؟
چرا همه دارن زندگیشونو میکنن؟ اینا با کسایی که تابعیت میگن به صورت شرافتمندانه زندگی میکنن که کار ندارن. اینا با گروه های رهبرای گروه های خلافکار که در این مملکت بمب میذارن، زندگی های مردم رو منفجر میکنن، آدم میکشن، به صورت گروه نمیدونم مواد مخدر وارد میکنن، یک اسلحه وارد میکنن، قاچاق میکنن، تهدیدن برای ملی، برای امنیت ملی، میان حالا صحبت میکنن که آقا حالا کدوم یکی از اینا رو اجازه داشته باشیم بندازیم بیرون. در این کیس این دوست ما که میگفتش که این دوست من موقعی که میخواسته تابعیت سوئدیو بگیره گفته بوده که مثلا مثل دارم میزنم که اون چیزی که ایشون گفتن رو نگفته باشم، مثلا میگه که آقا من گفتم که اومدم مسیحی شدم ولی واقعا مسیحی نشده، از رو اونم اقامت گرفته، از بعد اقامتم که خب بهش سوینسک مدبوریه دادم، ولی سوینسک مدبوریه شدن ایشون به خاطر تابعیت، به خاطر مسیحی شدنش نبوده که، به خاطر که انسان شریفی بوده، در این مملکت زندگی کرده، پرونده نداشته، تقاضای تابعیت کرده، بهش تابعیت دادن، تموم شد رفت. حالا برای اینکه اقامت دائم بگیره، حالا مثلا یه ذره بالا پایین کرده، نمیدونم یه چیزی گفته، اون یه بحث جداگونه ایه. ولی قاعدتا اگر کسی اومده باشه دروغی گفته باشه، ببینین ما آدمایی رو داریم در این مملکت از کشورهای مختلف، حتی صحبت آدم هم میشه، نرین خاورمیانه رو زیر نظر بگیرید یا مثلا آسیا رو داریم، ما آدمایی رو داریم که اومدن در این مملکت گفتن آقا ما نه اسم داریم، نه رسم داریم، نه هیچی نداریم، ما اینیم که هستیم، آقا مثلا من نوید آزادی منم، حالا میخوام ما رو قبول کنیم، بعد میبینن که نه این بالاخره شرایط پناهندگی رو داره، بهش پناهندگی میدن، بعد از یه مدت هم مثلا 8 سال 10 سال 15 سال طبق قانون میگن چون تاب اون ما هویتتو نمیدونیم، مثلا 10 سال 15 سال 17 سال 20 سال حالا چقدر باید صبر بکنی، بعدش میاد تابعیت میگیره. اگر بعدن ثابت بشه که بابا جان این بابا هم مشخص بوده کیه، بعد اومده اسمش و رسمش و همه چی رو هم تازه دروغ گفته یا مثلا جعل اسناد کرده، نمیدونم فلان کرده و بیسار کرده، خب آره. اما شما واقعا فکر میکنید که اینها یه آدم شریفی که توی مملکت داره زندگی میکنه رو که الان بیشتر از 10 میلیون نفریم، حالا ما میگیم که 2 میلیون نفرش تابعیت دیگر کشورها خارجی و یا خارجی زاده و اینا هستن، اینا میان یکی یکی این پرونده ها رو بردارن نگاه بکنن ببینن که خب این نوید که سال 86 اومده سوئد میگه من نوید آزادی هم، یه تصدیق و اینا هم چون ما شناسنامه پناسمان که نداشتیم که، یه دونه تصدیق رانندگی به ما نشون داده، ما هم بهش اقامت دادیم، بعدش هم اومده سوئد اسمش شده، حالا این واقعا نوید آزادیه؟ و شما اصلا امکان نداره همچین چیزی. زمانی این وقت اینا میان یقه گیری میکنن که این نوید آزادیه، یهو بیاد یه دونه بمب بنده به خودش بره وسط شهر، بمب هم منفجره شه بگیرنش، میخواد کار تروریستی انجام بده، بعد میان پروندهشو نگاه میکنن، گذشتهشو نگاه میکنن، فلان میکنن، اصلا گذشتهش هم نگاه نکنن، میگن آقا این آدم شریه، حالا بندازیمش بیرون. خب من تابعیت کشور دیگه ای رو ندارم، حالا با من چه رفتاری میکنم یه بحث جداگونه است دیگه، یا دارم مثلا من تابعیت مثلا فرانسه دارم، خب میگن آقا اینو تابعیت سوئدیش ازش میگیریم بفرستیمش فرانسه بره بغل مکرون. اینه که نترسید عزیزان، از این جور چیزها نترسید، اینا چیزهایی هستش که در سراسر دنیا وجود داره، برای ما تازگی داره و این شده پیرن عثمون برای یه سریایی که بیان بگن که مثلا سوریه دموکرات ها حزب خارجی ستیز. خب بگه نمیگن اینا جانی ستیزن که، نمیگن خلافکار ستیزن، میگن دو خارجی ستیزن. خب بگه شما مگه خلافکاری؟ شما چرا ترسو دارید؟ شما چرا ناراحتی؟ دیگه برای اینکه یه بار قبض برق تو پرداخت نکردی رفته که اونو فوکدن که نبرن نمیدن بنزانه بیرون که. در اصل پیشنهاد حزب مدرات برای مسیر سریع دریافت تابعیت سوئد. بنویسید سایت استکهلمیان حزب مدرات سوئد، حزب مدرات سوئد پیشنهاد کرده که برای برخی از مهاجران مسیر سریعی برای دریافت تابعیت این کشور ایجاد شود. بر اساس این پیشنهاد افرادی که به خوبی در جامعه سوئد ادغام شده اند بتوانند به جای انتظار 8 سال پس از 5 سال اقامت
واجد شرایط دریافت تابعیت بشن. یوان فورشل وزیر مهاجرت سوئد از حزب مدرا در گفتگو با روزنامه دی ان اعلام کرد که هدف این طرح تشویق افرادی است که در مدت کوتاهی توانستن نقش مثبتی در جامعه ایفا بکنند. به گفته او افرادی که کسب و کار و راه ببخشید مسرت ما به گفته او افرادی که کسب و کاری راه اندازی کرده اند، زبان سوئدی را به سرعت فرا گرفته اند یا خدمات ارزشمندی برای جامعه ارائه داده اند می توانند مشمول این مسیر ویژه شوند. فورشل گفت چنین اقداماتی می تواند دلیلی موجه برای اعطای تابعیت در مدت زمان کوتاه‌تر باشد. در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد شرط معمول 8 سال اقامت برای این گروه از متقاضیان به 5 سال کاهش خواهد یافت، در حالی که سایر شرایط قانونی در قانونی دریافت تابعیت همچنین پا برجا است. یعنی چی؟ حالا بذار من براتون یه مثال بزنم. من اتفاقا یه چیز هستم، من یه ایرانی رو میشناسم. آقا طرف پاشده در یک کشور دیگه به دنیا اومده، اصلا هیچ ربطی هم به ایران نداره، پاشده از یک کشور دیگه اومده اینجا، تحصیلات عالیه داره میکنه، تو همین تحصیل کردنش که داره پروفسور میخواد بشه و نمام دکتراشو بگیره و اینا، یه اختراع خیلی درستی هم کرده. خب این آدمو این جامعه دو دستی میذاره رو چشمش، میگه قربونت برم، تو بیا سوئدی هم بشو، اینجا هم بمون، همه امکاناتی هم در اختیارت میذاریم. یا یه مثال دیگه اصلا مراتون بزنم، دو تا دختر جوان فوتبالیست ما مگه نرفتن در استرالیا از هپاف کردن، از اردو در رفتن، رفتن و اینا، بیا هنوز یه سال نشده بهشون شهروندی استرالیا دادن. حالا شاید هم یه ذره از یک سال هم گذشته، شاید زیاد زمانش مهم نیست، یه 8 سال 10 سال که نیستیدن. طرف فوتبالیسته، دلیل پناهندگی صحیح رو داشته، چهره با نفوذی در بازی فوتبال هستش. خب نگرش میدارن، میگن خب این الان تو این سنی هستش که این آدم میتونه برای فوتبال زنان استرالیا میتونه چکار بکنه، میتونه این مهره مفید باشه، خب شهروندی هم بهش میدن. اما ما همزمان در همین سوئد خودمون، در همین سوئد خودمون مگه یک خانوم دونده روس نداشتیم که اومد اینجا درجا بهش شهروندی دادن که بتونه برای سوئد بدوه چند تا مدال آورد و اینا، بعد فهمیدن قاچاقچی داروهای انرژیزاست، تمام مدالاشو که به ازش پس گرفتن هیچی، اصلا گم و گور شد، فرار کرد، از سوئد گذاشت رفت. خب این شما این دوتا ورزشکار رو با همدیگه یکی میدونی؟ نمیشه که یادم یکی بیرون کرد. این هم حالا در صورت حزب مدرات اعلام کرده که برای اونایی که زبون یاد گرفتن، شرایط اینجا موندن و داشتن، زندگی دارن، کار دارن، اختراعیت میکنن، کشف میکنن، کسب و کاری را میندازن، برای جامعه مفید هستن، احتیاج ندارن 8 سال منتظر بمونن. حالا همین آدمو بهش بگو تو 5 سال ما میخوام بتیم، بعد پاشه یه دفعه کاشف به عمل بیاد که رفیقمون مثلا داره مواد میفروشه. خب نمیدون دیگه آقا، دیگه این همه سوئد جز معدود کشورهایی بود، من اینو بهتون بگم، من حدود 20 سال یا 25 سال پیش بود، دوران اوباما کی بود؟ دوران اوباما یا با اونا یا با ما، درست از در اوایل دوران حکومت اوباما بود که سر و صدای آمریکا در اومد به دولت سوئد. من قشنگ یادم، روزنامه ها رو قشنگ یادم، که شما در سوئد هر کی میاد تو مملکتتون، بعضیا 3 سال میونه که مثلا که با ازدواجی می اومدن 3 ساله و یا در بدترین حالتش دیگه 5 ساله، شما به اینا پاس سوئدی میدین، یعنی سوئنسمنت بوریارشون میکنین، شهروندی سوئدی میدین، اینا پا میشن با اون پاسپورت پا میشن میان تو مملکت ما، برای ما دردسر درست میکنن، خلافکارن، نمیدونم دزدن، قاتلن، جانیان، هرچی که هستن. یا جلوی این جور آدم ها رو بگیرین، یا این طرز شهروندی رو تصحیحش بکنید، یا ما کارو برای شما سوئدی ها سخت میکنیم، که دیدین کردن. خب یعنی
الان یه سوئدی فقط کافیه، یک سوئدی پاشو مثلا تو ایران گذاشته باشه باید بره ویزا بگیره دیگه، بره همون شد سوئدی. مثلا ما میگیم کالگوستا، حالا نه اون 16 ولی اینه که گفتم یه توضیحاتی هم در این رابطه براتون داده باشم که بسیاری رو دلنگران کرده بود. و حالا که ساعت 15:23 رو گذروندیم، یه آهنگ زیبا از فریدون فروغی بشنویم، تنها ترین عاشق، یه ذره آروم بشیم و بریم دنبال باقی خبرها.

چقدر زیباست صدای فریدون فروغی. من یادمه بازم باید بگم یه 30 سال پیش با یه دوست سوئدیم توی ماشین نشسته بودیم، من نمیدونم سیده بود یا کاست بود حالا اون موقع، با یه دونه از همین کارهای فریدون فروغی رو پخش داشتم، یعنی داشتم چیز میکردم، داشتم گوش میکردم. دوست سوئدیم گفت این کیه؟ گفتم اسمش فریدون فروغی و اینا. گفت این کنسرت اگه سوئد بذاره من حتما میخوام کنسرتشو برم. گفتم بابا بیچاره مرد بنده خدا، کجای کاری. از اون صداهایی بود که، از اون کارهایی بود که واقعا آدم خسته نمیشد وقتی آلبوماشو میشنید. مثلا ما خواننده داریم شهرام شکوهی دیگه، آره شهرام شکوهی جز خواننده هایی که صدایی بسیار زیبا داره، آهنگ های خیلی قشنگ داره، ولی دو تاشو پای سرم دیگه گوش میکنی دیگه سومی رو نمیخوای گوش کنی چون تم خوندناش یه جوره. ولی فریدون فروغی با اون موزیک زیبا و اون صدای گرم و اینا، حیف اینا بیشترشون هم به خاطر دپرخون شدید از پیش ما رفتن دیگه، مخصوصا بعد از انقلاب که دیگه ای داد بیدن. یه آقایی اسلحه برمی داره میره در منطقه اوپلنس ویسبی به

0: اش که در همون اوپلنس وسپی انجام شده بود و در ورودی یک مجتمع آپارتمانی رو بسته بودن به گوله، ارتباطی داره یا ارتباطی نداره؟ حالا دوباره مثل که فکر میکنم یکم مال اوپلنس وسپی اگر اشتباه نکنم، حالا زیاد مهم نیست منطقش. یه دختر خانم 17 ساله در سایت اسنپ‌چت که بیشتر جوونا تو عکس میذارن، فیلم میذارن، نمیدونم از خودشون تعریف میکنن، دوست میشن، حرف میزنن و از اینجور چیزا، با یه پسر 18 ساله دوست میشه. دوست میشد، بعد تو همین نوشتنا و اینا خوششون میاد از هم دیگه. پسر میگه هم دیگه رو ببینیم، دخترم میگه خب ببینیم شروع کنم. با هم قرار میذارند و میرن بیرون، مثل که یه دیتی با هم دیگه میذارن و دیته همچین زیاد خوب پیش نمیره. همچین میگن اون کلیک اول وجود نداشته و اون چیز هستش، اون دیت اول درست در نیومده. دختره برمیگرده به من معذرت میخوام، بذار اینو میذارم جلوتر، چون من به دوستان قول دادم که در رابطه با راهپیمایی روز شنبه صحبت بکنیم. اول این شنونده نازنینمون رو بگیریم. جانم درود بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: آقای یزدی درود دارم خدمت شما و تمام شنونده محترم شما.
0: درود فراوان بر شما، خسته نباشیدم خدمتتون میگم.
1: سپاسگزارم. آقای یزدی خواستم با کسی اجازه از شما یه موروی دوباره بکنیم برای برنامه فردا که برای تظاهرات هستش. فردا 8 آگوست ساعت 13:30 در نوربانتوریت مثل هر هفته راهپیمایی اعتراضی داریم علیه اعدامایی که در ایران داره انجام میشه و همینطور خواستار بسته شدن لانه جاسوسی سفارت جمهوری اسلامی هستیم و تا زمان سرنگونی جمهوری اسلامی آقای عزیز نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم و به خاطر قولی که به مردم ایران دادیم در خیابونا هستیم، به خاطر عهدی که بستیم و خواهش میکنیم دوستان تشریف بیارن و تقریبا دوستا فکر میکنم از مرخصی ها خیلی ها برگشتن دیگه، سمسترها تموم شده و هر چقدر پرشورتر باشن، تعداد بیشتر باشه، بهتر میتونیم صدای خودمونو به گوش دولت مردای حالا تمام دنیا و مخصوصا سوئد برسونیم.
0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. روز شنبه فردا 8 آگوست ساعت 13:30 در نوربانتوریت، درسته قربان؟
1: بله قربان، دقیقا همینطور که فرمودید. سپاسگزار هستیم از شما و امیدوار هستم که شما و تمام دوستان تعطیلات خوبی داشته باشن و بتونیم دوستای عزیزمون و هممیهنانمون رو در خیابون فردا کنار همدیگه داشته باشیم، بتونیم یک روز بسیار خوب و رقم بزنیم.
0: با آرزوی سلامتی و پیروزی خدمت شما و همه عزیزانی که در این تظاهرات شرکت میکنند، برنامه گذار هستند، کارهای اوردنینگ رو انجام میدن، همگی همگی امیدوار هستم که همیشه موفق و پیروز و صحیح و سلامت باشید.
1: سپاسگزارم از شما واقعا آقای یزدی، به خاطر همکاریتون، همیاریتون با ماها و مردم ایران که صدای ما هستید، که میتونیم صدا رو به گوش همه مردم عزیز برسونیم.
0: خواهش میکنم، وظیفه‌مون رو انجام میدیم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
1: سپاسگزارم، شما تعطیلات خوبی داشته.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب اینم از این جوانان، میگم این از عزیزان که اطلاعشون خودی. دوستی نوشته که نام ترانه تنها ترین عاشق با صدای فریدون فروغی، تنها ترین عاشق است. یکی از شنوندگانمون یه دونه چیز فرستادن، از مثل که از این یه دونه از این تلنگ ها که چیز میکنن دنبال استعداد میگردن، بعد نوشتن که درود نوی جان، این کار از فریدون فروغی نیست، اسمش سعید فلاحه. بابا این کار مال فریدون فروغی و حالا اگه نمیدونم، حالا ولی من تا اونجا که میدونم مال فریدون فروغیه. شاید ایشون در اون برنامه که شما فیلمشو فرستادید اومده بوده که استعداد خودشو با خوندن یکی از کارهای فروغی انجام بده، ولی اگر کار متعلق به آقای سعید فلاح هستش، پوزش منو بپذیرید و تقدیم به همه شما در حساب. داشتم میگفتم بله، یک دختر خانم 17 ساله در سایت اسنپ‌چت خوشش میاد از یک آقای یه پسر 18 ساله، با هم دیگه قرار مدار میذارند و میرن در این قرار مداری که میذارند هم دیگه رو ببینن. دختر زیاد خوشش نمیاد از پسر، بعد میگه که نه دیگه دست درد نکنه و ما نمیدونم نمیتونیم و هم دیگه رو ببینیم بیشتر و فلان و بسار و اینا. پسره همچی خوشش نمیاد.

0: شروع میکنه یه ذره مثل که لحنه بدتر با دختره صحبت کرده، دخترم سری میره این پسره رو تو اسنپ‌چت بلوک میکنه، بلوک میکنه که دیگه نتونه برای چیز بنویسه. پسره میگه به منو بلوک میکنی؟ الان بهت نشون میدم. میره به چند تا از دوستاش میگه آقا کی میتونه برای ما یه دونه اسلحه تهیه بکنه؟ بعد از اون طرف میره آدرس خونه دختره رو پیدا کرده بوده، حالا رفته بوده مثلا از اونجا برش داشته بوده و اینا، شروع میکنه از دور و بر آپارتمان و اینا عکس گرفتن و فیلم برداری کردن و فلان و بیسار و اینا. خلاصه چیزه چی بهش میگن، کار به جایی میرسه که پلیس دیگه وارد جریان میشه، پلیس وارد جریان میشه و میرن تحقیقات انجام میدن، میبینن بله این آقا پسر حتی به دوستاش گفته بوده که دنبال اسلحه میگرده و فلان و بیسار اینا و میگیرنش. و پسر این برمیگرده میگه که بابا من اون عکسا رو برای نیفیکم بودم، فقط گرفتم، همچین کنجکاو بودم، اصلاً هم شوخی کردم بابا، اصلا من اصلاً برای چیزی نمیخواستم، همچین مرکا خمت به اصطلاح سوئدی ها میگن، مرکا خمت بوده و فلان و بیسار اینا. بعد اما بازجویی های پلیس نشون میده که نه خیر، ایشون از شواهد و قرائنی که مشخص هستش ایشون میخواسته این دختر خانومو مثل که بکشه و حالا به جرم آماده سازی برای قتل این آقا پسر 18 ساله رو تحت تعقیب گذاشتن تا ببینیم که دادگاه چه رأی میده. بذارین ببینم، 23-98 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. الو،
1: درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما
1: آقا نوید. در مورد اون آهنگی که اسم آقای فریدون فروغی پخش کردین، بنده خدا اگر اون لینکی که برای شما فرستاده کاملا درسته، در یه برنامه تلویزیونی در ایران یه آقا پسری اومد این آهنگو خوند و بعد تاریخچه این آهنگو خوند که 20 خورده‌ای سال قبل من عاشق یه خانومی بودم و اون خانومو از دست دادم و رفتم این آهنگو خوندم، گفت بعد این آهنگو دادم به یکی از دوستانم که اینو برام میکس و مستر کنن، اونها این آهنگو پخش کردن و در زمانی که آقای فریدون فروغی فوت شده بودن بعدها این آهنگ در خیابونا و همه جا پخش میشد به اسم فریدون فروغی، ولی این آهنگ مال یه آقای دیگه است، فکر میکنم اسمش همین آقای سعید، نمیدونم
0: فلاح فکر میکنم.
1: بله، اگر حالا اون لینک رو نگاه کنین، اون لینکی که براتون فرستادن، اون آقا پسر کاملا تاریخچه این آهنگو پخش میکنه، ولی به علت اینکه صداش به شدت شبیه
0: فریدون
1: فروغی بود، برای اون زمان اشتباه همه فکر میکردن که این آهنگ برای فریدون فروغیه.
0: حالا ما چند درصد قبول بکنیم که ایشون مثلا چی میگن
1: این آقا مدارکی نشون داد که این آهنگ برای خودش؟
0: آها خب پس مدرک نشون داده،
1: یعنی اون موقع مدارکی نشون داد که این آهنگو من خوندم و در یکی از استدیوهای دوستانم این آهنگو پخش کردم، گفت بعدها این آهنگو تو خیابون یه بار توی ماشین داشت پخش میشد، به یارو گفتم آقا این آهنگو من خوندم، گفت بهم خندیدن، ولی بعدم تونست که نشون بده این آهنگو این آقا خونده.
0: بله
1: خب بسیار آهنگ زیباییه و صداشون شبیه فریدونه، همه اون زمان فکر میکردن که این آهنگو فریدون خونده، ولی اون سالی که این آهنگ پخش میشه اصلا فریدون فروغی فوت شده بوده.
0: در صد سپاسگزارم، مرسی، مرسی که توضیحات کامل دادید. من میبینم عزیزان اس‌ام‌اس فرستادن قربان شما، حتی یکی از دوستان نوشتن که من رفتم از چت جی پی تی پرسیدم. ببینید عزیزان، چت جی پی تی میره از اطلاعاتی که در سایت های مختلف هست چیز میکنه، از سایت های مختلف هست میاره. چت جی پی تی زیاد چیز نیست، ولی خب تصاویر و اینا رو من میبینم که عزیزان میفرستن. دوست دیگری هم نوشتن همسر آقای فروغی هم تایید کردن، بسیار عالی دیگه، دستشون درد نکنه، اینو میذاریم که. اما خب ما همزمان مطمئن هستیم که چی بهش میگن، خوانندگان دیگری داریم که آهنگاشونو مطمئنیم که خودشون خوندن، و اگه اجازه بدید یکی دیگرشو مثلا به تو معرفی کنیم. از هوشمند عقیلی کار زیبای سایه رو تقدیمتون میکنیم که خود من این کارو بسیار بسیار دوست دارم.
2: اینجا رادیو همسفر، صدای ایرانیان

0: یکی یکی گلها را با گریه پر پر کردم.
1: Du lyssnar på Radio Stockholm! Känn pulsen, hör energin. De hetaste nyheterna, den bästa musiken. Ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar! FM 94.2 Stockholm! Radio Hamsafar. Mer energi, mer musik, mer puls!
2: بله، ساعت 15:43 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. یک خانم 97 ساله بریتانیایی، بله خانم 97 ساله بریتانیایی، ایشون در دوران جوانی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم از اینایی بوده که حالا نمیدونم قبلا هم این کارو کرده یا نه، یه هواپیماهای دو باله رو ور میدارن، اینا چیز میکنن، بر میدارن اون بالاش یه حالت صندلی مانند درست میکنن یا یه جایگاهی درست میکنن، طرف میره اون رو میسته، با کمربند میبندنش بهش، هواپیما را میفته پرواز میکنه، میره در آسمان ها شروع میکنه ملق زدن و اینا، اینا همینجوری چسبیده به بال. البته در ما در شهر وستروس هم یه گروهی رو داریم که از این کارا میکنن، البته حتی بعضی از اینها رو بال راه هم میرن، یا مثلا 3 نفرن اون بالا. در اصل تصویری که میخوام بهتون نشون بدم این خانم 97 ساله رو نشون میده، خانم 97 ساله بریتانیایی نشون میده که رکورد مسنترین وینگ واکر رو، یعنی کسی که روی بال هواپیما راه میره رو شکوند. ما تو کشور ما طرف 40 سالش میشه میگه من رو به قبلم، این 97 سالگی رفته بالای وینگ بال هواپیما بستنش و رفتن ملق میزنن. توجه بفرمایید اینها، بفرمایید اینم تصویر بذارم، صدا هم داره. بیا ملق هم زد. البته برای شما که از طریق اف ام با ما هستید که نمیبینید، ولی براتون توضیح دادم دیگه، این خانومو بستن رو بال هواپیما، هواپیمایی داره ملق میزنه، دور میزنه، رولا میکنه. بله، یعنی منو اگه تیکه تیکم بکنن مولکولای بدنم و یکی یکی جا ازم کنن، یه دونه از مولکولای من حاضر نیست این کارها رو بکنن. اینو بفرستم برای مادر خودم، هم تو انگلیس زندگی میکنه، هم 91 سال شربت، خب رکورد رو بعد 7-8 سال دیگه ثبت کنه، بعد ببندیمش به بالا هواپیما. بگیم مادر یه چرخی بزن ببینیم میتونی رکورد رو بشکنی یا نه. خیلی خب، اینم از این خانوم بریتانیایی که 97 سال رفت روی بال هواپیما ملق زد و خلاصه چه. این طرف هم که گفتم در کمون والنتونا زنگ میزنه به کمون میگه من 50 میلیون به من بدین وگرنه میخوام کمون هویسو منفجر بکنم و اینا، که حالا ببینیم چه کارش باهاش میکنن. اعلام کردن با این معلومه که یه ذره مغزش عیب داشته، وگرنه همچی کاری نمیکرد و تهدید اصلا چیز جدی نبوده، ولی خب تهدید تهدیده. یک آقایی رو اینم بذار، مال اوپران، نه این مال استکهلم، معذرت میخوام، مال اوپرانس اسمی نیست ها، یا مال اوپرانس اسمی اینم. یک آقایی داشته رانندگی میکرده روز همین امروز چندم هشتم روز دوشنبه داشته رانندگی میکرده، بعد پلیس مشکوک میشه، میگه که نگرش داریم ببینیم تصدیق مصدیق داره یا نه، دنبالش میکنن، البته ایشون پاشو میذاره رو گاز و فرار میکنه، پلیس هم دنبالش میکنه، این برو اون برو این برو اون برو، میره تو تو محوطه ای که راتوسا و اینا بودند و اینا، و میره تو در یک ساختمانی، نگاه کنین شما احساسشو کنین، شب تو خونه خوابیدی میبینی ماشین اومد تو. خوشبختانه حال گرفتنش به کسی آسیبی وارد نشد، به خونه خب یه مقداری آسیب وارد شده که بعدا خسارتش اینا قاعدتا میده و بیمه و اینا هم داره، و به جرم رتفیلری یعنی مست رانندگی کردند و همچنین وجاسیت ترافیک یعنی بد رانندگی کردن و به حرف پلیس گوش ندادن و اینا، خلاصه یک پرونده درست حسابی برای ایشون آماده کردن. دیگه واسهتون بگم ساعت چنده؟ 15:47. خب خوب امروز خوب پیش رفتیم، هم چیز هست. یکی از دوستان نوشتن مگه شما خودتون خلبانی نمی کنین؟ چرا عزیزم می کنم، ولی من بیام مادرم ببندم روی بال هواپیما ببرم به چرخونمش یه ذره نه وجدانیش کار خوبی نیست. من یه چیزی واسهتون بگم، آدمایی که خلبانایی که بهشون مینا اینا رو میگن آوانسیراد فلیگنینگ، یعنی آوانسیراد یعنی اونایی که ملق میزنن و اینا، اینا آدمای معمولی نیستند. از نظر فیزیک بدنی شما باورتون نمیشه، باید یه ذره یا بدنت اینقدر بعد این کارا رو انجام داده باشی که عادت کرده باشی، یا بدنت باید یه ذره با آدمای معمولی فرق بکنه، چون خیلی اصلا یه دنیای دیگه یه برای خودش. اینجوری نیستش که آدم مثلا بگه من خلبانم برم حالا دوتا ملق بزنم، اصلا اینجوری نیست. اینا آدم های عجیب غریبی هم. ساعت 15:48 است. بخش نیازمندی ها رو در پیش رو داریم. من یه نگاه خیلی سریع به آگهی هامون بندازم ببینم همه چی آماده است. بله همه چی آماده است. باقی خبرها رو میذاریم. من سعی میکنم که مثل دیروز یه ذره اخبار ایران اینترنشنال رو کوتاه‌ترش بکنم. هرچی به پاییز نزدیک‌تر میشیم من سعی میکنم که فشرده‌تر خبرها رو بذارم و زمان بیشتری رو با هم روی خط باشیم. در دوران تابستان موزیک و خبرهای بیشتر و اینا رو داشتیم، در دوران پاییز دیگه حالا بحث‌های رادیویی، صحبت‌ها، اطلاعات و اینا رو خواهیم داشت که حتما در خدمت همگی شما نازنینان خواهیم بود. آن دوستمون نمیشته من نگفتم که مادرتون رو به این کار بکنه. خیلی خب بگذاریم از شوخی و خنده، دیگه بگذاریم بریم سراغ آگهی ها. بعدش هم بخش نیازمندی ها رو میگیریم. فراموش نکنید که اسمس و اینا نفرستید، ما نیازمندی ها رو خودمون اجازه نداریم بگیم و باید با صدای خودتون باشه. 23-98 و 98-38-43 دوشنبه تا جمعه ساعت 4 تا 4 رو که اگر احتیاج بشه 4-4-20 دقیقه هم ادامش بدید.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
6: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
7: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
11: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
12: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
10: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بزن.
2: خب دوستان عزیز شنونده، 45 ثانیه زودتر بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شما باشیم. تا اونجایی که شما زنگ بزنید و بخواید که این برنامه رو ادامه بدیم که معمولا دیگه 15 دقیقه تا 20 دقیقه میشه، در خدمت شما عزیزان در این بخش هم هستیم و بعد اخبار ایران اینترنشنال رو دنبال میکنیم و ببینیم که چطور پیش میره و خلاصه سعی میکنیم که روی جدول بندی پیش بریم که عزیزانی که برنامه ریزی میکنن برنامه رادیو رو گوش دادند و اینا هر کدوم در قسمت‌های مختلفی به ما میپیوندن، بتونیم که در کنار شما عزیزان باشیم و بتونیم که برای شما مفید ببینیم که میتونیم واقع بشیم یا نه. اخبار اینترنشنال هم دور بعد از شنیدن آگهی ها بعد از نیازمندی ها با هم دیگه آغاز میکنیم. من فقط اینو آمادش بکنم که ببینم همه چیش سر جاشه. بله اخبارم که داره پخش میشه و اینم آماده. خیلی خوب، اینم از این 23-98 و 98-38-43 که ساعت 4 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. بریم سراغ اولین شنونده خودمون بر روی 2398. درود بر شما.
14: سلام عرض کردم نوشتن
2: قربان شما.
14: آپارتمان دو اتاقه واقع در رینکبی مبله،
2: رینکبی،
14: از 19 آگوست قابل اجاره دادن از دایه کسانی متقاضی هستند.
2: خواهش میکنم برسیم به شماره تلفن شما، بفرمایید. خواهش
14: میکنم
2: فارسی بگم، فرقی نمیکنه، راحت باشید.
14: بله، 0 خویت و 0 تریه.
2: بله،
14: خوی 0 خوی.
2: 0-720-377-207 یه آپارتمان دو اتاقه در رینکبی مبله از 19 آگوست آماده اجاره هست.
14: دقیقا.
2: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. ایداد بیداد دوست عزیزی که آهان درست شد. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
15: سلام قربان، خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید
15: قربان. یک دستگاه اتومبیل سواری کیا سید.
2: بله.
15: 2015 دیزل منوال،
2: دیزل دنده سفید. بله، آماده فروش دیگه.
15: بله قربان.
2: بله، سه تلفن تماس
15: بسیکتاد یادم رفت، ببخشید.
2: بسیکتم شده، عالی. پس یه ماشین کیا سید بسیک شده 2015 دیزل سفید دنده ای آماده فروش است.
15: بله قربان.
2: تلفن تماس
15: 0700 656 0000
2: 0700 656 3-0 یا به قول شما 0000
16: در خدمت عزیزان است برای که اگه بخواید ماشین رو بخرن با شما در تماس باشن.
15: سپاسگزارم.
16: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله این هم از این بله 98 38 43 و 23 98 10، این دو شماره تلفنی که سالهای سال در خدمت شما عزیزان است همچنان هم هست. یه 100 سال دیگه میخوایم عمر کنیم دیگه، بالاخره حالا ببینیم چقدر دیگهش میکشیم دیگه. یه 50-60 سال دیگه هم در خدمتون خواهیم بود در برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، و بعد میسپریمش دست جوانترها و ببینیم که اونها چه کار میکنن. الان نه، 50-60 سال دیگه. از خبرهای ایران هم که دیگه خودتون میبینید، شمشیر رو از رو بستن، دوباره میخوان بیفتن به جون دختران و زنان کشورمون که به اصطلاح اینها بد حجاب هستند یا بی حجاب هستند، میخوان بیفتن به جون اینا. وای وای وای وای وای. بعد ببینیم که حالا چطور پیش میره. خیلی هم راحت، انقدر اینا راحت در مورد اشغال کردن کشورهای مختلف سن. میگه آمریکا بیاد جزایر ما رو بگیره، ما هم کشورهای حاشیه خلیج فارس رو میریم تصرف میکنیم. نمی راد 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
17: درود نوی جان.
16: خواهش میکنم بفرمایید.
17: قربان شما. آقا یکی از دوستان ما همچنان دنبال یه دونه آپارتمان میگرده تو جنوب استکهلم که با یه آپارتمان توی شمال استکهلم معاوضه کنه.
16: کن با تعویض میشه. بله خب، تلفن تماس
17: 073 573 518 518 1072 1072.
16: 073 518 1072.
17: بله بله. یکی دیگه از دوستانمونم هستن، ایشون دنبال کار نقاشی ساختمون میگرده.
16: کار نقاشی ساختمان. بله تلفن ایشون چنده؟
17: 076 076 404 404 2093 2093.
16: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشی.
17: خواهش میکنم.
16: شما هم همینطور. یادم رفت جمعه سفرس. قربان شما. خدا نگه. بله دیگه فردا و پس فردا دو روز تعطیل هست. نمیدونم در مورد خانم نیلوفر حدادی شنیدین یا نه، ایشون دوبلور بوده که بعد بهش گفتن جاسوسه و اینا، بالاخره جنازه‌شو در داخل منزلش پیدا کردن. کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان فعال مدنی گزارش داد که پیکر نیلوفر حدادی مدیر دوبلاژ و دوبلور پس از چند روز در خانه اش پیدا شد. بر اساس این گزارش او 17 تیر 1405 جان باخته و علت مرگش ایست قلبی اعلام شده، اما نتیجه آزمایش سمشناسی پزشکی قانونی هنوز منتشر نشده و پرونده بررسی مرگ او همچنان مفتوح است. 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
18: سلام، وقت بخیر، خسته نباشید.
16: قربان شما، سپاسگزارم.
18: همکاری با یه راننده تاکسی که یه ماشین کامفورت تویوتاس 2026 نیاز داریم به راننده. شماره تلفن 076 197
16: سب کنیم با هم دیگه تلفن رو با هم بریم. 076 بعدش چنده؟
18: 197 197 2199 2199.
16: پس شما
18: آلاندا اوبر بولت.
16: آلاندا اوبر بولت، بسیار عالی. 076 197 2199 تلفن شما هست.
18: سپاسگزارم.
16: تعطیلات خوبی دارم براتون آرزو میکنم. قربان شما. 23 98 10 98 38 38 43 دو شماره تلفن بخش نیازمندی ها است. بله، نیلوفر حداد اواخر فروردین ماه پس از یورش ماموران پلیس امنیت به خانهش بازداشت شد و چند روز بعد با توزیع وثیقه آزاد شد. در پرونده او اتهامی از جمله جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم مطرح شده بوده. 23 98 10. درود بر شما.
19: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
16: سپاسگزارم از شما.
19: ما دوباره زنگ زدیم برای یه آگهی مبلامون بودش.
16: خواهش میکنم، راحت باشین.
19: آره، یه دونه سه نفره بودش و یه دونه یک نفره، یعنی تک نفره. بعدش هم یه دونه میز تلویزیون هستش.
20: بله.
19: یه کنسول و یه دونه آینه هم هستش.
20: کنسول و آینه هم هست.
19: بله. بعد یه دونه از این دوچرخه‌هایی که چیز دوچرخه نیست، مثل حالت که باش استیگ چیز میکنین تمرین آدم میکنه.
20: اوکی.
19: آره اونم هستش. حالا هر کسی که مایل بود میتونه با شما
20: زنگ بزنن. 076
19: 228
20: 99 71 99 71. 076 228 99 71 تلفن شما.
19: بله. حالا سپاس... اگر مایل بود من تماس بگیره که من عکس و اینا هم براشون بفرستم که خواستن بیان ببرن.
20: خواهش میکنم. آرزو تعطیلات بسیار خوبی رو برای شما دارم.
19: ممنون.
20: موفق و پیروز باشید.
19: خدا نگهدار.
16: 98 38 43 و 23 98 10. اما در ادامه این مطلب که حالا بعد از این شنونده براتون خواهیم گفت، 23 98 بفرمایید.
21: درود فرمان جان.
20: قربان شما، درود فرمان باشه. مرسی عزیزم.
21: سلام باشه. قرار از مزاحمت در 12 متر یه جور میخوام التان کنم. دونم کسی هستش که مثلا بیاد انجام بده برام کلا.
20: نیازمند به کمک هستین. تلفن تماس
21: 073
20: 073
21: 405
20: 405
21: 88 89
20: 88 89. پس 073 405 88 89 شما یه تیکه دارین که 10 تا 12 متر مربع هستش، میخواین آلتان بزنین و احتیاج دارین کسی که این کارو بلد هست با شما در تماس باشه.
21: سپاسگزارم.
20: منم از شما سپاسگزارم.
21: وقتتون بخیر.
20: موفق و پیروز باشید.
16: به گزارش خبرانه ها، حدادی در ماه‌های پس از آزادی با فشار ناشی از پرونده قضایی و نگرانی درباره سرنوشت مادر مبتلا به آلزایمرش روبرو بود. این گزارش همچنین میگوید پس از مرگ او محل دفن پیکرش تغییر کرد و با برگزاری مراسم یادبود هم مخالفت شد. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
22: درود بر شما و آزادی.
20: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
22: خونه این هست در پاشا سنترم.
20: بله.
22: دو اتاقه مبله راد.
20: دو اتاقه مبله.
22: پارکینگ هم داره.
20: پارکینگ هم داره. تلفن تماس
22: 0760 0760 88 88 88 38 38 34
20: 34 0760 88 38 34. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
22: تعطیلات خوبی داشت.
20: شما هم تعطیلات خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.
16: اینم از این. بعد دیگه واسهتون بگم یه گزارش اومده، خیلی گزارش جالبیه. میدونید که منابع گازی، جاهایی که چاهای گاز و اینا هست، نفت و گاز و اینا هست، همیشه اون بالا یه شعله های روشن هست. نمیدونم اهواز بود یا آبادان بود که شعله ها معروف بود دیگه. این گازهایی که میسوزه و بعضی وقتا هم که مجبورن گازا فروش نره، مجبورن بدنش بیرون. یه گزارش اومده که در هر ساعت بیش از 1,000,000 دلار گاز، خوب گوش کنید، در هر ساعت بیش از 1,000,000 دلار گاز در مشعلهای ایران دود میشود که میشه حدود 9,000,000,000 دلار در سال. ایران در سال گذشته به ازای هر بشکه نفت حدود 19.55 متر مکعب گاز سوزاند و این رقم در عربستان سعودی حدود 0.69 متر مکعب هستش. این کشور با ایجاد سامانه جمع‌آوری گاز از دهه 1970 و سرمایه‌گذاری در جمع‌آوری و استفاده از گازهای همراه، بخش مهمی از آن رو وارد چرخه مصرف می‌کنه، یعنی عربستان رو می‌کنه. هنوز تابستان به پایان نرسیده و پیامدهای قطعی‌های پیاپی برق همچنان بر زندگی روزمره مردم و کسب و کار مردم سایه انداخته که زمزمه‌های قطع دوباره گاز در زمستان هم آغاز شده. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
23: آقا سلام، عرض کردم.
20: خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستیم.
23: محبت دارید. ببخشید آقا نوید، یه دو نفر قبل گفتن خانومی بودن، گفتن تلویزیون دارن برای فروش.
20: میز تلویزیون.
23: آها میز تلویزیون باید. ببخشید
20: حالا میزشو بخرین تلویزیونش هم براتون پیدا میکنم.
23: اوکی شما را چی میگید؟
20: 076
23: 076
20: 228
23: 228
20: 99
23: 99
20: 71
23: 71 تشکر.
20: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشی.
23: محبت دارید همچنین.
20: خدا نگهدارتون. بله، در همین ارتباط محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس دولت 14 جمهوری اسلامی به تازگی گفت که ایران در فصل زمستان با روزانه حدود 100 میلیون متر مکعب کسری گاز مواجه خواهد شد. او همچنین تاکید کرد که حتی اگر زمستان پیش رو سرد هم نباشد، کشور با کسری انرژی روبروست و این کسری باید مدیریت شود. قائم پناه مشکل کمبود انرژی در فصل زمستان را با هدف قرار گرفتن پالایشگاه ها در جریان جنگ مرتبط کرد و حال آنکه تجربه زمستان سالهای گذشته نشان میده که ایران به رغم اینکه رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی جهانو داره، در فصول سرد با کمبود آن مواجه میشه. فرسودگی زیرساخت‌ها، افت فشار میادین گازی و فقدان سرمایه گذاری از جمله عواملی هستند که این نابسامانی رو به وجود آوردن. به این موارد باید سوزاندن حجم عظیمی از گازهای همراه نفت در مشعله‌ها موسوم به فلر را نیز افسود که موضوع این گزارش است. بر اساس داده‌های شرکت ملی نفت ایران، در حال حاضر روزانه حدود 80 میلیون متر مکعب گاز همراه نفت در کشور تولید می‌شود که بخشی از آن به واحدهای فراورشی و NGL تحویل داده می‌شود و بخش دیگری به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در مشعل‌ها می‌سوزد. آمارهای مراکز و رسانه‌های داخلی نیز ابعاد گسترده این اتلاف رو نشون می‌دهند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 1401 روزانه حدود 50 یا 50 و نیم میلیون متر مکعب گاز مشعل در ایران سوزانده شده که حجمی تقریبا معادل ظرفیت تولید دو فاز پارس جنوبی و نزدیک به میزان صادرات روزانه گاز کشور در همون سال. این مرکز عدم النفع ناشی از سوزاندن گازهای مشعل طی یک دهه را حدود 33 میلیارد و 790 میلیون دلار برآورد کرده و نوشته که اگر گاز سوزانده شده در سال 1401 جمع‌آوری و صادر می‌شد، می‌توانست حدود 4 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. 4 میلیارد و 600 میلیون دلار. آخه بدن جان، تو ما وقتی با آخوند در طرفی، وقتی که با آدمایی که مدیریت نمی‌دونن در طرفی، طرف میگه تو سالی 6 میلیارد مثلا 4 میلیارد دلار میده، خب ما که از اون طرف داریم و از اون بعد 4 میلیارد رو در میاریم و اختلاس هم که داریم میکنیم، حالا بیایم سرمایه گذاری بکنیم که 4 میلیارد فقط در بیاریم. میبینین بعد میگن کمبود گاز داریم، حالا زمستون امسال که دیگه حالا مطمئن باشید، صبر کنید. اینا میگن اینا اومدن زیرساختای ما رو زدن، واو حالا بدبخت شدیم و بیچاره شدیم، حالا صبر کنین زمستون امسال بیاد بیچاره مردم. در صورت میلیارد دلار 9 میلیارد دلار در سال گازها رو میسوزونن و میره در آسمان. نبود. ساعت 16:16 است. من یه آهنگ درخواستی هم دارم که میتونیم که بخش نیازمندی ها رو فکر میکنم دیگه کافی باشه. من نمیدونم چی هستش. یک دوستی فکر میکنم یه موزیک برای ما فرستادن. آهان، در مورد همون چاقی ساله هستش. اوکی، مرسی شنونده عزیز، سپاسگزارم ازتون. چون بخش نیازمندی ها رو دیگه بذاریم کنار که یه موزیک میشنویم، آگهی ها رو میشنویم، اخبار رو سریعا شروع میکنم و بعد از اون طرف هم سعی میکنم که اخبار رو زودتر تموم بکنم که به خبرهای داخلی و اینها هم برسیم. بریم سراغ نوشافرین، کار درخواستی به نام نازنین عشق رو با هم بشنویم.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: رناتی تو منگل کشه رنا، تیق بوسته آخر مره کشه رنا.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. Atlas Autotech.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 عصر از ایران اینترنشنال. من منصور حسین یگانه هستم، سرخط خبرها. اردوغان و شهباز شریف در میزبانی محمد بن سلمان. پیمان دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان با عنوان رسمی توافق مکه امضا شد. بنابراین پیمان، حمله به یکی از این کشورها حمله به هر سه کشور خواهد بود. گزارش‌ها درباره حمله احتمالی نیابتی‌های جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. یک مقام دولت عراق به ایران اینترنشنال گفت بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان است. همزمان با ابراز خوشبینی ترامپ درباره توافق بر سر تنگه هرمز، تد کروز سناتور جمهوری‌خواه می‌گوید هدف واشنگتن باید فروپاشی جمهوری اسلامی باشد، نه امضای تفاهم‌نامه‌ای فاجعه‌بار. در ادامه این بخش خبری، ادامه انتقادهای گسترده از اظهارات رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره کشتار معترضان. شهروندان میگویند پزشکیان روزی در جایگاه متهم محاکمه خواهد شد. 160 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی امروز با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان این پیمان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه بازتاب دهنده تعهد سه‌جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد بود. همراه میشیم با همکارانم فرزیا ثابتی از آنکارا و ترسکه صادقی از پاریس و با فرزیا شروع میکنیم. در توافق به چه نکاتی اشاره شده و بازتاب این توافق توی ترکیه چیه؟
2: خب بر اساس گزارش هایی که قبل از نشست هم درس پیدا کرده بود به نقل از منابع امنیتی، موضوع دفاع جمعی مطرح بود و در بیانیه‌ای که منتشر شده هم به این موضوع اشاره شده. مهمترین مسئله در این توافق بین سه کشور این هستش که بر اصل دفاع جمعی تاکید دارن، یعنی حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور مانند حمله به دیگر کشورها خواهد بود. این اصل مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هستش و در ترکیه خیلی روی این صحبت میشد پیش از این و همین مسئله هم باعث شده که رسانه‌های دولتی ترکیه تأکید بکنن که پیمانی که امروز در مکه به امضای سه کشور رسیده مانند پیمان ناتو و جایگزین پیمان ناتو و عضویت ترکیه در ناتو نیستش، بلکه مکمل تعهدات پیشین ترکیه خواهد بود. رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه در توضیحاتی که در ارتباط با این توافقنامه منتشر کرده تاکید میکنه که ماهیت این توافقنامه دفاعی هستش و هیچ کشوری رو به طور مشخص هدف قرار نخواهد داد. در این حال هم در زمینه همکاری های دفاعی تاکید میشه که در تمامی زمینه ها قرار هستش که سه کشور با همکاری و هماهنگی هم فعالیت های خودشون رو انجام بدن. به همکاری در زمینه صنایع دفاعی اشاره کرده رسانه‌های دولتی ترکیه، به این مسئله تأکید دارن که نیروهای مسلح سه کشور هماهنگ خواهند بود و مخصوصا در زمینه تأمین امنیت دریایی و همچنین امنیت انرژی با هم در حوزه صنایع نظامی و دفاعی همکاری خواهند کرد. این موضوع مسئله بسیار مهمی هستش از این منظر

0: که طی هفته های گذشته تنها واکنشی که ترکیه نسبت به مسائل منطقه‌ای در سطح رسمی داشته بیانیه های وزارت خارجه ترکیه در دفاع از عربستان سعودی و در محکومیت حوثی ها بوده و از این منظر این موضوع بسیار مهم هستش. اما در بسیاری از رسانه های ترکیه در حال حاضر دارن از قدرت این سه کشور صحبت میکنن، اینکه پاکستان توان هسته‌ای داره، در عین حال ارتش ترکیه ارتش بزرگی هستش و توان مالی و سرمایه گذاری عربستان هم وقتی که اضافه میشه یک قدرت مهم منطقه‌ای رو دارن تشکیل میدن. در عین حال هم بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یک ابتکار بسیار مهم طی سالهای اخیر در منطقه میدونن و از نقش اون در آینده منطقه صحبت میکنن و نقشی که میتونه برای صلح و ثبات در منطقه داشته باشه مورد تاکید قرار میگیره.
1: تورسکه، از تو بشنویم از اهمیت امضای این توافق که چه بازتابی داشته در رسانه‌های عربی.
2: خب در واقع با پوشش رسانه‌ای بسیار زیادی داریم می‌بینیم که خصوصا در عربستان سعودی این توافق امضا شد. مسئله این استش که بسیاری از رسانه‌ها پرداختن به تهدیداتی که از جانب سپاه پاسداران مشخصا به عربستان وارد شده و کماکان داره بهش حمله میشه، خصوصا حملاتی که از سمت حوثی‌ها داره انجام میگیره و تهدیداتی که از سوی عراق شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران دارن به طور مداوم در موردش صحبت میکنن. از این زاویه رسانه‌های عربستان سعودی بررسی کردند، برای مثال شرق الاوسط بررسی کرده این اهتمامی که هر سه کشور در شرایط فعلی منطقه به هر حال به امنیت منطقه دارند یا فکر میکنند که میتونن امنیت یا توافقی مشترک با همدیگر داشته باشند در این زاویه که امنیت خودشون رو هم حفظ بکنند. این رو اگر کنار بذاریم در رابطه با به پایه این توافق نامه که در خود توافق نامه بهش اشاره شده، مبنای تاریخی اون رو مجدداً یاداوری کردن این رسانه‌های عربی. اما اگر همه تحلیل‌ها رو در واقع کنار هم دیگه بذاریم، داریم به یک اجماع میرسیم در رابطه با این توافق نامه از دید این رسانه‌ها. برای مثال همه اونها بر این باور هستند که این یک تحول نظامی بسیار مهمه در منطقه و در شرایط فعلی که به هر حال به هیچ عنوان تنش‌ها کاهش پیدا نکرده. یک تحلیلگر سرشناس از ریاض گفتگویی داشته با فایننشال تایمز، در واقع گفته که عربستان به این نتیجه رسیده که دیگه نمیتونه اعتماد بکنه به چتر امنیتی در واقع آمریکا. از این زاویه بر این باور هستش که خود کشورهای منطقه باید کمک بکنن به یکدیگر، امنیت همدیگر رو حفظ بکنن. این برای عربستان بسیار مهمه و بسیاری از تحلیلگران دارن در رسانه‌ها به این مسئله اشاره میکنن. برخی از مراکز پژوهشی در کشورهای عربی ایده دیگری رو مطرح کردن، بر این باور هستن که جنگ فعلی در 2026 موازنه امنیتی در منطقه رو چهره خاورمیانه داره تغییر میده و از این زاویه این کشورها به این نتیجه رسیدن که خودشون مدیریت بکنن امنیت کشورهای خودشون رو، همکاری بکنن از نظر نظامی و امنیتی با یکدیگر که بتونن در نهایت خودشون مدیریت بکنن شرایط فعلی منطقه رو. همه اینها در واقع این رو نشون میده که عربستان سعودی بیشتر این تمایل رو داشته که این توافق در سریع‌ترین زمان ممکن انجام بگیره. تهدیدات علیه عربستان سعودی به هیچ عنوان کاهش پیدا نکرده. اما خب به هر حال این رو هم به عنوان یک پرسش مطرح کردن که هنوز مشخص نیست با توجه به تهدیداتی که علیه عربستان وجود داره، این کشورها چطور این توافقنامه رو به طور عملی پیاده خواهند کرد در حمایت از ریاض.
1: تشکر میکنم از توضیحات هر دو همکارم، فرزیا ثابتی از ترکیه و تورسکه صادقی از پاریس. پیمان دفاعی میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در حالی امضا شد که سال گذشته ریاض پیمان دفاعی دیگری را با اسلام آباد امضا کرده بود، اقدامی که توجه سایر کشورها را به خود جلب کرد، زیرا پاکستان تنها کشور اسلامی با نیروی هسته‌ای در جهان است. پیشتر کویت هم طرح یک توافق همکاری دفاعی را با پاکستان به تصویب رسانده بود. با وجود تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، پاکستان توانسته روابط خود را هم با جمهوری اسلامی و هم با آمریکا و متحدانش حفظ کند. در ماه‌های اخیر کشورهای عربی خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در مقابل پاکستان که یکی از معدود کشورهای منطقه است که میزبان نیروهای آمریکایی نیست، تلاش کرده نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کند و همزمان همکاری‌های امنیتی خود با کشورهای مانند عربستان سعودی و کویت را هم حفظ کند. پاکستان با تلاش‌های دیپلماتیک مکرر روابط خود با آمریکا را تقویت کرده. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در دیدار با دونالد ترامپ در خرداد سال گذشته توانست روابط کشور خود با ایالات متحده را تقویت کند. این تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان را به میانجی میان ایران و آمریکا تبدیل کرد و در فروردین امسال دو طرف را پای میز مذاکره آورد. مذاکره‌ای که سرانجام پس از ماه‌ها تنش به امضای یادداشت تفاهم شکننده 14 ماده‌ای انجامید. پاکستان در حدود یک سال گذشته جایگاه خود را در منطقه به عنوان میانجی و همکار امنیتی تثبیت کرده. این کشور به عنوان یک قدرت هسته‌ای و چهارمین قدرت نظامی در آسیا برای کشورهای عربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پاکستان در چارچوب پیمان‌های امنیتی تجربه و آموزش‌های نظامی خود را با عربستان و کویت ادامه می‌دهد و در مقابل در بخش انرژی و سرمایه گذاری از سوی کشورهای ثروتمند خلیج فارس حمایت دریافت می‌کند. توافق مشترک جدید میان پاکستان، عربستان و ترکیه می‌تواند جایگاه اسلام آباد در منطقه را بیش از بیش تقویت کند. همراه بشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. این توافق دفاعی چه تغییراتی در وضعیت سیاسی و نظامی منطقه ایجاد میکنه؟
3: درود بر شما خانم حسینی، هم تو بینندگان محترم. سزل این توافق از اهمیت یعنی در جایگاه ژئوپلیتیک خیلی مهم در واقع بالایی برخوردار هستن در منطقه، اما این پیمان میتونه یک وضعیت جدیدی رو هم شکل بده، بنا به این دلیل که ترکیه امکان این رو خواهد داشت که به توسعه امنیتی خودش رو تا خلیج فارس و دریای سرخ استمرار بده، تداوم بده، در این مناطق هم بتونه حضور داشته باشه و این برای دولت توسعه‌گرایی مثل ترکیه میتونه از اهمیت خیلی بالایی برخوردار باشه. عربستان که محوریت این تفاهم رو هم بر عهده داره، سالهای یعنی دهه ها وضعیت امنیتی خودش رو به صورت برون سپاری در اختیار آمریکا قرار داده بود، او رو زیر چتر حمایتی و امنیتی آمریکا قرار داشت، اما به تدریج داره از اون وضعیت فاصله میگیره و در منطقه داره به دنبال متحدان جدید میگرده، متحدان امنیتی منظورم. و از اون طرف پاکستان هم با امضای این تفاهم به مضاف بر اون تفاهم پیمان امنیتی پیشینش با عربستان امکان بروز توان نظامی خودش و حضور خودش در خلیج فارس رو افزایش میده و از در واقع اون توان هسته‌ایش به عنوان یک نیروی بازدارنده حتی برای خودش میتونه استفاده کنه. این سه تا کشور در شمال غرب، جنوب غرب و جنوب شرق ایران قرار دارند، یعنی با همپیمان شدن امنیتی اونها با مفادی که در اون توافق وجود داره میشه گفت که ایران در یک محاصره ژئوپلیتیک قرار میگیره. وضعیتی که در جمهوری اسلامی شکل گرفته این ائتلاف رو ایجاد کرده. میتونیم انتظار داشته باشیم که بلوک‌بندی قدرت‌ها در منطقه دچار تغییر اصولی بشه، موازنه قدرت دچار تحول بشه و فکر میکنم که علامت خطر یعنی هشدار خیلی جدی به جمهوری اسلامی میتونه باشه در خصوص اینکه کشورهای منطقه امکان همافزایی با هم رو دارند و اگر جمهوری اسلامی قرار باشه خطر آفرین باشه، ممکنه که این همافزایی بر علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار بگیره.
1: آقای رحیم‌پور، شما نقش پاکستان رو در معادلات منطقه چطور میبینید؟
3: ببین پاکستان به عنوان یک قدرت اتمی که خب رقیب اتمی خودش در همسایگی شرق در حال گسترش در واقع توان تجاری یعنی افزایش میزان سرمایه گذاری و افزایش قدرت تکنولوژیکی خودش هست، یعنی هندوستان به لحاظ سرمایه گذاری و دارایی های قابل اتکاب به نسبت هندوستان، پاکستان از وضعیت نامطلوب تری برخوردار هست. یعنی اساسا دولت پاکستان و کشور پاکستان با مشکل سرمایه گذاری و تأمین سرمایه های لازم برای نیاز خودشون مواجه هستند. در چنین شرایطی پاکستان هم الگوی دیپلماتیک رو برای خودش طراحی میکنه، آنچنان که در موضوع جمهوری اسلامی به امریکا ورود کرد، و هم الگوی امنیتی و نظامی رو ایجاد میکنه به دلیل توان بالای نظامیش، به دلیل امکانهای گسترده‌ای که در حوزه نظامی داره، و این میتونه یک جذب سرمایه گذاری خیلی زیادی رو برای پاکستان به همراه داشته باشه، به ویژه اگر طرف مقابل پاکستان کشورهای متمولی مثل عربستان سعودی باشن، که من فکر میکنم البته کشورهای دیگه مثل کویت، اردن و حتی بحرین هم احتمالاً دیر یا زود به این پیمانها اضافه بشن، و این میتونه میزان سرمایه گذاری خیلی زیادی رو برای پاکستان به همراه داشته باشه، ضمن اینکه ترکیه به دلیل تکنولوژی بالا و مدرن خودش در صنایع نظامی و در واقع عضویت راهبردیش در ناتو میتونه یک همپیمان نظامی بسیار قابل اتکا و قابل اطمینان برای پاکستان باشه. این شرایط در واقع مجموعه این چیزایی که عرض کردم موقعیت و جایگاه منطقه‌ای پاکستان رو میتونه ارتقاء خیلی محسوسی بهش بده.
1: توضیحات و تحلیل روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی رو شنیدید. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. یک مقام ارشد عربستان سعودی اعلام کرد گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و یمن در حال آماده سازی برای حملات هماهنگ و همزمان به این کشور هستند. به گفته این مقام اهداف احتمالی این حملات شامل زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی از جمله تأسیسات انرژی، بنادر و فرودگاه‌های عربستان سعودی است. ریاض همچنین جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب مرزهای خود رصد کرده. یک مقام دولت عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال اعلام کرد بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی است. او گفت اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد این گروه‌ها برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن و سوریه برنامه دارند. همزمان یک مقام سعودی به خبرگزاری رویترز گفت شبه نظامیان عراقی به دستور سپاه پاسداران و با هماهنگی حوثی‌ها در حال آماده سازی حمله به عربستان سعودی هستند. به گفته او ریاض جابجایی پهپادها و موشک‌های آنها را رصد کرده. همراه بشیم با فرزین کربوسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار. سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید. شبه نظامیان عراقی و یمنی برای یک حمله گسترده علیه عربستان سعودی آمده میشن، اینطوری که در خبرها شنیدیم. آیا عربستان سعودی در آستانه یک جنگ بزرگ با شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفته؟
4: ببینید، در طول چند روز گذشته، یعنی بعد از اربعین، در واقع این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی، البته با هماهنگی حوثی ها، که یک اتاق جنگی رو درست کردن، یک ستاد جنگی رو درست کردن در عراق، در پی حمله به عربستان سعودی هستن و این خیلی جدی هست. حتی دیشب در واقع حکومت نظامی بود در داخل عراق و یک آماده باش کامل برای روبرو شدن با هر فعالیتی، ولی ما میدونیم که این گروه ها در واقع در بغداد و یا در شهرهای بزرگ این کار رو انجام نمیدن. اونها در بیابانهایی این پرتابه ها رو میفرستن که هیچ یعنی نیرویی نمیتونه جلوی اونها رو بگیره، و در واقع با پادرمیانی آقای آمری که به نوعی اومدن و درخواست کردن که این کار رو انجام ندن، ولی در مقابل گروه های مقاومت که خودشون رو به این اسم میشناسونن در واقع گفتن ما این کار رو انجام میدیم، ما حمله میکنیم. عربستان سعودی در مقابل این تهدیدها به نظر من چاره جز مقابله به مثل نداره، برای اینکه این در واقع همون امتداد نقشه جمهوری اسلامی هست برای منطقه، برای بالا بردن تنش و وارد کردن کشورهای دیگه به این جنگ، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. در واقع حوثی ها از چند روز گذشته با حملاتی که مستقیم خودشون انجام میدن و یا با همکاری با هشت و شبی، در واقع بخش دیگه ای از این پلان جمهوری اسلامی و نقشه جمهوری اسلامی رو دارن جلو میبرن.
1: دولت عراق اما از اون طرف گفته که آماده است تا به شبه نظامیان ساکن عراق ضربه نهایی رو وارد کنه. این گفته ها آیا به منزله تقابل نظامی دولت عراق با این گروه هاست؟
4: ظاهرا این تصمیم رو گرفتن، یعنی در جلسه ای که دو شب پیش جلسه دولت بوده، یعنی همه احزاب گروه ها درش حضور داشتن، این تصمیم رو گرفتن و تاکید کردن. ولی در میدان ما میدونیم که واقعا این کار یعنی جنگ داخلی در عراق، یعنی این هیچ بحثی درش نیست که اگه قرار هست جنگی در داخل شیعی، در داخل گروه های شیعه انجام بشه، این میتونه به منزله از بین رفتن دولت باشه، چون هشت و شبی قوی هست و اینها هم روابطشون روابط تنها نظامی نیست، این روابط عشیره‌ای هست، یعنی ملوک و طوائفی است تا حدودی. یعنی اگه یک گروهی درگیر بشه، یک منطقه از عراق درگیر میشه. برای همین دست بردن برای جنگ با این گروه ها به نظر من کار بسیار خطرناکی است و دولت آقای زیدی، من فکر نمی کنم با تجربه‌ای که داریم در این کار موفق بشه، بلکه باید یه راه میانه‌ای رو پی بگیرن که البته نقش آقای سیستانی خیلی مهم هست که تا الان صحبتی نکردن، نظری ندادن. و به نظر من اگه آقای زیدی، دولت آقای زیدی بخواد با این گروه ها که به شکل کوچک هستند ولی پشت قضیه به نظر من نیروی بزرگی پشت اونا هست که جمهوری اسلامی و بخشی بزرگی از هشت و شبی هست، به نظر من کار سختی هست و نمیشه به آسانی با اونها وارد جنگ شد و عراق که در یک وضعیت بسیار بسیار وخیم اقتصادی هست وارد یه همچین بحرانی هم بشه که به فروپاشی نزدیک خواهد شد.
1: بسیار ممنون هستم. توضیحات فرزید کرباسی تحلیلگر سیاسی رو با هم شنیدیم. در حالی که رسانه ها از احتمال اعلام خبر تفاهم بر سر تنگه هرمز در ساعات آینده خبر می دهند، یک سناتور جمهوری خواه آمریکا از تلاش های دیپلماتیک دولت ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. تد کروز در گفتگو با پادکست مدرسه جنگ گفت هدف واشنگتن باید فروپاشی حکومت در ایران باشد، نه دستیابی به توافق. این سناتور جمهوری خواه یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن را فاجعه بار توصیف کرد و خواستار ادامه حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان یابد. ترامپ گفت شخصا در مذاکرات دخیل است و احتمال دارد توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده بسیار نزدیک حاصل شود. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد در حال حاضر کنترل این آبراه در دست آمریکاست. با این حال همواره امکان شلیک یا کارگذاشتن مین‌های دریایی از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد. به برلین بریم و همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. در حالی که دونالد ترامپ به دنبال توافق با جمهوری اسلامی، اما همین الان در خبرها شنیدیم که سناتور تد کروز توصیه میکنه که هدف واشنگتن باید سرنگونی رژیم باشه، راهکارش چیه؟
5: خب آقای تد کروز و شمار زیادی از نمایندگان جمهوری خواه در سنای ایالات متحده شیوهی رو که آقای ترامپ داره پیش میبره در رابطه با جمهوری اسلامی رو قبول ندارن و بارها اونها تاکید کردند و گفتن که هدف ایالات متحده باید سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باشه و این رو از سال 2020 آقای تد کروز داره اشاره میکنه. در هفته های اخیر هم همین اتفاق افتاده و بخشی از جمهوری خواهان مخالف رفتاری هستن که آقای ترامپ داره انجام میده. این بار آقای تد کروز میگه که توافقی که آقای ترامپ به دنبالش هست در واقع کمک میکنه به بقای رژیم جمهوری اسلامی و توافقی که بخواد به بقای رژیم جمهوری اسلامی منجر بشه رو نباید ایالات متحده پیش ببره و هدف باید سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. در واقع سه موضوع رو آقای تد کروز داره در حرفاش اشاره میکنه. یکی این که خب باید فشار خارجی افزایش پیدا بکنه، دوم این که ایالات متحده باید نیروهای داخلی در ایران رو که با رژیم دارن مبارزه میکنن اونها رو مسلح بکنه و در نهایت هم کمک بکنه به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی. و طبیعتاً آقای تد کروز بر حملاتی که ایالات متحده داره انجام میده سهه میگذاره و میگه که این شیوه باید ادامه پیدا بکنه. اما خب در بخش دیگه از صحبتاش آقای تد کروز مخالف این هست که ایالات متحده نیروی زمینی خودش رو ببره به سمت منطقه و بخواد که به صورت زمینی هم با جمهوری اسلامی درگیر بشه و طبیعتاً او مخالف هست با اشغال سرزمینی ایران، ولی شیوهی که در واقع تحت فشار قرار بده جمهوری اسلامی و در نهایت منجر به فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی بشه این رو بهش سهم میذاره. ضمن که خب در ماهای اخیر جمهوری خواهان همواره تلاش کردند که این اختلافات خودشون رو با آقای ترامپ رو برجسته بکنن و این بار هم آقای تد کروز داره این موضوع رو بهش سهه میگذاره که خب میبینیم آقای ترامپ هم فعلا ترجیحش بر این هستش که بدون از دست دادن سرباز و کم خرج کردن هزینه های جنگ بخواد که جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداره، که اگر بتونه میتونه مطلوب باشه و اگر نتونه باید ببینیم که آقای ترامپ آیا حملات نظامی رو ادامه خواهد داد یا خیر.
1: توضیحات همکارم احمد صمدی رو از برلین شنیدیم. ممنونم از حضورت در این بخش خبری. و در ادامه بررسی صحبت‌های تد کروز همراه میشیم با همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو. خب در خبرها هم داشتیم که تد کروز گفته که راهبرد ترامپ خیلی هم راهبرد مورد نظر اون نیست و بعد فشار نظامی اقتصادی بر جمهوری اسلامی بیشتر بشه برای اینکه به دنبال فروپاشی حکومت باشن. این انتقادهایی که تد کروز کرده دقیقاً برمیگرده به کدام راهبرد ترامپ؟
6: خب ببینید الان روش بازی ترامپ صدای برخی از نمایندگان جمهورخواه هم در واقع در آورده. صحبت تد کروز خیلی مهم هستش به خاطر اینکه یکی از متحدان جدی ترامپ همواره همین تد کروز سناتور جمهورخواه بوده. صحبت تد کروز بیشتر روی اون نقص و نارسایی جدی که در راهبرد ترامپ بعد از 8 آوریل یعنی از 4 ماه پیش که اعلام آتش بس شد تا الان تاکید داره که من بارها بهش اشاره کردم این نقص و نارسایی جدی در راهبرد فعلی ترامپ. و البته یادمون باشه که معمولا تد کروز وقتی که صحبت میکنه در رابطه با جمهوری اسلامی از واژه رژیم چنج تغییر رژیم استفاده میکنه، کمتر رژیم کلاپس. الان از این رژیم کلاپس استفاده کرد، یعنی فروپاشی رژیم. من نمیدونم حالا این نشون میده که تد کروز یه تغییر موضعی داره انجام میده به این معنا که آیا تد کروز به این نتیجه رسیده که با روش فعلی ترامپ حتی تغییر رژیم به معنای واقعی ممکن نیست و باید دست کم فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی رو ترامپ در دستور کار قرار بده یا نه. به هر حال چیزی که مشخصه اینه که الان تد کروز خواهان شفافیت ترامپ در اون هدف اصلیش در راهبرد شده، خواهان افزایش فشار نظامی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی شده و اینکه نباید شما به توافق برسی بخواید دنبال توافق باشی با جمهوری اسلامی، بلکه هدف باید هم فروپاشی جمهوری اسلامی باشه. یه جورای هدف و ابزار اینها کلید واژه‌های صحبت‌های تد کروز هستش. الان دولت آمریکا در کنار اسرائیل بله در طول این دوتا جنگ ضربه های مهلک و بزرگی به جمهوری اسلامی زده و این اصلا قابل مقایسه نیست با دوران اوباما و بایدن، ولی اینجا یه خطری وجود داره و اون خطر این هستش که در سایه مشخص نبودن اهداف، زمان دادن به جمهوری اسلامی و عدم به کارگیری درست ابزار، شما یک مار زخمی رو به حال خودش رها میکنه و این مار زخمی اتفاقا اگر باش توافق بکنی خیلی خطرناک‌تر خواهد بود. هدف ترامپ از این کارزاری که الان 160 روز ازش گذشته دقیقاً چیه؟ تغییر رژیم، مهار رژیم، تبدیل رژیم، سرنگونی، تسلیم سازی جمهوری اسلامی هست، دیپلماسی قهری چی هستش؟ زمانی که هر کدوم از اینها یک سری ابزار و ترتیبات دیپلماتیک و نظامی خودش رو میطلبه. زمانی که هدف مشخص نباشه یا چندین هدف باشه، این دیگه یک راهبرد نیستش. و یکی دیگه از نواقص و نارسایی که در راهبرد ترامپ وجود داره اون مسئله از دست رفتن مزیت راهبردیه. من ارجاع میدم شما رو به صحبت اینا ایتان بن الیاهو، فرمانده سابق نیروهای اسرائیل، که در گفتگو با جروسالم پست گفته که این روش بازی، یعنی این تعلل‌ها و این به اصطلاح شل کن صفر کن‌ها، باعث میشه که اون مزیت راهبردی از بین بره و کلاً این سیاست باعث بشه که یک نوع فرسایش در بازدارندگی ایجاد بشه که به ضرر آمریکا است. بنابراین همه این صحبت‌ها بیشتر اشاره داره به اون نواقص و نارسایی‌ها.
1: آقای بعد نیست که یه اشاره‌ای هم بکنیم به همین توافقی که الان در مکه امضا شده. خب در میان این بازی دیپلماسی و جنگی که داره صورت میگیره، ما الان مواجه شدیم با چنین توافقی. این محور چه نقشی رو میتونه در این معادله بازی بکنه؟
6: خب ببینید، جنگ در ایران، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه، کلا خیلی از این کشورهای عربی منطقه رو، حتی دوستان جمهوری اسلامی رو هم دچار شوک راهبری کرده، از جمله عمان و قطر، که آیا اینها بعد سیاست توازن و خیشتنداری رو باز هم در برابر جمهوری اسلامی ادامه بدن یا اینکه نه. اون جنگ و نوع رفتارهای جمهوری اسلامی نشون داده که اونا دیگه نمیتونن سیاست توازن و خیشتنداری رو مثل قبل ادامه بدن و الان میخوان یک سری خطوط قرمزی رو برای جمهوری اسلامی مشخص کنن. این ائتلاف که در سایه توافق دفاعی امنیتی به دست اومده، نشان دهنده اینه که اونا میخوان خطوط قرمز رو برای جمهوری اسلامی تعیین بکنن. از درون شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی و مصر اومدن بیرون، الان پیوستن به پاکستان و ترکیه و این ائتلاف حامی جمهوری اسلامی نیست، میخواد مهار بشه جمهوری اسلامی. ولی در این حال به نظر من مخالفت جدی داره با سیاست‌های اسرائیل، به نوعی از این که تغییر رژیم رخ بده و این محور ایرانی و اسرائیلی شکل بگیره و اسرائیل تبدیل به قدرت هژمونی که مسلط در منطقه باشه، میترسن. یه جورای ائتلاف میانه هست بین کمپ جمهوری اسلامی و عمان و قطر و کمپ اسرائیل و امارات، یه جورای ائتلاف میانه است برای اینکه بخوان یه جورهای ریش سفیدی بکنن و خودشون رو در گفتگو با ترامپ ملزم بکنن که جمهوری اسلامی مهار بشه.
1: بسیار ممنون هستم. تحلیل همکارم حسین آقایی رو شنیدیم. اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، درباره قتل عام معترضان در دیماه، انتقاد گسترده فعالان سیاسی و مدنی و کاربران رسانه‌های اجتماعی را برانگیخت. مهدی زاکریان، استاد روابط بین الملل، رئیس جمهور را مکلف به پیگیری حقوق مردم و ارائه گزارش شفاف از روند برکناری و محاکمه مقصران این کشتار دانست. او گفت چنین قصوری از سوی پزشکیان سندی قابل تأمل در فرایند عدالت انتقالی برای خانواده‌های دادخواه است. پزشکیان اخیراً راویان کشتار 10,000 معترض در دیماه را نامرد و وطن فروش خوانده بود. همزمان یک روحانی حامی حکومت کشتار دیماه را فاجعه بی سابقه توصیف کرد و پزشکیان را مسئولان دانست. امیر حسین جعفری در یادداشتی انتقادی به پزشکیان اضافه کرده کشتار بزرگ در سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی را متلاشی و به مشروعیت نظام ضربه‌ای مهلک وارد کرده. او از مشارکت قالیباف در این قتل عام هم گفته و خطاب به پزشکیان نوشته این فاجعه باید مسئولان این کشتار را تا آخر عمر بیخواب کند. همزمان پیام‌های دریافتی از شهروندان نشان دهنده انزجار عمیق افکار عمومی از لحن بی‌تفاوت رئیس جمهور در قبال جانباختگان است. شهروندان پزشکیان را مسئول عادی سازی کشتار و سرپوش گذاشتن بر این جنایت معرفی و بر لزوم پاسخگویی حکومت تاکید کردند. در خصوص همین واکنش ها، آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، با ما همراه شده. سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید. خب همونطور که شنیدید، شهروندان و تعدادی از فعالان پزشکیان را مسئول عادی سازی کشتار میدونن. هدف پزشکیان از این اظهاراتی که انجام داد چی بود؟ ارزیابی شما چیه؟
7: درود بر شما منصور جان و بینندگان ما. ببینید، این نکته خیلی مهمی هست که شما در مورد عادی سازی میگین و واکنش های مردم. وقتی که به سخنان آقای پزشکیان گوش میکنیم، یک بخش خیلی جالبی هست که از ایشون در مورد مردم سوال میشه. یعنی میگه وقتی شما میگین مردم، دقیقا مردم چه منظورتون کدوم بخشی از مردم هست؟ و پاسخ او دقیقا تناقض تمام رفتاری هست که هم دولتش در قبال نه تنها کشتار دی ماه که حتی شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط عمومی جامعه ایران هست، بلکه در همین گفته ها هم بارها ضد اون سخنی که ادعا میکنه در واقع استدلال میاره. از جمله اینکه اون میگه برای ما مردم همه مردم هستن، چه اون مردمی که در واقع وفادار به حکومت هستن، چه اون مردمی که معترض بودن. در حالی که شما میبینید در همین گفتگویی که اتفاقا به نام گفتگو با مردم ادعا میکنن که صورت گرفته، بخش عمده‌ای از مردم حذف شدن، رنج مردم انکار شده، رنج مردم تحقیر شده. شما وقتی که از کشتار عمومی مردم، از کشتاری که همچنان ادامه داره، در قالب اعدام‌ها ادامه داره، در قالب سرکوب ادامه داره، وقتی که ازش به عنوان فوت یاد میکنید، در گذشت مردم یاد میکنید، وقتی که لشکرکشی خیابانی رو حادثه و اتفاق مینامید، اساساً این دروغی هست که اول یا خودت باور کردی یا داری تلاش میکنی که به مردم باور به باورونیش. بنابراین این مردم اساساً در سخنان شما نه جایی دارن نه مخاطب این سخنان هستن. بنابراین اول باید گفت که این واکنش مردمی طبیعی هست، برای اینکه این شکافی که بین دولت، بین رئیس دولت و مردم وجود داره، دست کم میشه گفت که بخش عمده از مردم که امروز رنج بودن رو دارن در جمهوری اسلامی زیر لوای پرچم جمهوری اسلامی تحمل میکنن، نه فقط رنج اقتصادی، نه فقط رنج سیاسی، این رنج بودن، رنج زندگی کردن. ایران رو تبدیل کردن به قفسی که مردم درش از هر نظر رنج بکشن، و وقتی شما انکارش میکنین طبیعیه که مردم واکنششون میدن. شما ببینید در بخشی از این موضوع ایشون خبرنگار ازش در مورد پنکه میپرسه، میگه اینجا هوا خیلی گرمه، اون میگه ما بچه که بودیم پنکه نداشتیم. اولا چرا مردم باید اساساً رنجی که مستحقش نیست رو بکشن؟ مگه کشور ما کم سرمایه داره؟ مگه کشور ما توانایی این که به مردم خدمات رفاهی بده نداره؟ بعد دوم، این چه قیاسی هست؟ شما در آذربایجان بزرگ شدی، چه جوری خودت رو با کسی که در خوزستان یا در جنوب ایران یا هر جای دیگه، شما امروز در تهران هم ممکنه گرمای غیر قابل تحمل داشته باشید، مقایسه می‌کنی؟ بعد هم که البته خبرنگار در واقع یقین ایشون رو می‌گیره، میگه شما در آذربایجان بودید، اونجا خیلی گرمیست، میگه من خدمتم رو در زابل گذروندم. ببینید همین تناقض کوچک، همین دروغگویی رو شما در کل مصاحبه ایشون، در کل سخنان ایشون میتونین دنبال بکنید، از جمله در مورد دی ماه، از جمله اون بخشی که در مورد اقتصاد مردم میگه، انتظار او از مردم، طلبکاری او از مردم، از میمیک صورتش و مدل نشستنش تا سخنانش پیدا هست.
1: خانم امینی، فرصتمون خیلی کمه، اما من دوست دارم که به این نکته هم اگر بشه کوتاه اشاره بکنیم که واکنش ها به اظهارات پزشکیان خیلی گسترده بود، حتی تعدادی از حامیان حکومت هم اون رو مقصر کشتار دونستن. این رویکرد چقدر به ما نشون میده که اختلافات درون حکومت در چه وضعیتیه؟
7: ببینید، بله، در واقع بخشی از کسانی که به هر حال به حکومت مرتبط هستن منتقد بودن، ولی منصور جان واقعیت این هست که از دید مردم این اختلافات واقعا دیگه وجود نداره. حتی اگر وجود داشته باشه، یعنی حتی اگر این شکاف ها واقعی باشه، از نظر مردم اهمیت نداره، چون امروز هر کسی یا در کنار مردم هست یا روبروی مردم هست. این حکومتی که دستش به خون مردم آغشته هست، انکارش میکنه، دروغ میکنه، تلاش میکنه عادی سازی بکنه، تلاش میکنه رفع و رجوع بکنه برای بقا، مشروعیت این که بخوایم در مورد این که کی با کی مخالفت میکنه و چه کسی در این زمان شاید در این زمینه محقتر هست رو نداره. ولی این در واقع نافی این نیست که بله، در حکومت کسان مثل آقای امیر حسین جعفری که سردبیر نشریه حکمران هست، انتقادات تندی علیه رئیس جمهوری و رئیس محمد باقر قالیباف کرده و کسان دیگر هم همینطور. اما عرض میکنم شاید این شکاف ها امروز کمترین اهمیتی از دید عموم مردم نداره.
1: بسیار ممنون هستم. توضیحات آسیه امینی تحلیلگر اجتماعی رو شنیدیم.
7: ممنون.
1: با تصویب دولت فرانسه قانون جدیدی برای ممنوعیت تماس‌های تبلیغاتی بدون رضایت قبلی شهروندان وضع شد. قانونی که از 20 مرداد اجرایی می شود و برای متخلفان جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته است. یونس تکوری وزیر کار مراکش اعلام کرد که قانون جدید فرانسه می تواند به نابودی حدود 50,000 فرصت شغلی در مراکز تماس این کشور منجر شود. به پاریس بریم و همراه میشیم با همکارم ساجد شریفی در خصوص همین خبر. این قانون دقیقاً چه چیزی رو برای شهروندان فرانسوی تغییر میده و آیا از 11 اوت یا همون 20 مرداد دیگه هیچ تماس تبلیغاتی ناخواسته ای رخ نمیده؟
8: منظور مدت ها بودش که در واقع دولت فرانسه سعی میکرد که قوانین محدود کننده ای بگذاره در ارتباط با این تماس های تجاری، برای اینکه لیست

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

ترامپ در تازه ترین مصاحبه خود گفت آمریکا حدود 39 میلیارد دلار کسری تجاری با سوئیس داره و تاکید کرد که می توانم با یک امضا این کسری را از بین ببرم و آنها دیگر یک کشور ممتاز نخواهند بود. وی افزود کافی است بگویم ساعت‌ها و کالاهای شما را نمی خواهیم. در این صورت آمریکا 39 تا 41 میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌کند و سوئیس از یک کشور ممتاز به کشوری با مشکلات جدی تبدیل خواهد شد. همزمان برنی سندرز سناتور کهنه‌کار آمریکایی از حزب دموکرات، می‌دونید دیگه، مخالف، در آخرین بیاناتش ترامپ را یک زورگوی دزد سالار و فاسد و خطرناکترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا نامید و گفت وقتی به آنچه در آمریکا میگذرد نگاه میکنم میبینم که مردم خواهان جایگزینی برای ترامپ هستند. پدر جان، حالا این چیزای شما هم از اون سایتای هستی، چون ما مثلا این هموطنان ایرانی ما یه سریاشون اطلاعاتشون رو از دات آی آر میگیرن، سایتایی که با نقطه آی آر تموم میشه که مال جمهوری اسلامیه. شما هم احتمالاً اطلاعاتتون رو از سایتایی که فقط به نفع دموکرات‌ها مینویسن میگیرین دیگه آقا جان دیگه. آمریکا با پیشرفت بسیار بالای اقتصادی داره پیش میره، یقه همه کشورها رو هم گرفته و به نظر من تنها رئیس جمهوری که برای مردمش کار کرد همین دونالد ترامپه. حالا یه سری میگن دوزه، یکی میگن خطرناکه، یکی میگن زورگوی دو سالار فاسد، هر چی دوست دارین بگید. با خود آمریکایی‌ها صحبت بکنید، البته میدونید که من اینو چندین بار تاکید کردم، در آمریکا دو گروه بیشتر وجود نداره، یکی جمهوری خواهان، یکی دموکراتان. 350 میلیون آدمن که نزدیک 50 میلیونشون حق رأی ندارن و موقع رأی گیری ها 300 میلیون میرن. وقتی شما حالا به عنوان رئیس جمهور و عنوانی که حسابش بکنی با مثلا با 51% آرا برنده میشی، یعنی 49% مخالف داری دیگه. حالا از 300 میلیون یعنی مثلا بگیم که 50% میشه 150 میلیون، حالا بگو 140 میلیون، شما 140 میلیون مخالف دارید این حساب دو تا چهار تا است. بگذاریم حالا اینجا دفتر دونالد ترامپ نیست، ولی جالبه که سایت stockholmian.com فقط کافیه ترامپ یه چیزی بگه دیگه سرتیتر میزنه دیگه. خیلی خوب، البته خوبه آدم بدونه که چه در دنیا داره میگذره و کی چی میگه. یه آقایی رو در سوئد گرفتن، این آقا که گفته میشه در رابطه با گروه های خلافکار و اینا هستش، اوکی، ایشون در مابین سالهای 2020 و 2021 از طریق سایت سکای ای سی سی حدود 17 کیلو کانابیس و 1 کیلو کوکائین فروخته به کشورهای مثل فرانسه و هلند، یعنی هم خریده هم فروخته به مشتریاش. حالا بابا رو گرفتن بهش گفتن، گفته چی چه کشکی چه پش، میگفتن بابا جان ما اینو رفتیم هک کردیم این سایت و تمام نوشته ها تو آوردیم بیرون. بعد اتفاقا اگه به سایت سویته مال تلویزیون سوئد نقطه سی برید میبینید که یه فیلمی هم گذاشتن، تمام چتا و اینا رو توش گذاشتن، خیلی جالبه. بعد که نشونش دادن گفته جان من ولی من یادم نمیاد چه چیزایی اصلا اونجا نوشتن. نه یادت نمیاد، حالا ما یادت میندازیم. در صورت ایشونو به پرداخت گفتن که یه چیزی نزدیک 900 هزار کرون سود کرده در این یک ساله بعد از خرید و فروش این 17 کیلو کانابیس و نمیدونم 1 کیلو کوکائین و فلان و بیسار و اینا. بعد 6 سال بهش زندان دادن، 6 سال بعد بره آب خنک بخوره تا دیگه گروف نارکوتیکا بروت انجام نده. ببینید من یه چیزی واسهتون بگم، من امیدوار هستم اینایی که توی چجوری میگم، شاید داخل شنوندگان ما که من بعید میدونم، ولی حالا بالاخره از کشورهای دیگه، از ملیتهای دیگه، نمیدونم از فرهنگهای دیگه ممکنه که صدای ما رو بشنون. ماها که کشورهای دورورمون این کارها رو نمی کنیم، ولی اونایی که میکنن یه مشکلی در مواد مخدر وجود داره. مثلا فرض میکنیم یه بابایی از کولومبیا، مثلا دیگه، که مرکز خرید فروش مواد مخدر، در این خرید و فروش مواد مخدر یه مشکل وجود بزرگ وجود داره. مثلا آقای

اکس، این جناب اکس میاد و میره بهش میگن که این 3 کیلو ماده مخدره، حالا از هرچی کوکاین نمیدونم هروئین هرچی تریاک، اینو بفروش اینقدر سهم خودتو بردار. طرف هم میگه دمت گرم، اوکی. پول نداره که اول بره همه رو بخره خودش بخره، که میگن آقا تو بفروش اینقدر سهمت دار. همون موقع که این موادو میگیره میاد پلیس میگیرتش، با مواد و پواد میگیرن و میبرن و دادگاهی میکنن و میندازنش زندان. مثلا 5 سال 2 سال فرق نمیکن، میندازنش زندان. موادم چیکار میکنن؟ ضبط میکنن دیگه. این بابا کارش در اینجا به تمام پایان نمیرسه. این زندانیشه که بکشه بیاد بیرون، ساب جنسه میگه پول ما چی شد؟ میگه آقا ما رو گرفتن رفتیم زندان. میگه رو گرفتن گرفتم، خواست مراقب باشی به من ربطی نده. اونجا یه کاره که خطرناکه، متوجه این که برای زر چش گرفتن بعد مثلا یه امینی یقه یارو میگیرن یه بلایی سرش میارن و اینا دیگه، اونجا یه کار خراب. متاسفانه دوتا خبر دارم از کشور همسایه افغانستان. خبر اول، دادگاهی در آلمان پناهجوی، البته از کشور افغانستان، از افغان تبارهایی که به کشورهای دیگه رفتند و آبروی یه سری افغان تبارهای شریف رو میبرند دیگه. دادگاهی در آلمان پناهجوی افغان را به اتهام حمله مرگبار به راهپیمایی اتحادیه کارگری در مونیخ به حبس ابد محکوم کرد. دادستانی فدرال آلمان این حمله را با انگیزه مذهبی توصیف کرده. مقام‌های آلمانی می‌گویند مدارکی داله بر ارتباط این مرد 25 ساله با یک گروه تروریستی پیدا نشده. این حمله 13 فوریه 2025 چند روز پیش از برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ انجام شد. فرهاد نون با یک خودروی مینی کوپر به میان تجمعی که اتحادیه کارگری برگزار کرده بود رفت. در این حمله حفصه دختر 2 ساله و آمال مادر 37 ساله او به شدت زخمی شدند و بعداً در بیمارستان جان باختند. 44 نفر دیگر نیز زخمی شدند که جراحات شماری از آنها شدید بود. قاضی پرونده محل حمله را صحنه‌ای پر از ویرانی توصیف کرد. دادستان نیز گفت دادستان‌ها نیز گفتند نحوه انجام حمله نشان می‌دهد هدف متهم گرفتن جان انسان‌ها بوده. اولاف شولتز صدر اعظم و وقت آلمان پس از حمله خواستار اخراج عامل آن از این کشور شد. این حمله در جریان جنگ غزه انجام شد. قاضی در توضیح حکم گفت فرهاد نون در واکنش به شرایط کشورهای مسلمان قصد داشته افرادی را به طور تصادفی در آلمان هدف قرار بده و بکشه. به گفته قاضی متهم میخواسته با این حمله کاری انجام بده که از نظر خودش مورد رضایت خدا باشد و به خود و خانواده ای ثابت کنند که مسلمان خوبیست. دادستانی نیز گفته است که فرهاد نون از روی خشم، ناامیدی و تلخ کامی دست به این حمله زده و کسانی را کشته و مجروح کرده که هیچ نقشی در شکل گیری این احساسات نداشتن. یک تصویری هم هست از این صحنه که من قشنگ یادم میاد بعد از اینکه انجام شد، که کلی هم در رادیو در موردش صحبت کردیم. این خبر رو از سایت یورو نیوز برای شما بخش فارسیش انتخاب کرده بودم که تصویر رو میبینید با اون ماشین سفیدی که اونجا هست، کالسکه بچه رو میبینید که اونجا همون بچه هستش که جانش از دست داد فکر میکنم. اما متاسفانه یک خبر دیگه هم هست. امبار بریم به سراغ یونان. نمیدونم در رابطه با اون بوکسور افغان تبار شنیدید یا نه، ولی سایت یورو نیوز بخش فارسیش نوشته دادگاهی در یونان دستور داده یک بوکسور 26 ساله افغان که به قتل یک زن اسکاتلندی متهم شده تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت بمونه. جسد این زن ماه گذشته داخل یک چمدان در آتن پیدا شد. به گفته منابع قضایی و پلیس شریف احمدزی پناهجوی افغان روز پنجشنبه در دادگاه از حق سکوت خود استفاده کرد و به اتهام‌های مطرح شده پاسخ نداد. او به قتل عمد
سرقت و نگهداری غیرقانونی سلاح متهم شده و جسد الیزابت راس 38 ساله توسط یک مرد بی خانمان در روز 18 ژوئیه داخل چمدانی در ساختمان متروکه در منطقه کیپسلی در آتن پایتخت یونان پیدا شد. پزشک قانونی به دلیل تجزیه جسد نتوانست علت دقیق مرگ رو مشخص کنه، اما احتمال خفگی رو رد نکرده. مقامات یونان برای شناسایی این زن از اینترپول کمک خواستند و هویت او در نهایت با کمک مقام‌های آمریکایی و از طریق اثر انگشت تایید شد. شریف احمدزی ابتدا به اتهام نگهداری غیرقانونی سلاح بازداشت شده بود، اما اکنون به قتل عمد نیز متهم شده. او همچنین متهم است که با استفاده از کارت‌های بانکی الیزابت راس بیش از 10,000 یورو از حساب او برداشت کرد یا از حساب‌های او برداشت کرد. در گزارش‌ها آمده که او پس از مرگ قربانی با تلفن او برای دوستان و اعضای خانواده‌اش پیام‌های فرستاده و سپس تلفن را خاموش کرده. روزنامه‌های یونانی پورتوتما و تاناتا گزارش دادند که او تلفن دیگری خرید و با جا زدن خود به عنوان یک فرد جهانگرد برای دوستان راست در آتن پیام فرستاد و مدعی شد این زن اسکاتلندی را به دلیل مذهبش کشته. دیگه اگر که بیشترم در رابطه با این مطلب میخواین میتونید به سایت یورو نیوز بخش فارسیش برید که این مطلب حدود 19 ساعت پیش اومده بوده. اما حالا در مورد این آدم ها گفتیم، بابا آدم دیوانه همه جورش پیدا میشه. یعنی من فکر میکنم این مغز انسان که میگن اشرف مخلوقاته، تنها موجودی که نمیدونم فکر میکنه و یاد میگیره و نمیدونم از این چیزا، دیگه اصلا دیگه ما نداریم بهتر از این، تو بعضیا مشکلات بسیار عدیده ای داره. بجان خدا این عکسی که براتون گذاشتم و شما نگاه بکنید، دیدین که تو این فیلم ها میخوان اسرائیل رو نشون بدن، یه آدمی که یه دونه لباس سیاه تنش مثل روپوش مانند از بالا به پایین، بعد یه عصای کج یا از همین داسایی که باهاش چمن میزنن از بزرگا دستشه، اینو میگن اسرائیل. حالا یه بابایی اومده در شهر لندن پاشده یه دونه لباس اسرائیل تنش کرده، یه دونه هم داس گرفته دستش، رفته رو ساختمون روبروی یه بیمارستانی ایستاده به طرف اتاق مریضا و زل به خونه به اتاقا اینا نگاه کرد. حالا بذار اینو براتون بگم. حضور مردی با ظاهر اسرائیل روی بام بیمارستانی در لندن خبرساز شد. بذارید من این تصویر رو یک بار دیگه نشون بدم. میبینید این جناب اسرائیل که فقط من به خاطر مریضا رو بترسونه چیکار کرد. حالا این مرد با لباس اسرائیل به بیماران بیمارستان خیره می شده. حضور یک مرد 22 ساله با لباس کاملا مشکی و وسیله شبیه تیغه بلند روی پشت بام یک بیمارستان در شمال ولز باعث نگرانی بیماران و مراجع کنندگان و اعزام نیروهای پلیس و آتش نشانی محلی شده. به گزارش آذربایجان آنلاین، این مرد حدود یک ساعت بر فراز ورودی اصلی بیمارستان ایستاده بوده و با رفتار خود موجب ایجاد نگرانی در میان حاضران شده. در پی این حادثه 4 خودروی پلیس و نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند و ماموران بدون بروز حادثه وی را به پایین سقف منتقل کردند، از اون بالا برش جان آوردنش پایین. متهم در دادگاه مدعی شد لباسی که به تن داشته لباس کلاغ بوده و قصد نداشته با ظاهر اسرائیل در محل حاضر بشه. با این حال او اتهام ایجاد مزاحمت در محوطه بیمارستان را پذیرفته. این فرد همچنین به 2 فقره سرقت اعتراف کرده و در نهایت دادگاه او را به پرداخت 100 پوند جریمه، 100 پوند هزینه دادرسی و 50 پوند غرامت محکوم کرده. اونم چه جایی؟ در انگلستان که اینا از خرافات، یعنی من فکر میکنم اگه اشتباه نگم انگلیسی ها در مقام اول خرافاتیان، روسا دومن، ایرانی ها سوم. حالا در چیز ندارم، آمار ندارم، ولی حدس میزنم از روی از چیز ها بینم. آخه پدر تو پا میشی میای
میری لباس اسرائیل میپوشی، پا میشی میری روبروی یه بیمارستان رو سقف یه جایی میستی، زلزل به اینا نگاه میکنی که چی بشه، پول در میاری مثلا اینجوری. بیچاره اون بدبختی که حالا تو بیمارستان نشسته از پنجره نگاه میکنه اینه اسرائیل داره نگاهش. ای داده بیداد، ای داده بیداد. اما بریم سراغ هوش مصنوعی. بله، هوش مصنوعی تهدیدی برای اقتصاد جهان که کمتر درباره آن صحبت می شود. بلومبرگ در یک مقاله طولانی این موضوع رو بررسی می کنه که چگونه حذف مشاغل پردرآمد به دست هوش مصنوعی می تونه درآمدهای مالیاتی دولت ها رو کاهش بده، هزینه های عمومی رو افزایش بده و جهان رو با دوره طولانی از بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی روبرو کنه. گسترش هوش مصنوعی فقط بازار کار رو تغییر نمیده. حذف یا کاهش مشاغل پردرآمد مانند درآمدهای دولت‌ها از مالیات بر حقوق رو نیز به شدت کاهش میده. مسئله‌ای که از آن به عنوان شکاف مالیاتی هوش مصنوعی یاد میشه. همزمان هزینه‌هایی مانند بیمه بیکاری، آموزش مجدد نیروی کار و خدمات اجتماعی افزایش می‌یابد و این وضعیت می‌تونه سال‌ها بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی رو ایجاد کنه. به بیان ساده، ربات‌هایی که جایگزین بخش بزرگ از نیروی انسانی امروز خواهند شد، حقوق ماهانه نمی‌گیرند و مالیاتی نیز به دولت پرداخت نمی‌کنند. پرسش اصلی اینه، اگر سهم نیروی انسانی از اقتصاد کمتر بشه، دولت ها هزینه های خدمات عمومی رو از کجا تأمین خواهند کرد؟ من بهتون بگم به اونایی که این کارا رو میکنن، برین با اونا بگید مالیات رو از اونا بگید. وقتی یه شرکتی، حالا من تو پرانتز دارم میگم، وقتی یه شرکتی یا یه فروشگاهی رو ما مثال میزنیم، یه فروشگاه 10 تا صندوقدار داشت، این 10 تا صندوقدار رو برداشته اخراج کرده، دو تاشون رو نگه داشته، بعد اومده از این دستگاه اتوماتیک گذاشته، مردم میرن خودشون اسکن میکنن و میرن، اون 8 نفر دیگه چی شدن؟ بهشون کسی حقوق نمیده دیگه. 8 تا ماهی 40,000 کرون، 30,000 کرون، 35,000 کرون که میپره هیچی. اونا وقتی که حقوق میگرفتن مالیات میدادن و خود این شرکت ها هم اینا رو برمیداشتن اومدن چیز میدادن دیگه، دکلاریه رو میگردن. حالا این مردمی که بیچارهایی که بیکار میشن به خاطر اینکه از این دستگاه استفاده میشه، تکلیفشون چی میشه؟ هیچ. بعد میاد گزارش میده، ما در 3 ماهه گذشته 8 میلیارد کرون سود کردیم. سودم که یعنی همه مخارج دادیم، اونی که تش مونده. یعنی سود بیشتر. مالیاتاشونو دادن، همه کاراشونو کردن، فقط سود. بگذر. بررسی‌های تازه نشان می‌دهد بزرگترین خطر هوش مصنوعی شاید نه ربات‌های خودمختار، بلکه تضعیف پایه‌های اقتصادی دولت‌ها باشه. گروهی از متخصصان اقتصاد و فناوری در شبیه‌سازی برگزار شده در صندوق بین‌المللی پول پیامدهای گسترش سریع هوش مصنوعی رو بر بازار کار، درآمدهای مالیاتی و ثبات اقتصادی بررسی می‌کنند. کارشناسان معتقدند تجربه انقلاب صنعتی نشان میده افزایش بهره‌وری همیشه با رفاه فوری همراه نیست و ممکن است دوره‌ای طولانی از نابرابری و ناآرامی اجتماعی به وجود بیاره. به باور آنان جهان اکنون نیز در آستانه مرحله‌ای مشابه قرار گرفته. برای مقابله با این چالش پیشنهادهایی مانند افزایش مالیات بر مصرف، اصلاح مالیات شرکت‌ها، مالیات بر فناوری‌های هوش مصنوعی و حتی مالیات بر توان پردازشی مطرح شده. با این حال اجرای بسیاری از این راهکارها به همکاری گسترده بین‌المللی نیاز داره و با موانع سیاسی و اقتصادی روبرو هست. برخی کشورها در زمینه آمادگی بیشتر در این زمینه آمادگی بیشتری دارن. بلومبرگ به از جمله سنگاپور و سوئد اشاره میکنه که از همکنون برنامه‌هایی برای آموزش دوباره نیروی کار، تقویت منابع مالی دولت و سازگار کردن نظام رفاهی با اقتصاد آینده آغاز کردند. کارشناسان تأکید میکنند که آمادگی دولت برای مدیریت این گذار نقش تعیین کنندهی در حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی داره. صندوق بین المللی پول نیز هشدار داده که هوش مصنوعی باید به عنوان یک تحول بی سابقه در اقتصاد کلان در نظر گرفته بشه.
تحولی که بدون سیاست‌گذاری هماهنگ و همکاری دولت‌ها میتونه شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی رو به شکلی که تاکنون سابقه نداشته عمیق کنه. استکهلم شن پولسن هر انرژین de hetaste nyheterna, den bästa musiken, ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar FM 94.2.

اما شماهایی که تا حالا خورشید گرفتگی ندیدید، خودتونو آماده بکنید عزیزان، خودتونو آماده بکنید برای 12 ماه آگوست. هفته دیگه میشه، آره دیگه، حدود 5 روز دیگه. و چیز 12 ماه آگوست در استکهلم و بیشتر نقاط سوئد میشه 80% خورشید گرفتگی یا کسوف رو میشه دید، که ماه میاد ما بین خورشید و زمین قرار میگیره. 12 ماه آگوست، از همین الان از این شیشه میشه های دودی و اینو آماده بکنید و خلاصه بیان تماشا بکنید که اینو یک از همین اخترشناسان روبرت کامینگ تیپس داده و گفته میشه که در 10 سال گذشته این اولین بار هستش که این اتفاق میفته. سول فر مرکلسن، بله، 80%، همون 80% هم کافیه. من یادم او، آره، من تو سوئد یه بار دیگه هم دیدم، البته صحبت 25 سال پیشه دیدم، ولی سال 2015 هم یک بار اتفاق افتاد. ولی 12 آگوست، نستا اونستاگ عزیزان، قراره که خورشید گرفتگی داشته باشیم و خلاصه دیگه شمایی که دوست دارید این کار رو انجام بدید. میدونید که قدیما وقتی که چیز میشده به خورشید گرفتگی، مردم شروع میکردن دعا خوندن و که وای کفر یکون شد و نمیدونم الان خدا داره مجازاتمون میکنه و نمام از اینجور چیز میزا. بعد که درست میشد همه دست به دعا میبردن، دست درد نکنه خدا جون. بعد اون موقع هم میومدن یه سری از همینایی که روحانی پوهانی ها دیگه، از همین یا جادوگرهای مثلا چیز که حالا از کجا میفهمیدن چجوری حساب میکردن نمیدونم، ولی تا میدیدن که خورشید گرفتگی داره انجام میشه میومدن فریاد میزدن که به من بیاین، به ما چیز بکنین، به من بگین، معلوم براتون دعا میکنم. شروع میکرد دعا کردن که خدا یا این مردم گناهکار رو ببخشو، خوشو خدا هم یه 7-8 دقیقه بعد میبخشید و تموم شد میرفت، دوباره روز بر میگشت و مردم هم ایمان میآوردن که چقدر این قدرت داره و چه کارهایی بلده و انجام بده. خلاص میترسوندن دیگه مردم، از نادانی مردم سوء استفاده میکردن دیگه. خیلی خوب، این هم از این. نه نمیرسم، یه آقای دنبال دوست دختر سابقش را میافتاد و با دوربین دنبالشون میکرده. خانم میرفته مثلا یه جایی بشینه رستوران، وای میسود پشت در رستوران نگاش میکرده. این هم میذاریم برای فردا. فردا که تعطیله، فردا تعطیله، 1 دقیقه میتونم بگم. خلاصه یه آقایی رو به 47,000 کرون جریمه نقدی، 46,000 کرون جریمه نقدی و یه مقداری معالجات و اینا محکومش کردن در دادگاه آتوندا، که ایشون در اوپلنس وسبی دوست دختر سابق خودش رو میرفته با دوربین پشت درخت وای میساده به خونه ایشون ظلم میزده. وقتی ایشون میمده بیرون میرفته مثلا رستوران میامینده، با دوربین از رستوران نگاش میکرده که دخترم ببینتش. وقتی بهش میگن میگیرنش، حالا بالاخره دادگاهش میکنن، میگه والا دوربینه که از یکی قرض کرده بودم، میخواستم برام پسش بدم، اون که هیچی، بعدش هم قول میدم دیگه کاریش نداشته باشم، یعنی فقط چون به من قبلا گفته بود تو هیچ زحمتی برای این دوستی ما نمیکشی که ما با هم بمونیم، منم داشتم زحمت میکشیدم. در اصل 46,000 کرون خسارت رو که بده یادش میفته و قول داده که دیگه دنبال دوست دختر سابقش نره. منم در اینجا به شما قول میدم که روز دوشنبه سعی میکنیم با دستگاه هایی که کار میکنند و بدن این سالم در خدمتتون باشیم، بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم و امیدوارم که روز و روزگار بر شما همگی نازنینان خوش باشه و تعطیلات قشنگی رو در پیش داشته باشید. موفق و

انقدر ظریفی که با یک نگاه هرزه میشکنی، اما تو خلوت خدا تنها

حتی با این که هیچ کس مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست.

هرگز نخواستم که تو رو با کسی قسمت بکنم، یا از تو حتی با خودم یه لحظه

مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست.

روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچ زنده نیست، گریه فراوون وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قحطی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مردا سر دار، زنا تو زندون. انگار که شب هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته. همه با هم قهر، همه از هم دور، روزا مثل شب، شبا سوت و کور. نه تو آسمون نه رو زمین، انگار که خوابیم، کابوس می‌بینیم. از زمین دوریم، از زمان جدا، حتی نمی‌آییم به یاد خدا. روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. نوبت میگیریم گیج و بی هدف، واسه مردنم باید رفت تو صف. روزا و شبا اینجور میگذرن، هر جا که میخوان ما رو میبرن. آخه تا به کی آروم بشینیم، حسرت بکشیم، گرده ببینیم؟ ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش.

واسم مثل بارونی، تو واسم مثل رویایی، تو با این همه زیبایی، من و این همه تنهایی، من و حالی که

0: Tamam.
1: Tamam.

یه هفته اسمم که میاد اشک از نگاه ها در میاد، بعد از یه هفته همه چی عادی میشه، حتی نمیمونه ازم اسمی بیاد.